0: Cajzels.
1: Dobro večer, Lojze Slak, in dobrodošli v naši oddaji.
2: Dobro večer tudi vam in hvala lepa za povabilo. Seveda predvsem pa tudi vašim zvestim poslušalcem tega lepega četrtkovega večera.
1: Svojo glasbo še vedno razveseljujete staro in mlado, še vedno vas srečujemo na različnih odrih. Odkot vsa ta vaša energija, Lojze? Ni nobena skrivnost namreč, da se bližate 80-im, pa ste še vedno tako aktivni in vitalni.
2: Ja, poglejte, jaz sem sej pravzaprav že večkrat sem tudi čisto odkrit povedan, pomislil, da bi bilo treba počas mal se umeriti, mal smo se po leto, recimo po naši 40. letnici smo se mal umerili tudi, ampak seveda še vedno pa zelo čisto odkrit povedan grem med ljudi in to me precej gor drži, ne?
1: Najlepše trenutke svojega življenja ste utkali v glasbo in stkali veliko lepih skladb. Katerega ustvarjalnega obdobja se najrajši in najbolj spominjate?
2: Prva ena taka radost pri meni je bila, ne, ali pa skoraj bi lahko rekel mogoče euforija, takrat, ko sem nastopil na prvi oddaji Pokaži, kaj znaš v Studio 14 in zmagal. Ne, to sem zmagal z enim svojim vačkom, sicer solo harmonika, ne. No, to je bil en tak res prelomni začetek iz samo od tistega ljudskega godca, ki sem igral samo po ohcetih pa tako naprej, ne. Ampak tista moja želja že od mladih let naprej, ko sem poslušal glasbo, ne, je bila vse skup nekako prisotno eno tako lepo vokalno petje, ne. In to se mi je po tolikih letih potem posrečilo, ko sem najdel fante s Praprotna in mislim, da je bilo to točno tist, kar je meni vrel po glavi že toliko časa. Ker prej so bili bolj tako, ne, dueti, solisti in tako in to je bilo za me pa kar malo premalo.
1: Skratka, vse skozi ste imeli srečno roko tudi pri izbiri glasbenikov in pevcev, ki so nastopali v vašem ansamblu.
2: Tu je bila pa res sreča, da sem pravzaprav naenkrat zaslišal te fante, ne, in to se mi je zdelo, da je res tako, ko sem rekel, točno tisto, kar sem jaz pravzaprav želel.
1: No in odlični fantje s Praprotna so vašo glasbo res tako občuteno interpretirali. Pot do slave in popularnosti je bila verjetno največkrat zelo strma in naporna. Saj ste poleg igranja hodili tudi v službo, si ustvarili dom in družino, ogromno potovali, zraven pa še skrbeli za svoj vinograd.
2: Ja, no, vinograd pravzaprav me ni, ne vem, koliko skrbel, da bi se tle, ne vem, kako živcero zaradi tega. Ampak to je bilo zdravo, ne. Drugače pa je, seveda, je bila pa moja redna služba. Popoldnevi pa večeri so bili pa noč, pa vikendi. No, in to je tako načelno, ne, kar dobro se obdržalo. In šlo je, ne?
1: Lojze, vašo glasbo posnema večina mladih glasbenikov, torej Slakove melodije na tekmovanjih godcev in festivalih domače zabavne glasbe igra najmanj vsak drugi godec. Mladim ste postali idol oziroma sinonim za narodno zabavno glasbo. Kako pa vi gledate na te mlade, na njihovo ustvarjalnost, na njihovo glasbo, tudi če nima veliko skupnega z narodno zabavno glasbo?
2: Na njihovo izvajanje sem lahko kar ponosen, ker izvajajo zelo dobro, ne. Moram pa reči, da pogrešam pa ustvarjalnosti, ne. Včasih čist malo mogoče trdo rečeno, Misliš, da gre vse nekako bolj po liniji najmanjšega odpora?
1: Torej premalo izvirnosti?
2: Ja, premalo izvirnosti pravzaprav pri taki masi izvajalcev, kot jih je nastalo. Ne?
1: Pred kratkim ste izdali novo ploščo, nekaj posnetkov s te zgoščenke bomo predvali tudi v nocojšnji vdaji. Ste zadovoljni s posnetki, z izvedbo, z aranžmaji, besedili?
2: Še moram reči, da sem zadovoljen, ker je ratalo dobro, kolikor smo bili sposoben.
1: S čim ste trenutno zaposleni?
2: Ja, poglejte, po 40-letnici, ki smo imeli v Tivoliji, od takrat smo se res, tako kot sem že rekel, nekoliko umirili. No, ampak seveda vabila na živo nastopanje, je pa skoraj bilo vse več, ne. Da, sem rad med ljudmi, smo se pa tega kar držali in tako še danes kar precej nastopamo.
1: So kakšne želje ostale neuresničene?
2: No.
1: In jih seveda nameravate uresničiti?
2: Ne vem, kaj mi bo še ratal, ne. Ne morem zagotavljati, ampak na vse to bom se še malo trudil, če bo, seveda je pa, se veste, od česa odvisno, no, pri teh letih, od zdravja. Ne?
1: Seveda. Lojze, hvala za obisk in pogovor in se še srečamo. Želim vam predvsem trdnega zdravja in še veliko moči, da bi ob vaši harmoniki in glasbi še dolgo uživali.
2: Tudi jaz vam želim še naprej tako poslušanost, lepe oddaje in vam želim vse najbolje.

Lojze Slak je v zgodni mladosti rad poslušal mojstra harmonike Avgusta Stanka in že tedaj opazil njegov izpopolnjeni ritem, ki ga ljudski godci niso imeli. Tudi večglasno fantovsko petje je na moč občudoval in verjetno je že kot 15-letni fant nekje v podzavesti začutil, da bo šla njegova glasbena pot v to smer. In res se je zgodilo prav to. Leta 1964 je srečal pevsko skupino Fantje z Praprotna in rodil se je ansambel, ki je na slovenskem glasbenem nebu zasijal kot Orion.

Velika ustvarjalnost, poznavanje ljudskih napevov in predvsem glasbenega okusa ljudi, ki jim je narodno-zabavna glasba namenjena, pa sodelovanje z izvrstnimi avtorji besedil in odličnimi izvajalci, pevci in instrumentalisti. Vse to je Lojze Slak znal povezati v celoto, ki je ansambel pripeljala do takšne prepoznavnosti doma in v tujini. Zlasti med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike in Kanadi je zapisan z zlatimi črkami. Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje s Praprotna so prepotovali v svet in tako dokazali, da za glasbo meje ne obstajajo.

Danes lahko ansambl posnema v Sloveniji nekaj sto ansamblov, vendar še vedno velja, da je original le eden, vsi drugi so bolj ali manj dobre kopije. Bistveno pa je vendarle to, da se je prav po Slakovi zaslugi vrnila med ljudi pozabljena, predvsem pa pred leti zapostavljena diatonična harmonika. Pokazalo se je, da je še vedno živela v srcih ljudi kot nekakšna speča trnjulčica in Slak se je našel v vlogi princa, ki jo je prebudil. Na najlepši možni način. Harmoniko je dopolnil z dodatnim, tako imenovanim Slakovim gumbom in šestim basom. Danes šolani glasbeniki dokazujejo, da je prav diatonična harmonika zmožna velikih glasbenih dosežkov.

Morda je skrivnost uspehov ansambla Lojzeta Slaka tudi v tem, da vseh 47 let ni spreminjal sloga, temveč je ostal zvest pristni ljudskosti igranja in petja. Velikokrat namreč vidimo, da ansambli nenehno spreminjajo slog in se hočejo na vsak način prilagajati času, pri tem pa pogosto izgubijo kakovost in se znajdejo v vrtincu sprememb, ki jim niso več kos. Tudi menjave članov ansambla so bile glede na dolga leta delovanja minimalne. To je gotovo pripomoglo k uspehu in rasti.

Pravkar ste poslušali nov valček Planinska z nove jubilejne zgoščenke z naslovom Dragi prijatelji, ki je pred kratkim izšla. Na njej je 12 skladb, avtor večine je seveda Lojze Slak. Pisana bera priredb z dodatnimi besedili, nekaj je tudi čisto novih. Skratka, še tako zahteven poslušalec bo našel kaj zase. Tudi tokrat je Lojze Slak povabil k sodelovanju preizkušene avtorje besedil. Tako najdemo na novi zgoščenki imena, kot so Majda Rebernik, Fanika Požek, Tone Pavček, Janez Hvale in Igor Pirkovič. Sicer pa je veliko sodeloval tudi z Ivanom Sivcem, Vero Kumprej, Jožico Slapar, Tatjano Rodošek, Vero Šolinc in drugimi. Besedilo za njegovo pesem Čebelar, ki je doživela izreden uspeh, je napisal Slavko Podboj.

Odlične priredbe za Slakove melodije je vrsto let ustvarjal Niko Zlobko, pozneje Milan Ferlež, na najnovejši zgoščenki pa se največkrat ponovi ime Tone Štritof, ki je basist v ansamblu. Andrej Bergant in Janez Dolenc sta v ansamblu pevca že od vsega začetka, medtem ko se mu je Franci Rebernik, nekoč prvi popevkarski glas Gorenjske, pridružil po tragični smrti tenorista Jožeta Šifrarja. Na novejša člana Slakovega ansambla sta kitarist Janez Hvale in basist Tone Štritof. Poslušajmo skladbo z naslovom Deželica sonca in grozdja, enega prvih valčkov, ki je osvojil slovenske poslušalce narodno-zabavne glasbe in ga kljub starosti več kot 40 let prepevajo v vsaki družbi. Ustvarili so ga Lojze Slak, Fanika Požek in Niko Zlobko.

V 47 letih delovanja je Slako ansambel prejel nešteto priznanj, pohval in zlatih plošč ter zmagoval na različnih lestvicah. Najvišje priznanje je dobil v Ameriki, prestižno priznanje Grammy za glasbo, kot edini slovenski ansambel pa je lahko nastopal v Nashvillu na svetovnem koncertu Countryja. Popotovanje po Ameriki in Kanadi je rodilo poznanstva in prijateljstva, ki so še danes dragocena. Zato bo kar pravšnja pesem, ki je tudi naslovna na novi zgoščenki, Dragi prijatelji. Valček sta ustvarila Lojze Slak in Majda Rebernik.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več, kot je določeno zdaj. Odhodki pa se zvišujejo za 6,2% na 18,8 milijarde evrov. Kot opozarja Fiskalni svet, predlog dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije. Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15 500 na 1,55 milijona. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2 milijona 441 tisoč. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10 tisoč severnokorejskih vojakov v Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8 tisoč pripadnikov sil omenjene države. Farmacevtska družba Lek bo v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Kot so zapisali v švicarskem Sandozu, katerega del je Lek, bo center krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Odbojkarji Slovenije so se na nedavno zaključenem evropskem prvenstvu izkazali tudi v posamični statistiki. Janko Zamernik je turnir končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev, dosegel je 29 blokov. Nik Mujanović pa je bil drugi po številu doseženih točk, zbral jih je 150, 7 večjih je dosegel Finec Luka Martila. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: zadnji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V torek zjutraj se nam bo v studiu pridružil Vid Kmetič in nas povabil na mladi festival sprehodov. Čas pa bo tudi, da skupaj izberemo septembrski obraz sosednje ulice. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Premislite, mi pa se slišimo že od petih naprej. Radio.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Ja, jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoč bi pa še boljš naredil. Če
6: več misli sad, jaz bi sam tebe gledal.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
8: Spustil sem zveri sebe. Ne?
9: Okay. Ja, no. Sem tak, po naravi veseljak.
10: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba.

0: Postali ste pravi mački glasbe, ne?
1: Tako, muceki.
0: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
2: Jutranja kava z živo glasbo.
3: Radio Maribor. Aura 290 is available only at the...

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. Ta povečuje skupni obseg porabe na rekordnih 18,8 milijarde evrov, ker bo o boljši gospodarski rasti od predvidene več tudi davčnih prihodkov, bo primankljaj ostal znotraj meje dovoljenega. Fiskalni svet opozarja, da to, glede na ugodne razmere, še ni razlog za zadovoljstvo. Njegov predsednik Davorin Kračun pa kot ključni problem podarja rast izdatkov.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti, več po drugih podarkih oddaje.
3: Od polnoči nove cene pogonskih goriv, dizel znova pod 2 evroma na liter. Iran in ZDA nadaljujeta ločena srečanja s posredniki za končanje vojne. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k skrbi za zdravje tega organa. Pretežno jasno bo čez dan tudi do 26 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami nove vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov, primankljaj pa bo odstal tik pod še dovoljenimi 3% BDP-ja. Fiskalni svet ne izključuje možnosti, da bo zaradi pretirane rasti porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična, predlaga pa tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
4: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
5: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
4: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
4: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji.
1: Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla, ki se je v minulih tednih najbolj podražil, ter kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki stane rekordnih 1,76 evra. Negotovost na naftnih trgih sicer ustraja, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
6: Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv, delamo pa vse, kar je v naši moči, se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam ima nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Slovenija na odločitev Evropske komisije v povezavi s prošnjo za začasno znižanje trošarin še čaka. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je ponovem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kot je v nagovoru na dogodku poudaril premier Janez Janša, je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor eden od prvih korakov k decentralizaciji države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
7: Da prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajin.
1: Za vzpostavitev pokrajin si bo prizadevalo tudi Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, je napovedala ministrica Monika Kirbiš-Rojs in izrazila upanje, da bodo zato uspeli doseči potrebno politično soglasje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut, poglejmo na tuje. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne.
3: Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, so s katarskimi medijatorji govorili o novih idejah, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Posredniki bodo predloge predali ameriški strani, odgovor Washingtona Araghchi pričakuje predvidoma do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za to, da Iran opusti jedrski program.
1: V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Poljsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil poljskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, več kot 80 pa ranjenih. Iz Kijeva o novih napadih poročajo tudi danes.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15.500 na 1,55 milijona. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2 milijona 441 tisoč. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10 tisoč njihovih vojakov. V Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8 tisoč pripadnikov severnokorejskih sil.
1: V Mariboru, tik ob Ljudskem vrtu, je včeraj svoja vrata znova odprla ena najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Katarina Klep-Črnejšek.
8: Po letih propadanja je mesto pristopilo k celoviti prenovi in ponovni oživitvi tega kulturnega spomenika lokalnega pomena. Prenova je potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot pravi Miran Krivec, so jih presenetila arheološka odkritja, še posebej pa pritegnila oranžerija, ki je umeščena v bivanski objekt, kar je posebna redkost v evropskem prostoru.
9: Vse to je ohranjeno, kar smo našli in restaurirano, tako da v bistvu lahko stopiti na originalni tlak iz 1834, tako da kotira ta vila s to svojo oranžerijo v evropskem prostoru izjemno visoko.
8: V obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore mestna četrt, Koroška vrata in Mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4 milijone 700 tisoč evrov. Od tega je Mariborska občina prejela več kot 4 milijone evropskih in državnih sofinancerskih sredstev.
1: Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Stroka ob tem dnevu opozarja na pomembnost preventive ter poziva k skrbi za zdravje srca. Predsednik Društva za srce, primarij Matija Cevc, pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
10: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
1: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola in telesne teže. Društvo za srce tako ob današnjem svetovnem dnevu tega organa pripravlja različne meritve v Ljubljani, Mariboru, Brežicah in pred jamo Vilenica. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangerc. Med drugim boste slišali več o včerajšnjih tekmah nogometne lige narodov, naši nogometaši pa bodo v drugem krogu drevi gostili Severne Makedonce. Prijeten začetek dneva želimo.
11: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik, Nik Mujanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Februarja prihodnje leto bo slovenska moška teniška reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo, morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance Stefanosom Cicipasom. V zadnji tekmi 6. kroga prve ženske nogometne lige je druga uvrščena Mura s 3-2 premagala 4. uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Blaž Mikl.
12: Pred nami dokaj jasen dan, zjutraj in del do poldneva ponekod po kotlinah megleno, temperature pa čez dan 19 do 23. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj je meglo po nekaterih nižinah, temperature zjutraj od 2 do 8, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Četrtek in petek sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj pa ponekod po nižinah še megleno. V tem jutru aktualne temperature, 8 smo jih izmerili v Mariboru, 7 na Ptuju, Radencih, pa tudi v Slovengradcu, 6 v Ljubljani, Celju in Murski Soboti, 9 v Slovenski Bistrici, 13 v Portorožu. Še pogled na Kredarico, tam je trenutno 6 stopinj. Promet. Previdno na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani zaradi ovire na vozišču, promet tovornih vozil tam uviran, torej tovorna vozila ovirajo promet. To je to v tem jutru, še kaj novega, še kaj aktualnega. Hvala, da mislite tudi na nas.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Izbrali ste pravo družbo.
13: Družbo Radia Maribor.
14: To jutro z vami.
12: Kristjan, vam želim dobro jutro. Torek, 29. september, Maribor in okolica se še prebuja. Sonce prav tako počasi razmišlja, kdaj bi ušlo. Tam ob 6 uri in 53 minut je napovedalo, da se malce pokaže na temi oblaki nad meglo, zašlo pa bo ob 18 in 41. Danes je mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, pa sem malce pomislil, koliko dobrih stvari imamo doma, ki potrebujejo morda samo še eno priložnost. Je to včerajšnji kruh, iz katerega nastanejo najboljše šnite, kosilo, ki je naslednji dan še boljše, ali pa kakšen predmet, za katerega nekdo reče, počakaj, tega pa še ne bomo vrgli v stran. Naj bo to naša današnja, taka jutranja nit. Upam, da tudi vi, kar razmišljate, kako je pri vas doma in kaj nikoli ne gre takoj v smeti. Še kakšna misel za začetek? Ni treba vedno imeti več, včasih je dovolj, da bolje uporabimo tisto, kar že imamo. Imamo dobro glasbo, Gregor Strmitski nam izbira in upam, da jo dobro uporabimo za lepo prebojanje v to torkovo jutro.
13: Dobro jutro.
14: Z Radiem Maribor.

0: Freya Ridings in Castles, točno 10 če manjka do 6. ure. Torkovo jutro se prebuja, zaenkrat še dokaj hladno, kot smo že vajeni, jutro hladno, ampak dnevi pred nami, ki pa so pa bodo še lepi sončni, pa tudi topli. In upamo, da bo takšno toplo tudi današnje jutro. Danes nas obišče vid Kmetič s povabilom na mladi festival sprehodov. Vreme več kot odlično, da si privoščimo kakšen sprehod, ampak kakšen je ta mladi festival sprehodov, kje se bomo sprehajali, kaj bomo lahko videli, o tem nam bo več zaupota med 7:30 in 8:00. Vabimo vas pa tudi, da nam pomagate izbrati septembrski obraz sosednje ulice. O tem več spregovorimo med 8:30 in 9:00, seveda pa vsi tisti nestrpni, ki želite več vedeti o tem, si ogledati, kateri so 4 obrazi, za katere lahko glasujete, kakšne so njihove zgodbe, pa vabljeni že v tem trenutku na radiomaribor.si, na našo spletno stran. Tam najdete vse podrobnosti, tam lahko tudi glasujete in pa vse ostale stvari, ki se jih morda še prezrli, preslišali ali pa zamudili. Da ne boste ničesar zamudili, pa le vztrajajte, torej tudi v tem jutru skupaj z nami. Dobra glasba nas čaka, pa še marsikaj zanimivega bomo povedali, vas na marsikaj zanimivega spomnili, tako da ne boste ničesar preslišali.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Queenie, ki se nas upam, da prebudili v to torko jutro.
1: V šestih.
2: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: V Mariboru so včeraj odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
3: Imam čas pravzaprav biti ministrica v tem času, ko smo odprli vrata tudi v Mariboru. Trenutno nas na tej lokaciji dela 71, bomo pa vsekakor enoto tu na Štajerskem in pa na Primorskem v bodoče še krepili.
0: Premijer Janez Janša pa je na slovesnosti dejal, da je to le začetek regionalizacije in napovedal še več selitev sedežev ministrstev oziroma njihovih delov po državi. V Mariboru tik ob Ljudskem vrtu včeraj znova predali nameno eno najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Župan Saša Arsenovič.
4: Danes je Langerjeva vila vrnila tja, kjer je nekoč bila, in tudi hvala tej družini, ki je to pravzaprav predala občini. In me res veseli, da bo to postal prostor druženja, srečevanja in da smo vrnili v tisti namen, kateremu je prvotno bila namenjena, to je čim širši javnosti.
0: Obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore, mestna četrt Koroška vrata in Mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4 milijone 7 tisoč evrov, večji del sredstev pa je Mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Cene bencina se je ponoči zvišala za 1,2 centa na liter, dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta se pocenila za 8,3 centa na liter. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,760 evra, liter dizelskega goriva 1,929 evra in liter kurilnega olja 1,552 evra. Dan, ki je pred nami, bo topel, kakšne kurjave očitno ne bo potrebno, vse popovdne, jutra so še hladne, ampak jasen dan s temperaturami od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri večinoma jasno, z jutranjim meglo po nekaterih nižinah, temperature zjutraj od 2 do 8, dnevne podobne današnjim od 18 do 23. Četrtek in petek pa sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Aktualne temperature v tem jutru, 8 stopinj merjenih v Mariboru, 7 na Ptuju, Radencih, Celju, Murski Soboti in v Slovengradcu, 6 v Ljubljani, 9 v Slovenski Bistrici, 15 v Portorož, ter na Kredarici v tem trenutku 7 stopinj.
2: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti med priključkom Kretina in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je zastoj zamuda približno 10 minut, pri izvozu Lukovice na Štajerski avtocesti smeri Maribora pa je na vozišču oviran promet, in sicer za tovorna vozila. Previdno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
5: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
0: Dobro jutro, šesti mimo, dan je že nekako stekel, kakšen zajtrk si le privoščite tudi o tem današnjem jutru. Pravil, da najpomembnejši obrok dneva, upam, da imate dovolj časa, da ste se pravočasno prebudili, si morda pripravili kaj dobrega že včeraj, morda za na pot, če se vam mudi, ampak za volanom naj se vam nikar ne mudi prehitro. In pa, važno je, da pridemo do cilja, pa če tudi s kakšno minutno zamudo, verjamem, da ne bodo pogledali skozi prste. Kakšna dobra misel, privoščimo si jo še za to torkovo jutro, ki pravi: človek, ki nikoli ni naredil napake, ni nikoli poskušal nekaj novega.
5: Dobro jutro.
2: Radio Maribor, urič.

Talec in spremljevalec mrtvih duš na oni svet. Sprva so ga upodabljali kot vojščaka, ki sulico ubija zmaja. V 13. stoletju pa so začele nastajati podobe nekaterih s tehtnico v roki tehta človeške duše in njihova dobra dejanja. Gabriel, to pomeni božji človek, je imel v svojem svetopisemskem poslanstvu različne naloge. Preroku Danielu je razlagal svetopismo, kot božji poslanec pa je naznanil tudi rojstvo Janeza Krstnika in Jezusa Kristusa. Tudi ime Natangela Rafaela je hebrejskega izvora, pomeni pa Bog zdravi. Mihael je zavetnik Izraelcev in katoliške cerkve. Zaradi rabe tehtnice pri tehtanju človeških duš tudi lekarnerjev, preizkuševalcev, meril, trgovcev in pekov, pa tudi vojakov, vitezov in seveda umirajočih. Natangel Gabriel velja za zavetnika radija in vseh sredstev obveščanja. Rafael pa je zavetnik ljudi, ki so v stiski, rudarjev, krovcev, romarjev pa tudi popotnikov. In še seznam vseh imajo danes zgod, to so Mihaeli, Mihe, torej tudi štajerski Miheji, koroški Mihani in ljubljanski Mihati in Mihaele, vse, ki jim je ime Mihal, Mihel, Miša, Miško, pa Gabrieli in Gabriele, Rafaeli in Rafaele. Mihelovo pa je že pravi začetek jeseni, saj so v tem času tudi trgatve, no, letoš je bila predvsej prej, kot vremenar pa na Mihael napoveduje še kakšna bo zima, kaj ti. Če na Mihaelovo veter zaveje, mrzla bo zima, snegom doveje.

0: Upam, da ne zaradi panike, zaradi stresa in zaradi tega, kar zamujate.
1: Glasba na današnji dan.
0: Danes naš glasbeni koledar začenjamo precej živahno. 29. septembra leta 1935 se je rodil Jerry Lee Lewis. Če ste ga kdaj videli igrati, veste, da zanj klavir ni bil instrument, za katerim človek mirno sedi. Njegova igra je bila silovita, nastop je pa taki polni energije. Skladba... je postala klasika zgodnjega rock'n'rolla. Leta 1986 pa je bil tudi med prvimi sprejetimi v dvorano slavnih rock'n'rolla. Zdaj pa na britansko lestvico. Na lestvici z datumom 29. september 1974 je prvo mesto zasedel Carl Douglas pesmijo. Pesem, ki je nekako ujela čas, ko so bili filmi o borilnih veščinah velika uspešnica. Njena posebnost že o pomembi naslova marsikdo v glavi, da sliši tisti značilni uvod in začne migati v ritmu. Na britanskem vrhu je ostala kar 3 tedne. 5 let pozneje pa na britanskem vrhu skupina The Police pesmijo. Na vides... preprosta podoba. Človek pošlje eno sporočilo v steklenici in upa, da ga bo nekdo našel, potem pa odkrije, da ni edini, ki se želi, da bi ga kdo slišal. To je bila tudi prva britanska uspešnica oziroma prvo mesto skupine The Police. Sledita je potem še Walking on the Moon, obe pa sta tudi na albumu Regatta the Black. Današnji datum pa ima posebno mesto tudi v slovenski glasbi. 29. september se je pisal leto 2011, ko je umrl Lojze Slak. Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo. Danes torej mineva 15 let od njegovega slovesa. Ob njegovi harmoniki se marsikomu najprej uglasi kakšna domača viža. Spomin na kakšno veselico ali pa na kakšno družinsko srečanje. Je pa zanimivo, da je zasedba, kakršno poznamo in imamo radi, nastala po srečanju Slakovega instrumentalnega tria s Fanti iz Praprotna leta 1964 in takrat so se združila zvok diatonične harmonike, večglasno moško petje in nastalo je nekaj, kar Slovenci prepoznamo že po prvih taktih. Je res? Verjamem, da se strinjate. Lojzetu, spomin, kaj bomo zavrteli? Pa si privoščimo eno njegovih, pa tudi slovenskih, najljubših pesmi. Pa gremo tja v Dolino Tiho, v tem torkovem jutru, 18 minut čez 6.

0: Pred točno 15 leti je torej Lojze Slak, danes mineva 15 let od tega, odkar se je poslovil in odšel.
1: Glasba na današnji dan.
2: Radio Maribor.

0: Brian Adams, Run to you, 5 minut manjka do pol 7 ure. Danes po svetu opozarjajo na izgube hrane in odpadno hrano. Kar se sliši kot velika tema, od doma se pogosto začne z majhnim vprašanjem. Kaj je že v hladilniku, preden gremo po novo? Ni treba, da iz ostankov vsakokrat nastane kuharska mojstrovina. Včasih je dovolj, da kruh posušimo za drobtine, prezrelo sadje porabimo v pecivo ali pa ostane kosila shranimo za naslednji dan. Morda tudi s kakšno takšno mislijo v to današnje torkovo jutro. Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor. Kjer dober nasvet šteje. Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Radijska tribuna. Za nami je letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kako se ekološko kmetijstvo obnese pri nas, bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju. Prisluhnite Radijski tribuni ob 9:30.
2: Radijska tribuna. Radio Maribor. To.

0: Lara Love in Sky ter Anima. Ura, točno pol sedem.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Parlamentarni odbor bo danes obravnaval predlog rebalansa letošnjega proračuna. Ta predvideva 16 milijarde in pol evrov prihodkov in 18,8 milijarde odhodkov. Fiskalni svet opozarja, da se s predlogom povečuje primankljaj. Dizel in kurilno olje sta se pocenila, bencin pa podražil. Liter dizla na servisih zunaj avtoceste stane 1,93 evra, liter kurilnega olja 1,55 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,76 evra. V Zagrebu se nadaljuje stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebskem holdingu. Sindikati zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen. Slovenski nogometaši pa bodo drevi ob 20:45 v Stožicah igrali proti Severni Makedoniji. To bo njihova druga tekma v letošnji Ligi narodov. Prvo Škotsko so končali brez zadetkov. Prevladovalo bo precej jasno vreme z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah temperature danes pa tam nekje od 19 do 23 stopinj. V tem trenutku zunaj 7 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah pa že nekaj gneče, tako da le previdno. Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Snebar je proti Ljubljani zastoj zamuda že približno 20 minut. Pri izvozu Lukovica proti Ljubljani pa oviran promet zaradi ovire na vozišču za tovorna vozila. Le previdno. Še kaj novega? Pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Preden preverimo še, po čem smo si v zgodovini zapomnili ta današnji 29. september, pa nekaj takšnega, kar nas gre. Top Loader z Dancing in the Moonlight. Točno 2 minuti čez pol sedmo.

0: Dancing in the Moonlight. Top Loader, 6 minut je čez pol 7 ura, polna luna je za nami. Če ste plesali kaj po noči, upam, da po svoji volji, ne zaradi tega, ker vam luna ne bi pustila spati. Na današnji dan, 29. septembra leta 1928, se rodil slovenski pesnik Tone Pavček, ki je napisal veliko slikanic in pesniških zbirk za otroke in odrasle. Njegove so tudi slikanica Juri Muri v Afriki, pesmi Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, Drobtinice in pa tudi pesem O zvezdah. Pa na današnji dan je umrl slovenski filozof, antropolog, psiholog in teolog dr. Anton Trstenjak leta 1996. Če se pa malce še predstavimo dlje, na današnji dan leta 1954 je uradno nastal CERN, Evropski raziskovalni center, ki ga danes povezujemo predvsem z raziskovanjem najmanjših delcev snovi, začelo pa ga je 12 držav. Kdo pa je bil bančnik, ki je izdatno pomagal generalu Rudolfu Maistru? Kot zmeraj, čas je, da izvemo v spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Odvetnik in politik Franjo Rosina je doktoriral iz prava v Gradcu, potem je bil odvetnik v Ljutomeru in Mariboru. Leta 1896 je bil v Ljutomeru izvoljen za poslanca v Štajerski deželni zbor. Po prvi svetovni vojni pa na listi Jugoslovanske demokratske stranke v Mariboru za občinskega odbornika in mestnega svetovalca. Med drugim je bil eden od ustanoviteljev Dolenjskega sokola v Novem mestu ter sokolskih društev v Ljutomeru in Mariboru. Zaradi razvitja prapora sokolskega društva v Rušah 18. junija leta 1914, torej na dan sarajevskega atentata na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, je bil 2 meseca zaprt. Franjo Rosina je leta 1918 kot podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko zelo pripomogel k temu, da je svet 1. novembra 1918 v Mariboru in na slovenskem Štajerskem prevzel civilno oblast, general Rudolf Maister slovensko vojsko pa vojaško. Kot načelnik Mariborske posojilnice je za potrebe Maistrove prve slovenske vojske zagotovil denarno posojilo v višini 2 milijonov tedanjih kron. Zato je Maister lahko svoje vojak v Mariboru plačal bolje kot nemško-avstrijska konkurenca. Franjo Rosina se je rodil 29. septembra leta 1863 v Leskovici pri Šmartnem pri Litiji. Eden prvih slovenskih kantavtorjev, Tomaž Pengov, je začel ustvarjati konec 60. let prejšnjega stoletja. Vodil je akustično skupino Salamander, igral na 12-strunsko akustično kitaro in lutnjo ter pisal glasbo za gledališče in film. Leta 1972 je posnel prvi slovenski vinilni album Odpotovanja, ki velja za prvo kantavtorsko in neodvisno ploščo v slovenskem, pa tudi v nekdanjem jugoslovanskem prostoru. V letih od 1988 do 2006 je posnel še 4 plošče. Pripovedi Rimska cesta, Biti tu in Koncert. Njegove pesmi Cesta, Danaja, V nasmehu nekega dneva, Rodovnik vina in druge so z jasnim glasbenim izrazom in pretanjenim odstiranjem napol mističnih svetov našle svoj prostor v slovenski pesniški in glasbeni umetnosti, ter so neizbrisno vplivale na nove rodove ustvarjalcev.

0: Leta 1997 je prejel Ježkovo nagrado. Tomaž Pengov, pevec magičnega eksistencializma, kot ga v zvočni knjigi Drevo in zvezda opiše pesnik Milan Dekleva, se je rodil v Ljubljani na današnji dan leta 1949.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: O, marsikdo bi šel v južne kraje, vsaj tisti, ki imamo radi visoke temperature. Malce više, kot jih imamo v tem današnjem jutru, tam okoli 7 stopinj se gibljejo, pa še megla in pa oblaki. Vemo, kaj nas bo spravilo dobro voljo, če že nekakšen izlet ali pa potovanje pa počitnice v južne kraje, oni.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej, para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, okej, oni zigr vejo.
4: Ja, ima kdo danes na sebi kakšen gumb? Dajmo se pogledati. Samo me 2 vzgojiteljic, jaz imam celo 2, 3 gumbi, torej samo v igralnici tule pri vas. Torej so gumbi prava redkost.
5: Jaz imam srajco z gumbi.
4: Ampak Vito, imaš ti doma kakšno oblačilo, ko je tudi gumb?
5: Kabojke, na žepu, na kapi. In tudi lahko oprimamo čevle.
4: Kakšna je naloga gumbov?
5: Da jih zapiramo in odpiramo, ko jih rabimo.
4: Kako so pa gumbi narejeni na oblačilo?
5: Da so prišiti gor.
4: Kdo pa ga prišije, če odpade gumb?
5: Šivilja. Moja babi mi šiva stvari, če so raztrgane.
4: Kaj rabimo?
5: Nitko in iglo.
4: Kakšne oblike je gumb?
5: Ker jih tako lažje pripnemo.
4: Samo 3 gumbi so tule, zdaj med nami. Kaj pa imate vi na mesto gumbov?
5: Ježek in vezalke. Zadrge, da jo odpneš, ko si jo oblačiš in če ti je vroče, si je ne rabi zaprit, če pa ti doleze, pa si jo lahko.
4: Kako še rečemo zadrge? Ste že slišali kdaj za fršlus?
5: Ne. Ni fršus, ampak fršus. Meni se je na hlači zadrgal ničla, pa jo moj dedi, ker je popravljalec, mi je jo že popravil.
4: Tvoja babi šiva gumbe, dedi popravlja zadrge. Vi imate res srečo pri hiši?
5: Ja.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Vse, kar rabi moja ljubezen, pravi v bitli, ali pa kakšen dober požirek kave, pa kakšne dobre informacije, kar se tiče tega današnjega jutra. Previdno, kar nekaj zastojev še zmeraj imamo na štajerski avtocesti, in sicer med Lukovico in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani vas čaka zastoj zamuda približno 20 minut. Pri predoru Trojane proti Ljubljani na štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet ter na izvozu Lukovica iz smeri Maribora prav tako oviran promet zaradi ovire na vozišču, predvsem za tovorna vozila. Le previdno. 80-11-25, če je še kaj novega, sicer pa zaenkrat se toplo oblecite, 7 stopinj imamo, čez dan pa se bodo dvignile temperature tudi do 23.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke, samo 5,95 evrov za kilogram. Prekajene krače, spredne, 2,48 evrov. Dimljeno pečena, podvratna slanina, 3,99 evrov. Nižje cene telečjega in govejega mesa, juneča rebra prsa, 8,88 evrov. Telečja rebra prsa, vrat ter kare s kostjo, 9,89 evrov. Marinirani baby ribsi, 6,98 evrov. Vse vrste zoreni steko. Z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 evrov. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, 031-310-080. Fin gošt.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
2: 80-43-53. Vabimo, vabite. Radijska tribuna.
4: Za nami je letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kako se ekološko kmetijstvo obnese pri nas, bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju. Prisluhnite Radijski tribuni ob 9:30.
2: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

Lamajo v malih strahovih. Ja, včeraj so marsikoga prevevali strahovi. Kam bo zdaj šla cena nafte, bencina? Spet navzgor ali navzdol? Odgovor je na dlani. Tudi v drugi jutranji kroniki, ki je pred nami čez točno 3 minute tudi o tem. Dobro jutro.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Z rebalansom proračuna, ki največ dodatnega denarja predvideva za obrambo, se bo danes ukvarjal pristojni parlamentarni odbor. Vrstijo se kritike. Fiskalni svet opozarja na pretirano zvišanje izdatkov. Davor in Kračun.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Ob tem ne izključuje možnosti, da bo Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji zaradi prevelikega povečanja porabe. V Mariboru so odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premiera Janeza Janše je to prva lastovka decentralizacije. Za enakomernejši regionalni razvoj navaja dva cilja.
3: Prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas in trend pojavnosti se znova obrača navzgor. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k preventivi z zdravim načinom življenja. Predsednik Društva za srce primari Matija Cevc.
4: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresom.
1: Slovenski nogometaši bodo v Stožicah igrali na drugi tekmi Lige narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo začer gostili Severno Makedonijo. Še vreme, tudi danes bo sončno, z dopoldansko meglo po nekaterih kotlinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo ostal tik pod še dovoljenimi 3% BDP. Fiskalni svet in ekonomisti ne izključujejo možnosti, da bo zaradi pretiranega povečanja porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična. Predlaga tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
5: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
6: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
5: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
5: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Podobno profesor Mojmir Mrak.
7: Ne pozabiti, da nas je Evropski fiskalni svet uvrstil med dve državi, za katere je Evropska, eksplicitno, to se ne naredi prav doskrat, ne? Ker Evropska komisiji so rekli, poslušajte, tole ste pa vi mečkan šebik pogledali. Ne? Tako da tudi komisija bo morala zdaj le precej bolj resno gledati naše številke, kot bi jih mogoče drugače, ne? In ob teh številkah mislim, da smo kar blizu tega. Ja.
5: Opozicija je sicer vložila nekaj dopolnil, ki pa ne rešujejo tega problema, pač pa prerazporejajo nekaj sredstev od vojske k pokojninam, zdravstveni blagajni, knjižnicam in križiščem, a tudi nimajo večjih možnosti za uspeh.
1: Cene naftnih derivatov so se opolnoči vnovič spremenile. Cena dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj podražilo, se je znižala pod 2 evra za liter in sicer na 1,93 evra. Za liter bencina je treba odšteti 1,76 evra, kar je njegova nova rekordna vred cena. Za 8,3 centa na liter se je pocenilo kurilno olje. Negotovost na naftnih trgih, povezana z odprtjem hormuške ožine, sicer še kar traja. Včeraj se je nafta Brent podražila za skoraj 4% na $108 za sod. O cenah energentov minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
8: Nafta pada pod 2 evra. Po prognozi
0: 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči, se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka. Ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Konec julija je tudi naša vlada zaprosila Evropsko komisijo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel po dovoljeno raven, a odgovora še ni dobila. O ukrepanju za pocenitev energentov za državljane in zagotavljanju varne preskrbe z energijo bodo danes v Dublinu govorili ministri članice Evropske unije pristojni za energetiko. V Mariboru so včeraj slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29. Selitev ministrstva je eden od prvih korakov k decentralizaciji države, je dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Aljaš Mejal.
8: Premier Janez Janša je napovedal še več selitev sedežev ministrstev oziroma njihovih delov iz Ljubljane v druge dele države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
3: Da, prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
8: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa upa, da bodo za vzpostavitev pokrajin uspeli doseči potrebno politično soglasje.
9: Pripravljeno imamo vse, potrebujemo pa 60 glasov v parlamentu in kot je rekel predsednik vlade, računamo, da se bodo tudi glave ohladile po teh začetnih mesecih in da bomo najdli potrebne glasove tudi v opoziciji.
8: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dodal, da bodo pokrajine prinesle več države na podeželje.
10: Kjer bo ravno tako dostop do zdravstva, šolstva, ob nesrečah naravnih, se bo odzvala pokrajina.
8: Tudi mariborski župan Saša Arsenovič meni, da bi decentralizacija pomenila skladnejši razvoj vseh delov države.
11: To bo prav gotovo dvignilo tudi kvaliteto življenja v Ljubljani in gotovo bo tudi pospešilo razvoj kjerkoli druge v Sloveniji, ker bomo bliže

0: tudi država z 41,9 milijona evrov subvencije.
1: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:08. Ustanovno zasedanje 81. generalne skupščine Združenih narodov, ki se je končalo konec tedna, je odprlo zanimiv pogled na razumevanje današnjega sveta. Večina v New Yorku zbranih državnikov je prisegala na multilateralizem in dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Ob robu zasedanja in pogosto daleč od javnosti pa so priznavali prehodnost obdobja in spreminjanje svetovnega reda. Kakšen naj bi bil, je še odprto vprašanje. A slutimo lahko vsaj dvojno ureditev, del sveta pod vodstvom Združenih držav in del pod prevlado Kitajske? Komentar našega vašingtonskega dopisnika Andreja Stoparja.
2: Za Donalda Trumpa, ki ljubi dvostranske dogovore s šibkejšimi sogovornicami, je svetovna organizacija prej ovira kot rešitev perečih vprašanj sveta. Čeprav so njegovi predhodniki kazali več spoštovanja do mednarodnih institucij, so jih zmeraj razumeli kot platformo uveljavljanja izključno ameriških interesov. Ker to ni bilo mogoče, pa teh institucij niso priznavali. Recimo mednarodnega kazenskega sodišča. Donald Trump. Nikoli ne bomo dovolili, da protiameriški tribunal brez kakršnekoli jurisdikcije nad nami ali skupina zlobnih ljudi preiskujejo ali na sodnih predstavah sodijo ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Čeprav je videti, da postavlja dozdajšnjo ureditev na glavo, Trumpova politika preseneča in šokira predvsem z brutalno odkritostjo. Ko ameriške zaveznice niso vehementno pozdravile solistične vojne z Iranom, je bil nad zadržanostjo najbolj razočaran prav Trump. Zdi se, da se skuša izvleči s čim bolj nedvoumno zmago, pri čemer se mu tudi ne mudi. Iran kaže svojo trdoživost, a če uradni razlog za vojno, iranski jedrski program, zamenjamo z upočasnevanjem Kitajske, dogajanje vidimo nekoliko jasneje. Iran in Venezuela sta bila za Peking pomembna vira nafte s popustom in Amerika problem rešuje samostojno, ne da bi se ozirala na kogarkoli. Mimo grede in mimo vseh mednarodnih institucij in njihovih morebitnih pomislekov, Amerika rešuje tudi kubansko vprašanje. Dvostranski sporazum z Dansko, ki je ZDA brez spreminjanja meja dodatno odprl Arktiko, je NATO verjetno rešil eksistenčne krize. Nato pa je zaušnico multilateralizmu in OZN prisolil prav njun zagovornik, kitajski predsednik Xi Jinping, ki se je izognil New Yorku in prejšnji teden obiskal Washington. S tem pa simbolično nakazal, da se pogovarja le z velikimi. Hakin Lee z Tokijske mednarodne univerze. Ta pot kaže na verjetnost dveh usporednih svetovnih ureditev. Ene pod prevlado ZDA, drugo, nastajajočo, pa oblikuje Kitajska. V nasprotju ZDA, Kitajska svojega vpliva ne širi z orožjem, ampak z mehkejšo, a enako neizprostno silo. Multilateralizem tako postaja vse bolj načelno priznavanje pisanosti sveta in nekakšna tolažba za manjše države.
0: V Pragi je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti vladi premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med organizatorji protesta, je upozorila, da vlada ne stori dovolj proti dezinformacijam in za državno varnost. Udeleženci protesta so bili kritični tudi do načrtovanih sprememb financiranja javnih medijev. Nemška levica je zmago na volitvah v Berlinu postala politična senzacija, hkrati pa tarča ostrih kritik. Očitajo ji radikalizem, antisemitizem in povezave posamičnih članov s kriminalnim podzemljem. Kritike prihajajo tudi iz vrst zelenih, predvsem pa iz SPD-ja, s katerim želi levica oblikovati deželno vlado. Vodstvo stranke se je na vsakem koraku prisiljeno odzivati na očitke o antisemitizmu, poroča Maja Derčar.
3: Poslanec levice v Bundestagu Ferhat Kočak se je ob zmagi svoje stranke v Berlinu fotografiral z aktivistom Ljudske fronte za osvoboditev Palestine, ki je v Evropski uniji označena za teroristično organizacijo. Dopisoval si je z vodjo libanonskega kriminalnega klana Remo, za kar se je opravičil. Primer je sprožil razpravo v Bundestagu. Aleksander Trom, poslanec CDU. Levica, če bi dejansko vladala, bi predstavljala varnostno tveganje za celotno državo, ne samo Berlin. Avgusta med volilno kampanjo je glasbenik z odra levice vpil Intifada, Gregor Gysi, poslanec levice. Nekaj naših članov s kritiko Izraela močno pretirava, s tem se moramo soočiti in to tudi počnemo. Ne potrebujemo pa vaše pedagogike, niti vaših groženj. Jüdische Menschen müssen sich in unserer Stadt sicher fühlen. Judje v našem mestu se morajo počutiti varne, je dejala Elif Eralp, kandidatka levice za županjo v Berlinu. Okrepila bom živahno judovsko življenje in se borila proti antisemitizmu. Obenem se morajo tudi palestinci in muslimani počutiti upoštevane in varne. Skupina 150 berlinskih judov in judin se je postavila v bran levici s pismom

0: v katerem pravijo, da obtožbe, ki letijo na stranko, skoraj vsako kritiko izraelske politike enačijo z antisemitizmom. Zeleni in SPD so pristali na uvodna pogajanja s stranko, ki je zmagala z radikalnim programom, podružbljanjem stanovanj v lasti korporacij, odpravo ocenjevanja v osnovnih šolah in ukinitvijo notranje obveščevalnega urada za zaščito ustave v prestolnici.
1: Severu Etiopije znova grozi obsežna vojna. Spopadi med zvezno vojsko in silami iz Tigraja so omajali mirovni dogovor iz Pretorije, s katerim se je leta 2022 končal eden najbolj smrtonosnih konfliktov v tem stoletju. Spopadi se zdaj širijo, telefonske in spletne povezave v Tigraju so prekinjene že več dni. Protivladne sile pa naj bi zavzele strateško mesto Alamata. Več Klara Drašković.
2: Če bo zavzetje Alamate potrjeno, bo to za zvezdne sile pomemben vojaški obrat. Mesto na jugu Tigraja je oskrbovalno vozlišče za vojsko, hrano in gorivo. Med vojno med letoma 2020 in 2022 pa je večkrat zamenjalo nadzor. Spopadi so se iz Tigraja razširili tudi v sosednji regiji Amhara in Afar. Eskalacija sledi mesece medsebojnih obtožb po kršitvah dogovora iz Pretorije. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta pa je tik pred začetkom ofenzive skupaj s šestimi drugimi oboroženimi skupinami napovedala zavezništvo za odstranitev vlade Abija Ahmeda. Tigrajska fronta trdi, da vodi obrambno vojno, zvezna vlada pa, da so tigrajske sile napadle prve. Addis Abeba ob tem Eritrejo in Sudan obtožuje podpore opozicijskim silam.
3: Understanding what's happening in this context is it's an unfinished war.
2: Analitik Ahmed Soliman opozarja, da zdajšnji spopadi niso nov konflikt. Po njegovem gre za nedokončano vojno, saj je bilo primirje nepopolno. Boji pa se ponovnega prelivanja krvi, kot se je dogajalo pred nekaj leti. Največje breme spopadov medtem znova nosijo civilisti. Tigraj si še ni opomogel od prejšnje vojne.
4: On the humanitarian front, our OCHA colleagues tell us that escalation of conflict in northern Ethiopia.
2: Na zahtevne humanitarne razmere opozarja tudi tiskovni predstavnik Združenih narodov Stefan Dijerik. Dejal je, da velike motnje telefonskih in internetnih povezav v Tigraju ovirajo tudi humanitarno delo. Vse strani pa pozval, naj omogočijo dostop do ljudi, ki potrebujejo pomoč. Za zdaj ni jasno, ali gre za začasen vojaški preobrat ali začetek nove faze vojne, ki bi lahko dodatno destabilizirala rog Afrike.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas. Več kot tretjina smrti je njihova posledica. Stroka zato na današnji svetovni dan srca opozarja na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih pa tudi omilili potek bolezni, ko se ta pojavi. Več Katja Arhar.
5: Letošnji svetovni dan srca poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Vsak dan v Sloveniji namreč zaradi posledic srčno-žilnih bolezni umre 21 ljudi, večinoma zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Vsak dan je z dela zaradi teh bolezni odsotnih 2000 ljudi, letno srčno-žilne bolezni botrujejo več kot 36 tisoč hospitalizacijam. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo četrtino vseh izdanih receptov. Strokovnjaki zato pozivajo k skrbi za zdravje srca, ki pa ni samoumevno. Predsednik Društva za srce primari Matija Cevc pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
6: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
5: To pa lahko vsak stori preventivno, z zdravim načinom življenja, opozarja dr. Cevc.
6: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa. Treba je spremljati tudi posamične dejavnike tveganja številčno.
5: Če se je pred leti trend pojavnosti srčno-žilnih bolezni obrnil navzdol, zdaj stroka opaža ponovno rast, opozarja kardiolog Borut Jug iz ljubljanskega UKC.
7: lahko pričakujemo do leta 2030, da bo 1/5 odraslega prebivalstva imela klinično debelost, 1/4 potrebovala zdravila za uravnavanje krvnega tlaka in 1/3 zdravila za uravnavanje krvnih maščob.
5: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola, telesne teže in podobno. Zato Društvo za srce ob današnjem svetovnem dnevu srca pripravlja različne meritve. V Ljubljani bodo potekale na Prešernovem trgu, v Mariboru v Evroparku, v Brežicah v Posavskem muzeju in na Krasu pred jamo Vilenica.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Pangarcem. Hvala za pozornost in lep dan.
8: Drevi nova tekma v nogometni ligi narodov čaka slovensko nogometno reprezentanco. Uvodna domača proti Škotski se je končala brez golov in z delitvijo točk. Drevi bo v Stožicah gostovala Severna Makedonija, ki je uvodno tekmo proti Švici visoko izgubila s 3-0. Na uvodni slovenski tekmi je kar nekaj stvari manjkalo v drugem polčasu, tako da si selektor Boštjan Cesar želi, da
9: čim boljše igramo od začetka in da probamo držati ta ritem do časa, kar smo do zdaj v teh 4 tekmah. Seveda pa normalno tudi si želim, da kakšen gol več damo.
8: Tekma se bo začela v Stožicah ob 20:45 minut. Škotska bo gostila Švica, v skupini 1 pa visoka zmaga Italije v gosteh pri Turčiji. Francija je nadaljevala niz zmag proti Belgiji, boljša z 1-0. V tem tednu bodo svoje prve evropske nastope imeli rokometaši Slovana v Evropski ligi z gostovanjem pri Tatabaniji, v evropskem pokalu pa košarkarji Olimpije pri španskem Burgosu. Pred najboljšimi judoisti sveta pa je še letošnji višek sezone. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe se bo na blazino na največjih tekmah vrnila tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki je pred nekaj dnevi na turnirju svetovnega pokala v Budimpešti stala na zmagovalnem odru.
10: Nočem si dajati s tem pritiska. Realno sem sproščena, ne dajem si pritiska za to svetovno prvenstvo. Valjda mi je cilj svetovna medalja, dokler pa če se aktivno ukvarjam z judom. Ampak glede na to, da je svetovna vsak let, ne letos pa naslednje leto. Pač jaz verjamem, da svetovno medaljo bom dobila v svoji karieri. Ampak moram za to biti pripravljena.
8: V slovenski osmerici je na svetovni lestvici najvišje uvrščena Metka Lobni, ki je tretja. Prvi slovenski nastop v Bakuju v Azerbajdžanu bo v nedeljo opravil David Štarkel. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končala evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik. Nik Mojanovič pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Še tenis, februarja prihodnje leto bo slovenska reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo. Morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance, Stefanosom Cicipasom.
11: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva ponekod po kotlinah še megleno, temperature pa nekje od 19 do 23. Tudi jutri podobno vreme, jasno, zjutranjo meglo po nižinah, temperature zjutraj od 2 do 8, dnevne podobne današnjim od 18 do 23. Četrtek in petek sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Aktualne temperature jasno pri 7 stopinjah v Mariboru, Radencih, Murski Soboti in v Slovengradcu, 6 na Ptuju, Ljubljani in v Celju, 8 stopinj v Slovenski Bistrici, 16 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku izmerjenih 6 stopinj.
14: Promet.
13: Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Snebar je proti Ljubljani zastoj zamuda že približno pol ure. Na tej isti cesti oziroma avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru ukvarjeno vozilo in zaprt počasni pas pri izvozu Lukovice iz smeri Maribora pa zaradi ovire na vozišču promet tovornih vozil prav tako oviran, tako da le previdno. Povejte, če še karkoli novega, se številko pa poznate.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Ko ostanete, vam nihče ne zaploska.
15: Torej, ja bravo! Ja ustali ste, ja, ja kak bravo! Lepo, ja pa!
16: Ja bravo!
15: Kuja pot?
13: 7:22 kaže ura, dobro jutro, Kristjan sem v vaši družbi. Danes se malce pogovarjamo tudi o stvarih, ki jih imamo doma in jim lahko podaljšamo življenje. Lahko je kakšen recept iz ostankov, stara omara, ki je dobila novo barvo, ali pa kozarec za vlaganje, ki je zdaj čisto nekaj drugega. Kaj pri vas doma nikoli ne gre takoj v smeti? Morda me še pa bolj zanima, od koga ste se tega naučili? Kakšne domiselnosti, ki pogosto pridejo od kakšnih naših mam ali pa babic, očetov, dedkov, potem pa jih kar mimo grede predamo naprej. To je torej nekako tudi današnja tema, bi lahko dejali, kajti danes vendarle opozarjamo tudi na izgube hrane in na odpadno hrano. Opozarjamo pa še na nekaj, kar se bo zgodilo že kmalu. Mladi festival sprehodov. Nezadržno se bliža v našem mestu, kje, kdaj, zakaj, vse podrobnosti čez nekaj minut.
16: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
14: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
4: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
5: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
6: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
7: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredil.
8: Mogoče bi pa še boljš naredil.
9: Pa.
10: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
11: Spustil sem zveri sebe. Ne?
12: Tak, po naravi veseljak.
13: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
14: Tako, muceki.
13: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
15: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maja.

0: Elevator si so nas odpeljali na krilih ljubezni. Le kam nas bodo popeljala pota? Ja, marsikam nas lahko odpeljejo, ne samo v tem jutru, ampak tudi v prihodnjih dneh. Se vemo, da mesto lahko vsak dan prehodimo po isti poti, pa nas vseeno preseneti, ko nam nekdo pokaže, kaj smo ves čas pregledali. Po letu dni premora se vrača mladi festival s prehodom. Med 1. in 3. oktobrom nas bodo tako po Mariboru letos, pa tudi po njegovi vodili mladi. V studiu je Vid Kmetič. Vid, dobro jutro, dobrodošel, bom dejal, ker so se dogovorili, da se bova tikala, ne?
1: Tako je.
0: Ker so že veliko krat kaj dobrega naredili skupaj, povedala o lepih stvareh. Vrnitev festivala leto dni je zdaj minilo brez. Kaj ste najbolj pogrešali? Pripravljeni s prehodu ali tisti trenutek, ko mladi svoje zgodbe prvič povedo obiskovalcem?
1: V bistvu drugo, ja. Ker tiste priprave pa to potekajo, v bistvu se začnejo že tam nekje junija, julija in traja in nekako se ne začne pol pa naenkrat mimo. Tako da pol je fajn, ko enkrat steče. Se pravi, v četrtek bo fajn spet.
0: Kaj je bilo potrebno, da se festival spet postavil na noge po enem letu?
1: Finance.
0: Kaj zvolj sprašujem, ne?
1: Ja.
0: Znači, pa Mariboru vodi mlad človek, najbrž opazi, zagotovo kaj drugače kot pa mi ali pa tisti malce starejši, ne?
1: Absolutno, čist drugače, pa v bistvu se tudi mi opazimo marsikaj drugega, če se samo malo ozremo okrog sebe. Ne? Prej mi je bil še zelo vod, ne, da hodimo po istih poteh, cel čas pa sploh ne opazimo. Ja, ker imamo glave spuščene dol, pa gledamo v te čudne naprave, pa sploh ne gledamo okrog sebe. Ko pa nam predstavijo, pa vidimo še nekaj novega, kar oni drugače dojemajo, drugače opazijo, skozi druge oči vidimo skupaj.
0: Pa kje ima mladi dobijo te informacije? Najbrž v knjižnice več ne hodijo, ne? Pa je raziskovati kakšne knjige, ali vendarle tisti, ki se odločijo, uporabljajo tudi to možnost?
1: Mislim, se ni več direktno v knjižnice, pa tudi najbrž, ampak vse se najde na spletu, ampak predvsem je point v tem, ne, da na spletu znajo ločiti zrnje od plev, kot se temu lepo reče, ker plev je dosti več kot zrnja. In pa seveda pod vodstvom svojih mentorjev v osnovnih šolah. Na srečo so še vedno učitelji in učiteljice, ki dajo nekaj na to, da mladi delajo nekaj drugega kot samo tiste svoje obveznosti. Tudi oni, da, tudi učitelji, da svoj prosti čas posvetijo mladim in da delajo nekaj izven tistega začrtanega plana.
0: Pa smo jih pripravljeni poslušati in prisluhniti?
1: Ja, zanimivo. Smo in tudi oni so pripravljeni delati stvari, samo možnosti moramo, da čist nič druga ni. Se pravi, mladi so čisto okej. Okay. Po mojem imamo mi večje težave, starejši.
0: Od 1. do 3. oktobra bo vse skupaj potekalo, torej od petek, sobota, nedelja?
1: Četrtek, sobota. Ja. Včasih smo imeli še nedeljo zraven, tudi v onem prvem navadnem festivalu s prehodom, pa smo pol ugotovili, kako bilo fajn, če bi imeli eno nedeljo fraj, tako da zdaj naredimo tako, da v soboto končavamo po navadi. To je.
0: Letos festival prvič presega tudi meje Maribora, ne? Njegova je zraven.
1: Ja, ni prvič. Njegova je prvič zraven. Tako učenke osnovne šole doktorja Antona Trstenjaka, v njegovi so pripravili en sprehod po svojem kraju, bo kar zanimivo, jaz na eni generalki že bil. Drugače smo pa prejšnje leta smo že bili v Malečniku, bili smo v Selnici ob Dravi, pa še nekje se mi zdi, ali pa tudi ne vem, ker malo mešamo pa festivala, ki sta.
0: V čem je razlika zdaj, ne? Mladi festival s prehodu, ki smo ga poznali.
1: Ja, ki ga še vedno poznamo, prosim, naslednje leto bo 10. in bo. Ja, tist festival spomladanski je v bistvu odprt poziv, se pravi v glavnem odrasli in pa javni zavodi in pa, ali pa posamezniki pripravijo tematske sprehode in se spet sprehajamo po mestu. Tale je pa v osnovi nastal kot festival, za katerega priprave sprehode mladi, se pravi v okviru svojih obšolskih dejavnosti ali pa čisto tak sami, ker so dovolj radovedni in tak naprej. Tako da to je glavna razlika, namenjen je pa vsem. Vsi se morajo naučiti nekaj novega o svojem kraju, zanimivosti, tako da ni nekako omejeno na mlade stare v penziji ali v vrtcu.
0: Super. Trije dnevi, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju, bova malce izpostavila nekaj podrobnosti, pa zbudila, verjamem, da še kakšno zanimanje tudi vseh vas, ki nas poslušate v tem jutru.

0: 7:47 nam kaže ura. Ja, 1. do 3. oktober, upam, da si boste vzeli čas in da se boste odpravili na kakšen prijeten sprehod. Vid Kmetič je danes v naši družbi, govoriva o mladem festivalu sprehodov. 3 dnevi, kaj se bo dogajalo, kje se dobimo, kam se bomo odpravili, koliko bo treba seči v žep za kakšen sprehod. Vid, vse da zanima zdaj v tem trenutku.
1: Začnem na koncu. Nič ne bo treba seči v žep. Vsi sprehodi so za obiskovalce brezplačni, absolutno, tako da nič vas ne bo stalo.
0: Razen, prestrašimo koga.
1: Ja, razen tiste pol ure, eno urco, koliko bo trajali sprehodi. Zdaj, mogoče predno, če grem, predno bom šel skozi program oziroma tak ene highlighte izpostavil, mogoče je treba izpostaviti to, da smo letos čist malo spremenili format festivala sprehodov. Namreč letošnjemu smo dodali tistim le vsebinam oziroma sprehodom, ki jih delajo mladi, smo dodali še vsebine, ki so namenjene mladim, se pravi, ki so za njih zanimive, njim in njihovim družinam, se pravi, da lahko skupaj pridejo mladi na sprehode z družinami in tako naprej. Recimo tak je tudi tale dediščinski detektiv, ki je neke vrste, že samo po sebi pove ime, ne, detektiranje, se pravi, neka detektivski lov po nekih informacijah in potem reševanih nalog in to tako, da je zaradi tega imamo tega dediščinskega detektiva vse 3 dneve, 2x dopoldan in 1x popoldan. Je zanimivo in je, v bistvu, zvedli bomo pa samo o glavnem trgu in eno uro traja o glavnem trgu, se pravi, en majhen del mesta ima toliko informacij in toliko zanimivih zgod, da se da v bistvu sprehod narediti v eno uro traja. Potem bomo nekajkrat na doživljajskem igrišču, to je še ena fantastična stvar v mestu, ki bi se vsako mesto moralo zelo, zelo pohvaliti, da to obstaja v njihovem mestu in bi, kar se mene tiče, to je čisto osebno mnenje, doživljajska igrišča morala biti po vseh mariborskih četrteh, ne samo v malem Betavskem gozdu. Se pravi, imamo sprehod po doživljajskem igrišču in pa še 2 dejavnosti imamo v petek tam in sicer bomo tudi med drugim poslušali pravljico z kasete. To smo že malo pozabili, ne, kako to zgleda.
0: Še našli kakšen kasetofon?
1: O, ja, bomo vse imamo, samo ne povem, katero pravljico bomo poslušali. 200 vožjem izboru.
0: Dobro.
1: Jih poznajo vsi. Drugače pa gremo v njegovo, tako kot smo že prej rekla, spoznavati tistle krasen kraj. Potem bomo na Dumu, se pravi Domu ustvarjalnosti mladih, Zveza prijateljev mladine nam bo predstavila svoje dejavnosti in svoje domovanje, pa je, da imajo tam tudi sobo pobega, kar bo tudi krasno. O naj Mariboru bomo govorili, se pravi Maribor preseško, kaj vse imamo Maribor takega, da rečemo, wow, kaj je bilo največ, kje smo bili prvi, kje mislimo, da smo bili prvi in tako naprej. In pa sobota, ena krasna stvar, najprej bomo zjutraj šli po železni cesti, to pa je en sprehod krasen, ki je nastal v okviru letošnjih poletnih delavnic na Zvezi prijateljev mladine, kjer smo s tremi puncami pa enim fantom od 7 do 12 let stari, smo cel teden slovali en sprehod in zdaj ga bomo predstavili po železni cesti, se pravi malo o železnici bomo govorili. Pol imamo pa eno ful dobro stvar, bomo predstavili kralja in kraljico dvoriščnih iger, kičkanje in gumi twist. Tudi to smo že malo pozabili, oziroma mi nismo. Mladi pa po izkušnjah z prve roke, kakor hitro vidijo, kak je to fajn, jih ne spraviš stran od tistega igrišča. In pa zaključili bomo festival z bobrom, se pravi novim prebivalcem, oziroma ne več zdaj tako novim, ampak na srečo ga imamo spet nazaj v reki Dravi bobrom, kjer bo Zavod Zemljan predstavil bobra spet, ki se je vrnil k nam, življenje njegovo in kako sobivati z bobrom.
0: Lepo, torej, mladi festival sprehodov četrtka do sobote, vsi festivalski sprehodi brezplačni.
1: Brezplačno, absolutno.
0: Se treba kje prijaviti?
1: Ni potrebe. So vse na naši spletni strani so objavljeni vsi začetne točke, lahko se pa oglasijo tudi štacuni. Program je tudi na izložbi naše štacune na ulici Škofa Maksimiljana Držečnika. 2 drugače, pa kar naj, če odtipkajo festival sprehodov, mladi festival sprehodov 2026, bodo vse našli, vse opise in tak. Morda še edino to, da je festival tudi del programa Dneva evropske kulturne dediščine in pa da tudi je del projekta Gibanje generacij, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo.
0: Lepo. Vid, hvala za obisk. Morda to prav tako najlepše povabilo, ne, da se vzamemo uro časa, gremo ven, pa dovolimo nekomu, da nam pokaže domače kraje malce
1: vreme
0: drugače.
1: Vreme bo, ne? Tudi vreme to, smo se zmenili, da bo super.
0: Tako da dežnike pustimo doma.
1: Tako.
0: Njih ne bo potrebna. Mladi festival sprehodov od 1. do 3. oktobra po Mariboru in letos prvič, torej tudi po njegovi vid. Hvala, pa se vidimo na kakšnem sprehodu, da zvemo kaj novega.
1: Hvala za povabilo, pa se vidimo, ja.
2: Dobro jutro.
3: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Zdaj pa že res potrebno prijeti za delo dobrih 10 minut pred 8.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Še nekje bodo potekala dela, in sicer Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer Jaskova ulica od hišne številke 40 do 58 ter Kosminova 15 in 18, da bo danes med 10 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode ne preizperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teče, dokler se ponovno ne zbistri, in prosijo za razumevanje.
1: Radio Maribor. V informativni oddaji ne preslišite.
0: Gledamo že tudi proti 8 uri. Premier Janša je ob odprtju ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru napovedal nadaljevanje decentralizacije države. Dizel z današnjim dnem cenejši, bencin malce dražji. V Mariboru odprli prenovljeno Langerjevo vilo.
1: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.

0: Michael Jackson, dobrih 5 minut pred 8 uro. 8 stopinj tudi v tem trenutku na našem koncu države, pred nami pa jasen dan, do 23 se bomo povzpeli. Previdno pa na naših cestah tudi v tem današnjem jutru. Še zmeraj zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pol ure nekje boste izgubili v tem zastoju in tudi med priključkom Šentjakob in Domžale proti Celju, kvarjeno vozilo in zaprt vozni pas, previdno pri izvozu Lukovice iz smeri Maribora poviran promet zaradi ovire na vozišču, predvsem za tovorna vozila. Nič 80, 11, 25, če je še kaj novega.
1: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
6: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
5: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
6: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
5: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
6: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
10: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
11: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
12: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
13: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
14: Facebook stran Radia Maribor.

0: Brez skrbi, kar nekaj bomo imeli. Preden pa pridemo do vremena, pa čas za sveže novice. Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Sveže in aktualno nam prebira Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Najprej v Maribor, kjer so včeraj pozno popoldne slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29, zdaj pa jih tam dela 71. Selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor je le eden od prvih korakov k decentralizaciji države, je v nagovoru ob odprtju izpostavil predsednik vlade Janez Janša. Več Aljaš Mejal.
3: Premier Janez Janša je napovedal še več selitev sedežev ministrstev oziroma njihovih delov iz Ljubljane v druge dele države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
4: Da prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
3: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa upa, da bodo za vzpostavitev pokrajin uspeli doseči potrebno politično soglasje.
5: Pripravljeno imamo vse, potrebujemo pa 60 glasov v parlamentu in kot je rekel predsednik vlade, računamo, da se bodo tudi glave ohladile po teh začetnih mesecih in da bomo najdli potrebne glasove tudi v opoziciji.
3: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dodal, da bodo pokrajine prinesle več države na podeželje.
6: Kjer bo ravno tako dostop do zdravstva, šolstva, ob nesrečah naravnih, se bo odzvala pokrajina.
3: Tudi mariborski župan Saša Arsenovič meni, da bi decentralizacija pomenila skladnejši razvoj vseh delov države.
7: To bo prav gotovo dvignilo tudi kvaliteto življenja v Ljubljani in gotovo bo tudi pospešilo razvoj kjerkoli druge v Sloveniji, ker bomo bliže odločitvam.
3: Računa tudi na više financiranje lokalnih skupnosti.
2: Parlamentarni odbor se bo danes pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki povečuje skupni obseg porabe na rekordnih 18,8 milijarde evrov. Ker pa bo ob gospodarski rasti boljši od predvidene, več tudi davčnih prihodkov, bo ostal primanjkljaj tik pod še dovoljenimi 3% BDP. Fiskalni svet opozarja, da kljub ugodnim razmeram to še ni razlog za zadovoljstvo. Kot ključni problem navaja predsednik sveta Davorin Kračun rast izdatkov.
8: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
2: Ob tem ne izključuje možnosti, da bo Evropska komisija proti Sloveniji sprožila postopek zaradi pretiranega povečanja porabe. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premier bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, pa tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub in ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Ob polnoči so se na bencinskih servisih zunaj avtocest občutno znižale cene dizelskega goriva, ki se je v minulih tednih najbolj podražilo in kurilnega olja in sicer za dobrih 8 centov na liter. Dizel tako ostane slabih 1,93 evra, kurilno olje pa 1,55 evra. 95-oktanski bencin pa se je podražil za dober cent. Liter stane zdaj rekordnih 1,76 evra. Negotovost na naftnih trgih ostaja. Minister za infrastrukturo in energetiko je Jernej Vrtovec.
9: Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči. Dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. V pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja. Torej, napram sosednjim državam, ne, Avstrija, Italija, je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
2: Slovenija še čaka na odločitev Evropske komisije glede prošnje naše države za začasno znižanje trošarin. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slovesno odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Kot so navedli pri lastniku Leka, švicarskem Sandozu, bo center imenovan Biofarmacevtika, krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in bo prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. V obratu, katerega vrednost nekoliko presega 400 milijonov evrov, odpirajo 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država z 41,9 milijona evrov subvencije. V Mladinski ulici v Mariboru ob Ljudskem vrtu so včeraj spet predali namenu eno najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Naložba je stala nekaj več kot 4,7 milijona evrov, večji del sredstev pa je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Katarina Klep-Črnejšek.
10: Langerjeva vila je bila zgrajena davnega leta 1843 kot poletna primestna rezidenca glažutarja Jozefa Langerja, na to pa služila različnim namenom. V njej so bili med drugim prireditveni in športni prostori, dnevno zavetišče za otroke, restavracija s plesiščem, poznaje tudi šola za gostinstvo. Po letih propadanja je mesto pristopilo k celoviti prenovi in ponovni oživitvi tega kulturnega spomenika lokalnega pomena. Župan Saša Arsenovič.
11: Danes se je Langerjeva vila vrnila tja, kjer je nekoč bila in tudi hvala tej družini, ki je to pravzaprav predala občini. In me res veseli, da bo to postal prostor druženja, srečevanja in da smo vrnili v tisti namen, kateremu je prvotno bila namenjena, to je čim širši javnosti.
10: Prenova je potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot pravi Miran Krivec, so jih presenetila arheološka odkritja, še posebej pa pritegnila oranžerija, ki je umeščena v bivanski objekt, kar je posebna redkost v evropskem prostoru.
12: Vse to je ohranjeno, kar smo našli in restaurirano, tako da v bistvu lahko stopite na originalni tlak iz 1834, tako da kotira ta vila s to svojo oranžerijo v evropskem prostoru izjemno visoko.
10: V obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore mestna četrt, Koroška vrata in Mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4,7 milijona evrov. Od tega je Mariborska občina prejela več kot 4 milijone evrov.

0: In s temi vprašanji je razstava pač tudi tujini v Bratislavi, Budimpešti, kjer je gostovala po izvorni postavitvi v Ljubljani v galeriji Foton, tudi naletela. Ne? Tako da to me predvsej mi daje neko satisfakcijo. Ne?
1: V pritličju galerije so razstavljena dokumentarna družbeno-kritična dela, v zgornjem nadstropju pa eksperimentalna. V začetku oktobra bo po razstavi vodil eden od razstavljajočih, fotograf Tone Stojko, ki je znan tudi po fotografijah iz osamosvojitvenega obdobja. Šport. Pregled športnega dogajanja je pripravil Matej Štrafela.
2: Slovenske nogometne reprezentante si želijo po bledi predstavi in remiju proti Škotski brez zadetkov na drugi domači tekmi Lige narodov popraviti vtis in premagati Severno Makedonijo. Slavje proti Makedoncem je še toliko pomembnejše, ker je Slovenija na prejšnjih 11 tekmah ob 6 remijih vpisala le eno zmago. Severno Makedonijo pa so v soboto v Skopju nadigrali Švicari 3-0. Razmerje v strelih je bilo kar 11-0. Timi Makselšnik.
3: Važno je, da smo štartali zdaj z prvo točko. Imamo še pa 3 težke naporne tekme. Jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
2: Slovenci in Makedonci so se doslej pomerili 7-krat. Za po eno zmago je Slovenija slavila 2-16 na prijateljski tekmi Zeranič. Makedonci so v kvalifikacijah za Euro Slovenijo igrali 2-19, 1-1 in 2-1 ter še enkrat remizirali pri 1-1 na zadnji prijateljski tekmi v Skopju leta 2021. Po nogometnem klubu Domžale v začetku leta se poslavlja še en nekdani slovenski nogometni prvoligaš in doslej 4-kratni prvak lige, nogometno društvo Gorica. Že pred tedni so Novogoričani povedali, da v tej sezoni ne bodo imeli tekmovalne selekcije. Zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa. Včeraj so v obnovljeni Langerjevi vili na Mladinski nekaj po 14. ustanovili Košarkarsko zvezo Slovenije s podpisom 6 klubov, 4 moških, 1 ženskega in košarke 3x3. Je njen prvi predsednik postal tudi njen pobudnik, nekdani podžupan Samo Peter Medved. O podrobnostih pa v nedeljskem športnem popodnevu na Radiu Maribor.
1: Za jutranje poročila Radia Maribor, Nataša Rižnar, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Vremenska napoved napoveduje en čudovit jesenski dan. Jasno bo danes, temperature bodo 19 do 23 do 26 na primorskem koncu. Tudi jutri po večini jasno, seveda z jutranjo spremljevalko po nižinah meglo. Ja. Takšna zgodba se bo nadaljevala tudi proti koncu tedna, kajti tudi v četrtek in v petek bo sončno, čez dan sicer nekaj koprenaste oblačnosti. Aktualni vremenski podatki pa po državi sledeči. V Mariboru ob 7 jasno in 7 stopinj Celzija, še malce nižje v Celju pri 5 stopinjah, 4 pri jasnem vremenu Slovengradec, Murska Sobota pretežno oblačno, 5 na Ptuju, jasno 5, prestolnica jasno pri 9, Radenci 8 stopinj Celzija, 10 Slovenska Bistrica, po večini jasno. Letališče Portorož v temle jutru, po večini jasno vreme, izmerjenih pa 12 stopinj Celzija in poglejmo še na Kredarico, kjer je prav tako jasno in 6 stopinj Celzija.
4: Promet. Previdno, daljši zastoj na štajerski avtocesti od počivališča Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 40 minut. Na tem istem odseku med počivališčem Lukovice in priključkom Krtina proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo in zaprt vozni pas. Med priključkom Ljubljana Šentjakob in priključkom Domžale proti Celju proti štajerski torej pa zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Še pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora tudi ovira na vozišču, tam je promet oviran predvsem za tovorna vozila. Previdno in varno, če je še kaj novega, če se je kaj spremenilo, pa nas le pridno obveščajte.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
6: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
5: Dobro jutro.
4: 13.08. Helena in Kristjan so v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
4: Odločitev včeraj je marsikdo tako malce bil v dilemi. Kaj zdaj danes napolniti, ne, svoj avtomobil z gorivom ali bolje narediti to jutri, ne, kot danes, ker se je kar malce špekuliralo, ali bodo cene šle navzgor ali navzdol.

0: Si bila med njimi?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Jaz sem razmišljal, da bi šel tako na pol, ne, tankat. Samo polovičko, ker ne veš, kaj narediti, potem bo dobro ali ne, ne.
1: Ja, ampak potem, ko zračunaš, ni cela, nič, nekaj centa, krat 50 je, ne, se mi zdi, da obstajajo druge stvari, s katerimi lahko hitreje v življenju prihranim, če se pogovarjamo o prihranku. Ne.
0: 8 centov, pa ne, 50 krat litrov, je to že 4 evre. Ne.
1: Kalkulator.
0: Ja, to je že kar nekaj, tako da.
1: Ja, in če so potem 4-krat na mesec,
0: ja,
1: se strinjam.
0: Se to že, se že nekaj pozna, ne? Že sodelovcem lahko kupiš kakšno jutranjo kavo.
1: Dobrodošel.
0: Brez težav.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

Bortros in njegov Sancho Panza, morda pa imate kakšnega tudi vi, ki vam pomaga skozi dan. Danes, mimo grede, je svetovni dan srca. Trip spremlja vsak naš dan, pa nanj večinoma niti ne pomislimo. In v Društvu za zdravje srca in ožilje Slovenije na zato z letošnjim geslom vsako trip šteje spominjajo, da zdravje srca ni samoumevno. Zanj skrbimo z vsakdanjimi navadami, ob težavah pa je pomembno, da tudi pravočasno poiščemo pomoč. Šteje tudi znanje ljudi, ki so v odločilnem trenutku ob nas in če se človek ne odziva in ne diha normalno, kaj naredimo? Pokličemo takoj 112 in začnemo z oživljanjem. Če je blizu defibrilator, ga uporabimo po njegovih navodilih, prav človek, ki prvi priskoči na pomoč, pa lahko naredi to veliko razliko. Danes morda si torej vzamemo trenutek tudi zase, morda za kakšen sprehod, za pogovor o težavi, ki jo že predolgo odlagamo in če še ne znamo oživljati, potem je tudi ta današnji svetovni dan srca lep razlog, da se tega naučimo. Kot pravijo, vsako trip šteje.

0: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 0100. Več na avtoprem.si.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.

0: Hvala Bruce Springsteen za Glory Days, za dobro glasbo, pa za tudi eno tako lepo prebujenje v to torkovo jutro. Ste že kaj klikali po naši spletni strani? Potem ste zagotovo že opazili.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Ja, obraze sosednje ulice in glasovanje za obraz meseca septembra. V začetku torej tega meseca smo začeli z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Tudi letos bomo do konca maja vsak mesec med gosti, ki jih bomo spoznavali v sobotnih portretnih oddajah, izbrali obraz meseca, junija potem pa obraz celotne sezone. Že zdaj vas vabimo, da glasujete za obraz meseca septembra. Da jih malce bolje spoznamo, da se boste lažje odločili, v prvi septembrski oddaji smo spoznali Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora in v teh dneh je ponovno na vzhodu Ukrajine, nedaleč od frontne črte, kjer oskrbuje ranjence. Moč za to pa išče tudi v sočutnosti in toplini.
2: Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti, to pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
0: Drugo septembrsko soboto je bil gost oddaje Obrazi sosednje ulice Anton Zaletel. Pri svojih 90-ih letih življenja je kar 44 preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Začel je kot delovodja v Dravski dolini in kariero sklenil na najbolj odgovornih položajih v času velikih infrastrukturnih projektov, ki jim je sledil zaton večine večjih slovenskih gradbenih podjetij.
3: Sem v taki družini rojen, da smo vedeli, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Smo tako gorasli, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo. Jaz nisem šel nikoli na veselico, ko sem bil v mladih letih vodo tega gradbišča, recimo. Jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem brodu delovcev do poslednjega delovca. Pevačici tu gor pečat, pet jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore, tako da brez sočloveka, brez odnosa ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti.
0: Kateri je dva obraza, kateri dve zgodbi vas še vabite glasovanju? Ostanite z nami.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Ti ne veš, pravi Andraž Hribar, vemo, kdo vas čaka v naši rubriki in oddaji.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Kar štiri zanimive zgodbe, torej, ki jim lahko prisluhnete na naši spletni strani in glasujete za tisti obraz, za tisto zgodbo, ki vam je najbliže. Dva obraza smo že spoznali, no tretjo septembrsko soboto pa smo v zgodnjem popoldnevu spoznali Maribor Čankovito Poštovan. Diplomirano psihologinjo in redno profesorico na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah, njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh. Kako pa se približati osebi, ki je v stiski oziroma na katero sumimo, da razmišlja morda tudi o samomoru?
2: Zdaj, zelo pomembna je, kakšna je naša vloga, kakšen je naš odnos, kako se že odprej poznamo. Zelo drugače je, če je to nek prijatelj, če je to partner, če je to otrok, če je to, ali pa če je to nek formalen odnos v službi, kolega, prijatelj, pa mogoče ne vem, smo v vloge učitelja, pa je to naš učenec. Pomembno je, da pristopimo, bom rekla, avtentično, se pravi takšni, kot smo, da se ne pretvarjamo tukaj, ampak da potem nekako poskušimo bolj ali manj neposredno izraziti tudi to neko skrb, da vidimo, da se z osebo nekaj dogaja. Če torej sumimo, da razmišlja o samomoru, tudi to direktno vprašamo. Nikogar ne bomo napeljali na te misli, nikomor ne bomo dali ideje, ampak bomo v bistvu s tem samo odpirali prostor, dali občutek, da lahko spregovorimo tudi o najtežjih situacijah.
0: In pa še zadnji obraz poznajmo. V soboto ste lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali Nušo Korota, izvršno direktorico hrvaških term Sveti Martin, prvo Slovenko in prvo žensko na tem položaju v tem podjetju, pa tudi prejemnico nagrade za najboljšo hotelirko v kategoriji 4-zvezdničnih hotelov, ki jo podeljuje Združenje podjetnikov hotelirstva Hrvaške.
3: To je bila v bistvu za mene res ena najlepših nagrad v moji karieri. Prvo zaradi tega, ker so to naredili moji zaposleni brez mojega znanja in so me v bistvu prijavili na skrivaj, torej so pripravili kompletno kandidaturo, brez da sem jaz vedela in sem izvedela v bistvu tako, ko me je komisija klicala, da sem to nagrado dobila, tako da je bilo v bistvu dvojno presenečenje. Hkrati pa bom čisto iskreno povedala, da jaz tega nisem nikoli pričakovala. Namreč vemo, da na Hrvaškem je res tisoče hotelov, sploh v kategoriji 4-zvezdice, tu, kjer sem jaz dobila nagrado. Hkrati pa so Hrvati samo toliko zavedni, da je verjetno zelo težko jim dati iz rok neko tako nagrado nekomu, ki ni njihov, ki je mogoče iz Slovenije.
0: Tako smo spomnili torej na tri sogovornice enega sogovornika, ki ste jih lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali v mesecu septembru. V celoti lahko oddaje poslušate na spletni strani Radia Maribor. Povezavo na pravkar slišene kratke predstavice vseh štirih kandidatov za obraz meseca septembra pa lahko najdete tudi na našem Facebooku in tam s komentarjem tudi glasujete za tisto ali tistega, ki vas najbolj prepriča.
1: Obrazi sosednje ulice.

Ne bomo pozabili na stare čase, ne, niti na dobro glasbo. 11 minut še manjka do 9. ure. Danes pa po svetu opozarjajo na izgube hrane, na odpadno hrano. Sliši se kot taka velika tema, ampak doma se pogosto začne z majhnim vprašanjem, kaj je že v hladilniku, preden gremo ponovo. Ni treba, da iz ostankov zdaj mi naredimo kakšno kuharsko mojstrovino. Včasih je mogoče res dovolj, da kakšen kruh posušimo za drobtine, prezrelo sadje porabimo v kakšnem pecivu ali pa ostane kosila shranimo za naslednji dan. Današnji dan torej, ki je prav poseben dan, dan tudi, ki ga nekako opozarjamo oziroma s katerim opozarjamo na mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in o odpadni hrani. Morda pa kakšen namik ali pa ideja, kaj narediti danes dobrega za kosilo.

0: Radijska tribuna. Za nami je letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kako se ekološko kmetijstvo obnese pri nas, bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju. Prisluhnite Radijski tribuni ob 9:30.
1: Radijska tribuna. Radio Maribor.

O spominih Žan Videc, dobre 3 minute pred 9. uro. Toliko še manjka do svežih in aktualnih novic, ki mi lahko prisluhnete vsako polno uro tudi ob 9. ne bo čisto nič drugače. Še se bomo malce ustavili pri cenah bencina, pa tudi dizelskega goriva. Ene so se zvišale, druge so padle. In tudi o tem, kaj se dogajalo včeraj v našem mestu, ne preslišite. Buena Vista, Sound in pa Coldplay, pa nas tudi malce spomnijo na uro v njihovi skladbi Clocks. Ob 9. pa sveže novice.

0: Nekaj poletnih ritmov v tem hladnem jutru, ura pa točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Morda nas pa pogrejejo. Helena, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Cena bencina se je v polnoči zvišala za 1,2 centa, dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta se pocenila za 8,3 centa. Liter 95-oktanskega bencina stane tako 1,76 centov, liter dizelskega 1,92 in liter kurilnega olja 1,55 evra. V Mariboru so včeraj v središču mesta slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premijeja Janeza Janše je to prva lastovka slovenske decentralizacije. Takšna pa je koristna tudi za Ljubljano, saj pritisk prometnih tokov na središče države znižuje kakovost življenja v glavnem mestu in zvišuje cene nepremičnin. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora. Premijer bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, pa tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub in ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Farmacevtska družba Lek bo dopoldne v Lendavi slovesno odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovine za podobna biološka zdravila. Kot so navedli pri lastniku Leka švicarskem Sandozu, bo center, imenovan Biofarmaceutika, krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in bo prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. V obratu, katerega vrednost nekoliko presega 400 milijonov evrov, odpirajo 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država z 41,9 milijona evrov subvencije. Geslo današnjega svetovnega dneva srca vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumevno, so zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije na svoji spletni strani. Pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav, podarjajo pa še, da je ob srčnem zastoju odločilno tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob takem človeku. Vremenska napoved. Danes bo po večini pretežno jasno, v delu dopoldneva bo ponekod po kotlinah še malce megleno. Dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo vreme podobno, tudi proti koncu tedna, v četrtek in v petek se bo sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti nadaljevalo. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. V Mariboru ob 8 jasno pri 10 stopinjah, 6 izmerjenih v Celju, Ljubljana 9, tako še Radenci, 6 v Slovengradcu, Murska Sobota pri 8 stopinjah, 8 tudi na Ptuju, 11 v Slovenski Bistrici, po večini jasno vreme imamo, letališče Portorož jasno pri 14 in še pogled na Kredarico, tam jasno pri 8 stopinjah.
0: Promet. Še zmeraj previdno in strpno na štajerski avtocesti od počivališča Lukovice proti Ljubljani vas čaka zastoj, zamuda približno pol ure, med počivališčem Lukovica in priključkom Kretina proti Ljubljani pa zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske. Vami je Kristjan Šmit.
0: Le še nekaj minut, potem pa bo Helena tista, ki zamenja, s katero zamenjava vloge. Dobro jutro, Helena.
2: Lepo zdrav, dobro jutro, pridem z ekipo.
0: Prideš?
2: Pridem.
0: Lepo, z okrepljeno ekipo.
2: Res okrepljeno, tako ali drugače. Pripravili smo veliko zanimivih vsebin, tako da za zdaj le najvelja povabilo.
0: Če se boš svoji ekipi lepo nasmejala in obrnila trenutno nazaj skozi okno, ti morda privošči še kakšno jutranjo kavico.
2: Mogoče pa res, ko bi bil več kot le eden.
0: Morda pa še več od kavice. Kdo bi vedel, kdo prihaja, kaj nas čaka tudi v tem nadaljevanju.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Jan Kropres in Don Mentoni event 12 minut čez 9 je. Ja, danes smo našli kar nekaj dobrih razlogov, da stvari pogledamo še enkrat, kakšen ostane kosila, ki lahko postane nova jed, kakšno znano ulico, ki na sprehodu razkrije novo zgodbo in človeka iz naše bližine, ki na svojo zgodbo ustavi za trenutek. Torej, če niste nam, še zmeraj lahko sporočite, kateri septembrski obraz sosednje ulice vas je najbolj nagovoril in glasujete za na naši spletni strani oziroma na našem Facebook profilu. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Že prej so s Heleno povedali, da je tista, ki bo prevzela krmilo današnjega dnevnega programa in kar nekaj zanimivih vsebin, ki jih nikar ne preslišite.
1: Ja, mogoče po črto, danes je svetovni dan srca, da poskrbimo zanj, pa ne le danes, ampak vsak dan, da bo mirno, zdravo, polno ljubezni, brez stresa, le prisluhnite mu, ga varujte in bo v življenju vse v najlepšem redu.
0: Kar je današnje geslo pravi, oziroma letošnje vsak utrip šteje.
1: Res je. In pod črto, srčno, tudi mi v nadaljevanju z našo dopodansko ekipo, letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Ja, to bo tudi kmetovanje počasi. Kako se torej ekološko kmetijstvo obnese pri nas, bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju, zato lepo vabljeni današnji radijski tribuni v posluh ob 9:30. Na zadnjem svetovnem, no tu pa smo pri tekmovanju v Oranju, ki je bilo v začetku meseca v Osijeku, je naslov svetovnega prvaka osvojil Prekmurec Matej Sinic. O tem, kako je potekalo tekmovanje, na katerem je sodelovalo 51 oračev iz 26 držav, pa v aktualnosti.

0: aktualni temi ob 11:30 minut. No, med drugim pa še pravi čas je te dni, da se lotimo priprave domačega komposta, kaj moramo upoštevati in zakaj je kompost včasih boljša izbira od gnoja, boste slišali v tokratni rubriki. Sejemo na svete, Miša Pušenjak se nam pridruži točno ob 12:30. To naj si bo prvi del našega druženja. Lepo vabljeni.
1: Lepo se imejte, uživajte, lep in top v torek. Želim vsem.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

19 minut čez 9 v nadaljevanju programa, kot rečeno, vabimo k poslušanju radijske tribune. Predtem pa še obvestilo Mariborskega vodovoda. Obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer Jaskova ulica od hišne številke 40 do 58 ter Kosminova 15 in 18, da bo danes med 10 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Ob tem priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem vas prosijo za razumevanje.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
7: Četrtkova turistična oddaja bo v znamenju novega študijskega leta, zato jo bomo posvetili vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu.
8: Mi računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano praktično vse sfere našega življenja.
7: O tem so pred nedavnim razpravljali na strokovnem posvetu v Mariboru in med ključnimi poudarki izpostavili ustvarjalno sodelovanje in strokovnost.
9: Mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
7: Ne preslišite, kmalo po 11.
6: Potujte z Radijem Maribor.

0: Kako pa recimo
1: izjemno me veseli, da se
2: aktivno obstajajo študije, da
3: ja, ta trend kaže vse v...
4: Nisem se še ga tak fejst odesoval.
5: To pač nemogoče in
6: ne. Za pomesto, ja, ampak...
7: Pa se to ni spremenilo.
8: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
9: Da smo pripravljeni na dogodišče.
10: Radijska tribuna. Lepo pozdravljeni. Minulo sredo, 23. septembra, smo po celotni Evropski uniji doživeli ekološki dan, ki je ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Pobudi smo se pridružili tudi na Radiu Maribor in vas povabili k razmisleku, obisku ekoloških kmetij in predvsem krabi tako pridelanih živil. V današnji radijski tribuni pa bomo nekoliko podrobneje pogledali v bistvo ekološkega kmetovanja. Z nami bodo Andrej Šuvak, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje pri Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu, Boris Uranjek z ekoturistične kmetije pri Baronu na Planici nad Framom in Tomaš Robič, ekočebelar in predsednik čebelarskega društva Kamnica Brestrnica. Najprej k številkam. Kako je s številom kmetij in površinami, ki sodijo pod skupno kategorijo ekološkega kmetijstva? Andrej Šuvak pravi.
11: Lepo zdrav vsem skupaj. Se pravi, zdaj, če gledamo Podravje kot tako, da ne zamemo samo ozemlja kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ker pač gremo, gledamo lahko tudi na Ptuj, je tukaj malo manj kot 500 kmetij vključenih v ekološko kmetovanje. To zasede približno 5300 hektarjev površin. Tako da bom rekel, ker je kmetijski zavod Maribor je v bistvu najmanjši izmed zavodov, imamo tudi v bistvu najmanjši delež ekoloških površin. Tukaj predvsem prednjači Primorska in pa Celjska regija v številčnosti in po površinah. Tako da mi smo, bom rekel tako, čez palec, če rečemo tam nekje na 6-7% gledano na celotno Slovenijo.
10: Je zaznana dinamika rasti?
11: Ja, moram reči, da trend stalno gre na vzgor. To je zelo uspodbudno, vendar pa ni to taka rast, kot smo si morda kot država zadali pri Evropi. Je pa pomembno to, da je pozitivno.
10: Mihelca in Boris sta prevzela, če se prav spominjam, leta 2008 ekološko kmetijo pri Baronu na Planici nad Framom. Kako ste pravzaprav vi stopili ali pa dobili ta osebnostni zagon za vstop v ekološko schemo?
12: Za ekološko kmetovanje smo mi kar hitro začeli med prvimi Sloveniji, to je bilo 1999. leta. Zdaj, kako smo začeli, jaz sem začel študirati na fakulteti za kmetijstvo, agronomijo in potem je ta gospa profesorica, doktorica Martina Bavec iskala študente, ki imajo ekološke kmetije, da nekako smo začeli razvijati ekološko kmetovanje v Sloveniji in tako je mislim jaz bil.
10: To je bilo pionirsko obdobje?
12: Pionirsko, ja, to je bilo 98-99 leta, ki se začela razvijati v Sloveniji. Po seveda po vzorcu Avstrije, seveda, ker smo Avstrijci so bliže kar tedaj 10 let pred nami in tako smo začeli tudi v Sloveniji razvijati ekološko kmetovanje. Tako sem jaz mogoče da pripričati, da smo šli, prvo smo šli za Revo Pohorje Bif, nismo šli celotna kmetija v ekološko kmetovanje, ker smo bili zelo intenzivna kmetija, seveda, ko smo imeli tudi vinogradništvo. Bila pa velika težava, ker nismo imeli v bistvu znanja o tem, ne. Zdaj, čist drugače, ko se ekološki kmeti odločajo, v bistvu, ki se odločajo za ekološko kmetovanje, imajo veliko znanja, veliko imajo svetovalne pomoči, pa tega, tedaj tega v bistvu ni bilo, ne. Nismo imeli spoh, katere pripravke lahko uporabljamo, kaj, ampak nekako smo orali tisto ledino, tudi smo v mestu certifikat zgubili, ker seveda nismo poznali seveda tega načina kmetovanja, ne. Je bilo kar hudo. Sploh pa tudi okolica ni tudi poznala tega in smo bili tudi drugače misleče od drugih, ne, ker smo začeli seveda prvi v Sloveniji ekološko kmetovati, ampak zdaj je to čist drugače, ne.
10: Niste vedeli, v kaj greste, pa vam je vendarle uspelo starše prepričati, ta medgeneracijski moment je včasih lahko huda zavora, vam pa je vendarle to uspelo, pomeni, da so vam starši kljub vsemu zaupali do te mere, da so vedeli, v kaj greste?
12: Ni bilo tako enostavno, ne? Ker ekološko kmetovanje vedno je, da mora celotna družina enako misleča biti. Ne? Pri nas glih ni bilo tako, ne? Ker, seveda, ker starši so le bili intenzivno navajeni, ker smo imeli veliko piščancev, imeli smo tudi zelo močne živinarejo. In seveda to je bilo kar težko tu spremeniti. Ne? In seveda po 10 letah so starši videli, da to je nek način kmetovanja, da s tem se da živeti, da tudi je neka tržna niža Slovenije in potem smo začeli normalno delati, tako da zdaj delamo uspešno.
10: Se še vrnemo k sedanji podobi, k sedanjemu trenutku. Tomaž Robič, status čebelarstva znotraj razumevanja ekološkega kmetovanja je pravzaprav nekaj posebnega. Čebelo si predstavljamo kot indikator zdravega okolja, ki nas že svojim življenjem, svojo živahnostjo, svojo prisotnostjo opozori, ali je v okolju kaj narobe ali ni, ampak tudi znotraj čebelarstva, pa če rečemo pridobivanja medu, veljajo neka posebna pravila, kako pa lahko prideš do pozicije ekološkega čebelarja, ekološkega pridelovalca, kako?
0: Ja, lepo pozdravljam tudi v mojem imenu, Tomaž Robič, prihajam iz čebelarstva Robič, sem pa tudi predsednik, kot ste omenili, čebelarskega društva Kamnica Brestenica. Zdaj kot konvencionalni čebelar sem vedno težil k temu, da bom predelal čim bolj neoporečne izdelke in sem tudi že v bistvu čebelaril po načelih ekološkega čebelarstva, ampak odločil sem se pa v tem letu, da bom prestopil v postopek certificiranja za pridobitev ekološkega čebelarstva. Kaj to pomeni? Prijaviti se je potrebno do konca leta pri eni izmed 4 certificiranih ekoloških organizacij v Sloveniji, da lahko se vključiš v ekološko čebelarstvo in s tem enostavno moraš začeti čebelariti ekološko. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da enostavno zatiraš varoje z ekološkimi sredstvi. Izključno ekološkimi sredstvi, ki predstavlja mravljično kislino, ocetno oksalno kislino in tudi ostala eterična olja, timol, ki so na seznamu dovoljenih registriranih ekoloških zdravil. Največja težava, ki sem jo recimo s katero sem se srečal tudi v prvem letu tega ekološkega čebelarstva, da enostavno moraš zamenjati ves vosek v svojem čebelarstvu iz konvencionalnega voska v ekološki vosek, ki ga je potrebno kupiti s certifikati. Zdaj, to ni tako enostavno, kot se sliši, za tem stoji veliko dela, potrebno zamenjati vso sadje v panjih. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da mi vnesemo v panj čiste satnice, čisti vosek, iz katerega potem ni možnosti prenosa nekih akaricidov v sam končni produkt. Vemo namreč, da na trgu je veliko voska, ki je okužen z akaricidi, to so te organotvorne spojine, ki so zelo dobro topne v vosku, se kopičijo in ko ta vrednost meja nekako prekorači, je tudi možnost prehoda teh snovi v sam med. Tako da eno zelo težko obdobje, v bistvu veliko dela je bilo čez poletje, da se to sadje zamenja. Potem v samem ekološkem je pa potem tudi veliko krat slišimo, da med, pa saj med je ekološki, ampak to ne drži, ne? V bistvu smo čebelari tudi odvisni od okolja, od narave, od drugih kmetovalcev, od vrtičkarjev, ki uporabljajo tudi fitofarmacevtska sredstva. Tako da, če je ta uporaba pravilna, tudi se zminimalizira ta možnost vnosa snovi v sam panj. Po tej evropski zakonodaji namreč velja, da ekološki čebelar je lahko tisti, ki je v krogu nekje pol mera 3 km, torej govorimo o površini nekje vsaj 28 kvadratnih kilometrov, ne sme biti intenzivnega kmetovanja, ne sme biti nekih industrijskih središč, avtocest, kjer bi bila možnost onesnaženja. To je nekako tisti prvi pogoj, na to pa z vsemi temi pravili krmimo čebele z ekološkim sladkorjem, kot sem rekel, ekološka zdravila, ekološke satnice, potrebno je voditi evidence, stroge evidence, kot tudi pri vsakem konvencionalnem čebelarstvu je potrebno voditi obrazce, kako predeluješ med, kdaj krmiš čebele, je pa to pri samem ekološkem čebelarstvu še na višjem nivoju, še bolj strogo podvržen si tudi dodatnim kontrolam. Kot čebelar, naj povem, da sem vključen tudi v sheme medu više kakovosti, SMGO, tudi tukaj smo čebelari že podvrženi dodatnim strožim kontrolam. Vsebnost vode v medu mora biti manjša kot 18,6 odstotkov. Tudi prisotnost te snovi HMF, ki se z nepravilnim skladiščenjem medu pa z toplotnimi obdelavami povečuje, mora biti pod 15 mg na kilogram. Tako da z vsem tem certificiranjem imamo čebelari možnost, da nekako dokazujemo to sledljivost in na koncu tudi zagotovimo potrošniku varne pridelke.
10: Kako dolgo traja ta postopek prehoda?
0: Postopek prehoda minimalno traja vsaj 12 mesecev. Torej od začetka prijave pa dokler ti ta kontrolna organizacija ne izda odločbe, traja to vsaj 12 mesecev, lahko pa tudi daljše obdobje, če se zaznajo nekakšne nepravilnosti. Vse pogoje je pač potrebno izpolniti.
10: Katere so danes največje ovire, nekatere so celo, kot vidimo, nepremostljive, postavljene v prostor, pa vendarle tisti, ki vstopa in tisti, ki je že v sistemu, kaj pravzaprav predstavlja to oviro? Zahtevnost pridelave, stroški, birokracija, trg, pomankanje pridnih rok.
11: Že sogovornika sta, mislim, da kar dobro načela to temo, ki so tiste največje ovire, predvsem ta medgeneracijske razlike, se pravi stara navada, železna srajca, se pravi neodstopanje od starega načina pridelave oziroma potem, ko začnejo mlajše generacije razmišljati v prestopu v ekološko kmetovanje, se pravi ta preskok o drugačnem načinu razmišljanja, potem so predvsem se pravi dostopnost vsega repromateriala, ki ga ti potrebuješ za ekološko pridelavo. Potem, bom rekel, eden glavnih izzivov je tudi birokracija, seveda, ne? Ker nekaj teh obrazcev je potrebnih izpolnjevati sproti in tako naprej. Kar se pa tiče, recimo, lahko bi jih mogoče tudi razdelil na več delov vse te izzive in težave in eno, recimo, imamo, se pravi, pridelavo, predvsem v teh zadnjih letih, ko so taki ekstremni vremenski pojavi, ekološki kmetje morajo vedno vnaprej razmišljati. Eno je borba z plevelom, drugo je borba z, ali je dovolj padavin, imaš namakalni sistem, ali ga nimaš. Se pravi, pri ekološkem je predvsem pomembna ta preventiva. Izzivi naprej so seveda po končani pridelavi, ko ti uspe nekaj pridelati, zdaj to treba spraviti na trg do končnega kupca, potrošnika. Tukaj imamo sicer več rešitev, bom pa rekel, da je glavni izziv je to, da se premalo kmetje med sabo povezujejo in skupaj vstopajo na trg. Se pravi, vsak za sebe pakira, vsak za sebe razvaža, se pravi, logistika tukaj ni mogoče najbolj poskrbljena. Tukaj bi morali recimo skupaj stopiti, pa bi bilo potem verjetno tudi dosti lažje. Ne? Zdaj, recimo glavni izzivi tudi v Sloveniji so te razni distribucijski centri. Zelo pomembno bi bilo, če bi lahko v bistvu kmet upravljal samo svoje delo, ekološki. Ne, da se potem mora še skrbeti, ali bo lahko po svoji ceni prodal, ali bo sploh njegov izdelek kupljen, uporabljen in tako naprej. Tukaj imamo mogoče strani javnih organizacij, kot so šole, domi za ostarele,
10: skratka, javne naročnike.
11: Ja, tako, javne naročnike, kjer v bistvu po tej uredbi o zelenem naročanju ne se pričakuje, da bi vsaka od teh javnih ustanov kupovala 15% ekoloških produktov. Ne, tukaj se mi zdi, da številke tudi zelo že lepo rastejo.
10: Sposobnost, da zaledje to zagotovi, je v prostoru?
11: Je pomankanja tega. Zdaj, če pogledamo mogoče, kaka je struktura ekološkega kmetovanja v celotni Sloveniji, 80% ekoloških površin predstavlja trajno travinje. Potem so pa 15% so njive, 7% trajni nasadi, potem so pa še zelenjadnice, recimo. In tukaj vidimo, da v bistvu, ko govorimo o površinah v Sloveniji, nimamo realne slike, koliko se v resnici pridela, ne? In potem tega tudi proda. Ne? Kar se tiče javnih zavodov, se pravi, nekaj je to, da kmet pridela in proda javnemu zavodu, je pa velik problem, ker včasih se dela za to ekološko hrano oziroma pridelki, ki jih prodajo kmetje, se dela, kako bi rekel, v vatici, ker je višja vrednost, mogoče niti ne vejo, na kak način pripraviti ali pa karkoli in lahko zelo površno pripravijo tisto jed, ki je potem na koncu, recimo v šolah, bom rekel, manj okusna in zato tudi mogoče potem otroci rečejo, da no, okay, samo zelenjava, ni mi to toliko všeč. Ne? Zato je zelo pomembno, da se v bistvu izobražuje tudi kuharje, naročnike, se pravi, da se jedilnik pravilno sestavi. Ekološka hrana je dokazano tudi energetsko bolj močna kot konvencionalno pridelana hrana. Zato je mogoče tudi, recimo, ni potrebno delati tako velikih obrokov, da zadostiš tiste dnevne potrebe po vnosu hranil.
10: Boris, na svoj način vam je Andrej dal zdaj istočnico za razmišljanje naprej. Vi ste torej, čeprav razmišljam, ekološki kmetiji dodali še turistični predznak. To pomeni, da ste si po eni strani pod rekovaj olajšali delo, hkrati pa izrazito povečali zahtevnost vašega vložka v smislu dela, v smislu znanja, v smislu stalne pripravljenosti na najbolj zahtevnega gosta.
12: Ja, ker ja, mi že v bistvu turistično dejavnost delamo že kar 25 let, začeli so starši s to dejavnostjo. Takoj, ko smo začeli ekološko kmetovati, smo tudi začeli razmišljati, da bi tudi ponujali to hrano in bi bilo tudi predelano na kmetiji in vedno moto naše kmetije je bilo predelati z domačega ekovrta na mizo. Tako da čim več, koliko se da sorovine lastni predelamo, tako da imamo svojo zelenjavo, sadje, imamo tudi svojo živino rejo, iz sokovedo imamo svoje prašiče, seveda nesnice, vse ostalo, kar pa izključno ne zmoremo vsega lastno predelati, pa kupujemo drugih ekoloških predelovalcev, da čim bliže hočemo kupovati, tako da je ekološke sire in skuto, ker mi imamo tudi krave, imamo samo za meso, mleko in skuto kupujemo ekološke kmetije Freše, povezujemo se z ekološko kmetijo Valentun, tukaj z Vodol, oni nam v bistvu predajo vino, olja, tudi grozdje pa ostalo, pa ekološka kmetija Omaneža in seveda tudi, ker želimo tudi, ni da samo gastronomija, tudi imamo predznak Slovenija Green Cuisine in Green Key, to so prestižni okoljski znaki trajnosti, s tem tudi mora biti povezano tudi, kako upravljamo dejavnost, da tudi organsko, ekološko upravljamo tudi dejavnost, tako da na naših WC-jih imamo ekološka mila, recikliran papir, vse naše korita, pomivalne korita imajo lovilce maščob in seveda vseh teh 200 trajnostnih ukrepov, ki jih upoštevamo, da ohranimo ta prestižni okoljski znak Green Key, moramo seveda tudi upoštevati in seveda imamo letne kontrole. Kljub temu, da imamo tudi ekološko kontrolo za pridelavo in predelavo, in seveda teh papirja kar ogromno, ki jih moramo vsako leto seveda voditi in zagotavljati in te ukrepe zagotavljati, da v bistvu ostanejo. Zraven tega nimamo samo ekološko dejavnost, imamo zelo močno predelavo ekoloških izdelkov, da se tisto, kar ne na direktno tržimo preko krožnika, ki gosti prihajajo našo kmetijo čez vikende, čez tedne izključno zajemo samo skupine, pa delamo svoje izdelke, tako da tukaj imamo 68 lastno predelanih izdelkov, ki jih ponujemo naši ekološki trgovinici na kmetiji, tako da delamo različne sirope, sokove, delamo mesne izdelke, kot je pohorska bunka, pašteta, salama, klobase, zaseka, svoje čaj delamo svoje začinko, ki rečemo baronogeta, različna pesta, imamo 9 različnih siropov, zeliščnih in sadnih, znani smo pa tudi različni likeri in žganjih, tako da imamo kar veliko paleto teh naših izdelkov.
10: Pa kdo je snovalec receptur za vse
12: naše? Ja, malo žena, moje Mihelca, malo jaz, pač imamo razdeljeno delo, jaz imam bolj žganje, likere, žena ima malade, jaz imam tudi sirope, mesnine imamo v bistvu jaz, pa moj sošolec, ki delamo, tako da pač nekako skupaj nekako se razdelimo, da v bistvu to upravljamo. Da, če pa poglavitnost naših izdelkov, ki jih prodajamo, pa so darilni paketi, ki zapakiramo sploh v božičnem času, ker tudi same podjetja in tudi družine in ostali želijo, da se ne kupuje več teh stvari, da nekje v kot ostanejo, da se tudi poje uživa in da nekaj imaš od tega, ne.
10: In da shraniš etiketo, odkot je vse skupaj prišlo, pa potem se tja tudi vrneš. Ja, lahko rečete, da imate zagotovljeno tržišče za tisto, kar pridelate?
12: Ja, mi v bistvu smo izključno naravnani na lokacijo kmetije. Mi smo prvotno, da smo seveda dobili goste in v bistvu goste smo že tako prejmeli, da smo dobili goste, ki so ekološko kupujejo hrano, seveda smo hodili na tržnico. Ne? Sprva smo hodili na tržnico, potem smo imeli tudi partnersko kmetovanje, ki smo v bistvu z pogodbo imeli z strankami, imeli smo 35 strank, ki smo za njih pridelovali zelenjavo, za bojčke in zapakirali in dostavljali Maribor. In tako smo dobili ti, ki išče to hrano, tudi se zdaj vračajo na našo kmetijo. Ne? Je pa res, da niso to, pa nas ne hodijo lokalni ljudje, vedno manj je teh, pa nas veliko je tujcev imamo, veliko iz cele Slovenije hodijo, ki pač želijo in nekaj doživeti in tudi poskusiti seveda tudi ekološko hrano. Ne?
10: Ko pridejo drugič, ste zmagali.
12: Ja, da se vrnejo. Ja.
10: Tomaš Robič, zdaj, a drži, da v naravnem okolju čebela kranjska sivka sploh ne bi več preživela?
0: Ja, načeloma to drži. Letošnjo in preteklo leto sta bili izjemni leti. Moram podariti, da smo čebelari zelo zadovoljni, če bi takšna leta se tudi nadaljevala. Tako da lahko bi ocenil, da kak roj, ki je izletel v naravno okolje, bi morda celo preživel zimo, ker bi si lahko nabral dovolj svojega lastnega meda. Ampak največja težava je prav ta varoja, pršica, ki prenaša tudi viruse v čebeli družini, ki je prisotna neprestano v zalegi in čebelari se v bistvu praktično celo leto borimo, ne? Tako z aptitehničnimi ukrepi, kot tudi z zatiranjem z ekološkimi sredstvi, da to pršico znižamo na tak nivo, da čebelja družina lahko preživi. Ne? V ekološkem čebelarstvu je to še dosti bolj težavno, kajti je najbolj enostavno je vzeti neko alternativo staviti v pan, pri teh kislinah pa moraš biti pazljiv, moraš upravljati zaščitna sredstva. Vemo, da če se poliješ z mravlično kislino, lahko prije do hudih opeklin, uporabljati mora zaščitna sredstva, recimo pri sublimaciji oksalne kisline, predvsem v teh jesenskih mesecih, ko zatiramo varoje, je potrebno poskrbeti za dihala, zaščito oči, rokavice in tako naprej. Tako da obenem je potrebno tudi vzrejati veliko rezervnih družin, in biti pripravljen na te razmere. Tako da čebele načeloma v naravi same ne bi mogle preživeti, mogoče v takšnih ekstremnih pogojih, ampak enostavno potrebna je prisotnost čebelarja, da te čebele družine konstantno vzdržuje.
10: Če se ustavimo še v letošnjem letu, ki je bilo izjemno zahtevno in je še suša in ekstremni pogoji, no, Tomaš pravi, čebelari nekako drugače doživljajo to obdobje in še nekaj drugega je. Za delo potrebujemo kar se da pridnih rok, teh pa je na voljo vedno manj. Mogoče kar v navezavi, ali nam lahko sodobne tehnologije, ki vstopajo, ki so sicer še zelo drage, pomagajo in sooblikujejo jutrišnji dan ekološkega kmetovanja pri nas. Andrej, morda.
11: Ja, digitalizacija na kmetiji je nekaj, ko bi rekel, kar bo nuja. Seveda, od vremenskih postaj do sodobne mehanizacije. Zdaj, kot sem že prej povedal, v ekološkem kmetovanju je veliko se dela na preventivi. Te vremenske pogoji, ki se ustvarjajo v zadnjih letih, moraš biti ti v bistvu korak pred tem. Bistvo ekološkega kmetovanja je ohranjanje oziroma nadgrajevanje rodovitnosti tal. S tem so tla potem bolj zaščitene, lažje upijajo vodo, lažje zadržujejo vodo. To je tista osnova, na kateri moramo delati, se pravi na kakovosti zemlje. Kar se tiče sodobne tehnologije, tako kot sem omenil, vremenska postaja nujno zlo, zato da približno veš, kaj se dogaja, kakšno je trenutno stanje, da veš, kakje bojo pritiski bolezni. Kar se pa mehanizacije tiče, je pa tega vedno več na tržišču in tukaj je v bistvu nesmiselno govoriti, ali je to za eko ali ni za eko, v bistvu je za obojne prav prije, kar je pa tukaj velik problem, je pa to, kako drage so te stroji, kako so in ali je to v bistvu na koncu upravičen strošek za kmetijo. Poprečna kmetija ekološka v Sloveniji je velika 14 hektarjev. In zdaj, če seveda je odvisno od panoge, s čim se kmetija ukvarja, ampak mehanizacija taka, ki ima kamere, senzore, za uničevanje plevela in tako naprej, to je vse 50 tisoč evrov plus. In zdaj, ali je to upravičen strošek ali ne, jaz dostikrat svetujem, tudi kmetom, ne vedno samo čakati, kaj vam bo trgovec uspel ponuditi. Če imate nekaj znanja, če znate doma kaj izimprovizirati, lahko tudi sami doma pomagate, ker tudi vsaka gredica ni enako velika, vsak stroj ne more dostopati do takega terena. Če znate doma po domači rečeno nekaj skupaj zašvasati, vam lahko veliko bolj prav pride in si s tistimi zadevami potem pomagate pri sami pridelavi. Ne?
10: Potrebno je biti iznajdljiv, pravzaprav poklic kmeta, ste od finančnika, tvorca receptur, ne nazadnje tehnika inovatorja, kako ste se borili z sušo, z vodnim zajetjem na Pohorju je najbrž težje, če se ne živiš na enem grebenu, kako ste uspeli pridelati tisto, kar potrebujete in kar potrebuje vaš trg?
12: Pri gojenju zelenjave potrebuješ vodo, ne? Tako da mi imamo vodne zajetje, kljub temu, da smo na Pohorju, pač zbiramo od streh, uporabili smo stari stolpni silos in v bistvu zbiramo to vodo, ampak letos je bila težava, ker že pa da vin marca ni bilo. Ne? In seveda ta zajetja se niso zapolnila in seveda do konca niso zdržali in seveda voda tudi zmanjkala. Je pa tudi ena boljša lastnost, ker imamo v bistvu po permakulturnih načelih tudi v bistvu pridelujemo, seveda veliko pravljam za sirk in tega in s tem smo tudi nekako zagotavljali tudi vlago v tleh. Največja težava so pač spoh na Pohorju travniki, seveda, ker vsi travniki so obrnjeni na južno stran, problem je veter in seveda temperature so bile na 35 stopinj in dobesedno travniki so bili zažgani, koče, nikoli. Ker takega mi imamo tudi dron doma in ko smo to posneli, to je res neverjetno. Dobesedno puščava, stepa in to je bilo v bistvu 2 meseca. Ne. Eni največji problem je to, da dobesedno živina ni imela kaj jesti in tista krma, ki je v bistvu zaloge, ki so se vedno zagotavljale na kmetijah, so se v bistvu zapokrmile. Ne. Mogoče še to leto bo kmetije v bistvu zgujali po domače povedano, ne lahko pa nastane, če bo se ta suša pojavljala, ne. Ker to največji problem, kaj bo pridelati krmo za živali.
10: In to lahko vpliva seveda posledično na stalež.
12: Stalež živali, ja.
10: Tehnologija?
12: Ja, za tehnologijo. Jaz sem bil tudi vinč glavo na južnem Tirolskem, kaj je v Italiji. Tam tudi dobesedno travnike namakajo. Ne? Zdaj, mogoče tam je to drugače, ker vedno so reke teče Pohorju in nijamo rek. Ne? Zdaj, kako to narediti, to bi mogli tudi mogoče svetovanje, ali kaj ne vem, ker če bo tak daleč šlo, ne? To verjetno. Se ni problem, tudi lahko namakaš. Letos je bila tudi težava, da si kljub temu, da si namakal, to bi se zelenjava ni določena zrasla. Eni največji težava letos bilo predelati se solato, ker tudi solata ni prinesla teh vročih temperatur, kljub temu, da si ti imel dovolj vode, ampak ni zrasla, dobro je zakrknila in ni zrasla, ne? Ker je bilo seveda prevročo. Ne? Seveda smo tudi senčili, veliko je bilo žigo, mi imamo tudi ribes, nasade jagodiče, dobesedno ribes je zažgalo, ne znam povedati, kot da bi se spekel, ne? Dobesedno. Ne? Se potem smo pokrivali s temi senčnimi mrežami, ampak res je ekstremno leto, ali je to zbilo, ne?
10: Če gremo še v zadnji krok našega pogovora, shema medu višje kakovosti, zakaj se odločiti za ta med?
0: V osnovi, kot sem povedal, imamo v Sloveniji evropske scheme. Ne? Tukaj imamo kraški med, schemo SMGO, slovenskega meda z geografskim poreklom. Tako da tukaj v teh schemah je danes prisotnih med 400 pa 500 čebelarov, v Sloveniji je pa več kot 12 tisoč čebelarov. V samih ekoloških čebelarov pa je še manj, samo okrog 2%. Zakaj se odločiti? Ker na tak način lahko potrošniku zagotovimo dodatno sledljivost, zaupanje z vsemi certifikati, kontrolami. Mi dokazujemo, da imamo res pridelek, ki je vreden potrošnika in ki je varen na koncu. In to je tisto ključno. Namreč v Sloveniji imamo od 14. junija letos mora biti ves med, na policah mora biti označen z izvorom države, iz katere prihaja. Ampak ves med, ki je bil napolnjen do 14.6. pa je lahko še v nekem prehodnem obdobju ostane na policah do porabe zalog, kar pomeni, da med, ki bo na policah po ugodnih cenah, je še vedno mešanica medu iz EU in tudi iz držav izven EU. Ne moremo trditi, da to ni med, to je vseeno med, ampak prašljiva je vseeno sledljivost tega medu. Kajti, če ti kupiš pri domačem čebelaru lokalnem, je ta sledljivost vse od voska, od satnice pa do kozarca medu zelo kratka pot, kar pomeni, da je s tem, ko smo podvrženi še dodatnim kontrolam, je ta izdelek zelo varen, lahko rečem. Tako da vsem potrošnikom bi svetoval, da v teh jesenskih mesecih kupujejo med pri lokalnih čebelarjih. Tudi sam v svojem čebelarstvu sem predelal recimo 5 različnih vrst medu v zadnjih 2 letih, lipo, gozni, kostanjev, hojev in svetlični med. Bil sem podvržen tudi analizam strani uprave za varno hrano. Mogoče samo za informacijo, v zadnji analizi sem bil prav presenečen, ko so mi pregledali kar več kot 300 različnih snovi v samem vzorcu meda, od antibiotikov, akaricidov, pesticidov. Vse te snovi so seveda so bile pod mejo zaznave, ampak presenetljivo je, ne, da tudi ta nadzor, tako strani veterinarske inšpekcije, zelo dobro deluje. In bolj kot si podvržen, bolj lahko ti zagotoviš končno potrošniku varen izdelek.
10: To je bila radijska tribuna, posvečena minulemu Evropskemu dnevu ekološkega kmetovanja, ki je bil pravzaprav vabilo vsem nam, da podpremo lokalne ekološke pridelovalce. S tem ne prispevamo le k razvoju slovenskega podeželja, temveč dejavno sodelujemo pri varovanju narave in zdravja. Vsak nakup ekološkega pridelka ali izdelka je namreč korak k bolj trajnostni prihodnosti. Naši gostje so bili Andrej Šuvak, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje pri Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu, Boris Uranjek z ekoturistične kmetije pri Baronu na Planici nad Framom in Tomaš Robič, ekočebelar in predsednik čebelarskega društva Kamnica Brestrnica. Nekoliko razširjeni različici oddaje, ki sem jo pripravil Stane Kucutar, lahko prisluhnete na spletni strani Radia Maribor. Hvala za pozornost. Radijska tribuna.
5: Radio Maribor. Ura je 10.
13: Radio Maribor. Novice.
5: Parlamentarni odbor za finance bo obravnaval predlog rebalansa letošnjega proračuna. Vlada povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primanjkljaj bo stal tik pod še dovoljenimi 3% bruto domačega proizvoda. Fiskalni svet in ekonomisti ne izključujejo možnosti, da bo zaradi pretiranega zviševanja porabe Evropska komisija proti Sloveniji sprožila postopek. Opozicija je do predloga kritična. Državni zbor bo potrjeval rebalans v četrtek. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da ko zavržemo hrano, ne zavržemo le živila, temveč tudi vse njegove vire in trud uložen v njegovo pridelavo in pripravo. V Mladinski ulici v Mariboru ob Ljudskem vrtu so včeraj spet predali nameno eno najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Naložba je stala nekaj več kot 4,7 milijona evrov. Večji del sredstev je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. V Miheličevi galeriji na Ptuju gostuje fotografska razstava Ljubljanske galerije Foton, neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. 10 avtorjev iz nekdanjih držav s socialistično-politično ureditvijo, ki so bili zaradi ustvarjalnega pristopa cenzurirani ali celo prepovedani, bo razstavljalo svoja dela do 25. oktobra. V začetku oktobra bo po razstavi vodil eden od razstavljajočih, fotograf Tone Stojko, ki je znan tudi po fotografijah iz osamosvojitvenega obdobja. In še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo Lige narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili nogometaše Severne Makedonije, ki so konec tedna z 0:3 doma izgubili proti reprezentanci Švice. V slovenskem taboru si želijo popraviti vtis in upisati zmago. Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 do 26 na primorskem koncu. Tudi jutri bo vreme podobno. Sicer pa obeti, prav tako spodbudni, v petek in še predtem v četrtek se bo nadaljevalo po večini sončno vreme, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Aktualnim vremenskim podatkom po državi še poglejmo ob 9. V Mariboru delno oblačno pri 13 stopinjah, Ljubljana 10, Celje 11 stopinj, 9 Slovenj Gradec, 11 tudi Ptuj, Murska Sobota, Slovenska Bistrica pri 14, 12 izmerjenih v Radencih, po večini pretežno jasno vreme imamo letališče Portorož, 16 stopinj Celzija in na Kredarico še poglejmo, tam je delno oblačno in 8 stopinj Celzija.
13: Promet.
5: Na cestah strpno in previdno, do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti pa trenutno ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125. Radio.
5: 10:04 kaže ura, dober dan in dobrodošli v našem torkovem dopodnevu na Radio Maribor. Z obilico dobre glasbe nas bo tudi v nadaljevanju razvajal Gregor Strmecki, Boštjan Feguš za mešalno mizo. Realizator je Robert Zajšek, v dnevno informativne redakciji za vašo dobro informiranost. Nataša Rižnar in Helena Ajdnik se prav tako pridružujem celotni ekipi. Danes je med drugim tudi dan srca, svetovni dan srca, lepo skrbite za svojega, o njem in o njegovi funkciji ter o krepitvah. Zan pa bomo spregovorili tudi v nadaljevanju besedo ali dve. No, pomagala naj bi tudi glasba, v prvi vrsti ji bomo sledili v tejle uri, tudi s kakšno glasbeno novostjo. Lepo vabljeni v našo družbo.

15.60 kaže ura, bi znali pomagati človeku ob srčnem zastoju. Stroka pravi, da je verjetnost, da se zgodi, da bomo bližnjemu pomagali, veliko večja, kot si mi dejansko predstavljamo. Geslo današnjega svetovnega dneva srca vsak trip v trip šteje nas opominja, da naše zdravje srca ni samoumevno. No, danes opozarjajo poleg tega na številne druge pomembne vidike našega zdravja v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Pozivajo seveda k skrbi za zdravje in tudi pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Bolezni srca in ožilja še naprej ostajajo najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji, so še navedli v društvu. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2024 so predstavljale 36% vseh smrti, pri ženskah 42%, no vsak dan pa v naši državi zaradi bolezni srca in ožilja umre 21 ljudi. Pomembno je seveda tudi znanje posameznikov, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem. Mora biti že danes dan, da si označite na koledarju. Študenti medicine bodo namreč 16. oktobra v Mariboru na Trgu Leona Štuklja organizirali maraton oživljanja 2026, kjer vam bodo med drugim na ogled in tudi na poskus temeljni postopki oživljanja. 16. oktobra, kot rečeno, na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, danes pa le kakšna ali dve v razmislek, da zdravje srca ni samoumevno, ker vsak utrip šteje.

0: 10:31 kaže ura, od novosti k novostim glasbene sorte, seveda. Tinček Brdač, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan tebi, poslušalkom in poslušalcem, seveda.
0: Kako si v teh čudovitih jesenskih dneh, izgledaš dobro?
1: Tudi sem dobro, no, tako da uživam, se veselim jesenskih dni, tako kot si rekla. Če že pričakujem zimo, ne najbolj, sicer je kar moj priljubljen letni čas, bom rekel, no, ampak bomo videli.
0: Ja, počasi.
1: Tako.
0: Mi smo pri glasbeni novosti današnjega dne. Najprej si izbral, kot vidim, slovensko.
1: Ja, malce sem kolebal, kajti glasbena kolegica, ki jo bomo predstavili v naslednjih minutah, bo jutri prišla na pogovor. Takrat bomo izvedeli kaj več o prihajajočem albumu, skladbi in vsemu ostalemu, kar sodi zraven. Danes samo povemo, da ima Maja Kevc novo skladbo z naslovom Za mojo dušo. Gre za prvo skladbo iz novega albuma, tako je že objavila, da bo album izšel prihodnje leto, torej 2027. Ne vemo še točno kdaj, ne vemo še točno koliko skladbo na njem, ampak veseli smo, da se povratnica iz tujine spet ukvarja z glasbo in da spet stoji na glasbenih odrih.
0: Ja, in da je tukaj pri nas doma, ne?
1: Tako, tako. In sedaj je seveda njena selitev v Slovenijo trajna, ne? Tako da bo tukaj. Nazadnje sem se z njo pogovarjal v družbi z Urošem Peričem, ko sta skupaj še bila na turneji in od takrat vem, da je nekaj delala, da je delala tudi sodelovala z drugimi glasbeniki, ampak sedaj je prišel čas za prvi singl z naslovom Za mojo dušo. In video spot in singl, tako je prva asociacija mi je bila zanimivo, Adele.
0: Oh.
1: Tako mi je bila, taki Adele vibe.
0: Inspiracija,
1: ima,
0: torej.
1: Ima komad, tako da
0: boš lahko jutri preveril, ne?
1: Tako bom jutri preveril, dobesedno, ne? Če je Adele mogoče neposredno vplivala. Martin Štibernik je avtor te skladbe in Maja Kevc jo je zapela. Več bomo povedali naslednji teden, sedaj pa premierno Za mojo dušo in pa Maja Kevc.

0: Skladbo Za mojo dušo napovedujemo, torej nov album Maje Kevc, ki bo, kot rečeno, prispel prihodnje leto, ne vemo še kdaj točno, ampak kot Tinček Bradač pravi, jutri bomo Majo Kevc vse izprašali, ne?
1: Točno tako.
0: Računamo na njene točne podatke, kot vedno znova, ena čudovita skladba, nisi bil daleč.
2: Nisem bil daleč za delo, ne?
0: Po našem občutku tukaj tudi ne, res prava inspiracija Adele in svojo skladbo in glasbo tudi Maja Kevc. Tako, slovenska glasbena novost, odkljukana za danes, kaj pa na tuji strani prinašaš jih, stari so 50 let?
2: Skupaj so že 50 let, starejši, stari so že veliko
0: no,
2: več
0: tako,
2: kot
0: ja,
2: to, ne? Tako.
0: To je res, ja.
2: 50 let je v petek praznovala skupina U2, irske štiri legende in ena redkih, če ne celo edina Redka, skupina, ne. Ki je že 50 let v isti sestavi.
0: Tako.
2: In vse skupaj se začelo v kuhni bobnarja Larryja Mullina, ko je dan prej objavil listek na svoji šoli in napisal samo bobnar išče glasbenike za skupino. In takrat so se že pojavili vsi trije ostali člani. Larry je takrat neumno še pričakoval, da se bo skupina imenovala Larry Mullen Band, ampak v hipu, ko je se pojavil Bono Vox, je bilo tega konec, kajti prevzel je pobudo in vse ostalo je, kot pravimo, zgodovina. In skupina je v petek nastopila tudi na svoji srednji šoli Mount Temple High v Dublinu. To ni bil njihov edin nastop, imeli so nastop torej na srednji šoli, tam zaigrali 7 skladb, tudi najnovejšo skladbo z naslovom Silencio, ki si jo bomo privoščili tudi v nadaljevanju. Potem so se predstavili na Grafton Street v Dublinu, za tiste, ki ste mogoče bili v Dublinu, to veste. Za tiste, ki niste bili, si predstavljate, kot da so igrali na Gosposki ulici v Mariboru.
0: Recimo.
2: Sredi Gosposke. In tam je bil tudi tam mini koncert predstavitveni in vse skupaj je seveda bilo namenjeno 50. obletnici. Hkrati so povedali, da bo išel njihov novi album, Carnaval de Luz. Vse skupaj se bo zgodilo 13. novembra letos. Torej, takrat pride novi album in izdan bo kar Odprite denarnice v 17 različnih izdajah.
0: Wow.
2: Torej tisti, ki bodo hoteli imeti vse z vsemi ovitki, z vsemi možnimi, boste kar mogli globoko seči v svoje denarnice. Kar se tiče denarnic, skupina seveda napoveduje, oziroma vsi si mi želimo, da bo spet prišla na svetovno turnejo. Tudi kar nekaj glasbenih kolegov tukaj na našem radiju me je spraševalo, čuj, kdaj bo spet YouTube na turneji? Torej, uradnih datumov še ni, šušlja se pa tole. Februarja naslednje leto naj bi skupina začela svojo turnejo v Južni Ameriki. To bi se naj zgodilo v Mehiki, potem bodo šli na turnejo po Južni Ameriki in se potem med majem in junijem vrnili v Evropo, kjer bodo nastopili na stadionih. Šušlja se na veliko, da bodo nastopili v Atenah, kjer že dolgo niso nastopili in eden od tistih kandidatov, na katerem stadionu bi naj nastopili, je tudi Milano. Torej, to sta prva dva dela te turneje. Šušlja se tudi, da naj bi potem sledila turneja po Ameriki in da naj bi se YouTube vrnili leta 2028 spet v Evropo in spet naredili eno turnejo, torej nadaljevali za to turnejo. Vse skupaj še ni uradno potrjeno, uradno potrditev pričakujemo v naslednjih tednih, tako da, če vam slučajno že kdo poizkušal prodati vstopnice za koncert YouTube, ne nasedajte, kajti niso originalne in niso prave. No, počakajte, da bo turneja uradno objavljena in takrat bo tudi vse skupaj jasno.
0: Vredne bodo zlata, ne, kot so vstopnice koncertne v zadnjih letih?
2: Ja, žal bodo imele kar svojo ceno. Upam, da bo YouTube zvesti svojim fanom in ponudili vsaj tiste vstopnice za stojišča oziroma za malo manj malo manj zaželjene sedeže, mogoče tudi po nekih normalnih cenah, bomo videli.
0: Pravijo, da naj bi plošča raziskovala oziroma bo teme duhovnosti, prijateljstva, svobode in da so združili moči tudi z nedavno umrlo Dolly Parton.
2: Tako, zadnja skladba na albumu bo en poklon Dolly Parton in ne samo poklon, to bo tudi zadnja skladba, ki jo je Dolly Parton kdajkoli posnela, torej to je tista zadnja skladba, ki je Takrat je že bila zelo bolana, bomo rekli, ampak Bono jo je prepričal, da je ostala iz postelje in odpela še to zadnjo verzijo, tako da Dolly Parton in pa YouTube kot zadnja skladba na albumu Carnaval de Luz.
0: Kakšna čas za glasbenike, ki torej letos praznujejo Abrahama YouTube in skladbo Silencio si bomo torej privoščili njihov album Carnaval de Luz pa bo šel 13. novembra. Tinček Brdač, hvala lepa za danes.
2: Hvala tebi.
0: Dok malo ponovno naslišanje, tukaj pa, kot rečeno, YouTube in Silencio.

10:52 kaže ura, dopoldne torka v družbi Radia Maribor poslušate. Ker je tukaj torek, seveda kar nekaj naših stalnic tudi v nadaljevanju našega skupnega druženja, seveda bomo v ospredje v uri do 12. dali tudi našo torkovo aktualno temo. Prav zanimive sorte bo današnja, o svetovnem tekmovanju v oranju bo govora. Bilo je v začetku meseca v Osijeku in naslov svetovnega prvaka je osvojil Prekmurec Matej Sinic. O tem, kako je tekmovanje potekalo, na katerem je sodelovalo 51 oračev iz 26 držav, pa kot rečeno današnji aktualni temi ob 11:30. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: A je treba zelo usta odpreti?
1: Tak fejs, da lahko gre nota.
2: Za celo telo.
1: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
3: Ker je pametni.
4: Veš kaj, in tisti, ker je vozira, kje to morajo biti tudi pripeti.
5: In to je slab. Značaj.
6: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
7: Mali modreci!
8: Pametni odgovori naših najmlajših.
9: Drugače se počutiš.
10: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
8: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
11: Pa nismo dojenčki,

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Premijer Janez Janša je v državnem zboru danes prvič v tem mandatu odgovarjal na vprašanja poslancev. Iz vrst opozicije so bila povezana z državno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije ter izpolnjevanjem predvolilnih obljub. Preostala vprašanja so se nanašala na učinkovitost ukrepanja proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi drogami. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da ko zavržemo hrano, ne zavržemo le živila, temveč tudi vse njegove vire in trud uložen v njegovo pridelavo in pripravo. V Mariboru so včeraj v središču mesta slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premijeja Janeza Janše je to prva lastovka slovenske decentralizacije. Takšna pa je koristna tudi za Ljubljano, saj pritisk prometnih tokov na središče države znižuje kakovo življenje v glavnem mestu in zvišuje cene nepremičnin. Cena bencina se je v polnoči zvišala za 1,2 centa, dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta se pocenila za 8,3 centa. Liter 95-oktanskega bencina stane tako 1,76 centov, liter dizelskega goriva 1,92 in liter kurilnega olja 1,55 evra. In še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo Lige narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili nogometaše Severne Makedonije. Ti so konec tedna z 0:3 doma izgubili proti reprezentanci Švice. V slovenskem taboru si želijo popraviti vtis in upisati zmago. Poglejmo vremenski napovedi. Danes, kot tudi jutri, bo po večini jasno, tudi jutri z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in v petek se bo po večini sončno vreme nadaljevalo. V petek bo prisotne nekaj koprenaste oblačnosti. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. V Mariboru ob 10. jasno pri 16 stopinjah, 12 izmerjenih v prestolnici, 13 stopinj v Celju, 14 v Slovengradcu, 15 na Ptuju v Radencih, 16 v Murski Soboti, 17 v Slovenski Bistrici, letališče Portorož jasno pri 20 in na Kredarico poglejmo. Tudi tam jasno ter 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Brez posebnosti na naših cestah po podatkih prometno-informacijskega centra še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 11 je ura in dobre 3 minute.

dip trip, Fantasia.

11:19 v tokratni glasbeni novosti nam je Tinček Bradač predstavil novo skladbo skupine U2. 13. novembra bo izšel tudi nov album, še vedno se špekulira o svetovni turneji, a ta vsekakor bo. In ko smo ravno pri glasbenih legendah, no, napovedal je svojo zadnjo za prihodnje leto britanski glasbenik Rod Stewart. Začela se je praktično na nek način njegova turneja v najstniških letih, v 60-ih letih minulega stoletja. No, sklenil pa bo svojo glasbeno zgodbo s turnejo The Final Encore, ki se bo začela meseca aprila prihodnje leto. Ta med drugim vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesteru in seveda tudi Londonu. Evropski del pa bo meseca julija zaključil v Hanovru v Nemčiji. No, ob napovedi vrhunskega spektakla je po besedah Stewarta napočil čas za slovo od življenja na turnejah. Glasbo, ki jo ljubim, pojem od svojega 19. leta in imel sem privilegij, da sem jo lahko predstavljal po vsem svetu. Vam vsem, je še med drugim povzel britanski Guardian njegove besede. Ja, za čas po koncu turneje ima Stewart, ki je januarja praznoval 80 let lani, sicer v načrtu še nekaj koncertov, ki so bili sprva načrtovani za junija letos, a jih je zaradi vnetja glasilk moral prestaviti. No, v našem radijskem programu pa bo čas še za ene glasbene legende. Tukaj so Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje. Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
3: Dobro jutro.
4: Je res najbolj trajnosten kos oblačila tisti, ki ga nismo kupili, in ali lahko merimo tudi odpadke, ki sploh niso nastali? To bomo preverili v projektu Merimo, kar preprečimo. V sredinem jutru na Radio Maribor bomo reciklirali tudi naše jutranje glasbene spomine. Jutra ob kavi in kitari se namreč vračajo. Obudili bomo nekaj najboljših trenutkov preteklih sezon in napovedali novo, ki jo začenjamo že naslednji teden.
5: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
6: Z Radia Maribor.

0: Na letošnjem meddržavnem tekmovanju v Oranju, ki je bilo sredi meseca v Palekiji, je delo v Raču ocenjeval tudi svetovni prvak v Oranju s plugom krajnikom Matej Sinic. Prekmurec je prvi Slovenec, ki je zmagal na svetovnem prvenstvu v Raču. Zadnje, sicer že 71. je bilo 4. in 5. septembra v Osijeku na Hrvaškem. Na njem je sodelovalo 51 Račev iz 26 držav. No, Mateja je pred mikrofon povabila Lidija Kosi, ki ga je najprej povprašala po še dokaj svežih občutkih po veličastni zmagi.
1: Občutki so fenomenalne, nepozabno, nekako skoraj se ne da opisati z besedami, kako je vse skupaj potekalo oziroma kako sem srečen.
2: Na takem tekmovanju je kar veliko tekmovalcev, glede na to, da gre za svetovno prvenstvo, so tudi iz zelo različnih krajev, ne? Pa vendar, zemlja je zemlja in Oranje je Oranje.
1: Ja, res je Oranje, samo v vsaki državi dejansko med lokacijami se spreminjajo zemljišča, parcele, sestava, prosti same, sestava same zemlja, zato se je potrebno prilagajati. Mi smo tudi zato šli malo prej dol, smo se skušali čim boljše pripraviti, tako da ja, evo, splačalo se iti prej dol in ja, potem pa dva dni je bilo tekme, dejansko prvi dan se je uralo na strnišču, drugi dan na ledini, bili so težki pogoji, tam je vladala suša, predvsem težji pogoji so bili na sami ledini. Ampak ja, smo se probali tekmovalci nekako soočati z samimi pogoji.
2: Kaj je najbolj pomembno, na kaj je treba paziti, kakšna je razlika vendarle med Oranjem na tekmovanju in med Oranjem kar tako tistim, ki ga pač morate opraviti pred setvijo?
1: Mi pri tekmovanju se osredotočamo predvsem na kvaliteto. Res da je, da moraš v določenem intervalu zorati parcelo na samem tekmovanju. Ni posebej bonus toč, če to končaš seveda prej, ne? Kolikor pa prekoračiš omejen čas, pa dobiš negativne točke, se pravi, kar se na konci pozna pri sami uvrstitvi. Je pa tukaj spisek so pravila, ki se jih probaš potem čim bolj držati na samem tekmovanju.
2: Vi ste bili že večkrat tudi na teh velikih tekmovanjih. Je zdaj lažje, ko imate že nekaj kilometrine tudi na svetovnih prvenstvih za sabo?
1: Ja, seveda, z leti, ko dejansko nabereš nekaj izkušenj, ti je lažje, ne? Ker mogoče pojavijo se podobni primeri oziroma problemi, ki potem skušaš reševati na sami parceli med samim tekmovanjem.
2: So pa verjetno tudi sotekmovalci, glede na to, da prihajajo iz različnih okolij, eni bolj, drugi manj vešči. Orjete to s svojimi plugi, s svojimi traktorji?
1: Ja, večinoma tekmovalcev pride za svojo opremo, ker dejansko ti si najbolj vajen svoje opreme. Dejansko si nadgradiš opremo, ki tebi ustreza. Treba je podariti, da tu seveda moraš si nadgraditi sam plug po pravilih. Pred samo tekmo imaš tudi tako imenovani tehnični pregled, kjer pride tehnična komisija, pregleda plug opremo in ti potem da se pravi kljukico ali pa priporočila, vkolikor ni to po pravilih.
2: In koliko zemlje imate doma in kako dolgo jo obdelujete, verjetno so pa to počeli že vaši predniki in ste nekako rasli s tem.
1: Ja, seveda, sodelujem oziroma pomagam pri družinski kmetiji. Obdelujemo tam nekje cirka 36 hektarjev. Smo v poljedelsko usmerjena kmetija. Zdaj, naprimer, ker ste me že prej tudi spraševali, če je razlika med samim Oranjem doma in pa tekmovalnim Oranjem, seveda je. Tu prvo pravilo oziroma, ko se takoj ugotovi, kakšna je dejansko razlika, je to, da mi na tekmovanju orjemo prečno na smer obdelovanja njive. To pa zato, ker izločamo vpliv kolesnic. Tu vseeno želiš čim bolj idealno prikazati oziroma na vrat brazda, da so vidne po celotni širini in pa dolžini čim bolj enakomerno. In na ta način, da orjamo prečno na smer obdelave, to skušamo s tem izničiti.
2: Obdelovanje zemlje ni kar tako potrebno je prihraniti tudi za tiste, ki prihajajo za nami, zato je potrebno z njo skrbno in varno ravnati. Vi se gotovo tega držite in poznate pomen vsega tega. Kaj pa sicer mislite, ali znamo dovolj čuvati to rodno grudo?
1: Zanimivo vprašanje, ja. Saj tisti, ki rastamo dejansko na podeželju, smo tega bolj vešči. Tisti, ki pa žal pač ne raste oziroma nimajo te možnosti, pa nimajo tistega pristnega stika z samo naravo. Tako da bom rekel, da ja, mi jo verjetno znamo bolj ceniti, se pa da v tem verjetno debatirati na veliko.
2: Tako kot sicer o kmetijski politiki, letošnja letina tako pšenice, koruze in seveda tudi drugih pridelkov je kar zdesetkana, ne? Kaj pravite, kakšni časi se nam obetajo s temi vremenskimi spremembami in pogoji kmetovanja?
1: Ja, vreme zelo direktno vpliva na sam pridelek oziroma na vse pridelke, na vse poljščine, ki jim kmet nima vpliva, povsem nima vpliva na samo vreme. To je zelo težko se soočati, poleg tega vsi pridelki, mlečne, pridelki zrnja, meso, ki jih proda kmet, niso tako plačani, kot bi to moralo biti. Vse ostale stvari, se pravi, vsi stroški pridelave se pa dejansko višajo. To razmerje ni usklajeno.
2: Se moramo potem bati, da ne bomo imeli več dovolj domače hrane? Verjetno je potrebno kar veliko poguma, da ostaneš na kmetiji.
1: Jo, seveda. Če si doma ne je zaposlen kot na kmetiji, tisti preživijo, se pravi, 24 ur dejansko na svoji kmetiji. Ne. In tako so sezone, ne, tu se ne gleda, koliko je ura. Drugače, jaz sem še zaposlen tudi. Tako da, ja, je malo to drugače. Tisti, ki pa direktno živijo, direkt z kmetije, pa dejansko je ogromno časa morajo nameniti, vložiti notri za samo pridelavo, za celotni strojni park in časa in investicij, da dejansko uspeva.
3: Radio Maribor.
4: Tudi na DAB+.
5: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna točno ob 12. Janša pravi, vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. V Mariboru tudi uradno sedež ministrstva za lokalno samoupravo. Isto Kočevar bo za projekt Omogočimo sanje tokrat dobrodelno kolesaril do Palerma.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
4: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
3: Spoznajte naše kosmate varovance.
4: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
3: Dan odprtih vrat Zavetišče za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
4: Zavetišče za živali Maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
0: Malo na okrog.
2: Z Radijem Maribor.
7: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53.
7: Vabimo, vabite.
0: Radijski SOS.
8: V Sloveniji raste več kot 2500 vrst gob. Med njimi je užitnih nekaj več kot 500. Sezona gobarjenja je v polnem teku, ampak ali poznate zakonske omejitve pri nabiranju gob? Se držite gozdnega bontona? V svetovalni oddaji Radijski SOS bo na naša vprašanja o ravnanju v gozdu odgovarjal strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Premier Janez Janša je v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja. Med drugim je dejal, da vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Zavedati se je treba sicer, da Slovenija ne more vplivati na svetovni trg energentov, je dodal. Odgovarjal je tudi na vprašanje, kako ocenjuje ravnanje Izraela v Gazi, in zakaj je Slovenija kot edina članica Evropske unije glasovala proti obsodbi nasilnega širjenja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Janša je očitke o genocidu odločno zavrnil kot politično govorico ter poudaril, da njegova vlada odnose z Izraelom zgolj vrača v stanje pred letom 2022. V Lendavi se je pred uro začela slovesnost ob odprtju novega visokotehnološkega centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila farmacevtske družbe Lek. Naložba presega vrednost 400 milijonov evrov, z njo so ustvarili več kot 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država skoraj 42 milijonsko subvencijo. Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Stroka ob tem dnevu opozarja na pomembnost preventive ter poziva k skrbi za zdravje srca. Predsednika Društva za srce primarij Maticevc pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
2: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
0: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola in telesne teže. Društvo za srce tako ob današnjem svetovnem dnevu tega organa pripravlja različne meritve v Ljubljani, Mariboru, Brežicah in pred jamo Vilenica. V Mariboru so včeraj odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
3: Imam čast pravzaprav biti ministrica v tem času, ko smo odprli vrata tudi v Mariboru. Trenutno nas na tej lokaciji dela 71, bomo pa vsekakor enoto tu na Štajerskem in pa na Primorskem v bodoče še krepili.
0: Premier Janez Janša pa je na slovesnosti dejal, da je to le začetek regionalizacije in napovedal še več selitev sedežev ministrstev oziroma njihovih delov po državi. V Mariboru, tik ob Ljudskem vrtu, so včeraj znova predali namenu eno prepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Župan Saša Arsenovič.
4: Danes se je Langerjeva vila vrnila tja, kjer je nekoč bila, in tudi hvala tej družini, ki je to pravzaprav predala občini. In me res veseli, da bo to postal prostor druženja, srečevanja in da smo vrnili v tisti namen, kateremu je prvotno bila namenjena, to je čim širši javnosti.
0: V obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore, mestna četrt Koroška vrata in Mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4,7 milijona evrov. Večji del sredstev pa je Mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Po izteku mandata mariborski zastopnici pacientovih pravic Adeli Postružnik v začetku maja na Ministrstvu za zdravje še niso uspeli najti naslednika. V prvem razpisu prijavljeni kandidati niso izpolnjevali vseh zakonskih pogojev, v dveh ponovljenih razpisih pa ni prispela nobena vloga. Zato bodo javni poziv v kratkem ponovili, so nam odgovorili iz Ministrstva za zdravje. Zveza prijateljev mladine prihodnji teden pripravlja številne aktivnosti ob tednu otroka. V okviru projekta Omogočimo sanje pa poskuša pomagati nadarjenim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin, da bi lahko razvijali svoje nadarjenosti. Nov zagon projektu je dalo lansko prvo dobrodelno kolesarjenje Iztoka Kočevarja. Dolgoletni prostovoljec ZPE Maribor pa se bo letos lotil novega podviga. Tokrat se podaja na 2000 km dolgo pot do Palerma na Siciliji.
5: Nedeljo zjutraj 4. oktobra ob 9. štartamo z Lenta pri Stari Trti in kolesarimo za otroške sanje. Ob tej priliki bi povabil vse kolesarje, da se nam pridružijo v nedeljo in štartajo tak simbolično na Sicilijo vsi z nami, vsak po svoji moči. Ne samo torej, da pomagajo finančno pri projektu, ampak se tudi odzovejo, da naredijo nekaj zase.
0: Kočevar, ki bo večino poti prekolesaril sam, namerava dnevno prevoziti okoli 200 km. Na lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Carigrada je sicer zbral več kot 15 000 evrov. Tudi letos pa lahko posamezniki podprejo projekt, med drugim tudi z donacijo 10 evrov prek SMS poročila Sanje 10 na 1919. Šport. Slovenski nogometaši bodo nocoj ob 20:45 v ljubljanskih Stožicah igrali drugo tekmo Lige narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo naša izbrana vrsta gostila Severno Makedonijo. Ta je na prvi tekmi izgubila proti Švici 0-3. Vezist Timi Makselšnik.
6: Važno je, da smo štartali zdaj za prvo točko, imamo še pa tri težke naporne tekme. Jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
0: Slovenci in Makedonci so se do zdaj pomerili 7-krat. Slovenija je zmagala leta 2016 na prijateljski tekmi z 1-0, preostali dvoboji so se končali z 2 remijema in 4 porazi. Danes bodo na delu tudi nogometni reprezentanti do 21 let, ki bodo ob 16. na Ptuju gostili Izraelce. O nogometu še to, Svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu v sodišču na Floridi in objavljenem javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov, povezanih zdaj sicer opuščenim načrtom predsednika FIFA, Gianija Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. Za točno opoldne Nataša Rižnar, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, še naprej bo po večini jasno vreme, tako danes z dnevnimi temperaturami od 19 do 24, kot tudi jutri, ko bo po nekaterih nižinah zjutraj in del do podneva še naprej nekaj megle. V četrtek in tudi v petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj pa po nižinah spet megleno. Aktualnim vremenskim podatkom po državi še poglejmo, ob 11. v Maribor jasno pri 20 stopinjah Celzija. Ljubljana 16, tako tudi Celje, Slovenj Gradec pri 17, Ptuj, Murska Sobota 18, Slovenska Bistrica, Radenci pri 19 stopinjah, letališče Portorož jasno 24, jasno pa tudi na Kredarici, tam izmerjenih 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti ne beležimo, še naprej pa vam želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0-80-11-25.
0: Pogled na uro, 12:10 kaže v tem trenutku našemu torkovemu dopoldnevu smo pomahali v slovo. Opoldanske minute bomo tudi danes seveda kmalu namenili naši rubriki Sejemo na svete, natančneje od 12:30 dalje. Tedni je pravi čas, da se lotimo priprave domačega komposta. Kaj moramo pri tem upoštevati in zakaj je kompost včasih boljša izbira od gnoja, pa boste lahko slišali od 12:30 dalje. Lepo vabili.

0: Sajamo na svete.
1: Jesenski dnevi, kot se nam obetajo, so zelo primerni za pripravo komposta, ki ga bomo uporabili za gnojilo za naše rastline. Pri pripravi pa moramo upoštevati nekaj pravil, o tem bomo danes govorili s specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline Mišo Pušenjak z kmetijskega zavoda Maribor, ki jo seveda sedaj pozdravljam v našem studiu.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Ja, najprej da razrešimo tole dilemo, kaj je bolje, kompost ali gnoj in zakaj je sploh dobro, da se lotimo priprave domačega komposta?
2: Zagotovo je najboljše gnojilo, ki ga lahko damo zemlji, kompost. Posebej po letošnjem poletju, ki je zemljo pošteno utrudilo, pošteno zmatralo in najboljše pravzaprav revitaliziramo prav z kompostom in to seveda na prvem mestu domačim kompostom. Zakaj pa domač kompost? Na kompost mi dajemo pač ostanke tudi iz zelenjavnega vrta, to, kar nam ostane, kar ne porabimo, kar ni primerno za jest, ne? In s tem, ko dajemo te ostanke, dajemo tudi točno tiste mikroorganizme, ki na tisti splet mikroorganizmov, ki na našem vrtu so. Namreč splet, ali pa bom rekla, mešanca mikroorganizmov je pa zapravo specifična, bi skoraj rekel, za vsak vrt posebej. Tudi, če sta to dva soseda, razen če delata popolnoma enako, celo z enakimi gnojili. In tile mikroorganizmi so letošnje poletje zelo trpeli. Ne? In skratka, s tem dobesedno spet cepimo, ponovno cepimo te mikroorganizme, točno iste, na katere smo mi navajeni, mi ne poznamo, jih ne vidimo, jih ne vemo, ampak njihovo delovanje pa poznamo, oziroma pol vemo, kako svojim vrtom ravnati. Ne? Na drugem mestu so seveda kupljeni komposti, ki pač se bojo neko, vedno neko zmes nekih mikroorganizmov, ki pa vedno niso čist popolnoma isti, kot so na našem vrtu, še vedno pa, zakaj je kompost boljši od gnoja, ne? Kompost je boljši od gnoja na prvem mestu zato, ker gnoj, ko ga mi damo v zemljo, vsebuje popolnoma druge mikroorganizme, kot jih vsebuje kompost. In da pač začne gnoj delovati kot hrana za rastline, se mora najprej kompostirati. Se pravi, najprej ti mikroorganizmi, ki so v gnoju, spremenijo te organsko snov v gnoju v neko kompostirano maso, se pravi v humus, to, kar pa kompost že je. Ne? In šele potem, to traja v nekih, bom rekla, toplih razmerah, približno 2 meseca, šele potem pa tile mikroorganizmi, ki jih imamo mi v zemlji, razgradijo ta humus, kompost, ki je nastal iz tega gnoja do tega, da bo rastlinam dostopna hrana. Ne? Ampak vmes tista 2 meseca pa v bistvu gnoj draži zemljo. V zemlji se potekajo boji, iskanje svojega mesta, svojega hrane in tako naprej s temi mikroorganizmi, ki so v gnoju. Ne? Ko pa damo kompost, pa zemlja takoj funkcionira normalno naprej in lahko že takoj sedimo, sejamo ali pa pač karkoli pridelujemo na tej zemlji. Ne? Druga stvar je, a kompost je pravzaprav, ali pa spreminjanje organske snovi v kompostno maso, v humus, je pravzaprav se veliko, bom rekla, tudi teža zmanjša. Se pravi, če mi to nosimo, vozimo, ne, tam se najbolj pozna kamorkoli, je v bistvu prevoz veliko manj energije potrebuje, se pravi, manj onesnaževanje okolja. Ne. Zato je pravzaprav kompost, drugače gnoj in kompost, oziroma ko se gnoj skompostira, pravzaprav da ima približno enako razmerje hranilnih snovi, kot jih ima recimo za rastline, ne, kot jih ima kompost, ampak se pravim, tista 2 meseca pa celo lahko škodi rastlinam. Zato jaz vedno, brez izjeme, vsako jesen opozarjam, z gnojem gnojimo jeseni. In če se le da, gnojimo še v toplem delu jeseni, da se ta postopek kompostiranja prične že v jeseni in se pol spomladi, ko se dovolj ogreje, ker seveda za kompostiranje, za spreminjanje organske mase v humus, je pa seveda potrebna toplota, voda pa zrak. Ne? In zato je to, če to naredimo v jeseni, bo gnoj začel razpadati že v jeseni, spomladi bo to nadaljeval in ko bomo mi rastline sadili, sejali, oziroma ko bo te rastline potrebovale hranila, bo pa gnoj že do te faze prišel, da bo že dodajal rastlinam hranila. Prva 2 meseca jim pa ne daje. Ne? Če pa to naredimo spomladi, pa se pravi najprej kar je, ko pridejo korenine rastlin, posebej te mlade, na kakšen košček gnoja, ki še razpada, se bodo zažgale, bodo poškodovane. Ne? Druga stvar je in potem še prepozno začenja je dobivati rastline hrano iz tega gnoja in bi lahko kakšne, ne vem, koruzi, zelje ali pa kakšne take rastline, blitvi recimo, kar pošteno zmanjšalo, znižalo tudi pridelek.
1: O pripravi komposta govorimo danes v rubriki Sejemo na svete. Miša Pušenjak z Kmetijskega zavoda Maribor je naša gostja. Če imate kakšno vprašanje tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni, da nas pokličete. Naša telefonska številka je 02 420 15 55. Zdaj, verjetno ni vseeno, kje naredimo ta kompostni kup, kam je najbolje, da ga postavimo?
2: Definitivno mora biti v senci. Ne, to je tisto osnovno pravilo, zato ker take temperature, kot se je bilo letos, bodo te mikroorganizme, ki bi sicer organsko snov razkrajale do humusa, se pravi do tistega, ko imamo v roki zemljo, ne, ker kompost je takrat, ko v roki vidimo zemljo in tudi diši po zemlji, ti mikroorganizme letos to sonce poščeno scvrlo. Ne. Sicer obstaja varianta, oziroma takrat tako naredimo, da tudi zasenčimo, oziroma prekrijemo kompost kakšno organsko maso, ampak to ni dovolj. Osnovna pogoj je, da tam voda ne stoji, kjer postavljamo kompost, recimo tudi po zimi, to moramo paziti, ne? Ker tudi voda, kot sem prej rekla, zrak toplota, ne vročina, zrak toplota pa vlaga, so potrebni za kompostiranje in če pa je vode preveč, oziroma da voda stoji, oziroma da imamo res pretirano namočen kompost, čas je po kakem dežju, sicer za kratek čas to tudi je, potem seveda je iztisnjen zrak. Brez tega zraka pa spet tisti mikroorganizmi ne delajo, ne? Tako da tam, ker voda povsem po zimi ne stoji, pa v senci. To pa za poletje je pa res nujno obvezno. Vse lahko mi neke strehe preko delamo, ne? Samo običajno je pa boljše v nekje, bom rekla, ali na kmetiji, ali na vrtu svojem domačem poiskati neki taki kotiček, kjer je čim bolj senčno.
1: Ali za pripravo komposta potrebujemo kompostnik oziroma je priporočljiv?
2: Kompostnik sploh ni nujno potreben. Ne? Kompostnik smo si v bistvu zmišljali vrtičkari ali pa tisti, ki imajo že hiše pa delajo komposte, zato da je vse skupaj lepše pa bolj urejeno. Na kmetijah ne delajo teh ograjic, ne? Ampak dejansko naredijo take dolge, bom rekla, gomile. Zdaj zelo pomembno namreč tudi je, da kompostnik, da maso, ko jo nalagamo, ni previsoka, ker tudi previsoka masa je težja. To pomeni, da iztisne izrak, ne? Ta masa, recimo, da rečemo, če je res dovolj velika gomila, je meter pa pol, drugače pa rajši meter visoka na sredini, ne? Vedno prekrivamo, če se le da z nekim smrečjem koruznico, ne s foljami, opozarjam, ampak z neko naravno maso, bi lahko tudi za kako temno agrokopreno, skratka, če bi kje dobili, no, ampak nekaj kar diha, naravno zato, da bo sonce čim manj žgalo po tem kompostu, pa da bo ta postopek pravzaprav čim hitreje potekal.
1: O masi, če lahko tako rečem, ste že začeli, kako torej ta kompostni kup pripravimo?
2: Ja, to pa smo pozabili. Moram reči, že zelo veliko ljudi je to že pozabilo. Jaz vem, da moja mama je to še vedno počela, ne? Da kompostni kup pravzaprav pripravimo. Ne? In zakaj sem rekla, da bi zdaj mogoče še malo zgode, pa niti ni. Pred nami je zdaj čudovit teden, dnevne temperature so primerno tople, take blage, nežne. Seveda, če delamo v senci, potem sonce ne bo motlo, ne bo nekega močnejšega vetra in potem kaj naredimo? Zdaj, če bom govorila o kompostnikih, ne, zato je vedno dobro imeti dva kompostnika, ne sem enega, ne, tega, ki ga imamo zdaj, spraznimo vso maso, vse, kar smo čez poletje nabirali v tem kompostnem kupu, spraznimo, poskušamo nekje priti do gnoja, to je najbolj idealno, če pa ne, pa samo dobro premešamo, pa mogoče tam spode se navadno že naredi nekaj komposta, skratka spode, ne na dnu, že imamo nekaj preperele mase, to maso ločimo od te, ki še vidimo, kaj je trava, kaj je listje, kaj je, ne vem, jabolka in podobno. In potem tole spodno plast, nekako po plasteh zlagamo med tisto, kar smo ven skopali iz komposta. Najboljše pa je, da dobimo nekje še nekaj gnoja. Fajn je, da je res tisti 6 mesecev odležan, no vseeno, katere, bom rekla, svinski kurje ali karkoli, tudi kurje lahko v tem primeru. Odvisno, kje smo, kako imamo, če vemo, da voda stoji, niti ni nujno, da damo spode eno dražnažno plast neki vej, ne? Ni pod nujno. Če pa imamo pač tisto, da ne vemo, ali bo po zimi tam malo bolj voda stala, nekje navadno pod kakšnim koncem hriba, recimo, tako smo mi imeli kompost postavljen, ne? Pa je dobro dati spode še neko dražnažno plast. Zdaj lahko je to koruznica, s to bo lažje delati, ne? Koruznica se zdaj še da dobiti, še niso vse koruze požete, lahko so pa to tudi drobne veje, tako kot naredimo, recimo, na visoki gredi. Potem pa začnemo zlagati eno plast te mase, ki smo jo spravili ven čez poletje nabrali, damo gor tanko plast gnoja, ta tanka plast je res nekje, bom rekla, 5 cm, 10, 5 cm, težko 10 recimo, ali pa to plast, ki smo jo od spode pobrali stran, ki je že napol razpadla. V tej plasti je namreč kar veliko te, ali pa največ teh mikroorganizmov, pa zelo pogosto tudi kakšni deževnikov, nekaj se bolj spode skrijejo. Gnoj pa je v bistvu predstavlja hrano za te mikroorganizme, ki nam bodo zdaj razgrajali to maso, pa seveda tudi sam gnoj bo razkopal. Ne? Takšna mešanca rastlinskih ostankov pa ostankov naših živali domačih je v bistvu najbolj tista primerno razmerje hranil, ki jih lahko dobimo. Drugače pa gre tudi brez gnoja, ne? Da damo samo te rastlinske ostanke. Samo zakaj moramo to narediti, zakaj moramo zlagati po plasti? Dve stvari sta, drugače imamo spet spode, preveč spode, bom rekla, že razpadlo, zgore še ne razpadlo, zgore tudi bolj suho in vse. In zato je dobro, da tako po plasti ali pa popolnoma premečemo, se pravi, čisto okrog in okrog se skupaj obrnemo. Zelo pomembno je dve stvari, tisto, kar sem že prej rekla, da kompostni kup, tudi če v kompostniku ni višji od metra pa pol, v kompostniku bi rekla celo malo manj, ker pravi, da mora biti vsaj kubični meter mase, da je lahko meter pa pol visoka, ne? Pač gre za to čisto preprosto, koliko teže bo pritiskalo na dno. Druga stvar, kompostnik, to, kar mi zdaj zložimo, naredimo, kakorkoli temu rečemo, mora biti vlažno. Zdaj sem sicer povedala, ne, kaj pomeni vlažno, samo vem, da tega nihče ne bo delal. Ne. Ko vzamemo to zmešano maso v roko, ne, z vsem tem, kar še je listje, ko stisnemo, če ven dobimo kapljico ali pa dve, potem je ravno primerno vlažno. Če ko stisnemo, to stane skupaj, pa pride tam mogoče pol kapljice, ena kapljica. Čim pa ven teče, ne, se si znate predstavljati, radio je pač malo težje kot pa televizija. V glavnem, čim pa ven teče iz te mase, potem je pa premokra. Ne? Zdaj, kaj naredimo? Če je premokra, poskusamo kje priti, sigurno zdaj se posod dobi kako listje, damo pod gnoj, še kako tanko plast listja, da bo posušilo, lahko če ima kdo kaj pepela, lahko tudi pepel potrese, ne, pepel tudi izsušuje. Skratka je treba narediti to maso in malo izsušiti, malo posušiti. Ne? Zato je zdaj ta idealno, zdaj že imamo za sabo nekaj dni lepega vremena, ni pretirano vroče, če mikroorganizmi so oživeli, so začeli delati in zato je zdaj takšen idealen čas. Ne? Ko postane, namreč, ko mi to prekopljamo, seveda nekatere izpostavljamo tudi svetlobi. Zdaj sem prej rekla, ne sme biti prevroče, pa ne, mislim, ne sme, zaželjeno je, da tudi ne piha, ker tudi veter izsušuje. Ne? In tako gremo do te višine, meter do meter pa pol, jaz bi rekla, rejši meter na tehle kompostniki, pa meter pa pol, če delamo gomilo, ne, in na koncu naredimo vedno tako, da je na sredi kompostnega kupa, je vedno malo više kot na obrobovi, zakaj, da je voda, ko pade veliko dežja, da voda ne bo zatekala v kompost, ampak da bo sicer vlažila, bo pa počasi odtekala po robovih navzdol, ne, in prekrijemo z, najbolj, meni se zdi najbolj idealna sicer koruznica, ne, ravno dovolj je suha, primerno zelo dobro zasenči, tudi rahlo razpade se ta koruznica, bo drugo leto mogoče, če malo zmeljamo, šla tudi na kompost, ne. Lahko je tudi smreče, ampak smreče, če zimo zgubi iglice, ne, potem pa vseeno se lahko zgodi, da ne opravlja te svoje funkcije. V vsakem primeru in nobenem primeru to ni nobena črna nepropustna folija. Če drugega ne najdemo, potem lahko vzamemo to prepustno folijo, ker obstaja tudi tista, ko vidite na vrtnarijah, ko gor rože postavljajo, ne. Tista prepušča vodo, ne, čeprav mogoče malo premalo, ampak prepušča vodo, pa ustavlja tiste velike količine vode, tako da v najslabšem primeru vzamemo tisto. Vsekakor je pa dobro zasenčiti, ker kot sem prej rekla, zrak, ne, zrak je nevaren, če imamo preveč mase, pa če je premokra masa, seveda tudi, ker potem ni zraka, ker voda izrine zrak, vlaga mora biti, ne sme biti pa kompostni kup tako suh, če mi to vse skupaj stisnemo z roko, da nam kar razpade v roki, pa se ne drži skupaj, ne, in pa v bistvu bi bilo zaželjena tudi tema, ne, tako da pa toplota seveda, ne, zdaj je idealno toplo, da se ti procesi začnejo. Mi načeljamo tudi gnoj spravljamo v zemljo prepozno, pa tudi kompostne kupe redko kdo še premetava, mogoče če res dobi neki čudni von, pa ga ljudje, če se spomnijo sploh še tega navodila, da je treba premetavati, ne, da prezračiti je to v bistvu, zato to počnemo. Ne. Jaz pa imam še en nasvet za te, ki imajo kompostne kupe, pa tudi če je to gomila, če se naredimo gomilo, ne, da damo vmes po plasteh, bom rekla, ne vem, polmetrski plasteh, vmes še kar veje skozi, tako da gledajo ven iz kupa, če si predstavljate, zato je zelo fajn, da imamo te kompostnike, ko so mrežasti, ne, ko veje, mislim, ko nalagamo hlode enega na drugo in je to tudi zaradi zračnosti, damo vmes te veje in ko hočemo ta kompostni kup premetati, samo dva vsak na svoji strani, te dve, te veje primeta, morata biti seveda malo močnejša, pa te veje, bom rekla, kar streseta, spravo, to so lahko tudi kaj stranski veje še zraven, ne. Na tak način je najlažje, predvsem poleti, po kakšnih močnih nevihtah, ko se vse skupaj bom rekla, strdne, ne, da na tak način prezračimo kompost. Čim bolj ga bomo zračili, pa v jeseni tako se stavili, lepši kompost, bolj enakomeren kompost, bomo na koncu dobili in pa preden ga damo v zemljo, to pa res svetujem, ga svetujem presejati, sejamo ga kar čez tiste sete, ne vem, če se to sploh še kje dobi, ampak mreža kovinska se pa zagotovo dobi, če se spomnite v časi, ko smo delali beton, smo mogli tale šoder, ko smo ga dobili presejati, da niso prevelike kamni šli v beton, ne, tu nekje 2 cm trocentimetrske lukne. Zakaj to naredimo? Ne? Tisti del, ko ga odsejemo, to droben del, ko gre čez, tisti del uporabimo, tisto debelo, kar pa ostane, lahko pa, ne, lahko, mislim, moramo, ker škoda stran metati, v bistvu uporabimo za cepivo, za novi kompost letos. Ne? Namreč, če korenina rastline pride do tega organske mase, ne vem, listja ali karkoli, ki še razpada, bo tudi korenino pobralo, ne, vžgalo jo bo, zažgalo jo bo. In zato ni dobro, da imamo nerazpadne organske delce v tleh, ampak da imamo samo te, ki so že res razpadli v kompost, ne. In v tem primeru, ko mi to damo v zemljo, ne glede na to, ali damo v zemljo zdaj jeseni ali damo spomladi v zemljo, bo ta stvar v bistvu v zemlji čist preprosto delovala kot zemlja, mikroorganizmi bodo isti, ne bodo se med sabo kregali in bodo v bistvu delali največjo korist, kar je možno za našo zemljo. Ne. In ravno zaradi teh mikroorganizmov, ki jih je letošnja vročina zagotovo pošteno zrečila, ne, je dobro, da letos gnojimo s kompostom, da tisti kompost, ki smo se ga uspeli predelati, upam, da so se ga ljudje vse nekaj vseeno naredili, tudi večina, jaz mislim, da se ga je naredila, porazdelimo po celem vrtu. Drugače kompostom gnojimo tako, ne, kot je, mi jaz vedno rečem, rastline razdelimo na tri dele, požrešnice, manj požrešne, pa ne, nezahtevne, ne, in potem dajemo tistim, enim dajemo več, enim dajemo manj. Letos pa predlagam, da damo po celem vrtu nekje 5 do 8 litrov komposta na kvadratni meter. Ravno zato, da bomo zemljo čim bolj revitalizirali in živeli. To je pa seveda možno, če bomo z vrta veliko stvari pospravili, tam, ko imamo kakšne take stvari, ko se da, da to narediti, ne vem, recimo brstične ohrote, ohrote, lahko okrog potresamo, fajn je sicer, če zadelamo tla, gnoj moramo zadelati tla, ker to, ko ga mi zavohamo, to je slapevanje dušika, se pravi, zgubljamo hranila. Komposta ni čisto nujno v jeseni, je pa boljše, da bo več, čim več teh hranil, čim manj slapelo, pa čim več ostalo v zemlji, ne, ampak ga lahko samo obdamo rastline z njimi čez zimo, pa šele spomladi zadelamo tla. Tudi ta varianta obstaja, ker vem, da ljudje zdaj zadnji kar nekaj let, pravzaprav niti po zimi nimajo praznega vrta, pa vam nekaj povem, bi bilo zelo dobro se zadržati pri tem naši pogotnosti, požrešnosti, ker tudi zemlja mora počivati, tako kot moramo mi počivati, mora zemlja počivati in to, da vrt spraznimo, ne. Lahko pa posejemo še to, zato sem že sicer povedala, ampak sem še tem ravno tudi kakšne rastline za zeleno gnojenje. Potem te rastline neprezimne bi jaz svetovala, preprosto spomladi še dodatno zakopljamo tla, da to gre za revitalizacijo zemlje. Ne?
1: O pripravi komposta govorimo v rubriki Sejemo na svete, pa je organskim snovem priporočljivo dodati tudi kakšne dodatke. Včasih so posipali apno.
2: Apno, absolutno ne, ne. To ne vem, kdo si je to zmislo, apno, pa to niso včasih, to so zdaj v tem srednjem času, ko ni več bilo prenosa znanja med babicami pa med vnuki, recimo, ne. Apno namreč razkožuje, ne. Beseda razkoževanje pa pomeni uničevanje mikroorganizmov. Se pravi, če mi damo na kompost apno, nekateri ga dajo, jaz to da ne bi smrdel, ampak seveda, ker da ne bo gnilo, ne, ampak to je že prej bilo vse skupno narobe narejeno, na, nismo pazili na zrak, nismo pazili na toploto, ne, in potem mislijo, da dajo apno, zato da ostavijo gnitje, da neha smrdeti, samo s tem pa ostavimo kompostiranje, ne, tako da apna nikakor pod nobenim pogojem. Lahko dajemo, prej sem že rekla, čisto tanke plasti pepela, ne, ne, zakaj opozarjam tanke plasti, ker debela plast pepela tudi razkožuje, pepel ima tudi nekaj od te funkcije, ne, Tanko plast damo tudi zato, da obogatimo kompost z kalijem, druga stvar pa zato, da izsušimo, če je potrebno, ne se ta pepel, jaz vedno svetujem, da se ga pravzaprav tudi tekom sezone trese že, ko imamo neko veliko količino, ne vem, pokošeno travo recimo, ali pa karkoli, prinesemo celo grado, pospravimo z vrta, pa posebej, če je takrat mokro, ne, včasih je, letos seveda ta prilika ni bila, ne, bilo vse presuho, ampak vseeno, potresemo že takoj, ker tanko plast pepela, da malo izsušujemo, ne, tako da lahko pa damo, eni reče, pospeševalce kompostiranja, dobimo jih tudi v trgovina, ampak to jih tresemo, kompostni kup sestavljamo čist podrobno po navodili, drugače pa lahko tudi namočimo koprive, čist preprosto, čez noč jih namočimo, premešamo in z njimi zalivamo tank, na tanko, na malo, te plasti umestne, s tem jih tudi vlažimo, če je potrebno, ne, tem, ko pa tele biodinamiki pa zelo radi daje tudi pripravek iz baldrijana, jaz samo to vem, da sprašujem, vem, da so to nadzemni deli baldrijana, kako se pa ta njihov pripravek naredi, pa ne vem. Ampak jaz mislim, da zelo narobe tudi ne bi bilo, če bi čist preprosto tale baldrijan prelili z vrelo vodo, počakali, da se popolnoma ohladi in s tako tekočino zalivali kompost. Ne, to so pa tile domači pospeševalci, ki pa pravzaprav se to ni nič druga kot hrana za mikroorganizme, ker mikroorganizmi potrebujejo hrano pa energijo. Ne. Hrano daje dušik, energijo pa daje oglik. Ne. To je pa ta tele delci, ki so note v kompostu rastlinske mase.
1: Apno nikakor, z stavkom dvema, kaj pa plevel in pa ostanki hrane iz gospodinstva?
2: Plevel komot lahko dajemo, če ne semeni, se pravi, če ni gorna semena, če imamo kompostni kub večji od dveh kubi, od enega kubika, ne, recimo to mora biti že kaj precej velik kompost, potem bi lahko v teoriji, če bomo tako zlagali, kot sem jaz rekla, pa še uporabili kompost, bi plevelna semena tudi lahko dali, ker se v prvi fazi razvije v tem kupu okrog 60 stopinj, ne, drugače pa če na teh naših vrtovih, vrtnih kompostih, plevela, ki se meni, ne dajemo. Ne. Pa še nekaj ne dajemo plevelnih rastlin, ki se razmnožujejo s korenino, se pravi slak, ne vem tudi, kaj se vem, letos je zelo veliko, tudi druge, tudi osat recimo, ne, še kakšen pelin ali pa kaj podobnega. To so tile ostanke teh korenin, ki tja pa tudi pri tem temperatura kompostiranja ne uničimo. Ne. Sistem pol plevel spet širimo naprej za naslednje leto. Ne. Pa še nekaj ste me vprašali, ja, hrana iz gospodinstva. Zdaj, pri hrani iz gospodinstva je pa zadeva taka. Načeloma jo dajemo lahko, kar se tiče samega komposta. Težava je samo to, da ta hrana, posebej, če je te veliko, če je to velika družina, pa da to redno nosimo na kompost, je lahko nevarna, ker privlači glodavce, se pravi miši podgane, nekaj tam najdejo svojo hrano, nam dela je tudi, bom rekla, zgago na kompostu, se nam to je, se to je zimo, ne? Tako da tam je pa treba zdaj razmisliti, mogoče rajši mesnih ostankov, ne pa kosti, tudi kosti se dolgo potem kompostirajo, naspram vsemu ostalemu, ne, med tem, ko rastlinske ostanke, to karkoli je, mogoče, če je zelo kisla solata ali pa če je zelo velika, bom rekla, solata se odnese na kompost, pa da je bila že pripravljena, da tudi razrečimo z vodo, nekaj tudi kis, če ga da, je preveč, sploh razkožuje. Načeloma rastlinske ostanke z kuhne komot lahko dajemo na kompost, tudi če so malo gnile rastline, jih lahko dajemo na kompost ali pa malo bolane, nikakor pa mesnim ostankom pa se včasih boljše izogniti, no? Ampak predvsem zaradi glodavcev, ne zaradi samega razpadanja, ne, ampak zaradi glodavcev, ki se zelo radi naselijo v našem kompostu.
1: O pripravi komposta smo govorili v tokratni rubriki Sejemo na svete. Če ste jo preslišali, jo boste lahko seveda našli v naši knjižici podcastov. Miša Pušenjak je bila z nami, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Miša, hvala lepa za obisk in vse na svete.
2: Srečno.
0: Sejemo na svete.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25, spletna prodaja www.trikratvojnive.roko.si.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
0: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
0: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Z električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Rabljeni avtomobili za vsak žen. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
9: Kje ste pa vi najraje?
10: V dobri družbi s Kristjanom.
11: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojterci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
10: V dobri družbi s Kristjanom.
9: Na Radiu Maribor.
10: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Sveže na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da predvideva rebalans proračuna previsoke izdatke in da bi zaradi pretiranega povečevanja porabe Evropske komisije proti Sloveniji lahko sprožila postopek, znova zatrdila, da bo primanjkljaj letos pod 3% bruto domačega proizvoda. Na današnji dopisni seji pred zasedanjem matičnega odbora, ki bo odločal o predlogu rebalansa, je vlada potrdila zavezano skrepitvi vzdržnosti javnih financ. Kot podarjajo, izhaja povečanje na odhodkovni strani predvsem iz novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres ter dodatna sredstva zaradi zvišanja minimalne plače. Farmacevtska družba Lek je danes v Lendavi odprla novi visokotehniški center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. Kot je povedal glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija, Gregor Makuc, je to z vrednostjo 400 milijonov evrov največja naložba v zgodovini Leka in ena največjih tujih investicij v Sloveniji. Ob današnjem mednarodnem dnevu zaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170 947 ton hrane ali za 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane 75 500 ton ali 44,1% je nastalo v gospodinstvih. Vsak prebivalc je doma zavrgel v poprečju 35 kg hrane, pri tem pa je bila še okoli tretjina 12 kg zavržene hrane užitna. Zveza prijateljev mladine pripravlja ob tednu otroka ves prihodnji teden številne aktivnosti. S projektom Omogočimo sanje pa skuša pomagati nadarjenim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin, da bi lahko razvijali svoje nadarjenosti. Nov zagon je projektu dalo lansko prvo dobrodelno kolesarjenje Iztoka Kočevarja. Letos se bo dolgoletni prostovolec ZPE Maribor lotil novega podviga. Tokrat se podaja na 2000 km dolgo pot do Palerma na Siciliji. Na lanskem dobrodenem kolesarjenju od Maribora do Carigrada je zbral več kot 15 tisoč evrov. Njegov letošnji projekt je mogoče podpreti med drugim z donacijo 10 evrov z SMS poročilom na številko 1919 z vsebino Sanje 10. V Miheličevi galeriji na Ptuju gostuje fotografska razstava Ljubljanske galerije Foton, neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. 10 avtorjev iz nekdanjih držav s socialistično-politično ureditvijo, ki so bili zaradi ustvarjalnega pristopa cenzurirani ali celo prepovedani, bo razstavljalo svoja dela do 25. oktobra. Vremenska napoved, večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri, temperature čez dan pa tam od 19 do 24 stopinj Celzija, tudi v četrtek in v petek bo po večini sončno vreme, predvsem v petek bo prisotne nekaj koprenaste oblačnosti. Aktualnim vremenskim podatkom poglejmo po državi v Mariboru. Ob 12. jasno vreme pri 21 stopinjah 19 izmerjenih v Ljubljani, 21 še v Radencih, Murski Soboti, Slovenski Bistrici na Ptuju, Slovenj Gradec Celje 20, letališče Portorož 25 in 8 stopinj na Kredarici.
1: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, tam je promet oviran, drugih posebnosti zaenkrat pa ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.

0: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Gost v studiu je gospod Robert Lepener, direktor podjetja Neurot. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koga izguba sluha najpogosteje prizadene in zakaj?
1: Najbolj pogosto se to pojavi z leti. V starosti, torej starostno pogojena izguba sluha je najbolj običajna, najbolj običajen pacient oziroma stranka pri nas v naših poslovalnicah.
0: Kdaj se je treba odzvati in na koga se obrniti, če opazimo težave sluhom?
1: Treba se takoj odzvati. V osnovi ni treba tega zavlačevati. Raziskave so pokazali, da so ljudje včasih, ko so prvič opazili probleme z sluhom, to zavlačevali tudi 10 let, preden so se nagovorili to tematiko. Dan danes se je to, hvala Bogu, z rečemo temu osveščanjem izboljšalo in ljudje pridejo dosti prek nam, 7-8 leti, ampak v osnovi lahko prideš takoj in obrnete se lahko seveda na nas, na neuroslušne aparate, seveda pa je to tudi stvar zdravnikov, oral zdravnikov, specialistov, kateri vas naslovijo osebni zdravniki.

0: katerimi predsodki o slušnih aparatih se še vedno najpogosteje srečujete?
1: Ja, stigma še je prisotna in to je razumljivo, vendar spet z osveščanjem, s katerim se trudimo vsi v industriji, dosežemo to, da pač enostavno ljudje to sprejemajo počasi, tako kot sprejemamo recimo druge pripomočke, očala ali kaj takega. Slušni aparati so pač bili, pa še včasih mogoče so zunani kazalnik na pač spremembe, na starost mogoče. In ljudje seveda to težko sprejemamo in zaradi tega se tudi tek malo branimo. Tako da pač enostavno to je največji problem, da ne bi izgledal staro in da pač tega ne potrebujem še.
0: Kako lahko družina in prijatelji osebi pomagajo premagati nelagodje in jo spodbudijo, da poišče pomoč?
1: Predvsem s tem, da so pač pozitivno spodbudni in da jim pač povedo, da pač ta stvar ne boli, da je proba brezplačna in da lahko kadarkoli to stvar prevzamejo.

0: Komu je namenjen brezplačni test sluha v Neurotu in kdaj ga je priporočljivo opraviti?
1: Slušni test v Neurotu je pač vsakomu, ki pač malček podvomimo v svoje slušne sposobnosti. Ne? V vsakem primeru mi potem stranko napotimo k zdravniku, zato ker je naglušnost zdravstvena tema in je treba nagovoriti tudi s te strani. Priporočljivo ga opraviti čim prej. Enostavno treba je sprejeti to, da se nekaj dogaja, da se nekaj spremembe tukaj. Testi so stalno brezplačni. Nam v poslovalnicah Neurota pokažejo neko okvirno sliko sluha. Mi temu rečemo, da lahko ugotovimo, če je to prisotnost sluha, potem pa usmerimo zdravniku stranko.
0: Kako se lahko naročimo na termin in ali lahko osebo pri testiranju spremlja družinski član?
1: Seveda, naše poslovalnice so vse te sluhe tihe komore narejene, tako da lahko sedijo zraven družina in naroči se lahko po katerikoli poti, telefon, internet, osebno.
2: Sveže.
3: Novo.
2: Na Radiu Maribor.

Bovarna. Whatever, mala. Pet pogleda to kuhno, da boš služi zažgala. Parižo vino zraven prines, da se ga napijem ko pes. Tako nočem špehat in če ne, hočem ruskinjo.

0: še pa še.
1: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
3: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
2: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
3: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
2: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.

0: 14 kaže ura, dobrih takole popodanske ekipi, sedaj le prepuščamo tele vajeti, dobro jih boste krotili, vsaj upam, da Nika, lepo zdrav.
1: Potrudili se bomo, kar se da, po najboljših močeh. Za vas pripravljamo še dve informativni oddaji, pa tudi zanimiv prispevek o svetovnem dnevu srca, ki ga obeležujemo danes. Za vse, ki ste zjutraj zamudili rubriki Spominčice in mali modreci, ponovimo ju 10 čez 16 in 15. Pred 17. Glasbeni klub ob 17.30 pa danes prinaša pogovor s Tinetom Matjašičem iz skupine Alo Stari. Predstavili bodo tretji studijski album, pa tudi že razprodan oktobrski koncert v Ljubljani. Odgovor na očitno vprašanje, ki se poraja, torej ali bodo nastopili tudi v Mariboru, pa izveste o 17:30. Še v večer poglejmo, po poletnem premoru bodo torkovi večeri znova zvenili po domače. Vsak torek bomo namreč ob 20. predvajali ponovitev oddaje Nedelja po domače. Zvečer nas pot vodi v občini Sodražica in Bloke. Dobrodošli v naši družbi. Ta popoldan smo z vami Nataša Rižnar, Gregor Strmecki, Borut Pleše in pa Nika Ivančič-Rožanc.

0: Thank you.
1: Uspešnica iz začetka 70-ih let, Lejla, skladba, ki jo je navdihnila perzijska književnost. Na tej točki vam dolgujemo opravičilo za napako. Eric Clapton je seveda Anglež iz mesteca južno od Londona in ne iz Kanade, kot se mi je zmotno izreklo v napovedi. Človeško se je motiti, pravijo.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Janša, v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Zdravniki Mariborskega urgentnega centra zahtevajo takojšnje ukrepanje. V Lendavi so danes slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.
0: Radijska tribuna.
1: Novo študijsko leto prinaša nove študente, pa tudi novosti na Univerzi v Mariboru. Kaj se letos spreminja? Kakšen je bil vpis? Kateri študijski programi so novi oziroma prenovljeni in na kaj morajo biti študenti pozorni že v prvih tednih? Prisluhnite v sredo ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Premijer Janez Janša je prvič v tem mandatu odgovarjal na vprašanja poslancev. Med drugim se je dotaknil energetske draginje in napovedal, da bo vlada omilila posledice.
2: Blažila se bo ta energetska draginja, ko na evropski ravni, kot tudi v Sloveniji vlada itak že reagirala, sicer bi bila cena dizla že približno tam, kot jo plačujejo Italijani.
0: Na vprašanje opozicije, zakaj je Slovenija blokirala skupno izjavo, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, ni konkretno odgovoril. Kot je dejal, v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Na dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, pa se je Janša odzval z oceno, da se je romunsko pravosodje odzvalo, medtem ko se slovensko kljub namigom o sumljivih poslih, povezanih z Geni, v 5 letih ni. Parlamentarni odbor za finance razpravlja o dopolnilih k predlogu rebalansa državnega proračuna. Podpora se obeta koalicijskemu dopolnilu, ki občinam zvišuje povprečnino za letos s poračunom za nazaj. Z rebalansom bodo dvignili povprečnino za njihovo financiranje za 10 evrov na 845 evrov. Višji znesek jim bodo zagotovili za celo leto. Poračun za nazaj pa izplačali do 11. novembra, torej do lokalnih volitev. Državni zbor mora to sicer še potrditi, glede na vlagatelja in vladno podporo pa ni videti ovir. Zdravniki specialisti urgentnega centra UKC Maribor so v javnem pismu opozorili na številne težave sistema in zahtevali takojšnje ukrepanje odločevalcev. Odstop predstojnika je po njihovih navedbah opozorilo, da se lahko nekaj, kar smo v Mariboru gradili več kot desetletje, začne razgrajevati bistveno hitreje, kot je bilo zgrajeno. Med drugim opozarjajo, da postaja urgentni center vedno bolj prostor večurne in tudi večdnevne oskrbe bolnikov. Ko je urgentna obravnava že zaključena, pa zanje ni zagotovljene ustrezne nadaljne poti. Izpostavljajo odhode strokovnjakov. Del problema pa je po navedbah 18 podpisnikov tudi kadrovska stiska in obremenjenost medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in drugih sodelavcev. V Lendavi so danes slovesno odprli visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, biofarmaceutika, največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih v zgodovini Slovenije. Nova tovarna ponuja 300 novih delovnih mest, mednarodna farmacevtska družba Sando pa kot lastnica Leka prinaša v Slovenijo poleg najsodobnejše tehnologije tudi veliko znanja. Za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo je skoraj 42 milijonov prispevala tudi naša država. Iz Lendave Lidija Kosi.
3: V manj kot 3 letih je naložba, v katero je bilo vključenih 260 podjetij, od teh 200 slovenskih, v Lendavi dobila končno podobo. Popraševanje po podobnih bioloških zdravilih je vse večje, je izpostavil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
4: Proizvodnje učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike, kot za zdravstvene sisteme.
3: Glavni izvršni direktor družbe Sando, Richard Sajnor, je poudaril pomembnost Lendavskega centra v njihovi mreži, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sando Slovenija, Gregor Makuc, pa dodal.
5: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev, približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
3: Novih zaposlitev so v Pomurju še posebej veseli, pa pravi direktor regijske gospodarske zbornice Robert Grah in dodaja, da jih prinašajo zlasti nove naložbe.
6: Ki so dejansko nekako usmerjene v delovna mesta za visoko dodano vrednostjo, za neko novo vrednostjo, to so pa delovna mesta, ki pritegnejo mlade, ne samo naše domače, ampak tudi malo širše.
3: Lokalna skupnost skupaj z državo že gradi nova stanovanja. Kot zatrjuje lendavski župan Janez Mađar, pa so odprti tudi za priseljence.
7: In zato imamo v Lendavi tako rekoč multikulturno sredino in vemo sprejemati ljudi v naš, bom rekel, objem ali pa našo občino.
3: Ki svojo obmejno lego privablja vse več tujih investitorjev.
0: Kot večina sej ptujskega mestnega sveta je tudi zadnja, 35. redna seja v tem sklicu potekala skoraj brez razprave in se je končala po dobrih 20 minutah. Nekaj več pozornosti so svetniki namenili le predlogu o brezplačni uporabi poslovnega prostora v starem mestnem jedru, ki ga zdaj uporablja eno od društev. S Ptuja Gabriela Milošič.
8: Prostore na Prešernovi 18 v starem mestnem jedru zdaj uporablja eno od društev. Svetnik Alen Iljevec je predlagal, naj se preveri interes za morebiten tržni najem.
9: Treba pa, da se preko 25 leti preverja interes po tržnem najemu vsaj takšnih predličnih prostorov na mestnem jedru.
8: Svetnica Lina Habjanič pa je predlagala vzpostavitev centra za društva. Svetnik Alen Hliš je želel izvedeti več o sredstvih namenjenih sistemu Pecikal in o domnevnih nedoslednostih pri urejanju kanalizacije v Rabelči vasi.
10: Jaz bi pri 13. točki samo želel opozoriti na dve poročili nadzornega odbora, vezano na sistem izposoje boles Pecikal in pa pregled projekta izgradnje metrovnega kanala in prekarne kanalizacije v Rabelči vasi.
11: Zdaj pri informacijah ni razprave, torej tega nadzornega je v bistvu samo informacija. Nadzorni odbor pa glede svojih ugotovitev smo vas obvestili nas.
8: Mu je pojasnila ptujska županja Nuška Gajšek. Tudi svetnik Uroš Vek je ostal brez želenih pojasnil.
12: Pobude, ki smo dal preko mestnega sveta, eni par pobud, moja prošnja je bila, da bi te dogovore dobili že prej.
8: Vek se sicer zaveda, da v skladu s proceduralno prakso strokovne službe odgovore pripravijo do naslednje redne seje. Ker je bila ponedeljkova zadnja redna seja ptujskega mestnega sveta v tem mandatu, je upal na nekaj več fleksibilnosti strokovnih služb. A zdi se, da bodo odgovore na njegove pobude in vprašanja obravnavali šele novi mestni svetniki po lokalnih volitvah predvidoma januarja prihodnje leto.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu srca stroka znova opozarja, da so srčno-žilne bolezni še vedno glavni vzrok smrti na svetu. V Sloveniji zaradi njih umre približno 7500 ljudi vsako leto ali tretjino vseh smrti v državi. Med najpogostejšimi usodnimi zapleti je srčni infarkt. Zaradi tega umre letno skoraj 2000 ljudi. Veliko teh bolezni pa lahko preprečimo z zdravimi navadami in pravočasnimi odločitvami. Pomembno pa je tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem, izpostavlja Matej Strnat iz Mariborskega urgentnega centra.
13: Preživetje je odvisno v bistvu od delujoče verige preživetja. In prvi člen v verigi preživetja je, da očividci prepoznajo srčni zastoj in tako začnejo z oživljanjem in uporabo AED-a. Čas, ki se zamudi, torej tisti čas, ki ko ne oživljamo do prihoda nujne medicinske pomoči, tega časa več ne moremo pridobiti te strokovne službe. Torej, kar se zamudi na začetku, je v bistvu izgubljeno. In zato je toliko bolj pomembno, da očividci takoj pričnejo z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja.
0: Študenti medicine bodo 16. oktobra organizirali na trgu Leona Štuklje v Mariboru maraton oživljanja 2026, ko bodo med drugim izvajali tudi temeljne postopke oživljanja.
14: Šport. In Jože Pepevnik.
15: Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi v Stožicah odigrala tekmo drugega kroga Lige narodov v skupini B1. Njena nasprotnica bo Severna Makedonija, ki je v prvem krogu doma izgubila proti Švici. Slovenski nogometaši bodo skušali popraviti sobotni vtis, ko si bili ob izidu nič proti nič proti Škotski velik del tekme v podrejenem položaju. Pred dvobojem z Makedonci selektor Boštjan Cesar.
16: V fazi napade moramo biti, bom rekel, killeri, a na drugi strani pa moramo tudi dobro kontrolirati njihove napadalce, ker vemo, da ostajajo zelo visoko, se ne vračajo in niščejo to hitri protinapade, tako da bomo mogli biti v obeh fazah brezhibni.
15: Dvoboj se bo v Stožicah začel ob 20:45, sodil ga bo Italijan Colombo. V skupini A3 bo sta danes tekmi Španija, Hrvaška in Češka, Anglija. Mlada slovenska reprezentanca bo popoldan igrala na Ptuju. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto se bodo igralci do 21 let pomerili z vrstniki iz Izraela. Slovenija ima po 6 od 8 tekem v skupini G 5 točk in se lahko na turniru vrsti le še skozi dodatne kvalifikacije. V drugi slovenski nogometni ligi je bil od petka do včeraj odigran 8. krog. Bistrica je izgubila proti vodilnemu sežanskemu Taboru z 1-0. Velenjski Rudar je 3-1 doma premagal Koniško Dravinjo. Še tenis. Včerajšnji žreb je določil, da bo Slovenija 5. zaporedni dvoboj v Davisovem pokalu igrala doma. Njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja bo Grčija. Slovenija bo 4. v zadnjih 6 sezonah nastopila v prvi svetovni skupini tega tekmovanja.
0: Informativno oddajo do popoldneva je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Jevančič-Rožanc, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved Agencije za okolje, popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prav tako sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Po državi je jasno, temperature ob 14. pa tako, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 23, Murska Sobota 24, Celje in Slovengradec 22, letališče Portorož 25 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je pri razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Daj, Romeo!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Radijski SOS.
5: V Sloveniji raste več kot 2500 vrst gob. Med njimi je užitnih nekaj več kot 500. Sezona gobarjenja je v polnem teku, ampak ali poznate zakonske omejitve pri nabiranju gob? Se držite gozdnega bontona? V svetovalni oddaji Radijski SOS bo na naše vprašanje o ravnanju v gozdu odgovarjal strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove.
3: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Kazalci na uri sporočajo, da je odbila 15. ura. 29. september je svetovni dan srca. Bolezni srca in ožilja pa so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi, še ena oseba pa umre prezgodaj, to je pred 65. letom starosti. Bolezni obtočil so razlog za več kot 36 tisoč hospitalizacij na leto in za več kot 2 tisoč bolniško odsotnih zaposlenih vsak dan. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo četrtino vseh izdanih receptov, so ob svetovnem dnevu srca spomnili pri Društvu za srce. Kako poskrbeti zanj? Zdravo prehrano, rednim gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obvladovanjem stresa. In vnovič opozarjamo, srčni zastoj se lahko zgodi vsakomur med nami. Pred nedavnim se je srce ustavilo 20-letnemu mladeniču, je na včerajšnji tiskovni konferenci Zdravniške zbornice opozoril Mario Bjelčevič, specialist urgentne medicine in direktor zdravstvenega doma Litija.
1: Zelo mlad, dobrih 20 let star, do tistega trenutka zdrav posameznik je doživel srčni zastoj. Svojci so pravilno pristopali, začeli izvajati stise prsnega koša, uporabljali defibrilator in to vse pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči, ki je do tja potrebovala slabih 10 minut. Danes je ta fant odpuščen iz bolnišnice, brez kakršnikoli posledic in znanje teh laikov in njihovo ukrepanje je temu gospodu dalo možnost preživetja in dalo možnost popolnega okrevanja. V zdravstvenem domu Litija se že dlje časa zavedamo pomembnosti osveščanja laikov iz tovrstnega znanja. Imamo organizirano mrežo prvih posredovalcev, ki smo jo pa pred 3 leti nadgradili s projektom Generacija rešuje življenja, ki v bistvu prinaša temo oživljanja v vse osnovne šole na našem področju. Na ta način ozaveščamo zadnjo triado osnovnih šol in znanje do pristopa, do kritično bolnega klica na pomoč, nudenja tistih osnovnih temeljnih postopkov življenja in uporabe defibrilatorja. Na ta način v bistvu zajamemo celotno generacijo našega območja in verjamemo, da bo to dobro za solidarno družbo. Oživljanje mora postati učna vsebina našega izobraževalnega sistema, oživljanje mora postati veščina, ki jo osvoji vsak prebivalec Republike Slovenije. Kajti dobro vemo, da nikoli ne moramo predvideti, kdo bo zbolel, kdo bo doživel srčni zastoj, vemo pa, da je človek, ki v njegovi bližini lahko naredi tisto pomembno razliko.
0: Na trgu Leo na Štuklje v Mariboru bo 16. oktobra maraton oživljanja. 12 ur bodo neprekinjeno izvajali temeljne postopke oživljanja. V izmenah študenti medicine in zdravstvene nege, gasilci, reševalci, prvi posredovalci, pripadniki vojske, športniki, znane osebnosti in drugi gostje. Z vse slovensko dobrodelno akcijo bodo zbirali sredstva za nakup kompletov lutk za učenje oživljanja v osnovnih šolah. Na dogodku bo tudi Radio Maribor. Vi pa ste vabljeni, da se brez zadržkov udeležite katere od predstavitev postopkov ali tečaja oživljanja. Nikoli namreč ne vemo, kdaj smo lahko za nekoga pomembna razlika med smrtjo in življenjem.
2: Penso con sueño para

Program Radia Maribor poslušate, morda se vozite po povdnevu v gozdu naproti in ste se namenili v družbo drugih gobarjev. Ja, ugodni pogoji privabljajo vse večje število nabiralcev, a poleg gobarjev in seveda gob lahko tam naletite tudi na inštitut.

Namen pa je preprečevanje poškodb rastišča in podgobja. Zato lepo pameti, naj vas ne zanese, ne količinsko in ne z gozdne poti, kajti na Pohorju lahko kaj kmalu pridete v stik tudi z živalmi, ki nam niso najbolj naklonjene. Več o tej temi rečemo v jutrišnji svetovalni oddaji radijski SOS. Z nami bo sodelavec Zavoda za gozdove območne enote Maribor, gospod Jernej Javornik. Že danes vabljeni k sodelovanju. Vsi, ki vas tematika zanima, svoje vprašanje lahko pošljete pisno po elektronski pošti ali nas pokličete v živo jutri v oddajo ob 11:30 začnemo.

21 minut čez tretjo popoldan. Marsikdo med vami je zdaj v avtomobilu. Hiter pogled na prometno-informacijski center kaže, da na širšem Štajerskem ni težav v prometu. Sigurno pa kje malo postojite zaradi popoldanske prometne konice, ko je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Kar lepo in počasi vse tja do pol četrte, ko bo na vrsti informativna oddaja dogodki in odmevi. Vabljeni k poslušanju.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Široki zbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
4: Radijska tribuna.
5: Novo študijsko leto prinaša nove študente, pa tudi novosti na Univerzi v Mariboru. Kaj se letos spreminja? Kakšen je bil vpis? Kateri študijski programi so novi oziroma prenovljeni? In na kaj morajo biti študenti pozorni že v prvih tednih? Prisluhnite v sredo o 9:30.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Premier Janez Janša je prvič v tokratnem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Odmeva predvsem njegova izjava, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije. O genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu poudarila, da je mednarodno pravo jasno ter da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. V zvezi s prometno nesrečo predsednice, v kateri je bila lažje poškodovana, je tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še jasno, ali bodo sprožili kazenski pregon ali bodo zadevo reševali zunaj sodno. Evropska unija napoveduje okrepitev zaščite svojih zunanjih meja po vdoru migrantov v Ceuto pred 2 mesecema. Med drugim Evropska komisija predlaga okrepitev Frontexa, ki bo spremljal tudi družbena omrežja. Farmacevtska družba Lek je z največjo naložbo v svoji zgodovini v Lendavi odprla tovarno za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc ob tem omenja tudi številna nova delovna mesta.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Nadaljevalo se bo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lutrič. Premier Janez Janša je v odgovorih na poslanska vprašanja napovedal, da bo vlada blažila posledice energetske draginje. Na kritike v zvezi s proračunsko luknjo je odgovoril, da največji pritisk na javne finance po njegovem mnenju predstavlja finančno premalo premišljena reforma plač v javnem sektorju. Opozicijo je zanimal tudi Janšev pogled na dogajanje v Gazi in vprašanje genocida. Premier je prepričan, da po mednarodnem pravu ne gre za genocid. Na to izjavo se je odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, težko posluša izjave o tem, da še nobeno sodišče ni ugotovilo, da gre za genocid, saj je po njenem mnenju mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premierju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
5: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu, pač ne moramo. V skladu z mednarodnim pravom.
4: Poslanka Levice Asta Vrečko pa je odprla vprašanje rekordnih cen goriv in k temu dodala še proračunsko porabo.
6: Glejga zlomka, zdajle se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
2: Ja, morali smo povečati nekatere izdatke tudi zato, ker ste v prvi polovici leta na nekaterih ministrstvih zapravili za plače več denarja, kot je bilo predvideno, tako da pač krpamo tudi te luknje, ker pravijo, da pač denarja za plače mora biti.
4: Med težavami, s katerimi se sooča Slovenija, je tudi boj proti drogam je bilo slišati. Kako se ga bo lotila vlada, je zanimalo poslanca SDS Aleša Hojsa in odgovor premijeja.
2: Pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, to vzela kot enega od srednjih problemov in se s tem spopadla.
4: Ob robu se je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanje, o katerih se je v povezavi s podjetji okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
2: Da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In odziv Roberta Goloba.
5: Takrat, ko Janez Janša javno razlaga, koga ne organi pregona preiskujejo, s tem samo pove, kako on razume neodvisnost pravosodnega sistema. Očitno po političnem nareku.
4: Golob je ponovil, da je glede dogajanja v Romuniji seznanjen le iz medijev in da verjame v pravno državo. Čas pa, da bo pokazal, kaj je res.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je sprožila preiskavo proti poslancu Resnice Borisu Mijiču zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja, povezanega z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijič je v uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na ljubljanski gradbeni fakulteti, a to ne drži. KPK glede sumov kršitve z področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja vodi predhodne preizkuse. Potem, ko je policija v preiskavi nesreče predsednice države ugotovila odstopanje od priročnika, ki opredeljuje vožnjo varovane osebe, je zdaj tudi tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Niso pa še sprejeli odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon, ali pa se bo zadeva reševala zunajsodno z alternativnimi ukrepi, kot to predvideva pogojna odložitev kazenskega pregona. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Preiskava trčenja v predoru Kastelic je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, s prednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. Ker so policisti zaradi poškodb, na srečo je bila predsednica lažje poškodovana, njena prijateljica Viktorija Krivoludska pa težje, nesreča pa je bila posledica neupoštevanja varnostne razdalje, zaznali sum kaznivega dejanja, so preiskavo zato odstopili posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki je pooblaščen za preiskavo sumov kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo policisti. To je zdaj pritrdilo sumu kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče z malomarnosti, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 3 let. Tožilstvo pa še ni sprejelo odločitve, ali bo sprožilo kazenski pregon, ali pa se bodo odločili za odložni pregon, ki predstavlja alternativo izvensodnega reševanja kazenskih zadev, kot to ureja 162. člen ZKP-ja. V javnost pa je prišlo tudi poročilo, ki ugotavlja, da so ravnanje policistov, ki so varovali predsednico, odstopalo od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja in taktiko vožnje varovane osebe. V prvem spremljevalnem vozilu bi moral biti poleg voznika še vsaj en varnostnik, po pravilniku pa to prvo vozilo sploh ne bi smelo imeti vloge predhodnega policijskega vozila. Na policiji, ker gre za taktiko in operatiko policijskega delovanja, vsebine in ugotovitve omenjenega poročila ne želijo komentirati. Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl pa opozarja, da neupoštevanje internih pravil pomeni kršitev pravil stroke in disciplinsko odgovornost.
1: Odbor za finance je pred slabe pol ure pripravil rebalans proračuna za potrjevanje na četrtkovi seji državnega zbora. Rebalans povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov in primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Vlada pojasnjuje, da gre dodaten denar za neizpolnjene zaveze in nove obveznosti države. Opozicija najbolj kritizira porabo iz sredstev proračunskih skladov. Fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil in poziva k ukrepom za ureditev javnih financ. Erika Štular.
8: Vlada in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih skoraj da glede vsega. Obsega proračuna, višine primankljaja, strukture izdatkov. Primankljaj z računsko telovatbo in praznjenjem proračunskih skladov ohranjate pod dovoljeno mejo 3%, je očitala Alenka Bratušek, Svoboda.
9: Rezervni demografski sklad se je nalagal, varčeval, kakor hočete, več kot 10 let in vi boste zdaj z enim zamahom vzeli 176 milijonov. Vsaka neodgovorna vlada bi lahko naredila to. In to zato, da imate tam na koncu zapisan 2,9% primankljaja.
8: Ni učinkovito, da sredstva zgolj ležijo na računu, je odgovarjala vlada. Državni sekretar Peter Papež.
10: Mi zdaj glede na namen teh sredstev ne bomo porabili za nič drugega kot za samo sofinanciranje pokojnin, tako da se bo upokojencem izplačevale v letošnjem letu potem normalno pokojnine.
8: Zagotoviti smo morali dodatna sredstva za plače zaradi dviga minimalne plače in zimskega regresa, je ponavljala vlada. Če bi vam res pustili luknje v zdravstveni blagajni in ne bi jemali dodatnih 100 milijonov, je ponavljala opozicija. Vsaj v razpravi pa smo tudi iz opozicije, ki bi dala še več, slišali podporo predlogu za dvig povprečnine občinam za 10 evrov na 845 evrov. S poračunom za nazaj za celo leto, nakazanim do lokalnih volitev. Državna sekretarka Kristina Šteblaj o vplivu na državni proračun.
11: To pomeni 22 milijonov približno izpada na dohodnini.
8: Rebalans proračuna nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, pa je opozoril fiskalni svet, predsednik Davorin Kračun.
11: Brez pravočasnega ukrepanja se povečujeta tveganje uvedbe postopka presežnega primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
8: Vlada mora te dokumente v parlament poslati najpoznaje jutri.
1: V Lendavi so slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka in eno od največjih tujih v zgodovini Slovenije. Biofarmacevtika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, ki ponuja 300 novih delovnih mest. Mednarodna farmacevtska družba Sando pa kot lastnica Leka v Slovenijo poleg najsodobnejše tehnologije prinaša tudi veliko znanja. Za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo je skoraj 42 milijonov prispevala tudi naša država. Iz Lendave Lidija Kosi.
12: V manj kot treh letih je naložba, v katero je bilo vključenih 260 podjetij, od teh 200 slovenskih, v Lendavi dobila končno podobo. Popraševanje po podobnih bioloških zdravilih je vse večje, je izpostavil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
13: Proizvodnja učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
12: Glavni izvršni direktor družbe Sando, Richard Sajnor, je poudaril pomembnost Lendavskega centra v njihovi mreži, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sando Slovenija, Gregor Makuc, pa dodal.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev, približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
12: Novih zaposlitev so v Pomurju še posebej veseli, pa pravi direktor regijske gospodarske zbornice Robert Grah in dodaja, da jih prinašajo zlasti nove naložbe.
14: Ki so dejansko nekako usmerjene v delovna mesta za visoko dodano vrednostjo, za neko novo vrednostjo. To so pa delovna mesta, ki pritegnejo mlade, ne samo naše domače, ampak tudi malo širše.
12: Lokalna skupnost skupaj z državo že gradi nova stanovanja. Kot zatrjuje lendavski župan Janez Mađar, pa so odprti tudi za priseljence.
15: In zato imamo v Lendavi tako rekoč multikulturno sredino, in vemo sprejemati ljudi v naš, bom rekel, objem ali pa našo občino.
12: Ki svojo obmejno lego privablja vse več tujih investitorjev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Dva meseca po množičnem udaru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner ocenil, da so takratni posnetki zasenčili statistiko. V zadnjih dveh letih se je po njegovih navedbah število nezakonitih prihodov v Evropsko unijo zmanjšalo za 55%. To pa dokazuje, da reforma migracijske politike deluje. Je pa Evropska komisija po izkušnji iz Ceute pripravila načrt v petih točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
16: Le nekaj tednov po uveljavitvi novega evropskega migracijskega pakta se je Evropska unija julija v Ceuti soočila z več kot 70 tisoč nezakonitimi prihodi v dveh dneh. To je bil stresni test za Unijo, je po dveh mesecih ocenil pristojni evropski komisar Magnus Brunner. Mislim, da smo uspešno prestali ta preizkus, a seveda se ne moremo vrniti k običajnemu ravnanju, je povedal Brunner. V Bruslju je danes predstavil načrt Evropske komisije za večjo odpornost zunanjih meja in hitrejši odziv Unije v primeru izrednih razmer. Ta med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošen za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošen za azil kot pred dvema letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci. O načrtu Evropske komisije bodo v četrtek razpravljali notranji ministri držav članic.
1: Na ukrajinskem bojišču smo priča intenzivnim napadom ruske vojske na območju Konstantinivke, pa tudi protiofenzive ukrajinskih enot na območju Limana. Ukrajinska pa tudi ruska mesta so vsak dan tarče zračnih napadov z balističnimi raketami in brezpilotniki. Novost pri tem so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki jih je bistveno težje prestreči kot običajna brezpilotna letala. Prispevek Marjana Vešligaja.
17: Ukrajinska vojska je zadnje dni na območju mesta Liman v Donetski regiji pridobila kakih 51 kvadratnih kilometrov ozemlja, od začetka operacije pa 176 kvadratnih kilometrov. Ofenzivo so poimenovali Vivaldi, tarča njihovih napadov pa je onemogočiti ruski prodor proti Slovjansku in Kramatorsku in presekati njihove oskrbovalne poti. Minulo noč so ruski brezpilotniki napadali Kijev, Dnipro, Harkov, Odeso in Črnigov. Uradni ukrajinski viri poročajo najmanj 9 smrtnih žrtvah in več kot 80 ranjenih. Tehnična novost na bojišču pa so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki močno spreminjajo razmerje sil med brezpilotnikom in zračno obrambo v korist prvega, v tem primeru v korist Rusije. Danes so nas napadli šahedi iz delili so jih več kot 120, od tega jih je bilo 90 na reaktivni pogon. Na žalost imamo smrtne žrtve. V različnih regijah Ukrajine je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, 80 pa ranjenih, je povedal predsednik Zelenski. Droni z batnim motorjem in propelerjem namreč dosegajo hitrost do 200 km na uro, novi reaktivni droni pa tudi prek 500 km.
18: Zahaljni odstotek zbitja dronov
17: skupna stopnja prestrezanja dronov znaša okoli 70%. To vključuje tako konvencionalne kot reaktivne šahede. Nažalost je stopnja za reaktivne drone bistveno nižja. Za zdaj znaša le 57%, je dejal predsednik Zelenski. Reaktivne brezpilotnike imajo tudi ukrajinske oborožene sile, predvsem prestreznike. Kljub temu, da nekatere že uporabljajo v bojih, pa so ti še vedno v testni fazi.
1: V zadnjih dneh se znova povečujejo napetosti med Združenim kraljestvom in Argentino v zvezi s Falklandskim otočjem, ki ga ima Argentina za svoje ozemlje in ga imenuje otočje Malvini. O njem je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov spregovoril argentinski predsednik Javier Milei, ki je zaradi izkoriščanja naravnih virov zdaj zagrozil tudi sprožitvijo postopka mednarodne arbitraže. Več Matej Hrastar.
19: Povod za zaostritev so med drugim licence za raziskovanje in izkoriščanje zalog nafte, ki jih je prejšnji teden ob podpori britanske vlade podaljšala vlada Falklandskih otokov. Argentina je zaradi tega vložila formalni protest. Javier Milei je v New Yorku OZN obtožil, da v primeru tega otočja zavestno gleda stran. Malvini so za nas nacionalnega pomena. Ponavljam, Malvini so za nas nacionalnega pomena. Združeno kraljestvo pozivamo k nadaljevanju pogajanj za mirno rešitev vprašanja suverenosti, kakor zahteva tudi mednarodno pravo. Rešiti pa moramo tudi vprašanje izkoriščanja naravnih virov, pravi Milei. Dve naftni družbi, ena britanska in druga izraelska, naj bi v prihodnjih 2 letih začeli izkoriščati naftno polje, ki vsebuje 1,7 milijarde sočkov nafte. Argentina temu ostro nasprotuje, prebivalcem Falklandov, ki so se pred 13 leti skoraj enoglasno izrekli za obstanek v Združenem kraljestvu, pa tudi ne priznava pravice do samoodločbe. Mislim, da Milei o Malvinih govori, ker je to zadnji obupan poskus, meni prebivalec Buenos Airesa. S tem bi rad zakril vse napake svoje vladavine, to pa je tema, ki zelo globoko zadene čustva Argentincev, sploh starejših od 40 let. S tem se strinja tudi argentinski politični analitik Marcelo Escolar, ki pravi, da vprašanje otočja presega predsednikov govor, saj je argentinska javnost pri tem vprašanju praktično poenotena in podpira kakršnekoli ukrepe proti Združenemu kraljestvu. Rane po izgubljeni 10-tedenski vojni pred 44 leti torej še niso zaceljene, so vnanje pa je z izjavo, da Argentina nima zmogljivosti za zavzetje otočja, nasuše britanski obramni minister Wes Streeting.
1: Španska vlada je v luči protestov po izselitvi upokojenke, ki se je včeraj sicer lahko vrnila na svoj dom, danes napovedala več ukrepov povezanih s stanovanjsko problematiko. Med njimi sta predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb, kar bo vplivalo na več kot 5 milijonov prebivalcev. Sveženj mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Parcialni interesi, ne pa politika, zavirajo graditev tretje osi. Morali bi določiti, kaj je strateški interes države, ne interes posameznikov. Tako je danes na Kopah koroškim županom in gospodarstvenikom Koroške ter Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. A graditev se draži. Samo za odsek med Velenjem in Slovenjgradcem bodo po zdajšnjih podatkih porabili skoraj milijardo evrov. Še za prav toliko pa bo Dars verjetno moral najti posojilo in zaprositi za poroštvo države. Skop Metka Pirc.
20: Minister Jernej Vrtovec se je na Koroško danes pripeljal čez hudo luknjo. Gre za trenutno glavno cestno povezavo, po kateri se vsak dan pelje več tisoč voznikov in jih hkrati ogroža padajoče kamenje. Še en razlog torej uprit tretje osi. Minister Vrtovec.
21: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovenjgradcem je jesen 2029. In to bomo uresničili. Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je.
20: Odsek med Velenjem in Slovenjgradcem letos gradi 400 izvajalcev. Prihodnje leto jih bo tam 1200, pravi vršilec dolžnosti predsednika uprave Darsa Anton Guzej.
22: Velenje Slovenjgradec, torej do letošnjega leta je bilo vloženih 300 milijonov, do konca letošnjega leta. V naslednjem letu pa planiramo še nadaljnih 185 milijonov, tako ta sredstva že imamo zagotovljena. Po naslednjem letu se bomo po moje zadolževati.
20: Gradijo na vseh osmih odsekih med Velenjem in Slovenjgradcem. Težava je med Šentrupertom in Velenjem, minister Vrtovec.
21: Je pa v bistvu faza razlastitve. Ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati upravnega sodišča, ampak ne že enkrat odločeno.
20: A župani in gospodarstvo Savinsko-Šaleške regije je složno in odločno. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač.
23: Zagotovo smo lahko veseli, da se sedaj na osi veliko dogaja. Vidimo pa drugo težavo, da je to dogajanje neusklajeno po vseh odsekih.
24: Mi vedno pravimo, da s hitrostjo izgradnje nismo zadovoljni, zadovoljni smo pa, da se gradi.
20: Pa je povedal aktualni predsednik sveta Koroške regije, župan Preval Matic Stasič.
1: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko opozarja na spletno prevaro, pri kateri neznanci zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Zaznali so spletno stran, ki uporabnike poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije. Lažna sporočila se širijo tudi prek zlorabljenih računov v aplikaciji Viber. Ministrstvo in Sicert pozivata uporabnike naj ne odpirajo povezave in naj ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov. Varovanje otrok v digitalnem okolju ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornost družbe, so poudarili na današnjem 16. posvetu o zlorabah otrok na spletu. Pripravili so ga kriminalistična policija, Center za varno uporabo interneta in gospodarska zbornica. Posebno pozornost so namenili razumevanju razvijajočih se oblik spolnih zlorab otrok, pri čemer posebno vlogo igra umetna inteligenca. Policija opaža, da so tako storilci kot žrtve zlorab na spletu vse mlajši, zato kriminalist Robert Tekavec poziva starše.
25: Naj prezgodaj ne dajo v samostojno uporabo pametne naprave in s popolnim dostopom do interneta, naj bodo zraven, naj gledajo, kaj otroci počnejo in seveda, da jim uporabo tehnologij in pa interneta tudi omejijo.
1: Predvsem pa opozarja, da je vsako spolno zlorabo treba čim prej prijaviti. Ponovimo, da je premier Janez Janša v današnjih odgovorih poslancem zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Na izjavo se je že ostro odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in poudarila, da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. Rebalans proračuna, ki ga je pripravil parlamentarni odbor za finance pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru, povečuje primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Opozicija je kritična predvsem do porabe iz proračunskih skladov, fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil. Sledijo še športne minute. Slovensko nogometno reprezentanco zvečer čaka nadaljevanje Lige narodov. V Stožicah bo prvo zmago v letošnji sezoni tekmovanja lovila proti reprezentanci Severne Makedonije. Podrobneje še o rokometaših Slovana, ki so pripravljeni na nov evropski izziv. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Stožice bodo zvečer gostile drugo zaporedno tekmo Lige narodov v nogometu. V skupini B bo Slovenija gostila Severno Makedonijo, ki je v uvodnem krogu izgubila proti Švici. Slovenija je v soboto proti Škotski po neodločenem izidu brez zadetkov osvojila točko. Več Boštjan Janežič.
4: Sobotni drugi polčas ne vliva samozavesti. Zaskrbljujoča je fizična pripravljenost nekaterih Slovencev. V Skopju podrejenim Makedoncem pa se taktika dolgih podaj v napad ob pritiskih Švicarjev na prvi tekmi ni šla. Prav tako kot naši si želijo drevišnjega uspeha. Z nekaj pogoji je optimističen selektor Slovenije Boštjan Cesar.
5: Zelo pomembna tekma. Jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati. Moramo zdržati čim več časa, ko odigra Slovenija dobro. Z našimi navijači je veliko laže prijeti tudi do zmage. In jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
4: V postavi in postavitvi naših gre pričakovati spremembe. Dolžniki so vezisti, ki niso zmogli ne ukrotiti žoge, niti ne začeti napadov. Slovenski ofenzivni del premore kar nekaj hitrosti. Makedonci, ki so napredovali v skupino B, imajo nekaj odličnih posameznikov. Gaštarov, Bardi, Elmas. Sodniki bodo Italijani, prenos tekme pol večeru na Valu 202.
2: V elitni skupini A bo svetovna in evropska prvakinja Španija gostila Hrvaško, Češka se bo pomerila z Anglijo. Rokometaši Slovana bodo jutri začeli novo evropsko sezono. V prvem krogu Evropske lige bodo gostovali na Madžarskem, sicer pa nekaj več ob začetku tega tekmovanja Uroš Volk.
6: Spremembo formata Lige prvakov je nekaj sprememb doletelo tudi Evropsko ligo. Sezono v skupinskem delu začenja 32 klubov, 16 in prvo in drugo uvrščenim v skupinah pa se bo v nadaljevanju sezone pridružilo 12 odpadnikov iz elitnega razreda. Že brez teh drugo po kakovosti klubsko evropsko tekmovanje ponuja kvalitetne tekme. Slovan si seveda želi iz skupine, a to v družbi Tatabanje, ta bo na Madžarskem prvi tekmec, danskega Morstija in islandskega Valurja ne bo enostavno. Pogosto tretji madžarski klub je lani igral v finalu evropskega pokala, Morsti je bil polfinalist danske lige, nepredvidljiv je tudi Valur, ki je lani v domači dvorani točko odščipnil tako Vardarju kot tudi Portu. Slovan bo na prvem gostovanju oslabljen, manjkala bosta dva desna zunanja, Čavor in Kljun, ter ob Miklovcu tudi mladi Begič. Prvo domačo tekmo bodo Ljubljančani odigrali sicer prihodni teden, ko bodo v Tivoliju gostili Islandce.
2: Ženska košarkarska liga NBA se je prevesila v končnico, kamor se je z ekipo Dallasa uvrstila Jessica Shepard. Ekipa iz Teksasa je izgubila uvodno četrtfinalno tekmo proti Golden Stateu, Američanka s slovenskim potnim listom je dosegla po 3 skoke in podaje. Sezono onkraj Atlantika pa je že končala kapetanka reprezentance Teja Oblak, članica Portlanda. Novinke so v ligi dosegle 17 zmag in 27-krat izgubile ter osvojile 5. mesto v zahodni konferenci. Teja Oblak je odigrala 29 tekem, njeno povprečje je bilo 5,6 točke in dobre 3 podaje na tekmo. Še vedno pa čakamo na začetek nove sezone v Jadranski košarkarski ligi, v kateri spor sodniško organizacijo še ni razrešen. Po nekaj dneh pogajanj med vodstvom tekmovanja in sodniki so danes vendarle dosegli napredek. Sodniki so po sinočnem sestanku sprejeli zadnjo ponudbo v višini 700 evrov, a ob tem v isti sapi dodali, da si želijo zagotovila za dvig denarnih postavk v prihodnjih sezonah in upoštevanja drugih zadev. Odločitev vodstva lige, ki si zaradi začetka evropskih tekmovanj nove preložitve krogov težko privošči, bo najverjetneje znana že danes. Prve tekme drugega kroga so namreč predvidene v petek, ko bo tudi Krka v Novem mestu gostila Budućnost.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Mitja Groznik.
3: Vremenska napoved, popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo, po nekaterih nižinah, temperature zjutraj od 2 do 8, čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Aktualne temperature po državi povsod je jasno, Maribor 23, Ljubljana 22, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 24, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 24 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
8: Promet.
3: Na Štajerski avtocesti je zastoj od... Se upravičujemo. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na Tržaški cesti iz Maribora proti Hočam. Do petka, 2. oktobra, bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Srečno in pa varno vožnjo.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Točno 16 je ura, program Radia Maribor poslušate, dobrodošli, če ste se nam pravkar pridružili in lepo, da ste z nami vsi, ki ste z nami že od jutranjih ur. V tej uri bomo prisluhnili malim modrecem, spominčicam, naredili bomo tudi poudarek dneva. Že zdaj pa vam lahko povemo, da je današnji 29. september tudi mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Količino završenja hrane lahko vedno zmanjšujemo tako, da načrtujemo nakupe, živila pravilno shranjujemo, pripravimo ustrezne količine in jih tudi ta živila smotrno uporabimo. Kajti vsak premišljen nakup in pravilno shranjeno živilo sta korak k manj odpadne hrane. Naj bo to vodilo za današnji dan.

0: V Mariboru je 37 enot, 8 javnih in 9 zasebnih vrtcev. V letu 2024-2025 jih je obiskovalo nekaj manj kot 4000 otrok. K njim na pogovor redno zahaja Irena Kodrič-Cizerl, ki oblikuje rubriko Mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Ja, ima kdo danes na sebi kakšen gumb? Dajmo se pogledat. Samo med dve vzgojiteljico. Jaz imam celo 2, 3 gumbi, torej samo v igralnici tule pri vas. Torej so gumbi prava redkost.
5: Jaz imam srajco z gumbi.
4: Ampak Vito, imaš ti doma kakšno oblačilo, ko je tudi gumb?
5: Kabojke, na žepu, na kapi. In tudi lahko oprimamo čevle.
4: Kakšna je naloga gumbov?
5: Da jih zapiramo in odpiramo, ko jih rabimo.
4: Kako so pa gumbi narejeni na oblačilo?
5: Da so prišiti gor.
4: Kdo pa ga prišije, če odpade gumb?
5: Šivilja. Moja babi mi šiva stvari, če so raztrgane.
4: Kaj rabimo?
5: Nitko in iglo.
4: Kakšne oblike je gumb?
5: Ker jih tako lažje pripnemo.
4: Samo 3 gumbi so tule, zdaj med nami. Kaj pa imate vi na mesto gumbov?
5: Ježek in vezalke. Zadrge, da jo odpneš, ko si jo oblačiš. In če ti je vroče, si jo ne rabi zapret, če pa ti doleze, pa si jo lahko.
4: Kako še rečemo zadrge? Ste že slišali kdaj za fršlus?
5: Ne. Ni fršus, ampak fršus. Meni se na hlači zadrga uničila, pa jo moj dedi, ker je popravljalec, mi je jo že popravil.
4: Tvoja babi šiva gumbe, dedi popravlja zadrge. Vi imate res srečo pri hiši?
5: Ja.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

Peter Lušin nam je pel, ura je 16:22. Ob začetku ure smo vas obvestili, da je 29. september mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Pomemben del našega odgovornega ravnanja živili je tudi pravilno razumevanje informacij na embalaži. Potrošniki moramo upoštevati navodila proizvajalca glede shranjevanja, temperature in ravnanja živilom po odprtju. Pomemben podatek pa je na primer tudi rok uporabnosti. A na embalaži živil se glede na vrsto živila uporabljata dve oznaki: porabiti do in uporabno najmanj do. Kakšna je razlika? Oznaka porabiti do, ki je navedena na mikrobiološko hitro pokvarljivih živilih, po to spadajo na primer sveže ribe, sveže meso in pripravljene jedi, označuje datum, do katerega je živilo varno za uživanje. Po preteku tega datuma živila ne smemo več uživati. Medtem ko oznaka uporabno najmanj do označuje datum minimalne trajnosti, do takrat živilo ob ustreznem shranjevanju ohranja pričakovanje. Kakovost. Živila, kot so suhe testenine, konzervirana ali zamrznjena hrana, čokolada, pa so lahko tudi po tem datumu še primerna za uživanje, če so bila seveda pravilno shranjena, pa če embalaža ni poškodovana in je njihov videz, vonj in okus običajen. Vsekakor pomemben podatek, marsikaterega bi še lahko našteli, več si lahko preberete tudi na spletni strani prehrana.si, program, ki ga financira Ministrstvo za zdravje.

0: srce.
1: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba.
4: Oh.
3: Na Radiu Maribor.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Ura je točno pol pet, v tokratnem poudarku dneva se vračamo v dopoldansko radijsko tribuno, ki smo jo ob minulem ekološkem dnevu Evropske unije posvetili o zaveščanju in promociji ekološkega kmetovanja. Stane Kocutar je v studio povabil tri goste z izkušnjami, znanjem in vizijo.
3: Andrej Suvak, svetovalec, specialist za ekološko kmetovanje pri Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu.
4: 80% ekoloških površin predstavlja trajno travinje. Potem so pa 15% so njive, 7% trajni nasadi, potem so pa še zelenjadnice recimo. In tukaj vidimo, da v bistvu, ko govorimo o površinah v Sloveniji, nimamo realne slike, koliko se v resnici pridela, ne? In potem tega tudi proda.
3: Ekološka kmetija plus turistična dejavnost je ekoturistična kmetija. Pri Baronu na Planici nad Framom so uspešno povezali obe dejavnosti. Boris Uranjek.
5: Takoj, ko smo začeli ekološko kmetovati, smo tudi začeli razmišljati, da bi tudi ponujali to hrano in bi bilo tudi predelano na kmetiji. In vedno moto naše kmetije je bilo predelati z domačega ekovrta na mizo. Tako da čim več, koliko se da surovine lastni predelamo, tako da imamo svoje zelenjavo, sadje, imamo tudi svojo živino rejo, visokovedo, imamo svoje prašiče, seveda nesnice, vse ostalo, kar pa ne zmoremo, ker seveda ne zmoremo vsega lastno predelati, pa kupujemo drugih ekoloških predelovalcev. Čim bliže hočemo kupovati, tako da je ekološke sire in skuto, ker mi imamo tudi krave, imamo samo za meso, mleko in skuto, kupujemo ekološke kmetije Freše, povezujemo se z ekološko kmetijo Valentun, tukaj z vodo, oni nam v bistvu dajo vino, olja, tudi grozdje pa ostalo, pa ekološka kmetija Omaneža in seveda tudi, ker želimo tudi, ni da samo gastronomija, tudi imamo predznak Slovenija Green Cuisine in Green Key, to so prestižni okoljski znaki trajnosti, s tem tudi mora biti povezano tudi, kako upravljamo dejavnost, da tudi organsko, ekološko upravljamo tudi dejavnost, tako da na naših WC-jih imamo ekološka mila, recikliran papir, vse naše korita, pomalne korita imajo lovilce, maščob in seveda vseh teh 200 trajnosti ukrepov, ki jo upoštevamo, da ohranimo ta prestižni okoljski znak Green Key, moramo seveda tudi upoštevati in seveda imamo letne kontrole. Kljub temu, da imamo tudi ekološko kontrolo za pridelavo in predelavo, in seveda teh papirja kar ogromno, ki jih moramo vsako leto seveda voditi in zagotavljati in te ukrepe zagotavljati, da v bistvu ostanejo.
3: Kaj pomeni shema medu višje kakovosti? Eko čebelar in predsednik čebelarskega društva Kamnica Brestrnica Tomaš Robič.
6: V osnovi imamo v Sloveniji evropske scheme. Ne? Tukaj imamo kraški med, schemo SMGO, slovenskega meda z geografskim poreklom. V teh schemah je danes prisotnih med 400 pa 500 čebelarov, v Sloveniji pa več kot 12 tisoč čebelarov. V samih ekoloških čebelarov pa je še manj, samo okrog 2%. Zakaj se odločiti? Ker na tak način lahko potrošniku zagotovimo dodatno sledljivost. Zaupanje z vsemi certifikati, kontrolami, mi dokazujemo, da imamo res pridelek, ki je vreden potrošnika in ki je varen na koncu. Vsem potrošnikom bi svetoval, da v teh jesenskih mesecih kupujejo med pri lokalnih čebelarjih. Tudi sam v svojem čebelarstvu sem predelal recimo 5 različnih vrst medu v zadnjih 2 letih, lipov, gozni, kostanje, hojev in svetlični med. Bil sem podvržen tudi analizam strani uprave za varno hrano. Mogoče samo za informacijo, v zadnji analizi sem bil prav presenečen, ko so mi pregledali kar več kot 300 različnih snovi v samem vzorcu meda, od antibiotikov, akaricidov, pesticidov. Vse te snovi so seveda so bile pod mejo zaznave, ampak presenetljivo je, ne, da tudi ta nadzor tako strani veterinarske inšpekcije zelo dobro deluje in bolj kot si podvržen, bolj lahko ti zagotoviš končno potrošniku varen izdelek.
3: Celotni radijski tribuni posvečeni ekološkemu kmetovanju lahko kadarkoli prisluhnete na spletni strani Radia Maribor.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Najša in vrhovi, slovenska glasbena zgodovina, nam danes piše ta dva podatka. 29. septembra mineva 15 let od smrti Lojzeta Slaka in 77 let od rojstva zdaj sicer že preminulega kantavtorja Tomaža Pengova. O prvem bomo povedali nekaj več besed pozneje, po 17. O Tomažu Pengovu pa tudi v današnjih spominčicah. Stane Kocutar mu je ob bok postavil še bančnika, ki je izdatno pomagal generalu Rudolfu Maistru. Prisluhnite.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Odvetnik in politik Franjo Rosina je doktoriral iz prava v Gradcu, potem je bil odvetnik v Ljutomeru in Mariboru. Leta 1896 je bil v Ljutomeru izvoljen za poslanca v Štajerski deželni zbor. Po prvi svetovni vojni pa na listi Jugoslovanske demokratske stranke v Mariboru za občinskega odbornika in mestnega svetovalca. Med drugim je bil eden od ustanoviteljev Dolenjskega Sokola v Novem mestu ter sokolskih društev v Ljutomeru in Mariboru. Zaradi razvitja prapora sokolskega društva v Rušah 18. junija leta 1914, torej na dan sarajevskega atentata na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, je bil dva meseca zaprt. Franjo Rosina je leta 1918 kot podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko zelo pripomogel k temu, da je svet 1. novembra 1918 v Mariboru in na slovenskem Štajerskem prevzel civilno oblast, general Rudolf Maister slovensko vojsko pa vojaško. Kot načelnik Mariborske posojilnice je za potrebe Maistrove prve slovenske vojske zagotovil denarno posojilo v višini 2 milijonov tedanjih kron. Zato je Maister lahko svoje vojake v Mariboru plačal bolje kot nemško-avstrijska konkurenca. Franjo Rosina se je rodil 29. septembra leta 1863 v Leskovici pri Šmartnem pri Litiji. Eden prvih slovenskih kantavtorjev, Tomaž Pengov, je začel ustvarjati konec 60. let prejšnjega stoletja. Vodil je akustično skupino Salamander, igral na 12-strunsko akustično kitaro in lutnjo ter pisal glasbo za gledališče in film. Leta 1972 je posnel prvi slovenski vinilni album Odpotovanja, ki velja za prvo kantavtorsko in neodvisno ploščo v slovenskem, pa tudi v nekdanjem jugoslovanskem prostoru. V letih od 1988 do 2006 je posnel še 4 plošče. Pripovedi Rimska cesta, Biti tu in Koncert. Njegove pesmi Cesta, Danaja, V nasmehu nekega dneva, Rodovnik vina in druge so z jasnim glasbenim izrazom in pretanjenim odstiranjem napol mističnih svetov našle svoj prostor v slovenski pesniški in glasbeni umetnosti, ter so neizbrisno vplivale na nove rodove ustvarjalcev.

0: Leta 1997 je prejel Ježkovo nagrado. Tomaž Pengov, pevec magičnega eksistencializma, kot ga v zvočni knjigi Drevo in zvezda opiše pesnik Milan Dekleva, se je rodil v Ljubljani na današnji dan leta 1949.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Matični odbor državnega zbora podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. V Lendavi so danes slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka. Obnova parketa v Mariborski luknji, klube in šole začasno izselila drugam.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Radijska tribuna.
1: Novo študijsko leto prinaša nove študente, pa tudi novosti na Univerzi v Mariboru. Kaj se letos spreminja? Kakšen je bil vpis? Kateri študijski programi so novi oziroma prenovljeni? In na kaj morajo biti študenti pozorni že v prvih tednih? Prisluhnite v sredo ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.
6: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 083 43 53.
6: Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni, vabimo vas k poslušanju. Odbor Državnega zbora za finance je podprl predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Opozicija je pripravila več dopolnil, a je koalicija vse zavrnila. Ob obravnavi predloga novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027 je odbor z dopolnilom koalicije dvignil letošnjo povprečnino za občine z 835 na 845 evrov. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja sta včeraj Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo vnovič pozvali k socialnemu dialogu. Še vedno namreč čakajo na prvo sejo pogajalske komisije. Med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. V Lendavi so danes slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih v zgodovini Slovenije. Biofarmaceutika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Mednarodna farmaceutska družba Sando pa kot lastnica Leka v Slovenijo prinaša, poleg najsodobnejše tehnologije, tudi veliko znanja in nove zaposlitve. Glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sando Slovenija Gregor Makuc.
2: Trenutno v biofarmaceutiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
0: Minister za zdravje Tadej Osterc je poudaril, da je povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih vse večje. Sicer pa je Slovenija za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo prispevala skoraj 42 milijonov. Zdravniki specialisti Mariborskega urgentnega centra so v javnem pismu opozorili na številne težave sistema in zahtevali takojšnje ukrepanje odločevalcev. Odstopa predstojnika Gregorja Prosena po njihovem mnenju ni mogoče prezreti, saj da gre za opozorilo o hitrem razgrajevanju nečesa, kar se je gradilo več desetletij. Izpostavili so dolge obravnave, prenatrpanost, daljše čakalne dobe in nezadovoljstvo bolnikov. Plinarna Maribor je danes napovedala, da bo s 1. novembrom ceno zemeljskega plina za gospodinske in male poslovne odjemalce povišala za dobrih 10%. Cene, ki trenutno znaša 0,0535 evra na kilovatno uro, niso spreminjali od septembra 2024. Nova cena pa bo znašala 0,0590 evra na kilovatno uro, so sporočili. Ob današnjem svetovnem dnevu srca stroka znova opozarja, da so srčnožilne bolezni še vedno glavni vzrok smrti na svetu. V Sloveniji umre zaradi njih približno 7500 ljudi vsako leto ali tretjino vseh smrti v državi. Med najpogostejšimi usodnimi zapleti je srčni infarkt, zaradi tega umre letno skoraj 2000 ljudi. Veliko teh bolezni pa lahko preprečimo z zdravimi navadami in pravočasnimi odločitvami. Pomembno pa je tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem, izpostavlja Matej Strnad iz Mariborskega urgentnega centra.
3: Preživetje je odvisno v bistvu od delujoče verige preživetja in prvi člen v verigi preživetja je, da očividci prepoznajo srčni zastoj in tako začnejo z oživljanjem in uporabo AED-a. Čas, ki se zamudi, torej tisti čas, ki ko ne oživljamo do prihoda nujne medicinske pomoči, tega časa več ne moremo pridobiti te strokovne službe. Torej, kar se zamudi na začetku, je v bistvu izgubljeno. In zato je toliko bolj pomembno, da očividci takoj pričnejo z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja.
0: Študenti medicine bodo 16. oktobra organizirali na trgu Leona Štuklja v Mariboru Maraton oživljanja 2026, ko bodo med drugim izvajali tudi temeljne postopke oživljanja. V mariborski športni dvorani Lukna se začenja 40 tisoč evrov vredna enomesečna obnova dotrajanega parketa. Predstavnik upravljavca dvorane, podjetja Šport Maribor, Tomi Prosnik.
4: Se pravi, zdaj v začetku oktobra bo potekala najbolj intenzivno, potem konec oktobra bomo še v bistvu evropski pokal v judo izpeljali v Lukni in potem na koncu zaključili parket, tako da se bojo klubi lahko vrnili na parket novi, prenovljen v začetku meseca novembra.
0: Obnove niso mogli izvesti poleti, ker so takrat sanirali streho, ki je zamakala. Klubi, ki uporabljajo dvorano za treninge in tekmovanja, in šole, ki imajo tu organizirano športno vzgojo, so bili zato primorani poiskati začasne nadomestne prostore oziroma rešitve. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca se bo ob 20 in 45 v Stožicah merila za nove točke Lige narodov. Njena nasprotnica bo Severna Makedonija. Slovenski nogometaši so v petek proti Škotom igrali nič proti nič. Makedonci so doma priznali premoč Švicarjem, ki so zmagali s 3-0. Pred večernim dvobojem Jaka Bijol opozarja na moč nasprotnikov.
5: V Ligi B ni lahkih nasprotnikov in tudi Makedonci, ja, mogoče proti Švicarjem niso pokazali vsega, ampak nova tekma in tudi oni bojo prišli z neko željo, da pokažejo več, kot pa so na zadnji. Tudi za njih je verjetno to je zelo pomembna tekma v vseh pogledih in težka tekma bo. Tudi braniti se bomo mogli v nekih momentih definitivno in ko pa bomo imeli žogo, pa naredi čim več iz tega in ja, dati gole.
0: Istočasno kot tekma v Stožicah se bo v Glasgowu začel tudi dvoboj med Škotsko in Švico. Ob robu včerajšnjega odprtja prenovljene Langerjeve vile v Ljudskem vrtu je prišlo do ustanovitve Zveze mariborskih košarkarskih klubov. Namen zveze je prizadevanje za skupna pravila, za skupno politiko in cilje, za skupni nastop in dvig ravni mariborske košarke. Informativno oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Temperature jutri zjutraj od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva še torej nekaj megle, najviše dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek lahko pričakujemo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj pa meglo. Aktualne temperature po državi je še vedno jasno, sončen dan. Maribor 23, enako tudi Slovenska Bistrica. Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 24. Slovengradec 22, letališče Portorož 25 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Promet. Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, omenimo le to, da bo do petka, 2. oktobra v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 8 minut.

0: Čez vesolje nas je popeljala Fiona Apple v skladbi Johna Lennona in Paula McCartneya. Torki so na Radiu Maribor obarvani v mnogo glasbenih barov. Iz glasbenega uredništva smo danes že prejeli, na primer, glasbeno novost tedna. Tinček Bradač je dopoldan predstavil eno domačo in eno tujo. O 17:30 kmalu bo na sporedu še oddaja Glasbeni klub. Glasbena pa je tudi slednja novica. Danes mineva 10 let od smrti legendarnega slovenskega harmonikarja, glasbenika Lojzeta Slaka. Kot harmonikar je svojim igranjem v oddaji Pokaži, kaj znaš na Radiu Slovenija navdušil že leta 1957. Prek ansambla Bratov Slak do sodelovanja s Fanti z Praprotna je minilo samo nekaj let. In o ansamblu Lojzeta Slaka s Fanti z Praprotna govorimo od leta 1963 oziroma 64. Marsikdo ima spomine nanj, mi smo v arhivu javne radiotelevizije Slovenija izbrskali naslednjega iz oddaje Dopoldan in pol Radija Koper. Oddajo je ob 10. obletnici smrti leta 2021 pripravila kolegica Smilja Baranja. Slišali bomo harmonikarja in očeta Števerjanskega festivala Lojzeta Hladeta.
1: On je pa svetovni umetnik in zato so tudi danes precej tih novih ansamblov obrne na te svoje skladbe. Tako sem bil tudi jaz na začetku in pravzaprav rabili smo skladbe, ko smo igrali tudi za ples, pa kakšen koncert je bil tam v okolju Goriškega in sem rabil, prve so prišle te Slakove noter. Tudi narod, ljudstvo jih pozna, te skladbe. In Slaka sem tudi malo bolj osebno poznal, bil je tudi pri meni doma, ker smo se nekaj menili in če lahko povem eno anekdoto, takrat je bila še meja.

0: In Števerjan meji recimo enih 100-200 metrov do meje s Slovenijo, z Goriškimi Brdi. In Lojze je prišel, da pride k meni in ni imel dovolenja. In je prišel čez Brda, mislim na Brda, in je prišel do meje. In na meji jaz sem bil gotov, da ne bo prišel k mene domov, da ga ne bojo pustili. Miličnik ga je spoznal. Policaj tam na meji je rekel: Lojze, z mano v avto in gremo do Lojze, tam mene je poznal. In ga je pripeljal čez mejo, takrat je bilo strogo, k meni domov. Tako da je to je, ni oklepaj, ampak živa resnica. Lojze tam sem poznal tudi, ker sem ga povabil kot gosta na festival. Tudi to so bili začetni festivali, recimo eni 9., 10. festival. In je tudi tam igral koncert in je bilo enkrat, no tudi tam narod je norel, ker je takrat je bil prav res na višku. Ne? Potem pa smo še, ker je Lojze Slak tudi za te praznike, za ples, in jaz sem takoj ene 2 leti potem takoj ga privabil in je igral tam med borovci za ples. To je bilo enkratno, nepozabno. Jaz niti ne vem, do kakšne ure je ta reč trajala. Ne?
1: Tako se ga spominja Lojze Hlede, harmonikar in oče Števerjanskega festivala. Lojze Slak je bil sicer tapetnik v tovarni pohištva Hoja v Ljubljani, tam se je tudi upokojil, vedno pa nam je dal tudi v svojih pesmih vedeti, da je zaveden Dolenc.
2: Tudi to je RTV Slovenija. Oh,

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj še prinaša današnji spored? Glasbeni klub ob 17.30, če slabih 5 minut, prinaša pogovor s Tinetom Matjašičem iz skupine Alo Stari. Predstavil bo tretji studijski album in že razprodan koncert v Ljubljani oktobra. Vas zanima, ali bodo nastopili tudi v Mariboru? Izveste o 17.30. Torkovi večeri pa bodo znova zvenili po domače, vsak torek bomo ob 20.00 uživali v oddaji Nedelja po domače in nocoj nas pot vodi v občini Sodražica in Bloke. Ob zgodbah iz tamkajšnjih krajev bomo prisluhnili še vokalni skupini Diva, klubu harmonikarjev Urška, oktetu Galus Ribnica, ansamblu Tomaža Rota, pa Roka Žlindre in ansamblu Ugib. Vabljeni, da ostanete v družbi Radia Maribor.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
6: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
5: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
7: Kje ste pa vi najraje?
8: Dobri družbi s Kristjanom.
9: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambl Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambl Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambl Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
8: Dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.
10: Dobro jutro.
11: Je res najbolj trajnosten kos oblačila tisti, ki ga nismo kupili? In ali lahko merimo tudi odpadke, ki sploh niso nastali? To bomo preverili v projektu Merimo, kar preprečimo. V sredinem jutru na Radio Maribor bomo reciklirali tudi naše jutranje glasbene spomine. Jutra ob kavi in kitari se namreč vračajo. Obudili bomo nekaj najboljših trenutkov preteklih sezon in napovedali novo, ki jo začenjamo že naslednji teden.
8: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
1: Z Radia Maribor.
0: Radijski SOS.
12: V Sloveniji raste več kot 2500 vrst gob. Med njimi je užitnih nekaj več kot 500. Sezona gobarjenja je v polnem teku, ampak ali poznate zakonske omejitve pri nabiranju gob? Se držite gozdnega bontona? V svetovalni oddaji Radijski SOS bo na naša vprašanja o ravnanju v gozdu odgovarjal strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove.
1: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: test.
1: Ja, bodi tu tudi, ja, tekle, izvoli.
2: Ok.
3: Jo, jo.
1: Jo, jo.
4: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva?
5: Sva.
6: Glasbeni klub.
7: Drage poslušalke, dragi poslušalci, z mano Tine Matjašič iz skupine Alostarjen. Lepo zdrav.
1: Ja, zdrav.
7: Glej, dolgo se že nisva videla, slišala in prav je, da to popravljava. Še v letošnjem letu. Kar nekaj tem imava danes za obdelati, s čim bova začela, da je prišel novi album, že tretji studijski album Alostari z naslovom Alostari.
1: Z naslovom Alostari, ja. Res vsi nas malo zbadajo, bom rekel, zdaj sem ful razmišljal, kjero besedo moram uporabiti, zbadajo, ker se veš, kaj bi drugače rekel.
7: Ja.
1: Da je ful izvirno ime, ne, to ampak, ne, mi smo rekli, tretji album je, ne, tretji, ja, taki ne vem, zakaj tretji nam predstavlja neko tako, zdaj pa so zadeve res ne postale, ne, in to smo mi, ne, alo stari, glej, to smo zdaj končno mi, ne, čeprav tako vemo, da bojo vsi rekli, aha, oni s konjem, ne. Po drugi strani pa je ful dobra metafora, ker smo mi pač konji, ne, ampak smo imeli to srečo, da nam je našo glasbo uspelo približati množicami, smo zato nekako dobili zlate zobe. Ne.
7: Ampak, kot si že govoril, tretji album je vseeno neki menik. Ne? Prvi album se zgodi, bomo rekli. Drugi album je potem problematičen, tisti, ki ga moreš po prvem albumu, ki je res eksplodiral, bomo rekli, narediti. Tretji album pa si že, tako kot si rekel, mogoče že lahko, mogoče se poslužiš nekih stvari, ki si jih na prvih dveh opustil.
1: Še vedno moreš ostati ti, ne? Ampak mislim, da potem, če bo prišel četrti, ne? Takrat pa potem ljudje vidijo, ali si še vedno v tej igri, ali si zaplavo kam drugam, ne. Bomo videli, kaj čas prinese, ne, ampak ja.
7: Na naslovnici lahko po štajersko rečemo coin.
1: Coin, tako je, coin je. To je nek coin iz nekega filtra, iz neke aplikacije, veš, in smo ga mi to malo sfotoshopali potem skupaj. Pač ful se nam je zdelo, pač mi smo vedno, se pravim, taki coini. Sami že, pa tudi v vsakem CD-ju do zdaj, če si pogledal pot, ne, pod škatlico v čisto vseh je od spodaj konj, ne. Je mogoče nekak nakazoval na to, da bo tretja plata imela nekaj s konjem, ne.
7: Ok, in ta konj seveda ni navaden konj, ampak ima zlati grill, na katerem
1: zlati
7: piše
1: Alostari, ne. Ja, pač ne. Fora, nekak smo, že za tisti video spod, ko smo ga delali piki, aja, ne, ja, dajmo to, ne, to je ono. To nam je bilo največja tumarija, ki smo kdarkoli videli pač v tem nekem zabavnem svetu, ko so si v tej hip-hop sceni pač te grile omišljali, ne. Nam je pa to samo bilo ful zabavno in smo pač rekli, da mi smo pa konji, pa lahko tudi imamo te zlate zobe.
7: Pa tudi piki, aja, mislim, da ste se dobro zabavali vsaj na video spod.
1: Super video spod je bil, ful je bilo fajn.
7: Torej, rekla sva, tretji album je tukaj, o koncertu, ki sledi, bova še povedala nekaj v naslednjih minutah, ampak na plošči je pa tudi eno presenečenje, oziroma na plošči je eno presenečenje za tiste, ki bodo kupili ploščo, oziroma torej vinil ali pa CD,
1: ja.
7: Za kaj gre?
1: Ja, en komad dodatno smo dodali, se nam zdi, da tisti, ko kupijo CD pa vinil, ne, tisti so res potem im te stvari ful dosti pomenijo, ne, pa zakaj ne bi dobili nekaj več gor. Pa tudi pesem je kar precej tak osebna, no. Ponavadi tisti, ko si album kupijo, poslušajo album v celoti, pa se mi zdi, da s to pesmijo potem da še neko osebno noto gor. Za tiste res še en korak večje fene kot ostale.
7: Nikoli ni bilo dovolj, je tista skladba, ki bo ostala. Torej, tisti, ki jo boste poslušali na spletu, je ne boste deležni. Tisti, ki boste album kupili v fizični obliki, jo boste dobili v vsakem primeru servirano.
1: Tako.
7: Sedaj si bomo jo ekskluzivno privoščili tudi na naših radijski postaji in potem gre v naš arhiv in bunker, kajti ne bomo jo več vrteli. Torej, tisti, ki boste kupili album, boste jo dobili, drugi boste pač prikrajšani.
1: Mogoče pa se kdaj pojavi v kaki drugi obliki.
7: Kdo bi vedel? Skupina Alostari z novim albumom na Radiu Maribor.

bi enkrat priznal, da nisi imel prav. Če lahko jaz, bi lahko tudi.

0: Skupina All Star je izdala tretji album. V čem se razlikuje od prvih dveh?
1: Predvsem to, da smo se še bolj detaljno posvetili nekim zadevam, tudi produkcijsko, tudi v besedilih smo zaplavali mogoče še globje, ne več tako površinsko, no se smo že prej imeli malo neke skrite, globoke zadeve noter, ne, ampak tukaj smo res enih par stvari noter napisali, tako zelo poetično, še mogoče malo trši ritmi na eni strani, pa mogoče še mehkejši na drugi, pa nismo si tokrat pustili, da bi res cel čas samo nažigali, ne, ampak smo tudi v določenih trenutkih res upočasnili zadevo, toliko da se vleče, pa da je že tak tečno, ko se vleče, da zaboli.
0: Kako pa je nastajal ta tretji album? Je bil lažji ali težji kot predhodna dva?
1: Pa kaj, zvim, če potegnem sporednice, je... Za prvega sploh več ne vem, ker je to tako hitro zletelo mimo, pa še tisti COVID nam je vsem naredil en taki memory blok, ja. Nič kaj drugače pa ne kot drugi, mi pa navadi delamo v sklopu po tri komade, ne, čeprav ideje je, ne vem, 20 že v osnovi nekih narejenih, zelo hitro, potem smo pa sklop po sklop šli komade delati, dodelali in potem snemali. Vedno naredimo tak, kaj je velika razlika, predtem pa zdaj je, da ko gremo snemati instrumental, ko gremo snemati v Končevje, v en super studio, smo res čisto vsi tam, kljub temu, da recimo jaz nimam tam kaj zadelati, ker vokale snemamo potem v enem drugem studiu. Ampak gre se za to, da smo skupaj. Če prvo pridemo v studio načeloma pripravljeni, brez nekih novih idej, je pa že to, da v tem cajtu, ko res imamo vsi, ne vem, otroke, ono, zasedeni na polno, da si lahko vzamemo tiste tri dni, recimo, pa gremo v miru, pa ne hitimo, pa... smo skupaj, ne, tako smo bili včasih.
0: Na te vaje, ko pridete, oziroma na te snemalne dneve, ko pridete, obstajajo tam že pravi demoti, ki so že v bistvu odraz tega, kar bo na albumu, ali je vse skupaj komaj tam nastane?
1: Ne, absolutno so demoti že narejeni. Mi v studiu pridemo zadevo samo odigrati, tako kot je treba, in to je to. Vsi demoti, vsa predprodukcija je že narejena mnogo prej na vajah. Mnogo prej pomeni, nekateri komadi so lahko že mesec dni pred tem pripravljeni, taki so, se pa je seveda tudi že zgodilo, da je dva dni pred snemanjem so bili še tisti zadnji detalji narejeni.
0: Kako je pa z izbiro materiala? Govoril si, da ponavadi po tri skladbe, ne bom rekel snemate, ampak nastajajo hkrati. To pomeni v bistvu, da sedaj, ko je album z nami, že imate ideje tudi za album številka 4.
1: Za album številka 4 je odkrito povedano, je trenutno 5 idej na pladnu, z njimi še nismo začeli, niti ne bomo četrtega albuma tako hitro probali lansirati kot ta dva, ker bi radi si vzeli čas pa zadevo nadgradili na nek način, da bomo vseeno ostali mi, ne bomo šli preveč v komercialne vode, ampak da bo nekaj drugega, da bo še bolj premišljeno.
0: Ostajava pri zadnjem singlu skupine All Stari, ki se imenuje Kreten. Kaj bova povedala o Kretenu?
1: Se ne, vsakodnevno se srečujemo z njimi. Nam je bila ful zabavna pesem, tudi video spot smo zato posneli čist zabavni. Ne. Če so lahko ljudje kreteni, ne, se lahko tudi mi oblečemo v neke preceske, pa se delamo pač kretene. Ne. Smisel vsega pa je, ne. Da smo prišli do te točke, da smo se vsi en do drugega preveč začeli obnašati kot neki kreteni. Ne. Pa če ljudje to pogledajo s pravimi očmi, mogoče bi bilo fajn, da najdejo noter ravno nasprotno sporočilo, ne, da ne bodimo taki kreteni.
0: Bo to zadnji singli iz albuma ali lahko pričakujemo še kaj?
1: Lahko pričakujete definitivno še kaj. Že pripravljamo naslednji videospot, ki bo tudi iz te plošče, sem še ne bom povedal, kateri komad.

0: Alo Stari so tukaj še vedno z mano in govorimo o tretjem albumu, ki je izšel, torej Alo Stari ima naslov, Konj je na naslovnici, če ga boste slučajno iskali. In vse skupaj boste predstavili na enem velikem koncertu, ki pa ne bo v Mariboru, ampak v Ljubljani.
1: Tako, 16. oktobra v Media Centru v Ljubljani na, zdaj že lahko rečem, skoraj razprodanem koncertu bomo predstavili v bistvu tretjo ploščo, nekako zaokrožili teh naših 7 let. Taka pravlična številka se nam je zdela. Čeprav nima nobene veze, gre bolj za to, da naredimo en veliki samostojni koncert, gre za to, da ga naredimo v centru Slovenije, zato ker smo v teh 7 letih res uspeli z Mariborščino združiti celo Slovenijo in se nam je zdelo ful primerno, da to naredimo tam, ne? Ker če... Mislim, da je to nekaj najlepšega, da lahko v svojem narečju poješ pa v centru Slovenije, ne? Kjer se pač to verjetno redko sliši.
0: Zraven boste vzeli še mladince, Dem?
1: Absolutno, Dem pa so naši srčki, ki so nam postali v zadnjem času res, res blizu. Face so, tudi Štajerci so, čeprav tam proti tistem makolskem koncu, kjer so že spet svoje specifike, ne? Ampak to jih dela drugačne, to jih dela zanimive, to jih dela čudovite pač. In mislim, da je bilo zelo naravna odločitev, da smo to naredili, ker seveda smo najprej mislili spet naše kolege iz Ljubljane povabiti, Lim, Smrt in Žila, ampak jih rajši povabimo backstage, da z nami zažurajo tokrat.
0: Štajerska invazija na Ljubljano, 16. oktobra v Cvetličarni. Kaj lahko pričakujemo na tem koncertu razen predstavitve tretjega albuma?
1: Mi bomo naredili res tak ful dober event, no. Da se bo dogajalo vse, tudi imeli bomo after party po dogajanju, tak da, pa še petek je, ne, valjda ni bolj primernega, tak da ni izgovorov, ne, da, ker je naslednji dan vikend. Naredili bomo eno super stvar, zdaj preveč ne bom povedal, imeli bomo nekaj posebnih gostov, ne bojo to zdaj ful neke znane osebnosti, ampak bojo pa naredili naše komade še boljše. No.
0: Še nekaj me zanima, to, kar je danes, mogoče si koncertov tudi več ne predstavljamo, brez tega poenoteno temu rečemo merchandise.
1: Ja.
0: Majice, kape, karkoli že spada zraven. Koliko tega feni danes pričakujejo od tega, da bodo lahko kupili recimo majico Alo Stari?
1: Ne vem, vse v naši zgodbi je tak, da je pač tudi celi tej sceni, pa čeprav smo mi že, ne rad imam ta izraz, punk, ne, ampak iz te scene smo nekako zrasli, izhajamo in merch je vedno bil en ful pomemben, da v bistvu iz tega, od tega so v bistvu bendi živeli, ne, ne od muzike pa ne od koncertov, ampak od merča, ne, s tem so lahko živeli. In pri nas je zadeva bila ista in mi res, res ogromno merča prodamo in pač brez tega, kljub koncertom pa tej, bom rekel, popularnosti, merč predstavlja ogromen del našega benda in vse kot pravim, brez tega po moje ne bi mogli obstajati danes v taki obliki, zato pa bomo valjda na tem koncertu ponudili vse pa še več.
0: Bo ostalo pri tem enem koncertu v Cvetličarni ali boste svojo tretjo ploščo predstavili tudi po Sloveniji?
1: Da bi specifično imeli neko turnejo ali pa kaj, kjer bomo ploščo predstavili, to ne, ampak imamo že kar nekaj koncertov za naprej bukiranih, ki bomo jih izdali po koncertu v Media Centru. Seveda pa bomo tudi v naslednjem letu naredili nekaj zanimivega doma.
0: Ok, torej Maribor vas ne bo ostal praznih
1: rok? Ne, absolutno ne, seveda nikoli ni, ampak bomo pač mogoče malo drugače časovno postavili.
0: Prej sva se malo pogovarjala, verjetno bo prišel kakšen očitek, zakaj niste naredili predstavitev plošče v Mariboru, pa sva potem hitro prišla kar oba dva do istih zaključkov, ponovadi ja, pa potem pride do joj pa zakaj ravno petek, joj pa deš je bil, joj pa bil sem ravno na morju, joj pa na Trgatvi in tako dalje. Ne? In stoj
1: mariborsko jamranje.
0: Tako.
1: Ne, pa nam se, mislim, mi vedno to tako gledamo. Stari Maribor s komopeli v Ljubljani. Čekaj malo, daj si še enkrat reči to. Najbolj mariborsko, kaj lahko boš pel sreji Ljubljane, 2000 plus glavi množici, tak da nimam komentarja.
0: Sedaj, ko si to tako povedal, mi je prišla ena slika, ki nima popolnoma nobene veze z vašo skupino, ampak ko sem gledal na televiziji koncert Rammsteinov iz Pariza, ista zgodba, mislim, cela dvorana, tam je pa res 15 tisoč ljudi, poje v nemščini, sredi Francije. Mislim, to je tudi nepojmljivo mogoče za, za
1: upam,
0: nekatere.
1: Upam, da niso vihrali s kakimi belimi zastavami.
0: Ne, niso, niso, ampak bilo je prav fascinantno videti, v bistvu, ko nastopaš ne samo v drugem mestu, ampak celo popolnoma v drugi državi, ki ima popolnoma drugačen jezik, ne? Se ampak veš, feni so pa vse posod.
1: To se bo zdaj slišalo zelo klišejsko, samo se veš, glasba nima meja, ne? Tak da pač v tem trenutku mogoče je to nekomu smešno, ne? Ampak v tistem trenutku pa tista množica niti približno ni tak razmišljala, ne? In ime to bilo super.
0: Resno. Alo stari, še vedno v naši družbi tukaj na Radiu Maribor z novo ploščo z naslovom Alo stari.

0: Glasbeni klub.
1: Tine Matjašič je še tukaj v moji družbi. Alostari imajo tretji album z naslovom Alostari. Konj je na naslovnici, konj je tudi v notranjosti. Bonus track je tudi za tiste, ki bodo kupili vinilko ali pa CD. Apropo CD si prinesel seboj, vinilka je že, bo že tudi na voljo?
2: Vinilke smo... Da se jo že naročiti, kot prednaročilo, ampak še čakamo. To zato je logistika, ker so ogromne količine in pač ne zaupamo, da bi to neka normalna dostavljalna služba dostavljala, ker pol je lahko vedno nekaj narobe, pa smo pač dali iz lastnega žepa malo več denarja, da to res pripelje tovornjak, zdaj pa pač usklajevati to in se pa zadeve malo zamaknila. Ampak definitivno, po mojem naslednjem tednu upam, da bo že tukaj eno.
1: Koliko pa se je mogoče spremenila miselnost vas samih, glede na to postajate starejši, dobivate otroke, kar je popolnoma normalen potek dogodkov, koliko to mogoče spremeni to miselnost v glavi? Vse nagrate glasbo, ki je družbeno kritična in pač napeljuje na neke teme.
2: Meni se zdi, da te še bolj, mislim, da te še bolj stisne, ko dobiš svoje lastne otroke, pa ko vidiš, kam bredemo kot družba. Mi je zanimivo, kako ponavadi pravijo, da starejši si bolj konzervativen postaješ, pri nas se pa zdi, da je ravno obratno, da jaz ne bi rad mojim otrokom pustil takega sveta. Sem samo ena mala mravljica, ne, na tej veliki krogli, ampak če pa lahko vse nekaj skozi mojo muziko povem, pa če potem mlajše generacije odnesejo kaj tega, pa sem pustil eno svojo nalogo, ki jo pač kot človek znotraj neke družbe, po moje, bi mogel vsak pustiti.
1: Si pri prvi plošči razmišljal, da boste prišli do tretjega albuma?
2: Ah, kje pa nikoli. Nikoli in nikdar, vedno je bilo to tako postransko. Potem, v bistvu nas je zadelo šele, ko je druga plošča prišla ven, nas je prav zadelo, aha, okej, okay, zdaj pa nekaj bo. Zdaj pa, ko je tretja, zdaj pa je to že taki... Koliko grdo se čuje, ampak to pač tak je, to je taki ustaljen stroj postav, ki pač more funkcionirati, ker če ne druga, ne, je za nami pač velika ekipa, vse skupaj, ne, in smo tudi mi nekako odgovorni do njih, ne. Če pa seveda ne bi delali več tega srcem, potem tudi po moje tretjega albuma ne bi bilo, tak da brez tega pač ni muzike.
1: Ampak še enkrat si postavil v neki kontekst, mariborski band v mariborskem dialektu, ja. Hara po Sloveniji, do besede.
2: Ja, pač noro, mislim, pridemo, ne vem, v kak drugi del Slovenije, mi njih ne razumemo, oni pa nas razumejo, vse pa je ful dobro, ja, to je to, ne.
1: Kje imate, recimo, največ fanov izven Štajerske?
2: Pa kaj jaz vem, ni nekak, da bi specifično rekli, ampak zelo, mislim, Zgorenci, Primorci, Prekmurci, se res najboljše nekako jamemo. Ne? To pomeni, da ne, da se z drugimi ne, ampak mogoče količinsko smo na teh področjih največ koncertov tudi naredili, pa tudi tam je seveda skoraj največja masa ljudi tudi živi, če izzamemo pač Ljubljano, ker je pač taki melting pot vsega. Ne?
1: Četrti album definitivno bo, ne veva še kdaj, ampak bo.
2: Bo, absolutno, ja, seveda. Brez vprašanj, mislim, nas nič ne ovira, razen če bi, ne vem, komet padel, ne, ali karkoli.
1: To pa noben ne more napovedati,
2: to pa noben ne more napovedati. Če pa ne bomo, pa ne vem, na neke kamne ali pa neke tavkli, pa bomo si delali svojo muziko.
1: Tine, hvala lepa za tole, torej Maribor bo dobil svojo porcijo tretjega albuma Alostari, kdaj še ne moramo napovedati, ampak 16. oktobra v Cvetličarni v Ljubljani, potem pa nadalje po Sloveniji.
2: Tako.
1: Hvala lepa za tole in se vidimo.
2: Hvala za povabilo.

0: test.
1: Ja, bodi kultura. Ja, takle, izvoli.
2: Ok.
1: Jo.
3: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva.
4: Glasbin klub.

18 in 22. Prišli smo do torkovega večera in kot pravijo Zmeljkovi, zmagali smo. Še 8 minut je do večernega radijskega dnevnika, še predtem pa vam podamo informacijo iz cest. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Obvestimo pa vas še o tem, da je do petka 2. oktobra v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Srečno in pa varno vožnjo.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Dogajanje v Gazi ni genocid, je v odgovoru na poslansko vprašanje Roberta Goloba danes v državnem zboru ustrajal premije Janez Janša. Svoje mnenje je utemeljil z opredelitvijo genocida iz resolucije Združenih narodov in dodal.
2: Se Gaze tiče, noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid. Ni to politični jezik.
1: Zaradi obtožb genocida proti Izraelu sicer teče postopek pred meddržavnim sodiščem. Da Izrael izvaja genocid, so ugotovile neodvisna komisija Združenih narodov, številne organizacije za človekove pravice in strokovnjaki, tudi izraelski. Kot je v odzivu na Janševe besede dejala predsednica Nataša Pirc-Musar, je mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. O preostalem dogajanju na seji parlamenta po drugih poudarkih oddaje.
3: Predlog rebalansa letošnjega proračuna skozi sito pristojnega odbora. Besnim francoskim dijakom so se danes na ulicah pridružili še javni uslužbenci. V Novem mestu odpirajo prenovljeni najstarejši slovenski narodni dom. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Politika se te dni intenzivno ukvarja z rebalansom letošnjega proračuna in med drugim skladom za redke bolezni. Kljub vsemu se zdi, da se volilna kampanja izpred volitev še vedno ni ustavila in tako se dan za dnem srečujemo z novimi zgodbami in pravimi ali namišljenimi aferami. Nekaj svežih je zbral Tomaž Celestina.
4: Nov dan, nov zalogaj političnih obračunov. Aktualni in prejšnji predsednik vlade sta se udarila okrog dogajanja v Romuniji in pridržanega že nekdanjega direktorja družbe Geni Sonce ter nekdanjega sodelavca Roberta Goloba. Tole je dejal Janez Janša.
2: No, jaz upam, da je zdaj tudi tistim, ki so tiščali glavo pesek zadnjih 5 let, jasno, ne, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ne, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati, da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In Robert Golob.
5: Noben politik se ne more postaviti nad organe pregona, kot si danes privoščijo vladajoči. Ko sami presojajo na mesto organov. Takrat, ko so oni na zatožni klopi, kričijo o krivosodju. Takrat, ko gre za njihove politične nasprotnike, kar sami izrekajo sodbe. Jaz ne bom šel po tej poti.
4: Pri SDS omenimo poslanko prejšnjega sklica Lenko Helbel in obtožbe zaradi sadike konoplje pri njej doma. Odzivi so klasični. Asta Vrečko Levica javno nasprotujejo, zasebno pa počnejo točno to. In Janez Janša ni preiskal, ko gre za obtožbe o zlorabi veliko hujših drog. Pa še dve omembi resnice. Zoran Stevanović se utepa očitko, da je bil zasebno v Bosni na posvetitvi novozgrajene cerkve, kjer je bil tudi nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zorana Mijiča pa je pod drobnogled vzela KPK zaradi kršitve integritete. V življenjepisu je namreč navedel, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo, kar ne drži. 10. oktobra poteče rok, po katerem lahko katerikoli poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve.
3: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje prihodkov v višini 16,5 milijarde evrov, kar je dobrih 6% več, kot je določeno zdaj. Za približno toliko se zvišujejo tudi odhodki, ki naj bi jih bilo za 18,8 milijarde evrov. Koalicija je zavrnila vsa opozicijska dopolnila. Odbor je ob obravnavi novele zakona o izvrševanju proračuna za letos in prihodnje leto tudi zvišal letošnjo povprečnino za občine za 10 evrov na 845 evrov.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je odstopila z položaja. Razlogov za to ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi demokratov, kjer jo je zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine omenjene stranke Elena Zavladav-Ušaj. Ta bi v tem primeru morala zapustiti državni zbor.
3: Teja Košir, ki je bila na ministrstvu pristojna za javno zdravje in primarno zdravstveno varstvo, je sicer že druga državna sekretarka iz omenjenega resorja, ki je odstopila. odstopila s funkcije. V začetku septembra je to storila Vesna Marinko. Teden dni pozneje pa je minister Tadej Osterc vladi predlagal še razrešitev generalne sekretarke Tanje Marsič in generalne direktorice direktorata za dostopnost in ekonomiko Vlaste Mežek.
1: V Lendavi so danes slovesno odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Ponuja 300 novih delovnih mest. Pri nekaj več kot 400 milijonov evrov vredni naložbi je sodelovalo 260 podjetij, večina iz Slovenije. Povpraševanje po teh zdravilih je vse večje, je poudaril zdravstveni minister Tadej Osterc.
6: Proizvodnja učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
1: Pomembnost Lendavskega centra v mreži so poudarili tudi v lastnici Leka, mednarodni farmacevtski družbi Sando.
0: Radijski dnevnik.
3: Odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev se je včeraj v Washingtonu srečal z ameriškimi predstavniki, je danes razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih skupnih energetskih pobudah Washingtona in Moskve po koncu vojne v Ukrajini, pa tudi o mirni rešitvi konflikta. Srečanje sledi manj kot teden dni potem, ko sta se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečala ameriški in ukrajinski predsednik Donald Trump in Volodimir Zelenski.
1: V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto stopnjuje nezadovoljstvo v javnem sektorju. Sindikati nasprotujejo zamrznitvi plač in novim varčevalnim ukrepom, vlada premijeja Sebastiana Lecornija pa napoveduje približno 54 milijard proračunskega krčenja. Promet po večini ni bil ohromljen, pritisk pa je bil viden drugje, v šolah, gasilskih vrstah, bolnišnicah in na protestih po državi. Več Klara Drašković.
7: Napovedano proračunsko krčenje je danes na proteste pripeljalo zaposlene v javnem sektorju. Pridružili pa so se jim tudi dijaki. Med najglasnejšimi so bili poklicni gasilci, ki po poletnih požarih opozarjajo na pomankanje ljudi, vozil in opreme. Predstavnik poklicnih gasilcev iz Gornje Normandije opozarja, da so letos med intervencijami umrli štirje njihovi kolegi. Morda bi se lahko končalo drugače, pravi, če bi imeli ustrezno opremo in vozila. Brez ljudi in sredstev svojega dela ne morejo več opravljati varno. Sporedno so se širile tudi blokade srednjih šol. Po navedbah ministrstva je bil pouk moten na več kot 330 šolah. Vhode v nekatere šole so dijaki blokirali z zabojniki. O posameznih incidentih pa je posredovala tudi policija. Dijaki poudarjajo, da pouka ne ustavljajo iz objestnosti. Radi bi se učili in nadaljevali šolanje, vendar pravijo, da se ob sedanjem pomanjkanju razlike med šolami samo še poglabljajo. Opozarjajo tudi na prenatrpane razrede in na učilnice, v katerih so se morali med vročinskim valom učiti pri skoraj 40 stopinjah. Premier Sebastian Lecornu priznava, da je treba težave v šolah vzeti resno, nasilje ob blokadah pa obsoja. Eden največjih francoskih sindikatov medtem od vlade zahteva umik napovedanih rezov in ji zato daje 48 ur. Sindikati opozarjajo, da bi bila zamrznitev plačne osnove v javnem sektorju prihodnje leto že četrta zapored. Kupna moč tako predstavlja eno od glavnih osi današnjega nezadovoljstva.
1: Na koroški deželni vladi v Celovcu je potekal forum za dialog s predstavniki slovenske narodne skupnosti in deželne vlade. Prvič ga je vodil novi koroški deželni glavar Daniel Fellner. Osrednja tema foruma je bilo dvojezično izobraževanje, pri čemer so bili predstavniki manjšine kritični do dejstva, da na tem področju še ni napredka. Poroča Petra Kozgnamuš.
8: Kar 80% otrok po četrtem razredu ljudske šole na avstrijskem Koroškem z učenjem slovenščine ne nadaljuje, zato so predstavniki slovenske narodne skupnosti na forumu za dialog pozdravili podporo koroškega deželnega glavarja Daniela Fellnerja za uvedbo neprekinjenega dvojezičnega izobraževanja od vrtca do univerze. Daniel Fellner. To so naši skupni napori, da nam to uspe. Korak za korakom se bližamo pozitivnim premikom. Vendar pa predstavniki slovenske narodne skupnosti ugotavljajo, da napredka glede uvedbe dvojezičnega pouka na sekundarni šolski stopni ni zaznati, oziroma kot je povedala predsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gaser.
9: Mi smo sklenili prej 33 ukrepov in poročilo zdaj pa je bilo, da je od teh 33 20 ukrepov ali na poti ali že zaključenih. Kaj v detajlu, pa pravzaprav nismo zvedeli.
8: Kritični so tudi do tega, da niso več vključeni v pripravo teh ukrepov, predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
10: Ker zaenkrat je tako, da so vključeni samo tukaj predstavniki deželne in vlade in ministrstva in važno bi pa bilo, da mi to tudi ne samo spremljamo, ampak da dejansko v debati pri uresničevanju tudi lahko svoje povemo.
8: Dvojezični pouk na sekundarni šolski stopni do 14. leta starosti naj bi poskusno uvedli na enojezični srednji šoli Pliberk, vendar tudi ta projekt kasni.
1: V Novem mestu prav zdaj poteka slovesno odprtje prenovljenega najstarejšega narodnega doma v Sloveniji. Mogočno poslopje so v obdobju od 1873 do 1885 zgradili zavedni meščani in podporniki narodnega prebojenja. Dom je več desetletij predstavljal prostor družabnega in kulturnega življenja v mestu ter prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in identitete. Jože Žura.
11: V Narodnem domu je na začetku delovala čitalnica, nato so prostore v njem dobila Narodna društva, glasbena šola Sokoli s telovacem Leonom Štukljem. Kasneje je dom menjal lastnike in vsebine. Pred dobrimi 20 leti je propadajoči objekt prešel last mestne občine Novo mesto, ki se je lotila obsežne 4 milijone evrov vredne prenove. Pri tem je skoraj 3 milijone znašalo sofinanciranje iz evropskega in državnega proračuna. Prenovljeni Narodni dom zdaj Novič odpira vrata skupnosti, pove župan Novega mesta Gregor Macedoni.
12: Verjamem, da bojo tako kulturne, družbene, družabne vsebine našle tukaj svoj prostor. Delno bo zasedla ga tudi muzejska zbirka olimpionika Leona Štukla.
11: Na podstrešju bo prostore začasno dobilo vodstvo Novomeške javne univerze. Prenova spomeniško zaščitenega narodnega doma je bila izjemno zahtevna naloga, saj so iskali ravnovesje med ohranjenjem zgodovinske identitete in ustvarjanjem funkcionalnega prostora za sodobne vsebine, pojasni projektantka prenove Petra Ostanek.
13: Naredili tako, da smo ji dali nov zunanji prostor, naredili nov vhod in v bistvu na ta način na novo vzpostavili njen prostor v mestu.
11: Prenovljeni Narodni dom bo v upravljanju zavoda Novo mesto, kjer prostor vidijo kot stičišče kulture, ustvarjalnosti in izobraževanja.
1: Sledi šport, v njem med drugim o nocojšnji novi preizkušnji slovenskih nogometašev v Ligi narodov. Čez 2 uri se bodo v Stožicah pomerili s Severno Makedonijo. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Ob 20:45 bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah odigrala tekmo drugega kroga B lige narodov. Po remiju s Škotsko se bo tokrat pomerila s Severno Makedonijo, ki je v prvem krogu 3:0 izgubila proti Švici. Slovenski selektor Boštjan Cesar.
15: Makedonija v zadnjih letih igra dobro, igrala je tudi dodatne kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Prišli so zasluženo v skupino B, dobra reprezentanca, imajo vrhunske posameznike. V fazi napade moramo biti, bom rekel, killeri, a na drugi strani pa moramo tudi dobro kontrolirati njihove napadalce, ker vemo, da ostajajo zelo visoko, se ne vračajo in iščejo to hitri proti napade, tako da bomo mogli biti v obe dveh fazah brezhibni.
14: Sočasno s tekmo Slovenije se bo začel tudi drug dvoboj skupine med Škotsko in Švico, v skupini A Lige narodov pa bo Anglija gostovala na Češkem, svetovna prvakinja Španija bo gostila Hrvate. Mlada slovenska nogometna vrsta pa ne bo igrala na naslednjem evropskem prvenstvu, saj je v predzadnji tekmi kvalifikaciji na Ptuju z Izraelom izgubila 3:2. Slovenci so povedli v 7. minuti, ko je zadel Dino Kojić.
16: Hoteli smo 3 pike dobiti, ker to je edino, lahko pridemo do dodatnih kvalifikacij, tako da škoda, da ni uspel. Imeli smo veliko šans, ampak zdaj gremo z glavo z Nizozemsko in ramo dobi 3 pik.
14: Zaključni izid so gostje dosegli v sodnikovem podaljšku. V petek bo Slovenija v Mariboru gostila še Nizozemsko, ki tudi nima več možnosti za napredovanje v dodatne kvalifikacije. Mednarodni odbor za fair play je trofejo Pierre de Coubertina, najprestižnejšo nagrado za pošteno igro, podelil alpskemu smučarju Filipu Zupčiču in teniškemu igralcu Carlosu Alcarazu. Hrvaški smučar je po koncu vožnje prostovoljno obvestil žirijo, da je povozil količek, Španec pa je na lanskem odprtem prvenstvu Francije sodnike opozoril, da mora točka pripasti njegovemu nasprotniku. V korist poštene igre sta se oba športnika torej odpovedala rezultatski prednosti. Ekipa Aston Martina je potrdila, da bosta na dirkališčih Formule 1 moštvo tudi prihodnjo sezono zastopala Lance Stroll in Fernando Alonso.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak.
17: In smo že nazaj v Mariboru, tukaj je vremenska napoved. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Proti jutri bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Najniže jutranje temperature bodo od 3 do 10 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, temperature čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Še obeti, tudi v četrtek in petek ter soboto bo sončno. Predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj pa lahko pričakujete meglo. Aktualne temperature, Maribor 21, enako tudi na Ptuju in v Slovenski Bistrici, Ljubljana in Celje ter letališče Portorož 22, Murska Sobota in Slovengradec 20, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Zastoje še vedno beležimo med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno in pa varno vožnjo.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
17: Po podatkih Agencije za okolje je sonce ravno kar zašlo, ura je 18 in 47 minut, zato vam voščimo lep dober večer in dobrodošli v večernem programu Radija Maribor. Kaj vam še ponujamo? V uri do 20. veliko raznolike glasbe, ki jo danes zbira Luka Sraka. Ob 20. uri pa sledi po poletnem premoru prva ponovitev nedelje po domače. Tokrat nas pot vodi v občini Sodražica in Bloke. Ob zgodbah iz tamkajšnjih krajev boste lahko slišali tudi raznolike glasbene zasedbe. To so vokalna skupina Diva, klub harmonikarjev Urška, oktet Galus, Ribnica. Zaigrali pa bodo tudi trije ansambli, ansambel Tomaža Rota, Roka Žlindre in ansambel Ugib. Vabljeni v našo večerno družbo še naprej.

Jaz sem tak majster, da ga ni taga majstra, če ga najdeš, ga pa bok ne daj pozvat. Ker jaz sem tak majster, da se hitro lotim posla, pa ne rabim niti vedet, niti znat. Ne vidim glih razlike, v špeni ali pa palci, sem pa uro na tereni, pa dve ure na malci, jaz sem majster. V besedi in v sliki in delam se tako,

0: Ko nekdo reče, jaz si majster, jaz odgovorim. Mene ni nič sram, se prav razveselim, kaj jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez maservali hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne.
1: Porežem se na meter, imam vinkl za okras. Jaz to vse na oko, da si stavgen nas. Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi. So ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa imam vse podatke. Sem trikrat ki že rezu, pa so že fort prekratke. Ko jaz malam štoke, mi gre po steni. Mrbit smo malo slabši, nismo pa

ne pa na šihtu, gonijo kožvino. Jaz ti rečem, to bi vse že zdavni propalo, če ne bi imeli mene. Imam dva asortimana, orodja z nekermana in nove šuhe, prav za nagradišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda, bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj. Tako je to pri nas. Pa ob šlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam. Bote dal pa te pihte, bote dal pa te pihtam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam. Že boljš, da grem se kupit vse na mesto, da njim dam. Ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lahko tega grem. Dvakrat sem že gledal, zdaj pa men da vem. Enkrat sem že probal, zdaj pa men da znam. Evo še en majster je pršo na seznam. To je majster, pa kdo ga

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na programu Radia Maribor sledi posnetek oddaje Nedelja po domače, ki nastaja v produkciji televizije Maribor in je minulo nedeljo gostovala v občinah Sodražica in Bloke. Prijetno poslušanje.

0: Pozdravljene gledalke in gledalci, dobrodošli v novi sezoni oddaje Nedelja po domače. Skupaj bomo prihodnjih 14 tednov. Srečevali se bomo vsako nedeljo od 1:30 naprej, torej do konca letošnjega leta. Ostali bomo zvesti slovenski narodno-zabavni in narodni glasbi in seveda bomo še naprej obiskovali čudovite slovenske kraje. No, danes pa bomo malo na Dolenjskem, pa malo na Notranjskem, malo v Sodražici in malo na Blokah. Ja, udobno pa smo se namestili in zasedli tole mesto v Zamostecu. Naš gostitelj pa je Franc. Franc, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Tole je gostilna Urška. Kakšna je njena zgodovina, kakšna je njena preteklost in starost?
1: Ja, gostilna Urška ima kar že dolgo tradicijo. Skoraj bo 150 let, kar so začeli prvi, potem se tudi imenuje Urška. Nadaljevali smo pa z mano spet generacija in spet sin nadaljuje to tradicijo in se še zmeraj se reče pri Urški.
0: Ja, ampak vi ste Franc, vaš oče je bil Franc, vaš sin je Franc, pa še nekdo prej je bil Franc.
1: Tako, osem Urška, je bil Franc, to nekako so rekli, takrat je bil Franc ta slovenski priimek. In držimo tega.
0: Tako, smo pa sicer v čudovitem ambientu, to je Skeden, ki verjetno ni star 150 let.
1: To je pa malo mlajša, po vojski narejeno.
0: Po vojski.
1: Tako.
0: Dobro ste ga obnovili, verjetno kar nekaj dela, časa, tako, energije in vsega.
1: Malo smo preritali ga, no, predtem za kmetijo, zdaj pa uporabljamo za razne prireditve, poroke, tekmovanje, harmonikarjo in take, vse dogodke.
0: Dobro, da ste omenili harmoniko zaradi tega, ker sem slišal, da je to tudi sedež kluba harmonikarjev Urška.
1: Tako je, tukaj v Zamostu je tudi sedež kluba harmonikarjev Urška. 30 let bomo praznovali drugo leto.
0: O, čestitke že vnaprej. Še nekaj me zanima, glede na to, da je nedelja in ob nedeljah običajno tudi vse nas zanima hrana. Kaj imate vi v Sodražici vašega tradicionalnega, kaj običajno ponudite?
1: Ja, ponudimo kosilo, ne?
0: Ja.
1: Ampak tradicionalno je pa ta Sodražka trojka, kako se nekako reče, to so praktično kuhali vsi v jeseni, ko se je ta krompir, koleraba pa fižovček pridelal na njivah in so gospodinje začele tole.
0: In tudi mi bomo danes tole Sodražko trojko poskusili, pripravili in bomo ugotovili seveda na koncu, kar
1: ste. Tako je, bomo, gospodine bodo prinesle, bomo probali, sigurno dobra.
0: Tako, sicer pa, zdaj gremo gledalke in gledalci kar takoj glasbi. Imam pomembno obvestilo. 15-letnico delovanja obeležuje ansambel Tomaža Rota. 28. novembra bodo v Novi vasi, to je na Blokah, ta jubilej tudi obeležili skupaj z glasbenimi prijatelji. Moram pa povedati, da bosta in našteti vsaj dva, ki bosta prišla tja in jih gotovo vsi poznate. To sta Alfi Nipič in Andrej Bergant. Zdaj pa ansambel Tomaža Rota.

0: Ja, zidanice so znane po celotni Sloveniji, a tukaj v Sodražici pravijo, da jih nimajo ravno veliko. Kaj pa imajo? Poglejmo zdaj v razglednici. Občina Sodražice, ujeta v naročje suhe krajine, slemen in pogorja Velike gore, leži v slikoviti dolini ob reki Bistrica. Ta očarljiva, notranjsko-ribniška občina se ponaša z bogato obrtniško tradicijo, izjemno naravno dediščino in močnim občutkom za skupnost. Zgodovina Sodražice je tesno povezana z razvojem Ribniške doline in okoliških hribovitih krajev. Prve pisne omembe kraja segajo že v leto 1220, eden najpomembnejših zgodovinskih menikov pa sega v leto 1492. Takrat je cesar Fridrik III. Ribničanom in okoliškim prebivalcem s patentom podelil pravico do proste trgovine z domačimi izdelki. Ker skromna zemlja in ostro podnebje nista omogočala dovolj zaslužka s kmetijstvom, so se ljudje oprijeli lesa. Iz njega so začeli izdelovati uporabne predmete, ki jih danes poznamo kot suho robo. Kuhalnice, žlice in drugi izdelki so bili stoletja pomemben vir zaslužka in preživetja za cele družine. Sodražica je tako postala središče suhorobarstva in rešetarstva. Krošnjarji pa so svoje izdelke na hrbtu, v krošnjah nosili po celotni monarhiji in celo zunaj njenih meja. V spomin na to tradicijo v Sodražici vsako leto potekajo obsoglavski dnevi in tržni dan, kjer zaživijo stare obrti, kulinarika in sejemski utrip. Po legendi so si prebivalci Sodražice vzdevek psoglavci prislužili zaradi trme, vztrajnosti in neupogljivega značaja, ki je bil potreben za preživetje v divjih gozdovih in na dolgih trgovskih poteh. Trško jedro Sodražice zaznamuje župninska cerkev svete Marije Magdalene. V kraju so v poklon pomembnim rojakom postavili tudi spominska obeležja. Na osrednjem trgu pozornost pritegne krošnjarček s harmoniko, ki opozarja na bogato glasbeno tradicijo Sodraške doline. Na pobočju Brinovega griča se dviga ena najlepših baročnih cerkva v Sloveniji, cerkev Marijinega vnebozetja pri Novi Štifti, znana po mogočni kupoli in prastarih lipah. Na bližnji gori pa stoji cerkev Marije Snežne, ob kateri je pokopana mistikinja Magdalena Gornik. Sodražica je raj za pohodnike in ljubitelje miru. Narava vabi na Travno goro med ostanke znamenitih rimskih zidov klavstra in v Kadice, slikovito sotesko, ki jo krasijo naravni tulmuni in slapovi potoka Bistrica. Za vzponom na Slemena ali goro se odprejo čudoviti razgledi na okoliško hribovje. Neokrnjeni gozdovi in urejene trase pa ponujajo tudi kolesarske izlete. Po zimi obiskovalce privablja smučišče Izver, priljubljeno predvsem med družinami, rekreativnimi smučarji in tekači. Danes je občina Sodražica sodobna, urejena in gostoljubna skupnost, ki zna ceniti svojo preteklost. Stara obrtna znanja se s ponosom prenašajo na mlajše rodove, narava pa ostaja neokrnjena. Sodražica tako ponuja popoln preplet ustvarjalnega človeškega duha, domačnosti in čiste, zelene narave. Ja, Sodražica je zibelka suhorobrsta z več kot 500-letno tradicijo. Več o tem bomo seveda zvedeli od Gregorja Pirca. Gregor, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kako se je to začelo v vaših krajih in zakaj?
1: Suhorobrstvo se je pri nas začelo čisto iz naravnih značilnosti. Naši predniki so tukaj ugotovili, da se ne morejo zanesti samo na kmetijsko dejavnost, ampak naše kraje obkroža les, iz tega, oziroma gost, iz tega dobimo les, izdelali so lesene izdelke in s tem dodali dodano vrednost in pa uporabnost za tiste čase, ter s tem rešili marsikatero težavo. Po drugi strani pa s tem si izboljšali ta vsakodnevni kruh.
0: Ja, rekel sem, več kot 500-letna tradicija že obstaja suhorobarstva.
1: Mejnik, največji mejnik v preteklosti je letnica 1492.
0: Kolumb.
1: Ne, ni Kolumb, gre v bistvu za Friderika III., takratnega avstrijskega cesarja, ki je temu okolišu podelil patent, krošnarski patent, ki je dovoljeval, da to leseno robo lahko plasiramo po celem cesarstvu. Takrat se je v bistvu začel preporod naše suhe robe.
0: Ja, kaj spada vse pod suho robo? Kaj je osnovni artikel suhe robe? Je kaj? Kuhla ali je?
1: V bistvu je zelo širok nabor. Mi imamo suho robo danes celo zaščiteno z geografsko označbo, katera vključuje več kot 11 suhorobarskih panog. Uh-huh. Torej gre od osnov od podna, sitarstva, žličarstvo in tako naprej, zobotrebčarstvo, 11 bi jih mogel našteti. Tako da široka paleta, znotraj vsake panoge je več 10 izdelkov in marsikateri od njih je živ še danes.
0: Še znajo danes delati tako, kot so nekoč, nekdaj to počeli, se to ohranja?
1: Še so nekateri, ki to znajo, mi to tudi ohranjamo. Imamo recimo psoglavske dneve, to gre za 3-dnevni kulturno-etnološki
0: festival,
1: tako. In glavni dan, tukaj pa je nedelja, torej tržni dan, takrat zapremo glavne ulice Sodražice, postavimo stojnice, rokodelci oziroma suhorobari se postavijo za stojnice in pokažejo,

0: To sem slišal, ne? Imenuje se izver. Kako vi to izgovorite pri vas?
1: Mi imamo dve različni, izver in pa izber. Jaz uporabljam izber, meni je ta bolj domač. Gre pa v bistvu za en del Sodražice, kjer naši zauzeti smučarji oziroma člani smučarskega kluba Sodražica naredijo smučišče. Imamo sidrno vlečnico, cirka 400-metrska proga, primerno za družine, otroke in druge rekreativce. Zraven je vedno tudi zrihtano sankališče, če nam je pa dana snežna podlaga, pa tudi tekaške proge.
0: Tako, če kaj dobre volje ostane, pa še morda kaj zraven. Tako da, mi dva sva suhorobarstvom in smučmi končala. Kaj pa vidva? O tem poje ansambl Roka Žlindre.

0: Pred nekaj leti je Sodražica praznovala častitljivih 800 let prve omembe. V ta namen so takrat izdali monografijo na kar 900 straneh. Njen urednik je zdaj z nami magister Ludvik Mihalič. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj ponuja tale 900 stranska monografija?
1: Mnogo.
0: Verjamem.
1: Mnogo. 800 let, kar je bila prva omemba, 7. april 1220, spisana na Turjaku, listino še vedno hranijo. Prvič je omenjena tudi Ribnica takrat. Ribnica, Lož, Sodražica, pravi imenitna listina z lepim pečatom. Smo ponosni, praznovali smo pa bolj klavrno, ker se je ravno korona začela. Tako da smo komaj knjigo uspeli predstaviti, natisnili smo jo, predstavili pa v zelo omejenem, kar nam bi rekel, obsegu, čeprav je zelo močna. Ker je to 32 rodov, ne? Ja. 25 krat 32 je, mislim, da 800, tudi je 32 poglavij v knjigi. 32 poglavij v 10 razdelkov in 32 na koncu znamenitih osebnosti. Ponuja pa praktično vse od arheologije, naravnega okolja, zgodovino, posebej zgodovino šolstva, cerkveno zgodovino, zdravstvo,

0: kulturo društva ni da ni.
1: Kaj je vas pri urednikovanju, pa seveda tudi hkrati pisanju te monografije, morda presenetilo? Kaj ste tudi vi novega spoznali o svojem rojstnem kraju?
0: Tako majhen kraj, kot smo, ne, dobrih 800 ljudi, občina 2200, to je majhno. Da se da toliko napisati, pa še nismo vsega raziskali. Je še ostalo, so še določene stvari. Nekaj smo pa tudi na novo odkrili. Ne? Tudi sam osebno sem se veliko naučil, recimo poglavje o gospodarstvu je bilo praktično novo napisano, zdravstvo, razvoj zdravstvene oskrbe. Potem kako sploh ta naš kraj, a je bila vas, ali je bil trg, sejemski trg, vasa, ne? Trške pravice smo razmeroma pozno dobili in tudi pravico do trškega dne.
1: Je bilo to 1751, tako na pamet, zdaj jaz sprašujem?
0: Točno, 30. oktober, slavna vladarica, ni bila cesarica, vladarica Marija Terezija, poda dovoljenje, oziroma, ja, dovoljenje, da lahko v Sodražici potekajo tedenski tržni dnevi in trije sejemski v letu. Do takrat so bili pa malo nelegalni in so bili hudi spori z Ložem. Lož se je zelo vtikal, Lož je bil mesto včasih, ne, in ga je to zelo zbodlo, da je Sodražica imeli neke sejme, ne, neke tržne dneve. In to se je vleklo več kot 100 let, 150 let, dokler ni Marija Terezija temu naredila konec in nam priznala pravice. Trg pa postane šele 1865, da je uradno Sodražica postala trg. To je pa zasluga Franca Jožefa, cesarja.
1: Najlepša hvala za vse te informacije in tisti, ki pride v vaše kraje, da bo imel dobro podlogo.
0: Boj imel.
1: In podlago.
0: Dobrodošel, bo imel kaj zavidati.
1: Tako. Sicer pa je kultura v teh krajih tudi izjemno živa. To dokazuje tudi oktet Galos, ki deluje že več kot 50 let. Prisluhnimo jim.

To je bila folklorna skupina kulturnega društva Bloke. Danes pa je z nami tudi ansambel Ugi. Predstavil nam bo svojo prvo avtorsko skladbo, katere naslov je tudi moto naše oddaje. Domača glasba.

0: Je nedelja je in kdo na tak dan ne razmišlja o hrani. S Francem sva že v prvem vodnem pogovoru govorila o sodraški oziroma šedrški trojki. Zdaj jo bomo pa v resnici spoznali vse tja do okusa. Franc, zdaj pa je ta čas, da poveste, kako je sestavljena in kako jo pripraviti. Recimo, da ste oče, ki bi rad en dan nekaj skuhal.
1: Ja, šedrško trojko sestavljajo dejansko najprej krompir, pa kolerabo nalupiš. Pa fižovček posebej imaš normalno, lahko posebej skuhaš. Tu se malo dlje kuha, recimo kao, krompirček, pa kavle je malo trše, pa poj fižovček, moš pa malo namočiti, čez noč pastiš, pa ga polaže skuhaš. Potem pa kuhaš tole in skupaj deneš. Na koncu je treba še zabelati, drugač ni trojka.
0: Potem pa še imamo zraven štruklje, ne?
1: Ja.
0: To pa mi dva morda recepta ne bi preveč na glas razlagala, ne? Ker ga vsi poznamo dobro, kako se štruklje naredijo.
1: Tole so domači štruklji, mesni štruklji.
0: Sredi so?
1: Ajdovi štruklji.
0: In pa
1: skutini štruklji.
0: To so. Mi dva si bova s Francem zdaj privoščila tele štruklje in tole šedrško trojko, vam pa privoščiva ansambel Tomaža Rota.

0: teh krajev, kjer danes gostujemo, pa izhaja tudi eden izmed največjih slovenskih literarnih junakov. Ime mu je Martin in piše se Krpan. Člani turističnega društva Bloke pa nas bodo spomnili na znameniti odlomek.
1: Res je Krpan, da se odtev Dunaj in Kranjsko. Zato dobiš sod vina, ki meri 50 manjših veder, 100 in 5 pogač, 45 krač in 25 jancev. Sedaj me pa dobro poslušaj. Tega ne prodaj, ne tot in ne na potu. Ko priješ na Kranjsko, pa naredi, kakor te volja. Brdavsa ni več. Zato sedlaj tisto tvojo kozico, ki praviš kobilica, in odidita na vrh pri Sveti Trojici. Tamka mi pozdravi tvoje vrhovške, pa tudi mater županjo mi pozdravi. Minister Gregor! Minister Gregor!
2: Jo, jo! Dekretum Ioannis. Prečastiti Janez, po volji Božji Česarsko in Kraljevo Veličanstvo, vsej naši duhovski in deželski gospodski, sodnikom, upravnikom in njihovim namestnikom na znanje dajemo, da najmilostivejši cesar svojo gotovovednostjo ter polno cesarsko veljavo in oblastjo dovoljujem, da sme dober kristjan in zvest podanik, blagohotni Martin Krpan z vrha od Svete Trojice, od sih mal, brez omejitev, mrtkih pogledov, žlaht nadlog in ovir, angleško sov po vsem cesarskem svetu nositi. Izdal na Dunaju, mestu cesarskem, na 16. julijski dan, v letu gospodovem 1683, cesar Janez, v navzočnosti ministra Gregorja.
1: Pa srečno hodi.

Že na začetku oddaje smo od našega gostitelja Franca izvedeli, da je gostilna Urška tudi dom kluba harmonikarjev Urška. Gre za zelo ubrano in zauzeto skupino ljudi, ki se lahko pohvali, da je v preteklem letu imela na vajah skoraj 100-odstotno udeležbo in prisotnost. Prisluhnimo jim.

0: občino Sodražica smo danes že spoznali in spoznali smo tudi njihovega soseda, Martina Krpana, ki prihaja iz Vrha pri Sveti Trojici. Vrh pri Sveti Trojici spada v Bloško planoto, Bloška planota pa v občino Bloke. Poglejmo razglednico. Občina Bloke, ki se razprostira na Kraški planoti, ujeta med Cerkniškim poljem ter Ribniško in Loško dolino, je znana po neokrnjeni naravi, ostrem podnebju in bogati kulturni dediščini. Zaznamuje jo tisočletno sožitje človeka z neizprosnimi naravnimi danostmi. Zgodovina Blok je izjemno razgibana. Arheološke najdbe potrjujejo, da so bili ti kraji poseljeni že v prazgodovini in rimski dobi, ko je čez planoto vodila pomembna rimska cesta. V srednjem veku so se prebivalci ukvarjali predvsem s kmetijstvom, gozdarstvom in furmanstvom. Dolge in zasnežene zime so dajale prostor eni najbolj prepoznavnih značilnosti Blok, bloškemu smučanju. Bloke veljajo za zibelko smučanja v srednji Evropi. Domačini so lesene smuči že stoletja uporabljali za premikanje po globokem snegu, prevoz tovora in lov. Bloško smučanje pa je leta 1689 podrobno opisal Janez Vajkard Valvazor v slaviji Vojvodine Kranjske. Na tradicijo, ki je danes zapisana tudi v občinskem grbu, spominjata muzej bloškega smučarja in vsakoletni bloški teki. Kljub majhnosti ponujajo Bloke obilo naravnih in kulturnih znamenitosti, ki privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Pohodniki lahko prehodijo Krpanovo pot, na kateri je 20 posebej označenih znamenitosti naravne in kulturne dediščine. Med priljubljenimi izletniškimi točkami je Sveti Urh, odkoder se odpre lep razgled na Bloško planoto in okolico. Bloško jezero v Volčjem poleti vabi k osvežitvi v čisti vodi, s prehodom in bivanju v edinstvenem glampingu, po zimi pa se ob dovolj nizkih temperaturah spremeni v naravno drsališče. V jezero izvira potok Bloščica, ki s svojimi slikovitimi meandri in številnimi močvirji ustvarja raznoliko krajino. Ta ponekod prehaja v nizka barja in mokrotne travnike, ki razpevajo tudi redke in ogrožene rastlinske vrste. Pri velikih blokah pa voda ponikne v skrivnostni svet kraškega podzemlja. Na območju občine stoji kar 14 cerkva. Posebej pomembni sta cerkev svetega Mihaela pri Fari in cerkev svete Trojice, po kateri nosi ime tudi naselje. Kraji so bili znani po suhi robi, lesenih izdelkih in preprostih, a nasitnih jedeh, kot je bloška kolerada, ki so kmetom dajale moč za delo v hladnem podnebju. Danes so Bloke samostojna in gostoljubna občina središčem v naselju Nova Vas. Kljub sodobnemu načinu življenja so domačini ohranili svojo identiteto, naravno okolje pa ponuja popoln pobeg pred mestnim vrvežem. Občina Bloke tako ostaja edinstven preplet bogate zgodovine, ponosne tradicije in pravlične narave.
1: Ja, vse to in še več je občina Bloke, z nami pa je zdaj Matej Pakiš. Matej, pozdravljeni.
2: Živjo.
1: A so veliko nekot smučali na Blokah?
2: Ja, smučke so bile praktično nujne včasih. Če
1: trka, in verjetno pri vsaki hiši, ne?
2: Pri vsaki hiši, seveda, smo več paro smeči, ne? Bili ob težava pri oblekah, ne? Smeči so že naredile, ne? Ampak včasih je zgodilo, da je šla mama recimo k sosede, pa ata mogla jeti recimo kam na občino, ali pa kam in je mogla poklicati mamo, da je ščevlje nazaj prinesla. Da je tako ščevlje ime za smučati, ne?
1: Ampak to so nekoč res vsi znali in ali je to bloško smučanje v resnici smučanje?
2: Ja,
1: zakaj so v osnovi uporabili?
2: V osnovi se razvijali, da so se lahko premikali po visokem snegu, kamer so pač rabili. Ne? Ampak pa so pa naredili tudi tekme, so začeli tudi smučati. Smučati se po skriba dole, tekmovati, kdo je hitrejše, kdo lepše zavije. Iz tega pa so bile te prave tekme. Ne? Bilo pač zanimivost, tako da so ljudje začeli tudi že smučati. Ne? Tudi prvo pisano smučenje v bistvu je to. Ne? Ko se prejšnje zapise so bilo tem, ko so ljudje hodili po snege od točke do točke, Valazor je poslavil Vojvodine Kranjske zapisal, da se kmetje na Blokah spuščajo po hribu navzdol in po kačevi jugajo za enako hitrost kot drsalce na Holandskem. To so lažje zavijati in to hitro smučati. Ne?
1: Še danes kdo stopi na te smuči in še naredi kakšen zavoj?
2: Ja, prinesel eno skupino teh starosvetnih smučarjev, ki so kažejo, prikazujejo to starosvetno smučenje, čas obdeležijo kakšnih srečanj. Drugač pa na blokah, če prijete, vam lahko pokažemo in vam damo zaprovat, kako gleda to smučenje.
1: Morda, če bo sneg, a ga še imate na blokah?
2: Je trenutno nam ga je malo zmanjkalo, zdaj poletje ne.
1: Zdaj.
2: To si jim rečeno, da pa bo. No.
1: Da pa bo. Ohranjate to tradicijo, ste ponosni na njo. Imate še kaj originalov?
2: Ja, pri nas imamo tudi celo muzejsko zbirko, ki jo rade pokažemo obiskovalcem, da vidi, kako so nekdaj ljudje živeli, kakšne so vremenske pogoje in kako so ljudje smučke praktično uporabljali od rojstva do smrti.
1: Tako. Sicer pa bloke niso znane samo po smučanju, ampak tudi po jadralnem letenju. Tukaj pravzaprav je zgibelka jadralnega letalstva.
2: Ja, tukaj so 34. leta ljubljanske študente pogruntali, da je te pravo področje za jadralno letalstvo. Hribe so bili te prave termike, bez kus je malo pihalo in so tukaj naredili letalski center. Bo ga tudi vojska kraljevine Jugoslavije podprla, je nabavila avione in so tukaj imeli prav letalski center, kjer so se učili vse piloti, ki so po drugo svetovne vojne letali. Tukaj v Sloveniji so se učili na blokah. S takvim enostavnim avione, najbolj enostavnim vrabec, ki so ga da fračo spustili, pepele so elastiko in pa so spustili in izletone. In to je taka zanimiva. Mogu enkrat provati, da vidite, kako to zgleda.
1: Morda pa raje, jaz tega ne bi poskusil, koliko je ostalo od tega jadralnega letalstva?
2: Težava je bila.
1: Kaj vidi in kdaj bil zadnji polet?
2: Težava je bila, ker po drugo svetovne vojne počasi vojska začela to spremeniti to svojo filozofijo, ker prišli so ukazali z Beograda. In so počasi tu premeknili kompletno ta oprema, ki je bila tukaj na blokah v Lesce. In tukaj na blokah je ostal še en hangar, ki je pa v 60-ih letih, začetka 60-ih let, ki je bil hud vihar, me streh odkrilil in ješte se počasi zrušilo. Tako da zdaj imamo samo še ostanke temelje tega hangarja, da lahko ljudje vidijo, pa tisto pobočje, kjer so se prvi tečajnike spustili, da so poleteli z vrabcem.
1: Najlepša hvala za vse te nasvete. Zdaj vemo, kaj si ogledati in zdaj vemo, kaj sreča je. Tako namreč pravi ansambel Ugib.

0: Ja, v teh čudovitih krajih niso hodili samo smučarji in jadralni letalci, ampak tudi pisatelji. Med drugim Fran Levstik, ki je prav v teh krajih dobil navdih za Martina Krpana. Franc Hiti in Pavla Ponikvar, dobrodošla in pozdravljena. Franc, pa morda najprej vprašanje za vas, kako vemo, da Martin Krpan resnično prihaja z blok, oziroma da je živel
1: na blokah.
0: Na blokah.
1: Ja. Zelo preprosto.
0: Pri Sveti Trojici, da ni
1: kateri... Vzemte knjigo Martin Krpan Levstikovo originalo in preberte. Noter v tekstu boste našli vrsto imen, ki obstojajo samo na blokah. Sveta Trojica je bila takrat edina vas. Potem je hodil na golo. Za Mokrcem je gledal kot huda ura. Mokrca ni nikjer na Pivškem, ni nikjer drugje.
0: A Pivka ima tudi Trojico.
1: Edino med blokami in Ljubljano je hrib Mokrc na drugi strani Iške. In o Levstiku je dosti napisal Slodnjak. Napisal je roman Poginjeni pes. Leta 34 je izdal oba Martina Krpana. Tega, ki vsi poznamo.
0: Enega prej.
1: In enega, ki ni bil nikoli objavljen. Levstik ga nikoli objavil, ker je v njemu opisal pisatelja, pri katerem je služboval.
0: Je bil Martin Krpan tihotapec ali bil tovornik?
1: Martin Krpan je bil tovornik. Poglejte v slovenski slovar, tihotapec mora iti čez državno mejo. Mi pa državne meje nismo imeli takrat. Trst je bil tako, Avstro-Ogrske, ki vsa ostala Slovenija. In ni bil tihotapec, in ni bil švercer.
0: Kaj točno je Martin Krpan tovoril?
1: Martin Krpan je tovoril angleško sol. Angleška sol je bila v Angliji odkrita leta 1806.
0: Ja.
1: Original je pa Epsomit.
0: Epsomit. Ja. Nekateri pravijo, da je... Veste, dve razlagi sta, da je smodnik ali...
1: Ne.
0: Ne.
1: Ni eno, ni drugo. To je grenka sol, odvajalo, surovina za odvajala.
0: Torej je bil lekarnar neke sorte?
1: Ne, oni... ni bil lekarnar, on je samo tovoril.
0: Samo prevažal od lekarne do lekarne?
1: Ne, on je v Trstu na prosti coni to robo dvignil in je jo transportiral v nosu na golu. Na golu je pa to predal Jernejkotu. Tam piše v njegovem tekstu tudi o Jernejkotu z gola. In Jernejko z gola je to distribuiral po Ljubljani. Zdravilo lekarnam, zdravnikam, živinozdravnikam, ker se je ista zadeva uporabljala za ljudi in za živali.
0: Franc, najlepša hvala, da ste nam vse to razjasnili. Pavla Ponikvar, kako živa je sicer kultura v vaših krajih?
2: Ja, na blokah deluje že vrsto let kulturno društvo Bloke. V tem društvu je kar 70 članic in članov. In sicer deluje mešani pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Tanje Avsec. Potem deluje že 15 let vokalna skupina Diva pod vodstvom Irene Cundrič-Iskra. In deluje tudi skoraj že 15 let folklorna skupina kulturnega društva Bloke.
0: Tako,
2: pod strokovna vodja pa je Marija Obresa.
0: Tako. Pestro in zanimivo je tudi v vaših krajih. Zdaj vemo, gledalke in gledalci, kje so tiste stezice, po katerih je hodil Martin Krpan. Pesem nam bo zapela vokalna skupina Diva.

Tudi v tokratni sezoni oddaje Nedelja po domače imamo za vas, gledalke in gledalci, pripravljeno eno čudovito nagradno igro. Poseidon Turizem, ki letos praznuje 20-letnico obstoja, vam poklanja 7-dnevno križarjenje po Sredozemlju. Vse, kar morate narediti, je to, da odprete družbena omrežja. Najprej všečkate Nedelja po domače, potem pa še Poseidon Turizem. Pod razdelkom nagradna igra spodaj v komentarju. Označite nekoga, tistega, s katerim bi šli in upali si iti na tole križarjenje. Žrebali bomo v zadnji oddaji proti koncu tega leta. Reci, da rad me imaš, pa pravi ansambl Tomaža Rota.

Hvala, gledalke in gledalci, ker ste del nedeljskega popodneva preživeli v naši družbi. Ponovno se vidimo prihodno nedeljo, ko vas pozdravimo s Krasa. Srečno!

Zadnji večerni pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Maribor pošiljamo. Upamo, da ste se v naši torkovi družbi dobro počutili. Tukaj pa je pogled v sredin program. Že zjutraj vas bomo treznili z resno temo – odpadki. Govorili bomo o projektu Merimo, kar preprečimo. Obenem bomo reciklirali tudi jutranje glasbene spomine oddaje Jutro ob kavi in kitari, ker se z oktobrom vrača. Novo študijsko leto prinaša nove študente, na Univerzi v Mariboru pa tudi programske novosti. Več o tej temi v radijski tribuni ob 9:30. V Sloveniji raste več kot 2500 različnih vrst gob, v žitnih jih je nekaj več kot 500 in sezona gobarjenja je v polnem teku. Ampak ali poznamo zakonske omejitve pri nabiranju gob in se držimo gozdnega bontona? V svetovalni oddaji Radijski SOS se bo tem vprašanjem z odgovori posvetil naš gost, strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove. Poslušajte ob 10:30. Vprašanje lahko pošljete že vnaprej na radio.maribor@rtvslo.si, lahko pa sodelujete tudi s klicem med oddajo. V aktualni temi o 11:30 boste spoznali človeka, ki živi na najvišji kmetiji na Donački gori, to je Goršekov Tona. Vse življenje že živi v sozvočju z naravo in tako je za naš radio spregovoril tudi o tem, kako se je svet v tem času spremenil. Kot vsako sredo, vabimo tudi tokrat o 12:30 k sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. Posredujete jih lahko po telefonu na številko 02 420 15 55. Oktober je pred vrati, zato je tu še zadnja oddaja iz cikla ponovitev oddaj Mladi mladim. Izbrali smo tisto, v kateri so o rožnatem oktobru in o zaveščanju o raku dojk govorili zdravnik, specializant internistične onkologije Luka Čavko, vodja projekta Dotik življenja Julija Ferlež in Ana Vidoš, ki je raka dojk prebolela in bo predstavila svojo navdihujočo zgodbo o pogumu in skrbi za zdravje. Vse to ob 17:30. Ob 20:00 pa se začne ponovitev naše glasbene lestvice Top 17. Zatem prevzamemo tudi vajeti nočnega programa, a več o tem jutri, bodi si dovolj za nocoj. Z vami sva bila tonski tehnik Borut Pleše in napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc. Prijetno in mirno noč voščimo.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Premier Janez Janša je danes odgovarjal na poslanska vprašanja, med drugim o energetski draginji, javnih financah in Gazi. Premier je prepričan, da po mednarodnem pravu v Gazi ni genocida, kar je sprožilo ogorčen odziv predsednice Nataše Pirc-Musar. Nataša Mulec.
2: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premierju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
3: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
4: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu, pač ne moramo. V skladu z mednarodnim pravom.
2: Poslanka Levice Asta Vrečko pa je odprla vprašanje rekordnih cen goriv in k temu dodala še proračunsko porabo.
5: Glej ga zlomka, zdajle se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
4: Ja, morali smo povečati nekatere izdatke tudi zato, ker ste v prvi polovici leta na nekaterih ministrstvih zapravili za plače več denarja, kot je bilo predvideno.
2: Ob robu se je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanje, v katerih se je v povezavi s podjetji okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
1: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Rebalans nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, opozarja predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
6: Brez pravočasnega ukrepanja se povečujeta tveganje uvedbe postopka preseženja primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
1: V Lendavi so danes slovesno odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Pri nekaj več kot 400 milijonov evrov vredni naložbi je sodelovalo 260 podjetij, večina iz Slovenije. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc.
7: Trenutno v biofarmaceutiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner je 2 meseca po izkušnji z množičnim vdorom migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Bruslju danes predstavil načrt v 5 točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Adrian Bakič.
8: Med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunnerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal Evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošen za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošen za azil kot pred 2 letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci.
1: V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto stopnjuje nezadovoljstvo v javnem sektorju. Sindikati nasprotujejo zamrznitvi plač in novim varčevalnim ukrepom, vlada pa napoveduje približno 54 milijard proračunskega krčenja. Klara Draškovič.
9: Napovedano proračunsko krčenje je danes na proteste pripeljalo zaposlene v javnem sektorju. Pridružili pa so se jim tudi dijaki. Med najglasnejšimi so bili poklicni gasilci, ki po poletnih požarih opozarjajo na pomankanje ljudi, vozil in opreme. Predstavnik poklicnih gasilcev iz Zgornje Normandije opozarja, da so letos med intervencijami umrli 4 njihovi kolegi. Morda bi se lahko končalo drugače, pravi, če bi imeli ustrezno opremo in vozila. Brez ljudi in sredstev svojega dela ne morejo več opravljati varno. Sporedno so se širile tudi blokade srednjih šol. Po navedbah ministrstva je bil pouk moten na več kot 330 šolah. Vhode v nekatere šole so dijaki blokirali z zabojniki, o posameznih incidentih pa je posredovala tudi policija. Premier Sebastien Lecornu priznava, da je treba težave v šolah vzeti resno. Eden največjih francoskih sindikatov medtem od vlade zahteva umik napovedanih rezov in ji zato daje 48 ur.
1: To je bil pregled dogodkov današnjega dne. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Ponoči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Četrtek, petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorske avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Ura je 22:06.
10: V sredinem svetovalnem servisu bomo govorili o ortodontskem zdravljenju. Kdaj ga začeti? Kaj storiti ob dolgih čakalnih vrstah? Katere nepravilnosti se z nošenjem aparata lahko odpravijo? Kako specialist presodi, ali je ustna higiena ustrezna za začetek zdravljenja? In potem, ko je zdravljenje končano, kako ohraniti novo stanje zob? Na vprašanja bo odgovarjal dr. Boštjan Lauriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Vprašanje zapišite na spletni strani Prvega ali nas pokličite po 8:30.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo No Money, No Music Janeza Gregorca. Na posnetku iz leta 1989 sta bila solista Peter Ugrin in Andy Arnold, orkester je vodil Janez Gregorc. Pred nami pa je skladba My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Skerl se je rodil 21. maja leta 1934 in je bil med letoma 1984 in 1999 vodja džezovskega orkestra RTV Beograd. Bil je eden ključnih akterjev srbske džezovske in popularne glasbene scene takoj po vojni, bil je namreč zelo iskan aranžer in producent, pa tudi odličen pozavnist in skladatelj. Zvonimir Skerl je z našim orkestrom večkrat sodeloval, med drugim leta 1987, ko so posneli nekaj njegovih avtorskih skladb. Kot rečeno, slišali bomo skladbo My Blue Eyes.

Slišali smo skladbo My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Solista sta bila saksofonist Tone Janša in pianist Silvo Štingl. Orkester je vodil Zvonimir Skerl. V nadaljevanju pa skladba Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika, ki je leta 2019 z našim big bandom nastopil na Ljubljanskem džezovskem festivalu. Priredba skladbe je delo dirigenta Tadeja Tomšiča, solist pa je vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila skladba Whitewater vibrafonista Vida Jamnika z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Vid je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Two of Us, Outi Tarkjainen. Z Big Bandom Radio Televizije Slovenija je nastopila leta 2008. Takrat je bila še precej na začetku svoje glasbene kariere, danes pa je že precej uveljavljena in tudi večkrat nagrajena skladateljica in dirigentka.

To je bila skladba Tuo Vas, finske skladateljice in dirigentke Outi Tarkiainen, ki je na koncertu v studiu 14 leta 2008 tudi vodila naš Big Band. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine, pripravila jo je Alja Kramar, pa še skladba Always and Forever, Petha Matinija. Solista sta trobentač Boris Majcen in kitarist Primož Grašič. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Ziggy Feigl.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Policijski sindikat Slovenije ne bo zaostril stavke, potem ko je od Ministrstva za notranje zadeve dobil zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Iz stavkovnega odbora so po seji sporočili, da to ne pomeni umika zahtev ali konca stavke, ki traja od 12. marca, saj pričakujejo konkretne rešitve. Najpozneje ob koncu leta bodo znova ocenili stanje, dosežene dogovore in njihovo uresničevanje in odločili o nadaljnem poteku stavke. Evropska unija si želi nadgraditi partnerstvo s Sirijo in ji tako še bolj pomagati pri obnovi, je danes v Damasku povedala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas. Od vojne razdeljeni državi je pozvala k izboljšavam na institucionalnem in varnostnem področju, saj da naložbe zahtevajo varnost in delujoče ustanove. Po besedah Kallasove so nujni tudi enakopravna udeležba žensk v družbi, sprava in tranzicijsko pravosodje, ki bo obravnavalo kršitve človekovih pravic med državljansko vojno. Britanski premier in vodja vladajočih laboristov Andy Burnham je v prvem govoru na kongresu stranke danes obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovansko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje. Ocenil je tudi, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Med zunanje političnimi temami je izpostavil podporo Ukrajini in odzivanje na grožnje ter pozval k odločnejšemu ukrepanju v prid rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu. Desno-sredinska Evropska ljudska stranka, ki se je danes sešla v francoskem mestu Toulouse, je o preučevanju statusa srbske napredne stranke v politični družini ocenila, da ni mogoče prezreti prizorov s pogreba obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Kot so zapisali, so državne časti na pogrebu udeležba visokih srbskih uradnikov in odkrito izkazovanje podpore skrb vzbujajoči. EPP je ta mesec sprožila postopek proti omenjeni srbski stranki, med drugim zaradi poveličevanja vojnih zločincev. Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi Lige narodov v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Gol sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko, za katerega je bil to prvi reprezentančni zadetek. Slovenijo, ki ima zdaj 4 točke, v nadaljevanju lige čakata še 2 tekmi v gosteh. V soboto v Švici in čez en teden na Škotskem. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo do 15, dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču promet oviran pred izvozom Luka Koper proti Kopru. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 3 minute.
1: Intervju. Kako v Sloveniji skrbimo za samooskrbnost na področju semenarstva? Kakšno prihodnost ima ekološka pridelava hrane? In kaj za evropske ekološke pridelovalce hrane in potrošnike pomeni junija letos sprejeta uredba Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami? O tem se bomo v sredinem intervjuju pogovarjali z Majo Kolar, doktorico znanosti iz področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Prisluhnite ji po 10. na prvem.
0: Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas vabimo k spremljanju literarnega nokturna in v njem druge zgodbe iz ožjega izbora za nagrado Lastovka 2026, zgodbe z naslovom Vmesni signal. Napisal jo je Samo Krojc, ki ga na radiju poznamo predvsem kot pesnika, napisal pa je tudi 2 romana in 3 zbirke kratke proze. Njegovi najnovejši knjigi sta pesniška zbirka Plameni brez nas in zbirka kratkih zgodb Lomljene poti. Njegova dela so bila objavljena v številnih literarnih revijah, med drugim v Mentorju, Zvonu, Apokalipsi, Sodobnosti in Poetikonu, v hrvaških zbornikih hajkujev in na spletnih straneh, v elektronskih in tiskanih revijah v tujini, nazadnje v Iraku, Argentini, Veliki Britaniji, Gani in Singapurju. Izdal je 20 knjig v slovenščini in angleščini. Med letoma 2021 in 2023 je bil izbran med 100 najbolj ustvarjalnih pesnikov haikujev Evrope. Leta 2011 in 2015 je bil polfinalist pesniškega turnirja, leta 2026 pa finalist. Kot je povedala predsednica letošnje žirije za Lastovko Iza Pevec, je zgodba Vmesni signal družbeno-kritična distopija o izginjajoči delavki. Dodajmo pa, da je napisana s pretanjenim občutkom za humor. Vabljeni k poslušanju.
2: Ko je Mira tistega jutra stopila v avlo, je prostor za hip zadrhtel. Vratar je dvignil pogled, vendar ga je ustavil na steklu za njenim hrbtom. Dobro jutro, je rekla. Nič ni odgovoril, zato je pozdrav ponovila. Spet je dvignil pogled in ga naglo spustil. Zmedeno je dejal samemu sebi. Senzor pravi, da ni nikogar. Pa jaz? Je vprašala. Odločil se je, da bo za hip verjel, da nekaj je. Če bi bil kdo tukaj, bi že videl, je spregovoril precej osorneje in se vrnil k ekranu. Odšla je naprej, proti garderobi, da bi oblekla uniformo. Rokav je nosil kodo ND14. Nevidno delo, 14. kategorija. Ko so uvedli sistem, so rekli, da bo pravičnejši. Mira je takrat res verjela, da pravičnost še nekaj pomeni. Zdaj ne več. Zavzdihnila je in se napotila proti stopnišču pred izhodom. Brisala ga je nenavadno zbrano. Potem je opazila nekaj, kar jo je zares presunilo. Saj ne, da se ji ne bi kaj takega zgodilo že kdaj prej, toda zdaj je postalo še izraziteje. Njena senca je namreč zaostajala. Mira se je sklonila, da bi z gobo popivnala madež, ampak njen obris na steni je ostal pokončen. Se boš premaknila, je komaj slišno zašepetala. Senca pa je obstala pri miru. Šele ko je zadržano sapo stopila proti pisarnam, je opazila, da ji sledi. Počasi in zamiki. Potrkala je ter vstopila v prvo, večjo pisarno. Pozdravila je, toda nihče ji ni odzdravil. Holografski avatarji, ki so bili navzoči, so tipkali, prikimavali, se smehljali. Njihovi resnični lastniki so bili doma, priklopljeni na sistem, ki je vestno meril aktivnost. Sklonila se je, da bi obrisala konferenčno mizo. Takrat je opazila, da njena roka ni več taka, kakršna bi morala biti. Postala je prosojna, kot da bi jo kdo narisal s prešibkim svinčnikom. Z občutkom suhih ust se je dvignila. Ne delajte panike, je odvrnil holografski vodja, ki je sedel v fotelju. Sistem poroča o manjših anomalijah. Ampak moja roka izginja, je rekla. Glasno. Anomalija, je ponovil avatar. Prosimo, ostanite produktivni. Poskusila je dvigniti stol. Toda zdrsnil je skozi njeno dlan, ona pa je za hip izgubila ravnotežje. S težavo se je zravnala. Na zaslonu najbližjega računalnika se je kmalo prižgalo obvestilo: zaznana nizka stopnja družbene relevantnosti. Uporabnik ND14, vidnost 9%. Kako naj povečam vidnost? Je hlastno vprašala ekran. Ta je odgovoril: priporočilo. Povečajte družbeno koristnost. Kako? Postanite opaznejši. Naveličano je stopila proti kuhinji. Tam jo je pričakal kup umazanih skodelic. Hotela je prijeti prvo, pa je padla in se razbila na tleh. Pustite to, se je oglasil nekdo iz sosednje pisarne. Sistem bo poslal opozorilo. Čistilnemu modulu. Ampak to sem jaz. Avatar je za hip zmrznil. Potem pa neskladje v podatkih. Hotela je na hitro pobrati črepinje, toda v njih se več ni videl njen obraz. Samo prostor daleč, daleč zadaj. Vrnila se je v avlo. Vratar se od zjutraj ni premaknil niti za centimeter. Še zmeraj je gledal skoznjo. Me zares ne vidite? Je raskavo vprašala. Ne, je spregovoril. Toda slišim glas. To mora biti napaka. Jaz sem vendar Mira. Če bi bili res, bi vas sistem zaznal. Stopila je proti izhodu, toda vrata so se odprla šele, ko je zunaj potegnil veter. Videla je, da dežuje. Kaplje so padale skozi njeno telo in puščale madeže na tleh. Še sem, jim je hotela tiho reči, pa ni imela več glasu. Nazadnje tudi ne nikakršnega občutka teže. Preprosto razblinila se je. Naslednje jutro je bila zgradba znova popolnoma umazana. Smeti v kotih, prah na mizah, lepljive stopnice. Na zaslonu se je svetilo opozorilo. Čistilni modul ND14 neaktiven. Predlagana rešitev, nadomestitev z algoritmom. Vodstvo avatarjev je takoj sklicalo sestanek. Začel ga je direktor. Na dnevnem redu je točka ND14. Dobili smo poročilo o neaktivnosti. Ali kdo ve, kdo je bil ND14, je vprašal nekdo. Ne, je odkimal drugi. Če bi bil pomemben, bi ga sistem shranil. Kadrovik. Ali ni bil to tisti, ki čisti? Ki čisti kaj, je zanimalo tretjega. Kar je zapackano. Torej, kaj? Vsi so nenadoma utihnili. Nihče ni imel podatka, kaj je umazano, ker tega nihče ni beležil. Vodja finančnega oddelka je dvignil roko. Predlagam, da pogledamo, ali ND14 sploh obstaja. Kako? Če obstaja, bo sistem to vedel. Ta pravi, da ne. Potem pa ne. Ampak zakaj je na dnevnem redu? Obrnili so se drug drugemu, spet tišina. Pretrgal jo je vodja, ki je odprl novo okno. Tu piše, da je ND14 poročal o težavah z vidnostjo. Kako je poročal, če ne obstaja? Morda je obstajal, ko je poročal. Zakaj pa zdaj ne obstaja več? Ker ga sistem ne vidi. Zakaj ga ne prepozna? Ker ne obstaja. Zakaj ne? Ker ga sistem ne vidi. Predlagam, da ND14 izbrišemo iz evidence, je sklenil kadrovski avatar. Trenutek pozneje so na ekranu utripnile bledorumene črke. Nobenih odstopanj ni zaznati. Ga že ni, je rekel finančnik. Odlično, je dejal vodja, potem smo rešili težavo. Katero težavo? Tisto, ki je ni več. Naslednje jutro je bilo znova deževno. Vratar je kot vselej stal v avli, ko so se odprla vrata. Nenadoma in brez vidnega razloga. Ampak na tleh je opazil vrsto mokrih stopinj, kot da bi nekdo pravkar stopil z dežja. Gledal je za njimi, vodile so proti garderobi. Potem so se nenadoma prenehale. Zazrl se je proti računalniku pri recepciji. Na njem se je bleščalo: vsi moduli aktivni. Neujemen ni. Za hip je obstal. Kaj kmalo pa se mu je zazdelo, da je v zraku začutil rahel vonj čistila, tistega, ki ga je uporabljala Mira. Odšel je proti omaricam v oblačilnici in zatrdno bi lahko prisegel, da je ena izmed njih kihnila. Tiho, kratko, skoraj sramežljivo, točno tako, kot je navadno ona. Čez dan ali dva je sistem vklopil prenovljen čistilni modul. Roboti so drseli po tleh in odstranjevali nevidne madeže. Ampak pack na stenah ni izbrisal nihče. Kenny izmed njih je pristopil vratar. Ogledoval si jo je natančno. Zelo. Nekaj je bilo na njej, kar mu je pritegnilo pozornost. Potem je čisto blizu odkril še eno. Večjo. Svetila se je nenavadno intenzivno. Stopil je stran od njiju, morda zgolj za en sam korak. In mahoma ga je spreletelo, zakaj ga tako močno privlačita. Take nedoločne barve, nekje med sivo in modro, so bile mirine oči. V trenutku se je vsa umazanija pred njim, sredi kuhinje, združila v njen obraz in glas. In tako, kakor tistega dne, preden se je razblinila, je zaslišal: "Me zares ne vidite?" Tokrat precej močneje, razločneje. Toda vsi drugi, ki so bili takrat tam, so vedeli povedati, da se nič od tega ni zares zgodilo. Le v njegovi glavi.

V literarnem nokturnu ste spremljali še drugo zgodbo iz ožjega izbora za nagrado Lastovka, zgodbo z naslovom Vmesni signal. Napisal jo je Samo Krojc, interpretiral pa dramski igralec Blaž Šef. Jutri pa je na vrsti zmagovalna zgodba Inventura, vendar ne v oddaji literarni nokturno. Avtorja bomo namreč razglasili na sami podelitvi, na kateri bo dramski igralec Matej Puc tudi interpretiral zgodbo. Prireditev bo jutri ob 18.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je prvič po nastopu vlade odgovarjal na poslanska vprašanja. Glede visokih cen goriv je dejal, da je vlada že sprejela nekatere ukrepe in jih tudi še bo, a je omejena s pravili skupnega evropskega trga, ki je prav tako močno odvisen od uvoza. Vlada trošarin ne bo nižala, saj da so že zdaj med najnižjimi v soseščini. Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Fiskalni svet je opozoril, da nas rebalans odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil. V Lendavi so odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. Naložba vredna 400 milijonov evrov je prinesla več kot 300 delovnih mest, približno polovica zaposlenih je iz Pomurja, 15% pa iz tujine. Po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta je Evropska komisija predstavila načrt za povečanje varnosti zonalnih meja Unije. Med drugim predvideva okrepljeno sodelovanje, zgodnje opozarjanje in doslednejše vračanje, pa tudi odziv Frontexa v 24 urah. V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto nadaljuje množična stavka javnih uslužbencev. Ti nasprotujejo načrtovanim rezom, od vlade Sebastiana Lecornija pričakujejo višje plače. Vlada predvideva varčevanje zaradi rekordne ravni javnega dolga. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadelani že na svojih zadnjih šestih tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti, v 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita, v Glasgowu je s 3:0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A lige narodov pa je Anglija z 2:0 premagala Češko, Španija je s 4:1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3:2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94-87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulič. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, Anadolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87-74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77-61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5:1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
1: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Radio Gaga Nova generacija bo z vami v prvi uri. Po poročilih obenih bo sledila zgodba Katarine Veselko o materinski izgorelosti, uro pozneje pa oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa se bo vrstila glasba po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: Figaro.
1: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
2: Radio Gaga, nova generacija.
3: A se ste usedali?
1: Ja, čau. Ja, živšo. Čau, kar.
3: Kaj boste? Kaj boste s pilami, ja, povejte, da lahko jaz tole pripravim?
4: Pozorec vode.
5: Med in čaj.
1: Škapec. Škapec bi zdaj, se živče.
5: Jaz bi
4: kaj?
5: Pa...
4: Kaj je?
5: Mate čaj bi tega argentinskega, mesi čaj.
3: To nimamo, imam planinskega, pa imam sadnega.
5: Ma jim komunajzerskega imajo sam, ne si... Ja,
3: imam tudi hibiskus, ja.
1: Dobre, zdaj ne imam vizu, nekaj ne zvedi, nekaj naroči.
4: Škropa je?
1: Škropa se nekaj
3: ne. To sem napisala, pa en kozar z vode.
1: Ja, pa ne, če ajmo zdaj.
5: Ne smem, zdaj le
1: kaj je
5: alkohola.
4: Aleš, kaj si nervozen?
1: Ja, nervozen sem, no.
6: Kaj? Jaz pa kozarc mleka, prosim.
3: A topoga ali mrzoga?
6: Mrzoga. Toplo mleko ne pijem, že odkar sem dojenček. Mrzlo.
3: Ne.
5: Tih, kaj?
1: A lahko se povem?
4: Nekaj si nervozen, kaj?
1: Ja sem nervozen, sem jaz nervozen.
4: A kaj? Kaj ti je Lena Grgurevič kaj rekla?
1: A se mi vidi, sem nervozen.
6: Kaj?
4: Tak nisi prišel, ko si mi odstopno izjavo prinesel.
1: Ja,
4: nisi bil tak.
5: Lega, kako se tukaj šiba na vod.
4: Ja pa je.
1: Kaj sem zdi, ne?
4: Kaj ti je Lena Grgurevič
1: rekla? Ne, ne, ne, Lena Grgurevič, no, pa pusti Lena Grgurevič.
4: Kaj ti je Sajovic kaj rekel?
1: Ne, Sajovic, Sajovic mi rekel, kaj bo rekel Sajovic.
4: A mu nisi dal replike?
1: Ja sem dal repliku, a mi ni Sajovic.
3: Dobre, tlele imamo škropec,
4: pa ti je kaj rekla, kaj ti je rekla, pa nisi mogel nazaj vrnt.
1: Na čaj, tle imaš
5: čaj.
1: Ne,
5: čaj.
3: Pa mrzom lek.
5: Kaj pa je to za en čaj?
3: Hibiskus sem dal, da.
4: Kaj je pod najemnik? Spet kakšen dealer?
1: Ne, ni, ni, ni, spoh, ni vizu s tem to, no, nekaj drugi.
4: A ni? Kaj, kaj iskavaš King Clown?
1: Ne, ne, ne, ne, ne.
4: A si, kaj mama, kaj je...
5: A si solzivc kaj lifrov na konu? A veš, kaj smo ta solzivc dal?
1: Kašna neumna trditev je pa to. Kašna neumna trditev je pa to.
4: A je mama hišo prodala na Hrvaškem?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pamat, no.
5: A je pozabila putovnico doma.
1: A lahko zdaj povem?
4: Op, povej.
1: Ne, se nisem zdaj tako mislil, ampak...
4: No, boj.
1: A se mi res videl, sem nervozen.
4: A se vrlo, se ti
6: mal, mal pa ja.
5: Ne, si, si.
4: Ne se praskat.
3: Boda, ste vi mal nervozen, sem tako, a boste še en škropec.
6: No, pogledajte.
5: No, kaj je bilo?
1: Dejte še enega, jaz sem tega tudi uspil.
5: Dej, Aleš, povej.
4: Kaj bi kandidiral za župana Ljubljane?
1: Ne,
4: pa kar
1: za nekaj, no.
4: Smo rekli, da ne, da bo princ.
1: Ne, se zdi, da sem jaz skril za tudi, no.
4: Ne. Za katero?
1: Za to polsko zadevo, no, kaj se je.
4: Polsko zadevo?
1: Ja, ta, no.
4: Katero polsko še... zadevo?
1: Ja, ta, no.
4: Kaj Adam Mališko?
1: Na veleposlanišu, kaj je bilo, no.
6: Za napad na Poljsko?
1: Ne.
5: A poljski Fiat si
1: imel? Pa nisem jaz skril takrat za napad na Poljsko.
5: A Bogce ti je crkvenal, kaj? Ne.
6: Ja. Septembra smo, kaj jaz...
5: A odbojko misliš?
1: Ne.
4: Ta odbojka, da, ne. Tekma.
5: Danes je pol finale, ali
4: kaj? Kaj si prodal tek, kaj si?
1: Da sem jaz kri za uno nesrečo na poljskem veleposlaništvu, no.
6: Ja se rečem, pa sedi imaš nobenega tanka.
5: Ja, kaj pa, kaj pa je bilo?
1: Nisem to mislil. Za zdaj, kaj se je zgodil na veleposlaništvu, no.
4: Zdaj, kaj
6: se... pa jaz vem, kje si bil prvi šurski dan.
5: Ja.
6: Ja.
1: Ja. Čakaj, hočeš zdaj povedat?
6: Ja vem, kje si bil prvega devetega.
1: Kje?
6: Ja, skup smo bili, ne, na, na team buildingi.
1: Dobar, kus smo zdaj to?
6: Tel Avivu, na, na team buildingi.
5: Ja, mater je bila žurka, dobra, ne.
4: Dobro, jo.
1: V glavnem,
4: na Tanjaku
5: vse so plačali, vse so plačali.
6: Kdo je jahu?
4: Kako?
6: Kdo je jahu?
5: Kaj še ne, ja, vr Brežičan, ti si res mater. Mater, mi imamo tebe rad, ki si tlele pri nas.
4: Se ni pri nas. Sej ja, pr Stevanovič.
6: No, ja, sem imam dvojno, dvojno članstvo.
5: Lahko je pa nas.
6: Dvojno državljanstvo, dvojno članstvo, bil sem pa prej v vaši stranki, gospod.
4: Se spomnim.
6: Ja, ja,
4: spomnim. Zvest član.
6: Mam, sem vse zbiral, imam kemika, SDS, šibica, fojtojk.
1: A odpiračo nam dal? Da si v te pier odprl?
6: Odpiračo imam,
5: kar sem se ga dal.
1: Rtač ga ima?
6: Ja, se smo ga enkrat, pa smo ga zgubili v posti po noč.
1: A ja?
6: Ja.
5: Kaj ima Rtač, kaj je dobil?
1: Odpirač.
5: Od SDS odpirač.
1: Pir odprl.
5: Ja, seveda.
1: Se Zastavo smo dali.
5: Ga že imamo, ga imamo.
1: Zdaj celo, zdaj sem se bal, zdaj sem ma pozabil, ampak jaz bi še enkrat zdaj povedal.
4: No kaj je s Polsko?
1: Ja, da sem jaz kriv za uno nesrečo na polskem veleposlaništvu, zdaj, kaj se je zgodil. Lej, tako je bilo.
5: Ja, no, daj povej, kaj je bilo
1: čas. Zdaj sem srečil enega Polaka. Ne?
4: Dobro.
1: Pač, zdaj sem je, no, da je Polak. In on je šel takrat, ne vem, mislim, da je bil Lidl, sem se tam srečil, da je šel po malco.
4: Dobro.
1: In na parkingu, pred Lidlom, ne, smo pa mi pritisk merili. Pritisk smo merili, ne.
4: Dobro.
1: No, in pol smo pritisk merili, pa sem rekel, daj, ko še imel čas, pa skoč na kavo do nas, ne. Skoč na kavo do nas, sem rekel.
4: In on...
1: Ja, in pol je skočil, ne.
5: Čak, to pa...
1: Veš, kaj imam slabo izdek, se mi zdi, sem jaz kriv za to skoč. Nesrečo.
5: Pa on...
4: On je...
1: Očitno se niso dobro razumela, se, a veš, kaj Polaka si misliš, jaz sem ne razumel, ne. Ja, pa je drugač, ne.
5: Ja, ni ti
1: še... No, pa ti si evropski poslanc, Branko, ti še vedel polsko govor, ne.
5: Ja, se znam polske, se maleni skruveni skrušeni, te ju počet, maleni skrušeni. Te on, Mišo Šatko, ta polski, ta medvedek, medvedek je bila risanka včasih...
1: A jaz mislim, da v Evropskem parlamentu imate tu gledate?
5: Miško Šatko. Ja, Mišo Šatko, ja, to smo gledali, ker ni bilo podnaslovljen, ker komunistična partija takrat ni imela denarja za sinhronizacijo in je bilo to podnaslovljeno in smo gledali polski jezik in jasno, jaz sem zadovoljen.
1: No in kakorkoli, jaz ja, mislim, ja. Da mi jaz sem se s tem Polakom, sem rekel, dej v letku, skoč na kavo, kdaj, ko šme cajt, pa dej, skoč na kavo, evo, in zdaj skočil.
6: Ja, čeprav to spa za jam.
4: Ja, to je pa kar
1: sranje. A se razdijel, sem jaz kaj?
4: Ja, ja, to je pa kar sranje.
5: To je zgo pocverno.
4: Bomo pa zdaj to reš?
1: Ja, ne vem. Saj en me lahko tu lažu.
6: Ker to, ne, na sodišči, to je namera, ne. On mu je rekel, skoč na kavo, ne. On je to mislo. Ti si to mislo, ko z ga
4: pomagal. Trend, to smo rešili, on smo rešili, to pa ne.
1: Ama Matos, kaj, ja, nima časa zdaj, ne.
4: Matos ne more.
1: Ne more.
5: Kako je bilo to, 10.5, 10 metrov?
1: Kaj, višine?
5: Ja, 10.5, ali koliko je bilo to? 10 ali 10.5, pa ocene, kakšne so bile na koncu, a ja, ne. Ja,
1: kaj, pritisk, ta zgoren ga je imel,
4: ti si,
1: 100,
4: ti si
1: 120, spodaj ga je imel, kaj, pa to, bi, relativno visok, no. Je bil pa nad 80.
5: Bil visok,
1: nad
4: kaj,
1: 80,
4: če bi šel ti na intervju na Info 360?
6: Čeprav to bi
5: ni
6: pa lahko naredil.
5: Ni slabo,
6: ja,
4: pa bi povedal to zgodbo sam. Tako. Pa moramo samo se zmisliti.
5: Sem pa, da se tarče še naredi se... na televiziji.
1: Rekel, da se... Tako, da tako, smo enkrat za nov let z mestom skakali.
6: Tako, pa reč.
5: Pa na naši novi imamo to pol, kavarno.
6: Ti pet pa tam, pa reč, da si mogel priznat, kaj nimaš denarja.
1: Čak, tako. Pa nam rekel, ja. Nimam denarja.
6: Kaj ti je denarja zmanjkalo?
1: Čak, kako je to denarja zmanjkalo? Nekaj je nezajmalo.
4: Saj živiš pri mami, tako
3: da... Sej, tole boste poračunali, nekaj slišam, da nikaj nima
1: denarja. Ne, ne, v redu denarja, da od kukaj če smo na oblasti, zdaj vam
4: zem pozvedi. Bo Snežič prišel, pa bo plačil.
3: Dobre.
1: Že je poračunal.
3: A originalno račun naredim pa.
5: Jaz imam sam kartico z parlamenta, čak.
6: Kaj vzamete Bitcoin pa to?
3: Bom, ne, jaz imam samo gotovino.
6: A, da,
4: to bo pa sve.
5: A ja, ne, jaz imam pa zdaj tle samo
4: iz Strasburja. Iz firme Kljukec deo.
3: Dobar, pa naredim original račun.
1: Ja, na Kljukec deo merete. Na Kljukec deo merete, ja.
5: Pa dejte kar na ljudsko stranko, evropsko ljudsko stranko, dejte
4: račun. Ne, na račun napišite oskrba kamel.
3: Aha.
4: Na to potem.
3: Vse je, voda, škropec, pa mleko.
1: Tako. Tu kamele pijejo.
3: Kamele
1: pijejo,
3: ne.
1: Okay.
4: No ti pa zdaj pokličt, ja?
1: Ja, sej, ja.
4: Novinarko. Jaz bom štrancerja poklical, pa sem ozmenil, da už ti tam imel intervju, pa nekaj objavl.
5: Kakšne plakate tako
4: je. Pa plakate. Kdor ne skače, ni Poljak. Mm-hmm. Po celi Sloveniji naredil.

0: Te tore sem pa jaz poslušala, zdaj le klele nutrija. Prvi 10 minut, pa se pa ni bilo. Se pa vidi, da je še.
1: Ha? Da je še prvo oddaja, pa tako še.
0: Ja, tako.
1: Ja, še malo čut.
0: Dobro jutro, sklicujem izredni sestanek, spoštovani živali. Se pravi, oziroma tako bom rekla, sklicujem izredni sestanek vseh mestnih in predmestnih živali v zvezi z županskimi volitvami. Imamo 3 točke dnevnega reda in pa predlagam, da kar začnemo. Torej, prva točka, kdo bo kandidiral za župana, spoštovane živali. Zdaj, druga točka so živalske kvote, se pravi, koliko živali lahko kandidira. Ne? In pa 3. točka, to je pa podrazno. Tako, zdaj pa gospod Hrošč, bi dala kar najprej vam besedo, izvolite.
1: Hvala lepa za besedo, gospa podpredsedujoča. Da, jaz bi imel en proceduralni predlog, čist podrazno, ne, ampak zelo nisem videl en tak lep svež kup dreka. Ne. Pa, če bi ga lahko prkotalil sem, preden ga valjda komunala pospravil, ne, ker imam pa tudi podporo sindikata Muh pa Ščurkov.
0: Ok, vredno, imamo predlog, a kdo proti? Ne, hvala lepa, predlog sprejet, lahko greste po drek, gospod Hrošč, izvolite.

0: sem prepričana, ne, da lahko z lahkoto pridem vsaj v mestni svet. Ne, pa, v luknjah na trgu je pa vedno dovolj stojče vode, tako da bomo lahko tudi dobro preživeli.
1: Ne, a da ne ste po Jankoviču skopirali, zato ko ste to retoriko obrali, ne? Se pravi, ne je kopira retoriko od Jankoviča. Dobro, dobro, hvala lepa, gospa Komar, gospod Hrošč, vidim, da ste že nazaj. Ali vse v redu?
2: Ja, vse v redu, de. Še malo, jaz tudi lahko. Jaz imam pa tudi predlog za župana, ne. Jaz sem za kandidata, ki ima trdo kožo.
1: Ja.
2: Torej, sebe predlagam, ne. Ja.
1: Gospa Komar.
0: Ja, ne, to pa, vi ste Hrošč, ne, vaša glavna politična izkušnja je, da ste preživeli pod čevljem, ne.
2: Ne, oprostite, to pa ni politična, ne. Ampak strokovna funkcija.
1: Dobro, ne, pa počas, kar se zdaj, čakaj, da se ne bomo zdaj tako kregali nekaj, ne.
0: Ja.
1: Ker če zdaj tako, da vsak sam sebe predlaga.
0: Nekaj.
1: Ja, potem, prosite, imam tudi jaz program.
0: Kaj?
1: Ja. Oprostite, če vsak zdi sam sebe predlagal. In sicer, Ljubljana mora postati mesto za vse živali.
0: No, jaz pa tukaj na tem mestu zahtevam več komarske infrastrukture, gospa Nutrija.
2: Komarske, koga pa je to?
0: Pač luči, povsod luči, velik luči, pa voda v podvozih. Naj bo konstantno voda v podvozih.
1: Ja.
0: Ja.
3: Težko mi je to priznati, nekaj.
1: Ja, gospa Žaba, povejte.
3: Ki se s kolegico
1: biološko
3: ne strinjam, ne. Pa tudi, ki je ženska, pa nekateri njeni predlogi se mi zdi pa smiselni, ne.
0: Hvala lepa, gospa Žaba, prosim, da se malo oddalite s tem svojim jezikom, ne? Ampak moj slogan bo za ene je dober.
2: Ja, dober, moj slogan je pa bolj udaren, ne. Trdo deli, trdo stoj, Hrošč gre v županski boj.
1: Jeba, da si čist izmešan.
3: Kaj pa skok za skokom do spremem?
0: Ja, eni ne moramo skakati.
1: Dobro, vrede, zdaj, kar se tiče sloganom še svojega predstavljam, moj slogan je Nutrija do Tokija, evo.
3: Zakaj pa Tokija?
1: Kaj? Ja, ne vem zakaj. Zakaj do Tokija, ne vem, tako zmagovalno zmeni, ne? Dobro, ok, zdaj vidim, da kandidat, kar se tiče kandidatov, ne bo problem. Kaj pa zdaj županske liste? Zdaj sem prebrala pravila, ne, in so noter neke, bom rekel, moške pa ženske kvote, oziroma za samce pa za samice, kako, ne, zdaj ni živalskih kvot, ne, to je problem. Tako da zdaj zadeva, kar se tiče tega, ni čist jasna, se mi zdi, da pa bilo treba to urediti.
2: Ja, si to pa končno neki pamet.
0: Jaz zahtevam 30% meseca žuželke.
3: Ja, to pa odpade, ne, demokracija ni komarokracija.
1: Dobro, pa zdaj imate zdaj te sršene, pa to, kaj imate tega, ne, kva je sršena na Telekomu.
0: Ah.
1: Ja, kva pa še rad? Ja, kaj, a ni v redu?
0: Ja.
1: Vi živške, te z ničemer niste zadovoljni.
2: Čak, koga pa sploh lahko kandidirali pa v županskih, no, v županskih-živalskih kvotah?
3: Ja. Martina Strela.
1: Zakaj ne ga?
3: Ja, človek, ko preplava Amazonko, je praktično dvoživka, ne?
0: Ja, ali pa mogoče Stevanovič, ne?
1: Zakaj?
0: Nekaj tak, bak. Ali kaj?
2: Dobro.
1: Tjera tiste pa tapko, kaj pajca srat, no. Refleksa pa tudi kaj crken konj, no.
0: Ja.
1: Pa tok se neke bentiš, ne. Ja, tiste tapka, tist...
2: Kalenjuč.
3: Si, tako je, ne. On ima moč, ne. Levo, ni... Aba ne levo, desno, ne. Ima moč gor pa dol.
1: Aha.
0: A ja, gor pa
1: Ne, pa ti se stisnu, je pa tudi kaj hodič, ne, tist, ker je pa tudi ste rezultat postavil, ne? Ja. V glavnem, daj pa, skrimo se, Longi, ka prihaja, bežmo.
4: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
5: Radio Gaga. Nova generacija.
6: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci.

0: Glasovanje o predsedniku državnega zbora je za nami. Rezultat poznamo. Zdaj pa prihaja tisti za slovensko politiko bistveno bolj zahteven del, ko ga mora vsaka stran razložiti svojim volivcem tako, da izgleda kot zmaga. V parlamentu je bilo danes mogoče slišati marsikaj. Nekateri so glasovali za, nekateri proti, nekateri drugače, nekateri pa predvsem zelo načelno. Tako načelno, da si bodo svoje razloge počasi napisali na čelo. Zoran Stevanović je dobil toliko glasov, koliko jih je pač dobil. In s tem je parlament spet dokazal, da je politika predvsem umetnost matematike, pri kateri se števek na koncu preseneti tudi tiste, ki so ga izračunali. Zato danes ne bomo toliko o številkah. Številke so namreč precej iskrene. Bolj nas bodo zanimale razlage, enopis pa še prav posebej. Poslanec resnice Nedeljko Todorović je namreč na seji dejal: jaz sem bil 20 let sodnik. Vodenje seje je tako kot vodenje nogometne tekme. Tako da to. Predsednik parlamenta, kot nogometni sodnik, v žaru momenta izrečena beseda je danes postala meso, kajti v proceduralni predlog je šel zakon, ki bi vodenje parlamenta posodobil in naredil bolj podobnega nogometni tekmi. Z menoj pa je zdaj eden od avtorjev zakona in član strokovnega odbora za pripravo smernic, gospod Zlatko Zahović.
1: Sigurno.
0: In pobudnik sprememb Zoran Stevanović. Lep pozdrav.
2: Živjo.
1: Sigurno. Lep pozdrav.
2: Živjo.
1: Hvala za povabilo.
0: Kaj so osnovne spremembe, ki jih uvaja vaš predlog zakona?
1: Hvala lepa za besedo. To je naš predlog, se osredotoča predvsem na tri stvari. Eno so kazni in opozorila, drugo je var sistem in tretja je obleka oziroma dresi z jasnimi označbami sponzorjev.
0: Kazni in opozorila, ste rekli?
1: Sigurno. Zdaj tako je. Zdaj imamo v parlamentu nek sistem opominov, imamo ukrep, kjer ti izklopijo mikrofon, sem je dvorana tak majhna, da se tak ali tak se čuje. In to je brez veze. Poleg tega, ni jasnih kriterijev, kdaj opomin, koliko opominov in tako naprej. Imate druge pomen, klicali bomo varnostnik, kdaj šlo še prišli varnostniki in povedali v zgodovini? Državnem zboru? Nikoli. Nikoli. Sramota. Žalost. In zdaj, to vse, kar je, je brez veze. In poleg tega, kot sem omenil, ni jasnih kriterijev, kot sem rekel, kdaj opomin, koliko opominov in tako naprej. In mi predlagamo jasen, logičen in pregleden sistem, ki ga vsi poznamo. In to je prvi grob prekršek, rumeni karton, drugi prekršek, rdeči in tretji gre z dvorane. In naslednje glasovanje ne smeš glasovati.
0: Ni to malo v nasprotju z ustavo?
2: No, mogoče, ampak jaz tukaj ne gre za ustavo, tukaj za učinkovitost dela, siguren.
0: No, pa vendar se da verjetno narediti stvari tudi zakonito.
2: Ne, tako je to. Stvari se izključujejo. Če je stvar učinkovita, se zmanjša zakonitost in obratno. Če je zakonita, je manj učinkovita.
0: Ne.
1: Kaj delaš zdaj?
2: Tapkam.
1: Kaj si ti je?
2: Kaj tapkaš? Prej sem tam 30 imel, ne?
1: Pa kaj tapkaš, ne?
2: Ja, tapkam.
1: Koga tapkaš?
2: Tapkam. Pač tle, pomis.
1: Pa kaj tapkaš?
2: Ja, ne vem, pač tapkam.
0: Zakonitost in učinkovitost sta lahko komplementarni.
2: Ne, izključujete se.
0: Ne, komplementarni sta, se dopolnjujeta.
2: No, ne bova zdaj vi iz teorije, jaz iz prakse.
0: No, jaz tudi iz prakse.
2: No, prav, sem to izkušnja, ki sem jo. Jaz delu stvari so bile vedno bolj učinkovite, če niso bile zakonite. Ja, ker ne znate delati, ne.
0: Meni se zdi, da vi ne znate delati.
2: Ne, jaz ne znam delati, čak. No, dobro.
0: Pa veliko tapkate.
1: Kaj spet delaš?
2: No? Skos tapkam.
1: Kaj tapkaš nekaj, ne?
2: Skos moram tapkati.
1: Pa kaj tapkaš? No?
2: Jaz se bada, ne, pač.
1: Si zmatra?
0: Zadihan izgleda.
2: Sem že zadihan.
0: Ja, vidim, ja. Pa kaj je to, moč ali hitrost?
2: Moč in hitrost sta izključen, ne?
0: Ne.
2: Ne, kako?
0: Ste komplementarni.
2: Ne, izključujete se. Ne, ne bom se spet... Jaz, vi ste neke teorije pa prakse, ne.
3: Se pa kaj ga provociraš nekaj? Zdaj provociraš. Kaj ga zdaj provociraš, če človek tapka?
2: Peto mišic. Mhm. Veš to.
0: Ja, je, je.
2: Kot tam nabilda.
0: Velika.
2: Kva sem to delil, koliko je benča.
0: Sam, a pa ima hitrost?
2: Je hitrost, sem to se izključ. Izključ
3: pa kaj ga provociraš nekaj?
2: Ne, nehmo zdaj s tem izključevali.
3: Daj mišice, pokaži, kak imaš. Pokaži mišice. Leto mišico.
2: Leto mišico.
3: Viš, to mišico.
2: Daj to tlele, lej, kvadricep, kaj sem, je, daj tole tlele, daj odzad, gluteus.
0: Pa imam obleke, zdržijo?
2: Komi.
0: Zelo napeto.
2: Komi. Zelo napeto, ja.
3: Da bi te mi imeli takrat nizozemska Belgija, evropsko prvenstvo v golu. Pa to, je, da bi te imeli na svetovno prvenstvo Južni Koreji takrat, pa Japonsko.
2: Zihar, noben ne hotu gole da...
3: Daj pokažiš ti mišico, daj pokaži.
2: Še enkrat, leto mišico.
3: Daj tapka malo, daj.
2: Ja sem že utrujen, sem preveč, kad že tapko.
0: Ne, vse mišice imate, in roke, in noge, jezik.
2: Ja, vse imam, tudi v glavi mišica.
3: Ja. Daj pokaži to, kak tap, daj mi to zatapkat.
2: No, evo, na.
0: Ampak rezultat je pa,
2: evo,
0: je pa 11 udarcev v 20 sekundah.
2: Ja, to se pa lahko sam predsednik parlamenta lahko to prvoši. 11 udarcev.
0: To je zelo malo, otroci jih imajo poprečno 80.
2: Kok? Ne, to pa ni res. To je tepa izključujoče, pač do mene kot predsednika parlamenta, da me primerite z otroki. To pa je res grozen.
0: 11 udarcev je relativno malo.
2: 11 udarcev, pač imamo... Če ti še enkrat, takole longika...
3: Da, focniga, focniga.
2: Točem vem, se imel...
0: No, jaz imam papirje.
2: Mog biti na ištekane, pa ga tam išteka, dobesedno ištekati tam iz dvorane ven.
0: Imam papirje pred seboj.
3: Kakšne papirje, provociraš nekaj?
0: Ne.
3: A provociraš nekaj? Kaj gre provociraš? Provociraš nekaj predsednika državnega zbora?
2: Predsednika državnega zbora.
3: Provociraš ga?
2: Drugi človek v državi.
0: Ne, ne provociram, jaz sem na
3: drugi človek v državi. On, odkar je predsednik državnega zbora, je drugi človek v državi. Totalno drugi
2: čist
3: človek.
2: Čist drug človek.
3: Čist drugi, evo, totalno ja, drugi človek v državi.
2: Čist drug človek in me noben ne razume.
3: Odkar je predsednik državnega
2: zbora. Noben me ne razume.
3: Ne, zdaj,
0: sem samo prebral ne, rezultat.
2: Tam mi greš mečke
3: pa
2: na
3: jo, mišica. Pa ne, joče, kakšne mišice imaš, daj pokaži mišico, daj.
2: Leto mišico.
3: Ne, joče, daj pokaži mišico.
2: Leto mišico.
3: Pokaži mišico.
2: Leto mišico, noben tega ne vidi.
3: Emocije na stran.
2: Ja.
3: Emocije na stran.
2: Emocija se izključuje.
3: Tako se izključuje ja. Emocija.
2: Ja, izključuje se emocija.
3: Tak je to.
0: Vaša mišica je praktična, ne teoretična.
2: Ne, kako je praktična? Ne, teoretična, zdaj pa te narodimo več. Zdaj pa narodimo, kaj si hoče.
3: Luščim se nekaj.
2: Ne, ti bo še enkrat dobo. Longika, no. Točno vem, ki si.
0: Vprašam, ne?
2: Kot predsednik parlamenta, da vzvem.
0: Vprašam.
2: Čisto
0: tu imam rezultate in jih preberem, kot vsak spičer.
2: Ti še ištekane vodo.
3: Da, še dve reči, pa te bo mobitel vzel, pa ga nesel drugam.
2: Mobitel nesel drugam.
3: To ste vedel, kot te bo on mobitel vzel, pa te ga nesel drugam.
0: No.
3: Prijatelj odal, pa ga bo on drugam nesel.
0: Sem napovedovalec.
2: Se boš vozil s kakšnim drugim.
3: Smišnik, daj. Pozvek, nekaj napisal.
2: Ne, bomo ukinel prispeh, boš ti videl. Tudi štekan ne boš več.
3: Ja,
0: kaj boš pa? Jaz sem zaposlen. Štekan
2: ne
3: boš več. Ja, si, ja.
2: Kje si zaposlen? No, da vidim.
0: Na radiju.
2: Na radiju.
3: Si, ja.
2: Si zaposlen, ja. Me prav zanima, kjer avto boš špol vozil. Kjer avto boš špol vozil.
3: Ko ti ga bo on prodal.
2: Ja, ti mi jaz ko dol ta avto, kjer ga boš vozil. Boš še rekel, škoda, da nimam avta.
3: Ti bo on avto prodal.
2: Škoda, da nimam avta. Točno bo rekel, škoda,
3: da nimam avta. Samo dve še reči, pa ti bo to, on ti bo avto prodal.
2: Ja, točno to.
3: Boš?
2: Auto pika ne, tako znamo ljudi.
0: Rad profesionalno vodi v pogovor, ne, v mizije.
3: Vodi profesionalno, samo ne provociraj. Vodi, ne provociraj.
2: Ne, jaz sem tega do tega.
0: 11 udarcev v 20 sekundah.
3: Pa dobro, pa ne provociraj, vodi, ne, pa ne, zdaj kam greš, daj, pridi nazaj. Pa kam greš zdaj? Prišel bo zdaj 30 sekund, pa bo nazaj, samo nekaj, bo neki protokol, pa jaz ne vem to, kak je to. Samo neki protokol, evo, nazaj je. Kak je? Si dobro, vidim. Vidim. Tak je.
2: En šejk sem spil. En šejk sem spil,
3: da
2: sem
3: površi. Zoran, kaj bo zrihtal za zavarovanje?
2: Aha.
3: Bo zrihtal za zavarovanje?
2: A bo do.
3: Ti njemu.
2: Ja, do, jaz bom njemu zrihtal za zavarovanje.
3: Jaz lahko žoga zrihtal.
2: Rabo bo za zavarovanje, kaj ga mesko zrihtal. Zrihtal bo
3: zavarovanje.
2: Bo rabo za zavarovanje.
3: Zrihtal
2: bo
3: zavarovanje.
2: Garab. Ja.
3: Koliko si star? Koliko si star?
0: No, to se pa ne govori, to se pa ne sprašuje.
3: Povej, koliko si star zaradi zavarovanja.
0: To se pa ne sprašuje ženska.
3: Pa zaradi zavarovanja, povej, koliko si star.
2: No, dej.
0: Koliko si star?
3: Pa povej, koliko si star, da ti zrihta zavarovanje.
2: Dej povej, koliko si
0: star. Ne morem, to ne spada v moje delo.
3: Moraš povedati, koliko si star, da ti zreka zavarovanje.
2: No, pa lej, čak, setim posodo dnar, ne.
0: Kašen dnar?
2: Čak, se bom, mi tam od Miča imam, pač, tam...
0: Kašen dnar?
3: Pa ne, ne boš ti, on bo tebi dnar posodo.
2: Lej, odplačil bom, ne. Ne mesto, plači te pa. Se zmijenim,
3: da,
2: ruka, plaču, ruka, ruka, ruka.
3: Da, odplaču za njega, ne.
2: Jaz bom odplačil za te. Da, te bom odplačil in to je to. Evo, zmijenim.
3: Mm-hmm. Tak je to.
2: Dej ruka, dej ruka, dej.
0: Ne, to ne moram, ne. To, to sem profesionalen.
2: Ja, čak. Presovalim si deleš posod.
0: Ja. No. Premal še. Volite, gospod, za
3: manč. Ma dosti vam to nacionalke nekaj, da, jaz bi šel na pop.
2: Gremo na pop. Raj jaz, pop gledam.
3: Gremo na pop. Kaj si napisal, kaj? Nisem nič napisal. Da, gremo na pop, ajde.
4: Dober večer. Nocoj je z nami Luka Mesec, kandidat za župana Ljubljane in sokoordinator Levice. V zadnjih dneh se je namreč njegovo ime znašlo v središču hudih obtožb. Dušan Smodej ga je javno obtožil uživanja kokaina. Mesec pa vse navedbe zavrača in jih označuje za laž. Gospod Mesec, najprej dober večer.
5: Zdravo.
4: Pred 4 leti je Dušan Smodej dejal, da vas ne pozna, ne? Zdaj smo videli mail, kjer piše, da vas ne bo na njegovo zabavo. Zakaj?
5: Ja, niste včeri tarči gledali.
4: Gospod Mesec...
5: Se sem vse povedal tam, a moram še enkrat razlagati.
4: Gospod Mesec, se torej izmikate odgovoru?
5: Ne, ne izmikam se odgovoru, samo pravim, da sem to že včeri vse na tarči povedal. Isti uvod je bil, isto vprašanje, vse isto.
4: Ne, ne, ne. Ne,
5: ja, ja, ja.
4: Ne, ne.
5: Ja, ja.
4: Ni res.
5: Ja,
4: ni
5: je res.
4: Ni,
5: je res.
4: Ni, ni, ni
5: žalostno je, žalostno ne, ne. Je. Žalostno ne, ne. Je, da je nivo ne, ne. Politike v Sloveniji ne, ne. Takšen,
4: gospod
5: kot je.
4: Mesec, ne, ne,
5: ne. Veste, da bi ne. Se ukvarjali ne, ne. S problemi. Ne. Ljudi gospod se tukaj mesec. Ukvarjate z mano.
4: Ne, ne, ne, gospod Mesec, ni vse isto. Ne. Poglejte, Erika je imela včeraj črno obleko, jaz imam pa modro in ne bom dovolil, ne, da zavajate v moji vdaji. Ne, tako.
5: Bom še enkrat povedal to, kar sem že pač povedal, za vse, kar še pač ne vejo. Vse je laž.
4: Dobro, torej, gospod Mesec, če greva zdaj direktno, ne, če vas direktno izzovem. Vi trdite, da se leta 2021 na novoletni zabavi niste drugirali.
5: Ne, seveda ne. Jaz sem bil v življenju najbolj zadet, ampak najbolj zadet od zaveščenosti nad nujo boja za delovske pravice.
4: Ja, gospod, ne, gospod Mesec, ne, kako boste dokazali, da se niste drogirali? Kako boste
5: ne,
4: to dokazali?
5: Ne, jaz sem že 2 testa naredil. Ne? Zdaj, lahko se kle poščijem. Ne? Le, če hočete, ne, naredil, sem jaz kle
4: ne, ne, ne, ne, gospod, ni potrebe, ja. Ne, ne, ni potrebe, ne.
5: Bom se poscal.
4: Ne, gospod Mesec, ne, je že v redu, ne.
5: Ja. Kaj ne, mi ne zaupate, ali kaj?
4: Ne gre za to, ali vam jaz zaupam ali ne, ampak ali vam javnost še zaupa, ker ste predstavnik, ne, oblasti, ne.
5: Ja, hočete moje lesije, kaj? Na, na, klemate, evo, evo, en siv las vam dam, izvolite, evo, evo, star je, ne, siv je, a vam dam še eno ščetino od brk, evo, stara evo. Je, siva
4: ampak,
5: je.
4: Poglejte,
5: evo.
4: Ne, gospod Mesec,
5: evo
4: ne,
5: ti, na,
4: to,
5: klemaš,
4: to velja samo klemaš, zadnjih 6 mesecev, klemaš, največ eno
5: kaj,
4: leto,
5: kaj, hočete,
4: ne.
5: Blato, a boste blato, kaj ne, ne. Se, serijo klej, ali
4: ne,
5: kaj ne,
4: v redu je, gospod Mesec, v redu je. Torej, ja. Zdaj vi priznate, ne,
5: da ne, pa, ne, ne prinesem blato iz družinske bajte v železnikih iz vrta, ali kaj? A tam, ra- kaj, gospod, kje blat rapne zdaj?
4: Gospod Mesec, ne, vi zdaj torej priznavate, da ne morete dokazati, da se niste drogirali, ne?
5: Čakajte, lejte, lejte, okej, okay, okej, okay. Zdaj, če hočete, najprej bi red povedal, da itek že, bom rekel, vaše vprašanje je zavajajoče, gospod Slak.
4: Ne, ne.
5: Ja, je, ja.
4: Ne, ne.
5: Ja, je,
4: ne, ne.
5: Ja.
4: Ne,
5: ja,
4: moje
5: ja.
4: Vprašanje pa ni...
5: Fucking je zavajajoče. Fucking zavajajoče.
4: Zdaj se pa... Ne, ste ne. Nervozni?
5: Nisem nič nervozen. Kaj će biti nervozen? Ampak vaše vprašanje...
4: Ne, fucking... pa spoh vam še nisem postavil vprašanja, gospod Mesec.
5: Sveda ga niste, ampak... Kako ga... A ja, ga niste še?
4: Ne.
5: A ja.
4: Pa se že razburjate.
5: Ne, če se ne razburjam,
4: zanimivo se
5: neč
4: obnašate, se gospod Mesec.
5: Neč se ne razburjam.
4: Poglejte.
5: Pa sam toliko, da veste. Tisto leto, ne, se pravi leto 2021, je na programu, a ja,
4: Gospod.
5: A ste že vprašali?
4: Nisem vas še vprašal.
5: Dej te vprašati, hiter, jaz moram iti, jaz nijem časa.
4: Ne, nikamor se vam ne mudi, ne. Poglejte, gospod Mesec, popolnoma jasno je, da če nekdo, ne, ki je v nekem prekršku, ne, zaradi
5: vpraši,
4: spolnega napada na mladoletnico,
5: ja,
4: in ima na drugi strani finančne težave,
5: ja,
4: ne, da obtoži politika jemanja drog, da je to dokazno breme,
5: ja,
4: seveda potem na politiku. V tem primeru torej na vas, gospod Mesec, ne?
5: Ja.
4: No.
5: Ampak tega vprašanja pa nisem, dajte še enkrat vprašati, čisto nisem razumel, kaj se hod vprašati.
4: Lejte, gospod Mesec, ne, vi pravite, ne, da ste bili trezni, pa tega ne morete dokazati. Pa ja, recimo, da se zdaj odločim, pa ja, vam recimo, ne, na nek način verjamem, ne. Ampak zdaj, od nekoga, ki je bil na novoletnem večeru, leta 2021
5: ja,
4: trezen,
5: ja,
4: bi jaz pričakoval, ne.
5: Ja.
4: To je minimalno, kar bi pričakoval, da se spomnite, kdo je nastopal na silvestrski oddaj v dvorani Tabor na RTV-ju, ne, leta 2021. Pa ne rabite mi naštevati vseh, ne, tam do 23. ure, ali pa od 23. ure, pa tam nekje do pol enih.
5: Dobro, zdaj, kar
4: se,
5: ja, se tiče novoletne zabave, ne.
4: Kaj?
5: Kaj?
4: Kaj, gospod Mesec, pa kaj? Ne boste zdaj rekli, da za novoletno zabavo oziroma to oddajo niste gledali? Niste gledali te oddaje?
5: Seveda sem gledal, nisem rekel. Ampak, dobro, glih ob 23. sem šel ven naštimat rakete. Pač te eko rakete sem naštil, valjda, ne. To so te rakete, ki nič ne počijo. Pa tudi nič se ne vidi.
4: Uh-huh.
5: Sam pol dobiš prek SMS-a, ti pol pošlje posnetek z AI-om narejen.
4: Uh-huh.
5: Ja, pač z umetno inteligenco, skratka.
4: Dobro.
5: Pač.
4: Vsem, gospod Mesec, če hočete zdaj vi
5: dokazati. Ja, le, če hočete zdaj, najprej bom rekel, ne, da itak je...
4: Kakšno je bilo vreme tisti dan, gospod Mesec?
5: Ja, kakšno je bilo vreme. Zimsko, ne, si, zimsko. Uh-huh. Zimsko.
4: Zimsko vreme ja, je bilo, ne?
5: Kaj?
4: Dobro, naprej.
5: Ja, no, sam
4: ne,
5: povem.
4: To je nastopal...
5: Ne, vse, ki zavajajoče sprašujete.
4: Ne, popolnoma ja, ja, nič ni zavajajoče.
5: Ja, je, zavajajoče, ja.
4: Ne veste torej, ne?
5: Kaj da ne vem, če je zimsko? Sve sem rekel, da je zimsko vreme bilo takrat.
4: Zimsko vreme je lahko megleno, lahko je sončno,
5: v redu, ja,
4: lahko
5: pada ampak nastopal je na silvestrskem programu pa Jan Plestenjak. Pa Miran Rudan, pa Vili Resnik.
4: Dobro.
5: In tako je pa pol noči nastopil Alfi Nipič. Aha, kaž pa zdaj rekel.
4: Gospod Mesec, to ni noben dokaz, ne?
5: Kaj ni dokaz?
4: To se dogaja na RTV-u že zadnjih 45 let.
5: Ja, ha, spet, evo, spet. Vili Resnik, Miran Rudan, v pol noči je bil Alfi Nipič.
4: Dobro, če greva zdaj korak naprej, pustiva test.
5: Faka to ono, ej,
4: kužiš. Zakaj ste naredili?
5: Zato, ker sem prehlajen. Sem ven virus dobu.
4: Ste bili leta 2021 za Silvestrovo prehlajeni? Če vas direktno izzovem. In če ste bili prehlajeni, kaj ste torej delali na balkonu?
5: Mislim, prostite, zdaj spet ste nezadovoljni z mojimi odgovori.
4: Dobro, gre vam korak naprej,
5: lahko naredim, ne, ker v tem je, jaz lahko naredim test in ne bo dovolj, ne. Lahko odgovarjam in ne bo dovolj, ne. Zdaj pa, paste, kaj te govoril v nadaljevanju, paste, ker bo vaše besede uporabil potem kot dokaz na sodišču.
4: Dobro,
5: paste,
4: gospod,
5: kaj boste govorili.
4: Dobro, gospod, Mesec,
5: ne, ni v redu, umirite se. Ne, se sem miren, se ste vi nervozen.
4: Ne, nisem nervozen, popolnoma miren sem, ampak hočem z vami razčistiti naslednjo in to je afera Lučke.
5: Pa to ni nobena afera, to je bila pač poroka od mojega brata. Pač malo smo potrobili in to je to.
4: Dobro, ampak kaj pa živali, ki so se prestrašile?
5: Daj, ne, me zjebavate.
4: Kaj pa, če je v tistem trenutku mimo šla oseba s hudo epilepsijo in bi dobila napad? Ne, priznate, torej, da je šlo za uporabo lučk brez zakonske podlage, gospod Mesec.
5: Seveda bila zakonska podlaga.
4: Kakšna?
5: Ja, moj brat je vstopil v zakon, ne, če je bila poroka. Pač trobljenje, piskanje, hupanje, zvonenje. To je pač ta slovenska tradicija in to vsi vemo. In men kot Slovencu ne bo noben govoril, da na slovenski zemlji ne smem izvajati tradicionalnih slovenskih običajev, samo zato, ker sem pač nek minister, kao.
4: Dobro, ne, zanimivo.
5: In kdor problematizira lučke, gospod Slak, kdor problematizira lučke, sovraži Slovenijo. In naše tradicionalne vrednote.
4: Zelo zanimivo.
5: Dele sem pa tako retoriko skoraj imel kot Angelica Liković.
4: Zelo podobno.
5: Petiš, da res.
4: Zelo podobno.
5: Ja.
4: Gospod Mesec, USB ključ imate to?
5: Ja, imam, ja.
4: Kaj je to?
5: Haha, en komat.
4: Komat je to? Ja. Kakšen komat je to, če vas direktno izzovem?
5: I'm producer. Delam komade. Ja.
4: In pa če vas zdaj direktno izzovem, lahko slišimo?
5: Ne,
4: tak komat.
5: Ne. Ne morete.
4: Kaj pa, če ga mi zavrtimo sami?
5: Ne, ga ne...
4: Srečo Katona.
5: Ne dovolim vam.
4: Srečo Katona.
5: Ne vam ne dovolim.
4: Srečo Katona, ma matrico, zavrtimo
5: ne dovolim,
4: matrico.
5: Ne dovolim.
4: Izvolj, Srečo
5: ne,
4: Katona.
5: Ne, če ne dovolim, jaz sem avtor.
4: Tri,
5: zdaj
4: dva,
5: pa lahko, Srečo
4: ena.
5: Zavrt. Lučke. Brace, poroči. Spet romantika. Jaz pa priča sem. In grem z avtom tja. Si avti trobijo, k čez polje.

0: Dobro, zelo lepo ste zdaj to najno debato zapeljali ne, v neko drugo smer ne, in preusmerili pozornost. Ne. Ampak poglejte, gospod Mesec, ne, vi ste kandidat za župana Ljubljane, ne. Vi ste sokoordinator Levice. Ne. Zdaj, Poljak je padel z balkona, Romeo in Julija, ne, dve mladi življenji sta ugasnili. Ne. Kako ste povezani s tem, gospod Mesec?
1: Kaj hočeš zdaj, da naredim še test za vero ali kaj?
0: Ne, samo sprašujem
1: ne,
0: vas.
1: Ne, sem negativen na krščansko vero, če to mislite. A ste mi bil berilo brata, ne, da na poroki. Ja,
0: tudi to sem vas
1: ja, kot priča sem ga pač mogel, ampak če moram zdaj narediti test na vero, sem negativen na krščansko vero.
0: Gospod Mesec, ne.
1: Kaj sem znam? Kaj?
0: Smodej je rekel, da ste šli na balkon. Na balkon hodijo diktatori, ne. Hitler je v Mariboru govoril iz balkona, ne.
1: Ja, in če še izkot tudi pa.
0: Ste vi diktator?
1: A, nehaj, no.
0: Direktno vas vprašam.
1: A sem jaz na koga s prstem kazal?
0: Tudi papež je šel na balkon in gre večkrat na balkon.
1: A sem jaz zdaj na koga s prstem kazal?
0: Gospod Mesec, sprašujem vas, ste diktator?
1: Nisem diktator, nisem kol nobenega s prstom. Sečo, daj še enkrat lučka. Zapel tole.
0: Gospod Mesec, kaj ste kričali iz balkona?
1: Nisem več kričal iz balkona. Srečo, reši me, daj še enkrat komat, no. Aha, je. Pred se poroči, spet romantika. Jaz pa priča sem in grem z avtom tja. Vsi avti trobijo, čez polje grem. Zato tako mal zažur. V avtu jih pržgem. Modre lučke, lučke, res ni bilo nobene mučke, mučke. Za 11 sekund pržgal sem lučke, kjer je poroka bila. Vse drugi so tudi trobel, trobel, zakaj zdaj sam ste mene dobel, dobel. Sej se strinjam, da je res kar nobel, ko dela lučkica. Jo.
0: Dobro, zdaj, kot ste slišali, ne, Luka Mesec vse obtožbe zanika in s prstom kaže na zarote, ki naj bi jih zaradi županske kandidature...
1: Prej ste mi primerili z diktatorjem, kaj? Ali zaradi brkov, kaj?
0: No, samo spraševal sem vas, ne, ali ste diktator, ne, ker ste bili na balkonu, ne, in kaj ste se na balkonu drli? Samo to sem vas vprašal, ne. Ampak zdaj vi kažete, da je za vse skupaj kriv gospod Zoran Janković, ne, in orkestrira napade iz desne in tudi iz leve, ne. Dober večer, gospod Janković, ne.
1: Je res sem koordinator, ne, diktator je, potej, če že to sprašuješ, ne.
0: So diktator Levice, torej?
1: Če pa že sem pa so diktator. Ja, sem pa so koordinator.
0: Nova funkcija, so diktator Levice.
1: Ja, so diktator Levice.
0: In naslednji govori bodo iz balkona.
1: Ja. Ne vem.
0: Boste vse intervjuje, ne, upravili iz balkona.
1: Odstopati z balkona pa ne morem. Roko je na srce, gospod Slak.
0: No, ja. Seveda ne.
1: In tako ja, ne, ker bi padel dol, ne, če bi tako odstopil od balkona.
0: Tako.
1: Ja.
0: Gospod Mesec, ne. Zdaj bom šel korak naprej.
1: Ne ti
0: meni,
1: gospod, reč mi so diktator Mesec.
0: So diktator Mesec, ne. Ja. Če greva korak naprej.
1: Ne. Ja, ampak ne na balkonu.
0: Ne na balkonu, ja, če, ampak
1: v današnji... Na balkonu greš korak naprej in hiter konc zgodbe.
0: Zelo hitro, ne, se zgodi poljski scenarij. Res je, ne, gospod Janković, vi stojite za to afero gospoda Mesca, ne?
2: Da, kaj se tiče, gospoda Mesca, jaz tukaj nimam dač zraven, ne, jaz sem nobeni stranki, ne, včasih je bila vsaka pozicija Slovenija, PS, ne.
0: A ste vmešani v poskus njegove diskreditacije?
2: Da, kaj se tiče te diskreditacije, jaz tega pač vidim. Ne. Kaj ste vprašali, dajte še enkrat vprašanje, nisem slišal.
0: Ste,
2: ne,
0: te... ste ja. Umešani v poskus njegove diskreditacije?
2: No, kaj se tiče te diskreditacije... Kaj se tiče diskreditacije... Se pravi, kaj se tiče desetitacije...
0: Ne, sem vas vprašal, ne, če ste vmešani v poskus njegove diskreditacije.
2: To, vse, kaj se tiče desetitacije...
0: Ne. Nisem vas to vprašal.
2: Kaj se tiče sabe dezokretacije... Kaj se tiče rekreacije?
0: Ne, nisem vas vprašal, kaj se tiče njegove rekreacije.
2: Kaj se tiče sebetacije?
0: Ne.
2: Dogaj se tiče meditacije. Kaj se tiče, ne, jaz zelo velik peš hodim, ne, jaz dosti hodim.
0: Vemo, gor, to vemo, rožnik, ne, to vemo, gospod Jankovič.
2: Ne, čakajte.
0: Ampak jaz sem vas vprašal
3: jasno. Gospod Slak, zakašljal sem, ne boste vprašali, zakaj.
0: Zakaj ste zakašljali, gospod?
3: Zakaj sem zakašljal?
2: Kaj se tiče kobadaracije, ne?
0: Ne.
2: Kaj se
0: komemoracije,
2: tiče,
0: ne.
2: Kolaboracije,
0: ne, gospod, gospod Janković, jaz sem vas jasno vprašal.
2: Kaj se tiče kododizacije, ne?
0: Ne, jaz sem vas vprašal, ste umešani v poskus njegove diskreditacije.
2: Jaz sem poskus za disertacije, ne?
0: Ne.
2: Ne, jaz v bistvu nisem,
0: Ne, jasno sem vas vprašal in želim, ne, in tudi javno želim.
2: Jaz imam te akreditacije, ne.
0: Ne rabite nobene akreditacije, ne, gospod Jankovič.
2: Kaj se znači, garancije?
0: Ne.
2: Kaj se garancijo?
0: Nobene garancije, ne.
2: Dajte še enkrat vprašati.
0: Direktno vprašanje, ste umešani v poskus... diskreditacija gospoda Mesa.
2: Dezertacija didžeridu nečet. Balkanizacije...
0: Ne, balkanizacije. Ne.
2: Disko, ne, dosti še hodilo disko, ne, te še so super let, da smo že dovedli, ne.
0: Ne, gospod.
2: Vse so bile metne, že prvi razred, so šole, ne.
0: Jankovič, zakaj?
2: Smo šli, pa mi
0: zakaj
2: smo...
0: ne odgovorite?
2: Ne, direktno. V bistvu, jaz, kaj se tiče te registracije, ne.
0: Ne, nisem vas spraševal o registraciji, ne.
2: Lete, mi smo tam, jaz sem bil mehe, to so mi žogo skupi sešile, mame, ne.
0: Ne, gospod Janković, ne, ne bova, ne bova zaplavala, ne.
2: Pa mi smo tam brcali, ne.
0: Govoriva o poskusu diskreditacije gospoda Mesca.
2: Kaj se tiče dezinfektizacije, ne.
0: Vprašal sem vas, ste umešani v poskus diskreditacije.
2: Dertizacije.
0: Ne.
2: Gospod,
0: zakaj zavajate javnost, ne? Zakaj ne želite odgovoriti na jasno vprašanje?
2: Jaz govorim o deratizaciji, da.
0: Ne.
2: Zdaj ste vprašal o deratizaciji, vemo, pogaj so problem, ne?
0: Ne, nisem
2: vemo,
0: vas...
2: Vemo, sem želel, da v tem parku vprašal, Bikoši, če so že večer zaprli, ne?
0: Vprašal sem vas o diskreditaciji gospoda Mesa, vašega protikandidata za župana Ljubljana.
2: Kaj se tiče privatizacije? Kako ne?
0: Neprivatizacija, ne.
2: Disertacija.
0: Diskreditacija.
2: Dekabacija.
0: Ne, nobena deklamacija. Ne, jaz sem vas vprašal jasno, ne. In to lahko ponovim še enkrat. Ali ste umešani v poskus
2: demokratizacije?
0: Gospod Janković, dobro zavajate, ne. Javnost.
2: Ampak jaz zavajam, ne.
0: Ne, dobro zavajate javnost, ne. Dobro zavajate,
2: ne. Zato za to delate, da imate eno tako besedo, če me držo razume, ne. Jaz sem rekel, zadnje, če delamo, ne, mi delamo z obzirom šol blada, ne, sploh odprtje medicinske ceste, ne, ker smo medicinsko cesto odprli, ne. In pač tukaj gre za en postopek, v bistvu, da gre za privatizacijo, ne.
0: Gospod Janković, ne, poglejte, ne, vi ste župan Ljubljane.
2: Bezočno blada, ja.
0: Največjega
2: da večer
0: brez, mesta.
2: Da večer brez svet.
0: Tako. Ja. In vi, zakaj ne odgovarjate jasno, kaj ti Ljubljančanke in Ljubljančani si zaslužijo direkten odgovor. Vi pa zdaj zavajate javnost Ljubljančanke in Ljubljančane. Gospod Janković.
2: Dizertacije. A mislite dizertacijo?
0: Diskreditacija gospoda Mesca.
2: A ne, a mislite racijo? Dacijo?
0: Ne mislim racije, govorim o diskreditaciji.
2: Ne vem več, kaj je dotestacija.
0: Torej, ne boste odgovorili.
2: Ne bom odgovoril, ne. Mogoče pa dača, ne. Boče pa zadač. Tega pa jaz ne vozim. Jaz vozim sa zvijest. Becetis.
0: Gospod Mesec. Gospod Mesec. Gospod Janković ne želi odgovoriti direktno na vprašanje. Je to zaradi tega, ker ste ga zastrahoval?
1: Ne, nisem.
0: Iz balkona.
1: Nisem nikoli zastrahoval gospoda Jankovića. Gospod Slak, lejte, zavajate.
0: Ne.
1: In ne samo pri meni. Se, tudi če se gospoda Jankovićem sva pač oba kandidata za župana Ljubljane, ne, in moram reči, da pri obeh, ne, klepa ste, ne, da zavajate in pri gospodu Jankoviću in pri meni.
2: Točno, ne, res. Točno, ne. Zavaja, postavlja vprašanje.
1: So diktatorju Levice.
0: Gospod Mesec,
1: ja.
0: Lahko greva še enkrat nazaj, ne? Še vedno niste odgovorili, kaj ste počeli na balkonu, ne?
1: Kaj sem počel na balkonu?
0: Kaj ste počeli na balkonu?
1: Šel sem na svež zrak.
0: Zakaj ste šli na svež zrak?
1: Zakaj pa ne bi šel na svež zrak?
0: Ampak zakaj ste šli na svež zrak? Ne vemo, kaj je rekel gospod Smode.
1: Ja. S tem sem dal priznanje tudi na nek način gospodu Jankoviću, da je v Ljubljani svež zrak.
2: Ja, sicer je dost prahu, ne. Res je dost prahu, babo samega bešča.
0: Kje je bilo več prahu? V stanovanju Smodeja?
2: Ne,
0: pa ali nas zunaj?
2: Je, jaz bom tako rekel, nečem za besedo, sam bi rečel, gospod Slak, ne, večer, ne, jaz dost gledam, ne, sveče, da bi bil na cudako, ker je že poti dve, ne, ampak jaz bi to rekel, kar se ješ pohu, ne, na, moja žena vse to doba pobriše, ne, kaj je v bistvu da paha degična, ne.
0: Te pa pri vas? Gospod Mesec.
2: Res smo vsega bešča, zdaj se še Jočkova začne delati, ne, začnemo, zdaj je zdaj ploštik.
0: Mize pobrišete zaparu, ali ne? Pustite, da je gor prah?
1: Pobrišemo.
0: Pobrišete.
1: Pa kje je največ prahu na gradbiščih, ne?
2: Da gradbiščih, ne, pomaš pa odprt bakon, ne, pomaš pa vse police v srane, ne, ja. Še dobre so LCD televizor, da baš televizor za pobesat, ne. Jasno, ne. Pa da školkah je tudi velik prahu, pa ga te tu pobesat, to že zase pobiše, ne.
1: Ja.
0: Na školkah je veliko prahu. Kaj pravite na to,
2: kaj gospod? Kaj si, kaj valdi, ko če debešeš dosti z valdi, to so tudi veliko prahu, ne. Spoh je jasno, če boš vlek, ne. Pa še tako dela prah, ne, pa špego, ne. Špe je zelo težko pobrisati.
1: Gospa Urška, kaj pa vi tukaj?
4: Jaz sem pa prišla.
0: Na mesto gospoda Ropa.
4: Ja, on je nekaj se zadržal, pa malo je užaljen, ker ga kuče ni podprl, pa sem pa jaz rekla, bom jaz prešla, pa bom malo
2: lukca. Da bi od nastavil, da bi rekel...
4: Toh pa kaj prah pobrišem. Jaz za borom konstantno brišem prah, veste.
0: Ampak nimate nobene krpe, kako boste prah pobrisali?
4: Ja, to pa smo iznajdljive ženske, se bom že znašla, bom že kaj podrajsala, ali pa... Lahko pa tudi...
0: Ampak zakaj se zdaj nagibate na mizo?
4: Ja, malo sem se nagnila tukaj.
0: Ampak nimate nobene krpe. Prah se vidi tudi
4: ja,
0: iz daljše...
4: Ja, imam tak materijal na svoji majci, da se dobro tole pobrišem.
0: Aha.
4: Ja.
2: Da ni on mene nastavil, ne, jaz točno vedo mene nastavil, ne, sve dobro, da ni njega, da bi ogovor, ne, da ti mene nastavil, ne, da točno jaz ste nastavil, ne.
4: A kdo? O Milanu govoriš?
2: Ma ne, ne govorimo.
4: A si tudi ti užaljen?
2: Sve sem užaljen, ne, sve dobro, da si ti prišla, ne.
4: Meni se tudi dobro, sve sem bila že skozi tukaj, pa sem bila tiho. Ja, opazovana.
1: Ja, kako se v življenju učimo, a ne?
4: Zelo se učimo, ja. Aha, pa tele so še nekaj odprli,
2: jedno,
4: ne. Eno.
2: Dejmo jedno za župan.
0: Dobro je, konec vdaje, pa dejmo ne.
1: 5, 4, 3, 2, 1, srečno novo leto.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja vlade za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov. Menijo tudi, da ukrep, ki še čaka na odobritev Bruslja, ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdi neupravičeno pričakovati samodejno znižanje cen. Opomnili so še, da prevoznine niso odvisne samo od cene goriva. Specializirano tožilstvo je v primeru julijske prometne nesreče, v kateri je bila se udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O nadaljnih korakih se še ni odločilo. Preiskava trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Evropo čaka težka zima, zelo visokimi cenami energije, sta na neformalnem ministerskem zasedanju v Dublinu poudarila vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol in pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Ta ne pričakuje težav pri varnosti oskrbe z energijo, bolj pa, da si zaradi visokih cen nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. V Jemnu se nadaljujejo siloviti spopadi med uporniškimi proiranskimi hutijevci in vladnimi silami s podporo Saudske Arabije. Uporniki so poskušali napredovati v provinci Lahdž ob Adenskem morju, pri čemer je bilo v spopadih na obeh straneh ubitih ali ranjenih več 10 ljudi. Konflikt je doslej razselil več kot 180 tisoč ljudi, širi se tudi kolera. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

0: pred štirimi stenami. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome telesne in duševne izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, je v oddaji Med štirimi stenami govorila Katarina Veselko, psihologinja, koučinja in improvizatorka, mama treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi materinske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vse enakovrednejšega partnerstva. Katarino Veselko je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer. Slišali boste ponovitev.
1: Gospa Katarina Veselko, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Ob Mednarodnem dnevu žensk sem naletela na vaš nagovor ženskam, ki ste ga naslovili Lekcije o feminizmu z ženskega odprtega oddelka psihiatrične bolnišnice. Zelo me je nagovoril in pritegnil vaš nagovor. A nam lahko zaupate, o čem ste spregovorili in zakaj?
2: Bom najprej odgovorila mogoče na vprašanje zakaj, ker tako že, ko sem prišla v bolnišnico in opazila, koliko je sramu povezanega s tem, pri drugih ženskah, pri drugih cimrah, ki so bile tam, pri drugih bolnicah, sem se tako zelo zavestno odločila, da ne bom spustila tega sramu blizu. In najboljši način za to, da pač sram nekako zatremo, umremo, spustimo, je, da o tem govorimo. In potem vedno več ljudi tudi ugotovi, aha, pa sej to ni nekaj tako zelo groznega, sej to je pač ena človeška izkušnja, en način, kako se išče pomoč. Spregovorila sem pa v bistvu o svoji izkušnji starševske izgorelosti, ki se ji sicer ne reče tako, ker to ni, pač to ni psihiatrična diagnoza, ampak doživljanje je bilo pa to. No. Takrat sem bila na porodniški s tretjo hčerko, imela tri otroke mlajše od 5 let, ki so res bile zelo veliko bolne, zelo veliko je bilo enih stresorjev, tako ful so se stvari nabirale. In zadnje 2 meseca je ta mala sam bruhala in nismo vedeli zakaj. Jaz sem imela strgano križno ves, nisem mogla hoditi skrbeti zase. Tako pač ni tista je bila, da je bil en velik dogodek, ki je sprožil nek ta zlom, ampak so se sam kapljale stvari in je bil takrat, bi jaz morala iti na operacijo tega kolena in potem sem zbolela in ful sem se veselila operacije, ker to bi pomenil, ne, če grem jaz v bolnico za 3 dni, to pomeni, da bom 3 dni lahko spala in drugi bodo skrbeli za me in ne bom jaz rabila. Tako, no, tako da že sam to, da se mi je ena tok boleča operacija zdela dobrodošel pobeg, je en tak signal, koliko težko je bilo v tistem času. Pa sem pa zbolela in nisem mogla na to operacijo iti. In

0: primer je ta, da on ni otrokom prav las, ker pač ni jih česu, ker pač, če mora on to delati, jih bo pač postrigo. Pač bojo imele pa kratke lase. In če jaz kompliciram s tem, da morajo punce imeti dolge lase, je pa to moj problem, pa ne se s tem jaz ukvarjam. Ali pa ne vem, prinesel mi je, jaz sem vsakeč, ko so prišli na obisku bolnico, je on prinesel zraven škarice za nohte, ker on jim pač ne striže nohtov. Ampak sem jih pol jaz, pa sem tako človek, veš, da so meni pobrali vse ostre predmete, pač jaz ne smem tega imeti tukaj. In pa so tam pred bolnico otrokom strigla nohte. Tako da, ja, ponavadi so do očetov pričakovanja velik nižja, tako pričakovanja družbe, kot njihova pričakovanja samih do sebe in tudi pričakovanja otrok. Mogoče še en tak primerček je, da je enkrat je on pelo otroke v vrtec in je ena od deklic prišla v vrtec brez spodnjih hlač, ker se je pač sama začela oblačiti in tako. In je vzgojiteljica ni njemu rekla, ko jo je prišel iskat, naslednji dan je men rekla, pa dejte gospa mal preveriti, no, če oči pripele otroke, da jih je res oblekel.
1: Ja, družbena pričakovanja do moških in do žensk so precej različna. Vi ste tudi psihologinja. Ali lahko spregovorite o tem, kakšno vlogo igrajo škodljivi spolni stereotipi pri socializaciji deklic in dečkov? In kakšne so torej posledice?
0: Ja, se če pomislimo to, ne, zakaj se to zgodi. Mi deklice vzgajamo v skrbstvene vloge, 6-mesečni punčki damo dojenčka v roke. Medtem ko 6-mesečnemu fantku pa ne, mu damo pa tovornjak. Ne? In mi vzgajamo že zelo majhne otroke, vzgajamo v to, da bodo moški opravljali neka produktivna dela, se pravi, oni bodo vozili avte, zlagali legice, tako, kar je trening za iti v službo. Medtem ko punčkam bomo dali pa dojenčke, pa sesavce, pa metle, pa tako, in jih vzgajamo za skrb že od zelo majhnega. Druga stvar, ki je pa tudi, so pa tudi deklice deležne več skrbi, več čustvene pozornosti, več imajo dovoljen za to, da to počnejo in dejansko tudi razvijajo te veščine empatije, neke čustvene regulacije, veliko bolj kot pa dečki, ker temu niso toliko izpostavljeni, ker še vedno do neke mere obstaja živ ta stereotip, da pač dečki ne smejo kazati čustev, da ne smejo jokati, da ne bod punčka in tako naprej. Ne? Tako da je, ni naključje, no, da se znajdemo v tem, da potem tudi ko mama feministka, ne, se znajde v tej vlogi, se ji zdi samo po sebi umevno, da bo poskrbela na neke načine za otroka. Medtem ko oče sploh ne prepozna teh skrbstvenih nalog kot nekaj, kar je treba narediti. Ne. Ali pa niti nima kapacitet, ali pa niti ne zmore. Če zanj nikoli nihče ni čustveno poskrbel, kako bo on ko reguliral čustva otroka. In v tem smislu se mi zdi, da sta pač oba spola v bistvu ujeta v neke te stereotipe, v neke te vloge in trenirana za neko prav specifično nalogo, ki jo opravljata v družbi. In jaz verjamem, da je pač težko se to začeti učiti, ko si star 35 pa dobiš prvega otroka. Pa do tiste točke se nikoli nisi ukvarjal s svojimi čustvi. Pa ne nadamo, imaš tle otroka, pa se moraš še z njegovimi ukvarjati. Ne? Tako da je zelo velike nezavednih vplivov, ki jih imamo na svoje otroke, da jih zelo hitro začnemo potiskati v te vloge.
1: Še vedno v družbi veliko krat slišimo, deklice so takšne, dečki so pa pač takšni, fantje so fantje, skratka poznamo, ne, te izjave, ali pa deklice so bolj nežne, a ne, kot da se rodijo takšne, pa je to res biologija?
0: To sem se zelo veliko spraševala, zato ker jaz imam 3 deklice, yeah. Ne, in one res pač berejo in tako so relativno veliko umirjene v primerjavi z, recimo, moj brat ima pa 2 dečka, ne, ki sta pa zelo divjaka. In sem šla k brat, ker sem zelo zagovornik tega, da pač večji vpliv ima socializacija kot pa. Ne, in moje tamale so tudi bile veliko bolj divje, dokler niso šle v vrtec, pa dokler niso bile 3. In izkaže se, da se dejansko rodijo, recimo,

0: ječki rahlo, tako rahlo, rahlo, rahlo bolj agresivni, recimo, ali pa bolj reaktivni, in deklice rahlo manj agresivne. Ampak, če jih daš skupaj in imaš do njih nekako podobno pričakovanje in opravljajo iste aktivnosti, se to izravna. Če pa ti ločiš deklice in dečke, pa postajajo deklice vedno bolj umirjene in dečki postajajo vedno bolj divji in agresivni. Zato, ker drug drugega v bistvu spodbujajo še bolj v to. Še posebej, če so pa potem neka določena vedenja nagrajena še strani avtoritet, odraslih, staršev, pa so različna vedenja nagrajena in spodbujana pri deklicah, pri dečkih, se ta razlika še povečuje. Tako da mečkanje biologije, jaz verjamem, da je velik, velik, velik več socializacije, kot pa biologija v ozadju tega.
1: Gospa Katarina Veselko, prej sem že omenila, ste psihologinja, sami ste povedali, da ste mama trem deklicam in tudi sami ste prej omenili, da ste mama feministka. Vem tudi, da ste podporna.
0: Pa bo moški hodil v službo, jaz bom pa doma. Meni se načeloma s to izbiro ne zdi nič narobe, če je izbira. Problem je v tem, da ta izbira spravi žensko v situacijo, kjer je finančno podrejena moškemu, kjer si je njena svoboda omejena. In ko čim je njena svoboda omejena, nima več izbire. In nenadoma, ne glede na to, kako se ta moški obnaša, ona ne more več spakirati kufrov pa iti, zato ker nima svoje službe, nima svoje hiše, nima svojih dohodkov in postane odvisna. In to je tisti del, ki ga jaz problematiziram. Mislim, če ti rada pečeš, če rada skrbiš za otroke, dej, sam mej svoj denar na svojem računu, mej hišo napisano tako, da je na vsazga pol napisana, mej, ne vem, dogovor, v katerem je tvoj partner te dolžan finančno podpirati, ali pa ti plačuje zavarovanje, ali pa ne vem, pač zrihtaj si to, da si varna. In to je ena stvar, ki se mi zdi, da je spregledana tukaj. Ne? Ker nočem, meni se zdi zelo nefeministično obsojati katerokoli žensko zaradi njenih izbir, če so dejansko izbire. V trenutku pa, ko pridemo tako daleč, da zato, ker je bilo v neki fazi mogoče vsaj na videz bolj preprosto, ker to, kar sem jaz rekla, ne, jaz se veliko borim. Jaz se zelo veliko borim in to terja veliko energije. In ja, bi bilo lažje. Bilo bi lažje. Tradicionalno partnerstvo je zelo preprosto, ker ni konfliktov, ker je jasno, kdo bo pospravil posodo iz stroja. In je jasno, kdo bo pelo avto na servis in je jasno, kdo bo doma na starševskem. Mi dva sva se, preden sva imela tretjega otroka, pol leta pogajala o tem, na koliko starševskega bo on šel, zato da sem sploh pristala na to, da bova imela tretjega otroka. To so pogajanja, ki jih tradicionalni pari ne rabijo imeti. In to je mamljivo, da je življenje preprosto. Toliko je kompleksnosti v lajfu, da je res fino vsake tok časa, če je kakšna odločitev že sprejeta zate. Sam zoprno je ta, da nas to pol spravi v ene zelo nesvobodne okvire. Da tako moški kot ženske smo pol ujeti v ta del. In ujetost se mi pa zdi bolj škodljiva od negotovosti, ki jo prinaša ta odprtost netradicionalnih vlog.
1: Kakšen odnos gradite s svojimi tremi hčerkami? Kaj jim polagate na njihovo pot? Kako regulirati to na eni strani, to družbeno realnost? Kako jo predstavljati otrokom?
0: Ja, predvsem se mi zdi, da zelo veliko stvari preuprašujem tudi z njimi in se z njimi pogovarjam. Zanima me njihovo mnenje o tem in ko zaznam, recimo, da padajo v neke samoumevnosti, tako kot recimo, ne morem imeti kratkih las, ker se mi bodo vsi smejali. Ne? Ali pa fantje imajo kratke lase, punce imajo dolge lase. Ali pa hočem imeti take barve stvari, ker to so punčkaste, to je pa fantovsko. Ne? In te stvari pač preuprašujem, se nekak z njimi pogovarjam o tem, kdaj smo se odločili, da je roza za punce pa modra za fante. Hkrati pa poskušam ohranjati tudi neko zavedanje tega, da je pa dejstvo to, da če bo šla ona v šolo v roza svetleči kikalci, bo doživela drugačen odziv, kot pa če bo šla v puloverju s traktorjem. A ne? In da bo lažje sprejeta, če bo šla v roza svetleči kikalci, kot pa

0: če se bo hotla igrati z bagri, pa se tepsta. Ne? In nekako zaenkrat probam navigirati to, da vem, da je pomembno za nje, da so sprejeti in hkrati preuprašujem te teme. To, da vsaj niso samoumevne, da vsaj imajo zavedanje tega, da je to izbira in da seveda lahko izbereš, da greš v roza kikalci in enako legitimna je izbira, da, ne vem, plezaš po drevesih.
1: Gospa Katarina Veselko, pred oddajo sva govorili tudi o eni drugi temi, pa mogoče lahko malce tudi tukaj za naše poslušalke in poslušalce. Težka tema, spolno nasilje in mikroagresije, ki se pojavljajo, ugotavljali sva, da povsod v družbi, v družini, v delovnem okolju, v šolah, med otroki.
0: Ja, meni je to sploh zato, ker imam tri deklice in ker sem sama ženska, ki sem šla skozi ta svet in ker vem, koliko je to prevalentno, ker vem, da pač večina žensk do 18. leta bo doživela neko spolno nadlegovanje. Da je to praktično normativna izkušnja za vsako deklico. Imam že zdaj v bistvu ogromno pogovorov z njimi o tem. Od tega, kaj narediti, če, kako se obnašati, do tega, da vejo, kaj je okej, kaj ni okej, da vejo, kaj so zdrave skrivnosti, pa kaj so skrivnosti, ki jih mora definitivno vedno in v vsakem primeru povedati mamici. Tako da tudi svoje otroke že opremam z nekimi navodili, čist konkretno recimo tako za poslušalke in poslušalce, ki poslušajo, da recimo moji otroci vejo, da če jim bo kadarkoli kdo rekel, pa ne mamici povedati, prva stvar, ki jo morajo narediti, je, da pride mamici povedati. Ker takoj, ko ena odrasla oseba reče, ne povedati osebi, ki najbolj zaupaš, pa ki te ima rada, to zagotovni dobra stvar. In tudi, če je to babica, ki je dala bombonček, prideš takoj babici povedati. Druga stvar, ki jo recimo počnem, je, da sem zelo nekako zahtevna tudi do drugih ljudi v tem, da ne posegajo v telesa mojih otrok. Se pravi, če moj otrok noče ljubčka in objemčka, nimaš ti kot babica, dedek, soseda pravice mojega otroka se dotakniti. Ona se odloča o tem, kdo vstopa v njen osebni prostor. To se ljudem zdi, ja pa sej pa, oh, pa jaz sem pa zdaj žalostna, zato ker mi ti nočeš dati ljubčka. In sem že imela zelo neprijetne interakcije z tudi osebami v svoji družini, kjer sem točno s temi besedami rekla, lej, popo pa stara 15 let, pa je bil en fant rekel, jaz sem pa zdaj žalosten, zato ker nočeš seksati z mano in pol bo ona imela občutek, da more seksati z njim, zato ker mu je pa že, ker je pa plačil pijačo. In skratka, to so neki vzorci, ki jih mi deklicam in dečkom privzgajamo že od zelo majhnega. In zato se mi zdi pomembno te mikrooblike nasilja naslavljati, zato ker je zelo težko pol reči, evo, tukaj je pa ta črta. Kje se začne zdaj črta? Ko bo šele, ko pride do penetracije, bomo rekli ne. Se pravi, kaj pa je? Aha, če te poboža po laseh, to dopuščamo, če te poboža po ritki, tega ne dopuščamo. Ali, ne? Ker ne gre za to, kje se kdo koga dotakne, gre za to, a je bil tukaj zraven, a je bilo soglasje podano ali ni bilo. In zato se mi zdi tudi, če zdaj preideva iz otrok na, ne vem, te neke družbene stvari, pa to, kako zdaj se moški tako radi govorijo, ja, pa zdaj pa sploh ni smemi več komplimenta dati, ali pa jo lahko objamam sodelavko. Ja, ne vem, a hoče, da jo objameš. Če ona hoče, da jo objameš, pa jo lahko objameš. Če noče, da jo objameš, je ne smeš objeti. Več, koliko? Ampak, ker nismo vzgajali otrok v to, da bi razumeli koncept soglasja, danes hodijo po svetu 60-letniki, ki ne razumejo tega koncepta. In ga dejansko ne razumejo. Ni tako, da se delajo na umne. Pač ne razume. Ne ve. In jih je pač treba naučiti, da ja, tudi če se tebi zdi čist nedolžno dati ženski malo roko na ramo ali pa jo odkole fizično prestaviti, če je slučajno na tvoji poti, da to ni okej, da je to nek nedovoljen, nekonsenzualen poseg v njeno telo in ti nimaš te pravice. In zato se mi zdi toliko pomembno naslavljati ta neka mikrodejanja, zato da se pol na koncu ne pregovarjamo o tem, A je zdaj ona to hotla ali ni hotla, je bila pijana ali ni bila pijana, je rekla ja ali ni rekla ja. Ker če je meja soglasje, ne vedenje, ne aktivnost, pol je meja zelo jasna. Pol se nič ne ramo sprašvati, koliko daleč je šlo, pa kje se je dotaknil, pa kaj je bila oblečena, pa ne vem kaj vse. Vsa druga vprašanja odpadejo. In meni se zdi ful preprosto, ampak očitno ni, ali kaj.
1: Hkrati je vedno več govora o soglasju in o teh temah, kar je seveda dobro. Po drugi strani pa poslušamo, da ženske niso več ženstvene, da pravi moški izginja. Kaj pravi moški?
0: Ja, v bistvu to je dost, to je dost težko vprašanje, zaradi tega, ker smo, če smo zdaj skozi zadnja leta ženskam dal veliko dovoljen, a ne? Zdaj je vse mal bolj dovoljen, pač konc koncev, ne, lahko oblečeš hlače, lahko hodeš v službo, lahko ženska je lahko tudi močna, do neke mere je lahko jezna, nekateri jo bodo podprli. A ne? In tudi, če recimo gre moja deklica v oblečena v hlače in pulover s traktorjem v vrtec, bo naletela na manj negativnih odzivov, kot pa če bi en deček prišel v rožnati oblekici. A ne? Nismo enako svobodni. Ženskam se je odprl en del svobode, moškim se pa ni. Moški so pa v resnici še vedno v ful velike meri ujeti v ta zelo, to zelo osko definicijo moškosti, s tem, da smo tej definiciji moškosti zdaj pripeli zraven, da ni pa več v redu. Se pravi, moškim se je še zožala stvar. Če se je ženskam recimo povečala ta stopnja svobode, se je moškim še zožala, ker do zdaj so meni navodila, aha, ne, cagal fant ni pri punci spal, ti moraš ustrajati, ko reče ne, moraš še malo ustrajati in pol boš slejko prej, če boš dovolj ustrajen, boš ne, dobil to nagrado, ki se ji reče ženska. Zdaj nenadoma to pravilo ne velja več. Ampak niso pa dobili alternativnih, kaj pa, kako pa. Tako da jaz mislim, da smo, da je to tudi mogoče en del odgovora na to, zakaj se toliko mladih moških obrača tudi v to moško sfero in to. Zato, ker tam pa imaš ti enega tipa, ki ti pove, kako je treba in kaj bo pomagal in kaj ženske hočejo in česa nočejo in do neke mere, ker je veliko žensk bilo socializiranih na te načine, ta stvar tudi deluje. A ne? Je bolj verjetno, da bo ženska, ne vem, padla, kot rečejo verjetno, ne? Če ustrajaš, kot pa če ne ustrajaš. Tako da, kaj je pravi moški in kaj je prava moškost? Jaz mislim, da bi bilo fajn stremeti k temu, da smo vsi lahko čim bolj ljudje in čim bolj svobodni. In da se mogoče ne rabimo toliko zelo obremenjevati s tem, kaj zdaj pomeni biti pravi moški, ampak da se mogoče začnemo več ukvarjati s tem, kaj pomeni biti cel človek. In čim jaz moram neke stvari za to, da pašem v koncept pravega moškega ali pa prave ženske, zanikati, pa so del mene, pa jih moram pospraviti, pa ne smem jokati, pa ne smem, ne vem, mi biti pomemben moj videz, ali pa mi mora biti pomemben moj videz, zdaj že gremo v to smer, ne. Da takoj, ko začnemo ene dele sebe izklapljati za to, da pripadamo tej neki nalepki, zgubljamo.
1: Morda še zaključna misel, gospa Katarina Veselko. Veliko nekih tem sva odprli skozi prizmo osebne izkušnje. Ja.
0: Ja, jaz v bistvu skozi, mogoče skozi to zdaj, kar sva začeli, a ne, da je feminizem naredil ogromno za to do zdaj, da se osvobodi žensko, da se borimo, da se ženske borimo za moč in do neke mere smo začele prihajati na, smo se opolnomočile, če temu tako rečemo. In da mogoče je naslednja doba feminizma leži v tem, da se osvobodijo tudi moški. Se pravi, da moški nehajo zgubljati svojo človečnost, zanikati svojo človečnost, da smejo biti očetje, ki so čustveno prisotni za svoje sinove in hčere. Da smejo biti partnerji, ki so v oporo svoji partnerki, tudi čustveno. Da smejo biti ne samo oni v oporo, da smejo tudi oni prositi za pomoč in biti nemočni. Da so tudi moški čustveno lahko celi in da se ne pričakuje več od nobenega od spolov, da mora ene dele sebe zanikati, zato da lahko pripada, da lahko pripada družbi in da lahko pripada, da lahko doživlja ljubezen.
1: Gospa Katarina Veselko, najlepša hvala za vaš obisk v studiu. Hvala za tale pogovor.
0: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da rebalans proračuna predvideva previsoke izdatke, znova zatrdila, da bo primankljaj letos pod 3% brutodomačega proizvoda in da bo krepila vzdržnost javnih financ. Odhodki so višji predvsem zaradi novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres in za zvišanje minimalne plače, navaja vlada. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je minuli konec tedna v Foči v Bosni in Hercegovini zasebno udeležil posvetitve novozgrajene cerkve. Na dogodku se je srečal z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Iz omenjenega kraja izhaja Stevanovićev oče. Skupaj z Dodikom je bil Stevanović tudi eden od botrov cerkve. Ukrajina je prejela novo pošiljko raket za protizračne obrambne sisteme NASAMS, je sinoči sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Zaradi vse bolj množičnih ruskih zračnih napadov je Zelenski že večkrat pozval zaveznice k pospešitvi pomoči, predvsem raket za protizračne obrambne sisteme Patriot. Predsednik Slovaške Peter Pellegrini je po včerajšnjem napadu z nožem na osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec, umrla pa je 61-letna učiteljica, dejal, da je to resno opozorilo za celotno družbo. Premier Robert Fico je izrazil sožalje prizadetim in pozval k krepitvi varnosti v šolah. V napadu sta bili ranjeni še ena učiteljica in učenka, ki je v kritičnem stanju. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. 54. Mednarodni folklorni festival Beltinci 2026. V soboto 18. julija so v Beltincih sredi poletne nevihte zapeli, zaigrali in zaplesali na tretjem večeru letošnjega 54. Mednarodnega folklornega festivala. Nastopile so tri glasbe.